0: домів у мережі True Social. За його словами, вони коштуватимуть значно дешевше за канадські. Вашингтон сподівається, що Євросоюз дозволить відновити постачання через Литву. Однак голова комітету закордонних справ литовського парламенту Ремігілюс Ботузас заявив, Литва не планує скасовувати санкції проти Білорусі. Раніше білоруські добрива експортували через литовський порт. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей маршрут закрили. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга також закликав не послаблювати санкції. Він наголосив, що Білорусь постачає пальне і комплектуючі для російської армії. Голосування за парламент німецької федеральної землі Мекленбург-Попередня-Померанія виграла ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини». Вона набрала понад 38% голосів, про це повідомила виборча комісія Німеччини в мережі X. Друге місце здобула соціал-демократична партія 35,5%, а от Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца не зміг забезпечити собі місце у федеральному парламенті. Про вибори у Німеччині розповість кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
1: Перший такий результат для християнських демократів, і канцлер Мерц назвав такий результат катастрофою. Він пообіцяв реформи німцям, говорить, що бачить те, що вони не задоволені урядом, і каже, що Німеччина здатна реформуватися.
2: Федеральний уряд і землі мають діяти разом та об'єднати свої сили. Ми повинні і ми зможемо знайти формат співпраці. Найближчим часом ми також проведемо переговори з прем'єр-міністрами федеральних земель щодо курсу та подальшого процесу на найближчі тижні. Ані вчора ввечері, ані сьогодні вранці ніхто не порушував жодних кадрових питань, не кажучи вже про кадрову дискусію.
1: А ось лідерка СДПН, соціал-демократів, тієї партії, яка зазвичай виграє вибору у цій землі, заявила, що ця кампанія була для її партії найважчою за всі роки і подякувала людям за те, що буквально за останні тижні вдалося буквально вдвічі наростити підтримку людей, тому що ще кілька тижнів тому вона становила 19%. Ну і ультраправа партія «Альтернатива» для Німеччини так само відреагувала на поразку, зокрема, ХДС. Вони закликали канцлера Мерца іти у відставку на тлі таких результатів.
3: Я завжди казав, Християнсько-демократичний союз має бути обережним, щоб не втратити свою ауру непереможності. І тепер він її втратив. 4,9%. Це справді нищівний сигнал для ХДС. Тому я вважаю, що канцлер безумовно не протримається до кінця року.
1: Однак, попри перемогу на земельних виборах у Мекленбурзі-Попередньому-Померанії, альтернатива для Німеччини, ймовірно, не війде до місцевого уряду. І сам голова партії пан Гоель заявив, що він це розуміє, тому що інші партії найімовірніше будуть створювати коаліцію без участі ультраправих, і вони, власне, про це заявляли. Тому і зараз буде головною інтригою те, які саме партії сформують цю коаліцію.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
5: Пояснюємо зрозуміло.
6: Погода.
0: Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, помірні, вночі у північних областях значні дощі, у більшості центральних та південних областей вдень місцями невеликий дощ. Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 4-9, тепла вдень 10-15. На сході та південному сході країни вночі 11-16, а вдень 19-24 градуси. Нарешті території вночі 7-12, вдень 12-17 градусів. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Веде програму Галина Бабій. Радіо Галина Бабій. Ще одна тема. Тема актуальна. Тема, яка не сьогодні виникла, і ми обговорювали її ще до настання повномасштабної війни, і ще навіть раніше. Це сурогатне материнство в Україні. Чому матері лишають без виплат, а генетичні батьки без інформації про своїх майбутніх дітей нічого про це не знають? Чи дійсно в Україні сурогатні матері страждають найбільше і є найнезахищенішими? Взагалі-то у тих, хто нас слухає, наших дорогих слухачів, можливо, виникне питання, а хто вони взагалі такі сурогатні матері? Тому що, ну, я впевнена, явище це воно не дуже давнє. І багато хто не розуміє взагалі, про що йдеться. От про це нам і розповість Марія Горбань, журналістка. Марія, вітаю в ефірі.
3: Вітаю.
2: Отже, для початку, сурогатне материнство. Я впевнена, що багато наших слухачів і слухачок, особливо, можливо, старшого покоління, які такого явища в своєму житті не спостерігали, не знають, що це таке. Хто це такі?
3: Сурогатне материнство – це, власне, коли жінка виношує і народжує дитину на замовлення інших людей, які після народження стають її батьками. Приносять ембріон, і, ну, тобто, але при цьому вона не має батьківських прав. Батьківські права мають батьки-замовники, якщо можна так сказати, які хоча б один з них повинен мати генетичний зв'язок, власне, з цією дитиною.
2: Тобто, простіше, якщо сказати, сурогатна мати – це мати, яку фактично використовують, ну, просто як оболонку для того, щоб виносити цю дитину. Мати справжня або має якісь проблеми зі здоров'ям, або так, не хоче ризикувати своєю фігурою, так чи ні?
3: Ну, в Україні взагалі передбачено, що сурогатне материнство можливе лише за умови, якщо батьки не можуть самостійно, ну, тобто батьки-замовники, причин здоров'я не можуть самостійно зачати і виносити дитину. Тому, але так далеко не в кожній країні, звісно, є випадки, коли сурогат, ну, тобто генетичні батьки просто наймають іншу жінку, щоб та виносила дитину, бо вони не хочуть цього робити самостійно.
2: Угу. Зрозуміло. Ну, а тепер вернімося, власне, до такої теми, як сурогатне материнство. Чому ви вирішили дослідити його і в чому є, можливо, якась особливість на сьогоднішній день?
3: Власне кажучи, якщо йдеться про мій останній матеріал, який стосується агенції World Center of Baby, це ми почали працювати ще навесні разом з кількома колегами за кордоном, зокрема, з Organized Crime and Corruption Reporting Project, стосовно якраз цієї агенції, тому що вони просто зникли, залишили сурогатних матерів без виплат, генетичних батьків без будь-якої інформації про те, будуть в них діти, не будуть в них діти, що з їхніми ембріонами і так далі. Тому ми почали досліджувати, а так ринок сурогатного материнства я не вперше досліджую, і він в Україні дуже активний. Дуже цікавий, дуже мало регульований, тому так, це актуальна тема.
2: Тобто оця згортання діяльності агенції, вона сталася в час уже повномасштабної війни, так я розумію?
3: Так, так,
2: угу.
3: Так.
2: Угу. І ніхто не знає, чому вони згорнулися, які ризики відчували і чому не попередили про це тих жінок, які, власне, погодилися бути сурогатними матерями, і тих подружжя, які чекали на своїх дітей, так?
3: Власне, так, вони не були ніяк попереджені, батьки генетичні листа про те, що компанія оголосила банкрот тих матерів взагалі. Кого повідомили, кого не повідомили, когось повідомляли батьки ж, повідомляли там куратори, координатори, але не було якогось централізованого повідомлення, тобто вони різко згорнули свою діяльність, не розплатившись і знявши відповідальність себе за всі подальші дії, які відбувалися.
2: Угу. Але я так розумію, що ця компанія, вона була вже міжнародною, і там були задіяні не тільки
3: так,
2: українці чи українки.
3: Ну, переважно в керівництві там все люди, які або українці, або пов'язані з Україною. Це агенція, яка з'явилась в Україні у 2018 році. У них була своя клініка в Україні. І, ну, тобто, те, що вони міжнародні, це зрозуміло. Тому що, ну, в Україні людей, які готові заплатити 100 тисяч доларів за послугу сурогатного материнства, не так багато.
2: Угу.
3: Тобто це переважно закордонний бізнес, коли іноземці приїжджають в Україну, там здають свої біоматеріали, і по тут погоджуються жінки, тому що насправді, ну тобто, вони дуже часто це жінки, які перебувають в круті, і ще порівняно щедра виплата, це щось, на що вони погоджуються взяти участь в такій програмі.
2: Ну так, але ж вони повинні бути ще і гарантовано здорові.
3: Так, але ну тобто гарантовано здорових жінок в нас достатня кількість, щоб насичувати цей бізнес, якщо можна так сказати. Ну тобто, це не є настільки масований бізнес, що ми отримуємо там сотні тисяч дітей, народжених сурогатним материнством по світу. Це ну тобто, думаю, кілька десятків тисяч сиріт з усього світу України. І власне і процвітає такий бізнес якраз найбільше в країнах, де немає чіткого визначеного законодавства. А в нас, ну тобто, в нас це дозволено, але чітко не розписано з якимись обмеженнями тощо, тобто це дуже загально. Ну і в принципі, загалом з кожним роком все менше країн, де дозволене оце таке оплачуване сурогатне материнство, тому що є ще благодійне.
2: Розумію. Ну і про ризики, бо у своїй статті ви пишете про те, що можливо однією з причин згортання діяльності агенції стала оця історія 27-річної українки Яни, яка померла в Албанії, так, не доживши до пологів, буквально невеликий термін, і дитина з нею теж померла. Це теж причина, як ви думаєте, чи ні?
3: Власне кажучи, в матеріалі ми чітко пояснюємо, що смерть дівчини Яни відбулася після того, як агенція згорнула свою діяльність. І вона, ну тобто, і це не можна назвати причиною, але те, що дівчина в чужій країні, будучи ну, вже на пізніх стадіях вагітності, залишилась сам на сам і не отримувала ніякої додаткової підтримки, не знаючи мови, це теж не надто відповідально. І цього б не відбулося, якби агенція ну, тобто не залишила її, як і ще багатьох сурогатних матерів, на призволяще.
2: Ви це розслідування провели спільно з міжнародною організацією журналістів-розслідувачів, двома італійськими журналістками-фрілансерками і ще албанською редакцією «Штек». «Штек», правильно я вимовляю, так?
3: Так, так.
2: Угу. В чому була ця міжнародна кооперація? В чому вона полягала?
3: Власне кажучи, міжнародна кооперація полягала в тому, що маючи лише там український якийсь доступ до реєстрів чи спілкування там українською, англійською, мені б цього очевидно не хватило. Стосовно Албанії був потрібен контекст, було потрібне перебування на місці, спілкування з представниками правоохоронних органів, з медиками. Нам дуже допомагали колеги, ну, тобто OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, вони загалом курували це розслідування, допомагали нам бачити багато з міжнародних контекстів, так само репортер із Сполучених Штатів допоміг дуже з документами, тому що йдеться, ну, тобто, компанія, від імені якої розсилали повідомлення про банкрутство, це компанія, яка зареєстрована в Флориді. І, тобто, це значна робота кожного з колег.
2: Зрозуміло. І ось я чомусь так, знаєте, мені оце запам'яталося, як ви сказали, в Україні достатньо здорових жінок, щоб ставати сурогатними матерями. А як їх знаходять взагалі-то, українських цих жінок, які стають сурогатними матерями? Може, ви знаєте якісь історії, можете поділитися з нами?
3: Власне кажучи, знайти таке нескладно. Я, коли почала працювати над цією темою вже за тиждень, мені всю рекламу в соцмережах, в Фейсбуці, в Інстаграмі заполонили рекламні оголошення від агенції про те, що я буду щаслива, якщо стану донаркою яйцеклітин, чи погоджусь на програму сурогатного материнства. І так само є цілі групи, де пишуть оголошення від тої чи іншої агенції, і пишуть там суму, які витрати. Тобто це бізнес, який вже, ну, насправді, сурогатне материнство в Україні працює вже багато років. Дуже активно. Ще до епідемії ковіду воно було дуже активним.
2: А в час епідемії воно спало? Цікаво, ковід вплинув?
3: Та воно продовжувало працювати просто на момент, коли діти народжувалися. Ну і досі працює, і повномасштабне вторгнення. Ну тобто вплинуло на логістику, але не вплинуло на перебування. Ну тобто, і жінок, які ну, тобто, які мали вже свою здорову дитину, які ну тобто, які мають дуже часто складне фінансове становище, а повномасштабна війна це загострила. Вони, ну, тобто, подаються на такі програми. І коли це ще подається під таким благодійним соусом про те, що ти допоможеш іншій сім'ї, про те, що ти врятуєш іншу сім'ю, то, звісно, таке буває.
2: Зрозуміло. І на прикладі цієї агенції, яка зникла раптово, так? Чи можете ви сказати, які угоди підписували ці жінки, якщо підписували, і які там були, можливо, пункти, що обмежували їхні права, вони на це погоджувалися, або навпаки, показували їм, що вони можуть відстоювати свої права в разі потреби якимось чином?
3: Ну, власне кажучи, українське законодавство не передбачає якогось чіткого договору, тому переважно вони підписували договори з батьками генетичними, де компанія, агенція виступала третьою стороною. Тобто не несла жодної відповідальності. На саму ж жінку було покладено дуже багато там серйозного. Звісно, це переважно стосувалося там стосовно здоров'я там. Не курити, не вживати алкоголь. Там, якщо з її вини, хоча дуже складно, ніяк не вказано в договорі, що буде її виною, там буде викидень, то це там ще штраф. І, в принципі, якщо жінка відмовиться віддати народжену дитину, там, $50,000 штрафу. А за пропуск до лікаря, тобто це переважно такі речі, які стосувалися здоров'я. Чи обмежують вони її права? Ну, це треба насправді зрозуміти, як воно на ділі буде доводитись, тому що якщо трапився, на жаль, викидень, як встановити, що це з вини сурогатної матері?
2: От, власне, хто контролював життя жінки сурогатної матері в той час, поки вона виношувала цю дитину? Це ж треба було...
3: В неї був медичний координатор і куратор, але, ну, знову ж таки, українське наше законодавство настільки розпливчасте, що, ну, сурогатну матір можуть звинуватити в цьому, і ні за що, ну, тобто, немає ніякої відповідальності. І, в принципі, ми спілкувалися з міжнародними юристами, в тому числі, і вони кажуть, ну, тобто, дуже важко щось довести в таких речах, а ще ускладнює все те, що, типу, це переважно міжнародний бізнес. От, умовно, матір сурогатна, вона українка, як часто трапляється. Батьки-замовники десь з Західної Європи, де взагалі заборонене сурогатне материнство. Вони не захотіли їхати в Україну там на перенесення своїх біоматеріалів, тому вони поїхали в третю країну, наприклад, в Албанію. Компанія, агенція зареєстрована, можливо, в Україні, можливо, в Сполучених Штатах, можливо, ще кудись. І до якої країни, ну, тобто, треба звертатися до правоохоронців якої країни, щоб вони розібралися. Як це має відбуватись? Тобто, це дуже складно щось довести постраждалим. Але договір прописаний так, що сурогатну матір можна звинуватити абсолютно в будь-чому, що стосуватиметься якихось певних медичних ускладнень.
2: А ці сурогатні матері, вони народжували в Україні?
3: Ну, є випадки, коли народжували в Україні, є випадки, коли народжували за кордоном. Ну, це теж пов'язано з безпековою ситуацією. Там, умовно, батьки-іноземці могли просити про те, щоб це за кордоном. Інколи сурогатні матері самі просили, щоб був переїзд за кордон, тому що це переважно південні країни, де можна і провести якийсь відпочинок. І так само в нас все-таки ця тема стигматизована. Якщо хтось з матерів погоджувався, можливо, ну, тобто вони також могли і не хотіти, щоб родичі, сусіди знали, для них більш цікаво виїхати за кордон і там бути, щоб зайві очі не бачили їх становище.
2: Зрозуміло. Ну і якщо ви кажете, що от в основному це були сурогатні матері з Українки, чи ще були з якихось інших країн, адже корпорація, чи якщо так можна назвати, фірма ця, вона міжнародна?
3: Так, дуже багато ще було жінок з Грузії, тому що там теж таке дуже лояльне законодавство. Були жінки з Казахстану, були ще, якщо не помиляюся, з Мексики. Але це я мені потрібно уточнити, щоб точно казати. Дивіться, це найлегше перевірити. Якщо є лояльне законодавство, то рано чи пізно з'являються, ну, тобто там з'являються агенти, які шукають жінок, наймають їх.
2: А що значить лояльне законодавство? Менше відповідальності, більше свободи в діях чи що?
3: Ну, в нас, наприклад, чітко, в принципі, дуже багато країн, якщо почати спочатку, вони заборонили оце гестаційне сурогатне материнство, тобто за виплату. Тому що вони бачать, що це дуже багато може бути і зловживань, і шкоди, і тобто, і з релігійних міркувань деякі країни забороняють. А в нас, наприклад, ну просто передбачено, що це має бути одружена різностатева пара замовників, яких немає, в яких є медичні показання, які показують, що в них є певні проблеми з тим, щоб народити власну дитину. Що жінка це. Вона може бути одружена, не одружена, українка, про те, що між ними укладається певний договір і, в принципі, ніяких більше деталізувань.
2: Так, да, напевно, навіть валюту у нас важче поміняти в банку, аніж погодитись стати сурогатною матір'ю. Все-таки документів більше потрібно. А скажіть, будь ласка, чи вийшли ви все-таки в своєму дослідженні на власника агенції? Знаєте, хто ним був?
3: Так, це був українець Владислав Натичій. Він, ну тобто, до того, з того, що він сам, ну тобто, в агенції розповідали і на сайті в старіших версіях, і колишні співробітники, це те, що до того він зі своєю матір'ю займався встановленням в Україні для іноземців. І, власне, це його бізнес. Ми з ним спілкувалися. Він назвав те, що сталося з агенцією, це трагедія. Але не бачать ніякого ні умислу, нічого. Дуже шкода, що так вийшло. Вони намагатимуться це покращити. Але ну минуло вже більше ніж півроку. Дуже багато людей, яких ми можемо ідентифікувати як постраждалих. Дуже багато грошей, яких нікому не повернули і не виплатили. Тому не знаю, як тут стараються.
2: Ну, якщо є люди, які постраждали, комусь не виплатили гроші, хтось вклав свої гроші і також має тепер проблеми, то чи не зацікавляться кримінальні якісь структури цим агентством?
3: Наразі нам невідомо про те, чи ведеться якесь кримінальне розслідування в Україні, але ми знаємо, що в інших країнах дехто з батьків генетичних вже подавали позови.
2: Зрозуміло. Ну і нарешті тут, як кажуть, моральна сторона цієї справи. От я слухаю як громадянка України, так, і мені здається, що все-таки ми із країни лояльної до такого виду бізнесу, а це все-таки бізнес, бо люди заробляли гроші, можливо, повинні бути як держава трошки жорсткішими у своїх якихось законодавчих ініціативах. Тому що, ну, чисто з моральної сторони, мені здається, можна було б якось по-іншому ставитися до цієї проблеми чи до цього явища. Ваша думка?
3: Моя думка, що справді потрібні жорсткіші запобіжники, тому що це далеко не перша історія про те, що якої шкоди наносять певні агенції чи клініки сурогатного материнства в Україні. У нас була дуже гучна історія з біотехком. За кордоном багато кейсів стосовно інших українських агенцій. І те, що ми залишаємо це практично неконтрольованим, це несе дуже багато ризиків для жінок, і, власне, які погоджуються. І тут дуже багато всього, що... Ну, тобто, наше законодавство дає щедру площу для можливих зловживань. І я не готова відповісти, сурогатне материнство має чи не має бути, тому що, зрештою, це репродуктивний спосіб, так. Допомогою якого певні сім'ї стають батьками. Але те, що ми повинні жорсткіше це контролювати, то, як на мене, так, повинні.
2: Дякую вам за роз'яснення. Ми говорили про засновану українцями агенцію сурогатного материнства World Center of Baby, яка рекламувала свої послуги, позиціонуючи себе як сервіс під ключ, що дарує клієнтам довгоочікувану дитину, координуючи всі медичні і юридичні процеси. Але у лютому цього року World Center of Baby розіслала своїм клієнтам листи, у яких повідомила про банкрутство. І після цього будь-які виплати і тим, хто мав стати сурогатною матір'ю, і тим, хто мав стати батьками новонароджених дітей, припинилися. Про це я цитую статтю Марії Горбань, яка є статтею розслідуванням про цю проблему і про це явище. І зійшлися ми з нею, з Марією Горбань, яка була і у нас в ефірі, журналістка, на тому, що, можливо, наше українське законодавство має бути чисто навіть з моральної сторони більш жорстким до цього явища, більше перевіряти документацію, документи, ну і, відповідно, відповідальність сторін за участь у такому бізнесі.
1: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
4: В Україні батьки зобов'язані зареєструвати народження дитини невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня її народження. Така вимога передбачена статтею 144 Сімейного кодексу. Під час державної реєстрації одночасно визначають походження дитини та присвоюють їй прізвище, ім'я та по батькові. Невиконання цього обов'язку тягне відповідальність, встановлену законом. Втім, у практиці органів державної реєстрації актів цивільного стану трапляються випадки, коли реєстрація відбувається зі значним пропуском строку, зокрема, коли дитині вже виповнився один рік або більше. У такій ситуації застосовується спеціальна процедура, нагадують у Міністерстві юстиції, де реєструють народження дитини після року. Відповідно до частини 8 статті 13 закону про державну реєстрацію актів цивільного стану, державна реєстрація народження дитини віком від 1 року проводиться органом ДРАЦ за місцем проживання дитини. Підставою є заява батьків або інших заявників та наявність документів про народження, перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров'я і довідки з місця проживання. Водночас, під час воєнного стану діє спрощення. Відповідно до правил державної реєстрації актів цивільного стану, звернутися можна до будь-якого органу ДРАЦ, незалежно від місця проживання. Підставою для державної реєстрації народження є один із таких документів – медичний висновок про народження, сформований у реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров'я, медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, медичний документ, виданий компетентним органом іншої держави, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Якщо дитина народилася поза закладом охорони здоров'я і подається медична довідка, додатково необхідний висновок про підтвердження факту народження поза медзакладом. Якщо ж реєстрація здійснюється після досягнення дитиною 1 року і подається довідка, також потрібно отримати медичний висновок з електронної системи або подати медичне свідоцтво про народження. Якщо жодного з визначених документів немає, державна реєстрація проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження. Якщо від дня народження минуло більше року, така реєстрація здійснюється за правилами поновлення актових записів. Подати заяву про державну реєстрацію народження можуть батьки, родичі, уповноважені представники закладу охорони здоров'я, де перебуває дитина, інші особи у випадках, передбачених статтею 144 Сімейного кодексу України. Якщо особа досягла 16 років, вона може подати заяву про реєстрацію свого народження особисто за наявності паспорта із урахуванням законодавства про поновлення актових записів цивільного стану. Питання державної реєстрації народження дитини, який виповнився один рік або більше, розглядається у строк до 3 місяців від дня подання заяви. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більше, ніж на 3 місяці, за письмовим дозволом керівника відповідного відділу ДРАЦС. Тож, навіть якщо встановлений законом місячний строк пропущений,

0: але й з нами, тому що він кровно зацікавлений в тому, щоб війна була закінчена, але при цьому він усвідомлює, що на Україну він тиснути не може, і санкції з Росії він тепер зняти просто не може.
1: Ну, це насправді цікавий вузол, який зараз закручується. Як його розкручувати? Тут насправді є більше запитань. Друзі, нагадаю, що ми спілкуємося із журналісткою та політичною психологиною Ларисою Волошиною. Ну, звичайно, президент Зеленський під час розмови із Трампом подякував йому за підписання закону Лінці Грема. Також він подякував за візит Кушнера і Віткофа до Києва. Це був перший дійсно візит цих двох представників посланців Трампа до України. Раніше вони тільки до Москви приїжджали. Ну і питання дійсно, а як далі може розгортатися події можуть? І зрештою, якщо зустріч відбудеться Зеленського і Трампа, чи дійсно вона дасть пролог до якоїсь динаміки, так, про яку теж Зеленський вчора писав? Чи знову все обмежиться тим, що побалакали, домовилися домовлятися, але сказати жодної динаміки немає. Тут іще, до речі, хочу зазначити, що речниця МЗС Росії Марія Захарова в інтерв'ю ТАСС заявила про те, що так само в Нью-Йорку може відбутися зустріч глав МЗС Росії і Сполучених Штатів Америки. Ну, хто глава МЗС Росії? Це Лавров, так? А в Сполучених Штатах Америки це держсекретар по ідеї Рубіо. Вона не назвала, але ймовірно, що може бути зустріч Лаврова і Рубіо. Тож, чи буде динаміка далі, пані Ларисо?
0: В тому, що є дві різні позиції щодо закінчення війни. Першу ми умовно можемо назвати американсько-російською, тому що Трамп пристав на те бачення російської сторони. Він сам особисто перепощував, наприклад, пости Дмитрієва і казав, слушна ідея, мені подобається. Російська позиція полягає в тому, що за продовження бойових дій, от війна продовжується, удари продовжуються, на лінії фронту все продовжується. Тим не менш, Україна має домовлятися з Росією про мирний договір. То те, що вони називають довготривалий мир. Росія постійно говорить всіма своїми спікерами, що ми не зацікавлені в припиненні війни, припиненні вогню. Нам потрібен довготривалий мир. І от вони намагаються обговорювати з нами мирну угоду, заключення якої, ну, просто в принципі неможливо на сьогоднішній момент. Україна і європейці свого боку наполягають на тому, що спочатку має відбутися припинення вогню з гарантіями на припинення вогню, щось на кшталт, що відбувається між двома Кореями, або між Японією і Росією. Тобто повноцінне припинення вогню з гарантіями цього, з моніторингом припинення вогню. І от на тлі припинення вогню дві країни можуть між собою обговорювати мирну угоду. Зазвичай мирна угода обговорюється роками, а то й десятиріччями. До прикладу, між Сербію і Хорватію досі немає мирної угоди, хоча дві країни визнали кордони одна одної. Мирна угода, чого я стверджую, що вона неможлива? Тому що мирна угода – це документ, в якому дві країни узгоджують між собою і погоджуються на нові територіальні реалії. Це так і звучить в визначенні. Це те, про що Путін каже, територіальні реалії. Після заключення цього документу між країнами немає більше сірої зони, окупованої зони. Є нові кордони, які обидві країни визнали. І тому в даному випадку ми ж розуміємо, що Україна стоїть на засадах своєї територіальної цілісності. Крим, Донецьк, Луганськ, Запорізька, Херсонська область – все це наші українські території, частина з них тимчасово окупована. А Росія в рамках заключення цього договору буде вимагати від України не просто вивести війська з Донбасу, ні, і про це говорить Пісков. Вони будуть вимагати від нас виведення військ з усіх в лавках російських територій, це сказав Пісков, так сказати, закріпити юридично ці реалії на землі, про які постійно торочить Путін. Тобто те, що Росія внесла в свою конституцію, і вивести звідти війська. Це два обласних центри, нагадаю, додатково ще. Тому в даному випадку цей документ просто неможливий. Тому коли Росія наполягає на цьому, ну вона в принципі затягує війну. Тобто війна продовжується, удари продовжуються, а ми обговорюємо якийсь мирний договір, який неможливий до

0: виключення. Тому українська європейська позиція припинення вогню, вона набагато більш в цьому плані ґрунтовна. І зараз Трампу доведеться все ж таки, розуміючи, що Україна непохитна в цій своїй позиції, що в цю позицію підтримує вся європейська дипломатія, немає жодної європейської країни, яка не наполягала би зараз на припиненні вогню. Тому що війна в Європі шкодить всім європейським країнам. Тому в даному випадку Трампу доведеться все ж таки, ну якщо не пристати на нашу позицію, а Марко Рубіо, до речі, на нашій позиції, тому що коли була зустріч після одних з відвідин Віткоха Москви, коли він привіз якусь думку, що якщо що Росія готова обміняти, пам'ятаєте, бо в цей момент такий готова обміняти Запорізьку область на Донецьку. І тоді Трамп почав одразу тиснути на Володимира Зеленського. В Лондоні зібралися голови європейських країн Британії, Німеччини, Франції і України. І там була італійська прем'єрка в тому числі, ну і голови європейської дипломатії Урсула фон дер Ляєн, в тому числі Кая Калас. І там же був Марк Рубіо, який притяг туди Віткофа. І його і два дні відбувалася ця зустріч. Це було у відповідь на те, що Америка витягла оцей план 28 пунктів, коли він з'явився, перший цей 28 пунктів, абсолютно ганебний. Після цього було обговорення з Рубіо в Європі, і тоді американо-європейсько-український документ з'явився 20 пунктів, який був суто про припинення вогню. Тобто Рубіо теж, як знаний дипломат, як фаховий дипломат, стоїть на позиції, що спочатку треба припинити вогонь, гарантувати припинення вогню, а потім вже говорити про якісь мирні...
1: Ну, Росія навряд чи на це піде, пані Лорис, у нас є 2 хвилини, тож, можливо, якщо повноцінне припинення вогню, повноцінне перемир'я неможливе, то чи є шанс на те, що сторони дійдуть згоди, наприклад, щодо окремих питань, ну, наприклад, не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Така ідея теж обговорювалася, ну, принаймні, дискутувалася публічно в медіа останнім часом. Наскільки є шанс, що, принаймні, от, наприклад, в контексті зими, що наближається, сторони домовляться, що вони не руйнують енергетику одне одної, ну, Трамп тут теж зацікавлений, так? В такому разі якраз не постраждає російське виробництво дизелю. У нас є 1.5 хвилини.
0: Ну, є такий шанс, але ми маємо нагадати, що в нас була така зернова угода, яка була нам абсолютно не на користь, бо Росія все одно блокувала наші порти і бомбила Одесу, попри те, що це було заборонено прямо. Є вже витоки про те, що Росія нам не проти такої угоди, але вона наполягає, що вона буде бити по українській енергетиці, яка забезпечує роботу українського ВПК. А я вам нагадаю, що це вся наша енергетика. Тобто Росія знову шукає для себе виключення такі, щоб ми були зобов'язані дати продих її нафтопереробці, а вона могла бити по нашій енергетиці, бо вона вважає, що там проходить засідання НАТО. Ну все як завжди.
1: Все як завжди. Ну і так само з'являлися повідомлення, що Росія навзаєм хоче, щоб Україна цілковито розблокувала Чорне море і давала можливість відповідно експортувати стільки нафти там чи збіжжя, скільки Росія забажає. Ну це вже забагато хоче. А я дякую нашій співрозмовниці, журналістка і політична психологиня Лариса Волошина була з нами. Ми говорили про майбутню зустріч президента Зеленського із президентом Трампом, яка має відбутися найближчими днями у Нью-Йорку. І, звичайно, що ми очікуємо на те, що якийсь прорив, якась динаміка все-таки буде продемонстрована, тому що Трамп справді в цьому зацікавлений.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
3: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
5: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
6: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
7: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
8: Ви робите висновки.
9: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18.15 до 21.00 на Першому.
10: Ви слухаєте Українське радіо.
11: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Нічний російський удар по столиці. Є постраждалі. Уламки впали на п'ятиповерхівку. Також російське військо завдало ударів по промислових підприємствах на Дніпропетровщині. Близько сотні тисяч абонентів наразі без світла в Чернігівській області через пошкодження енергооб'єкта. Президент Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де візьме участь у тижні високого рівня Генасамблеї ООН і проведе низку двосторонніх зустрічей. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в кількох районах Київської, Харківської та Одеської областей. Мова йде про жовтий рівень тривоги, також і червоний рівень тривоги на Донеччині і в Запорізькій області. Будьте уважні, обережні. Вночі росіяни завдали ударів по Києву. Наслідки зафіксовано в двох районах. Про це інформує Київська міська військова адміністрація в телеграм-каналі та у Фейсбуці. У Дніпровському районі уламки впали на п'ятиповерховий будинок. Пошкоджено перший поверх. Зайнялося підвальне приміщення. У Дарницькому районі уламки впали на території приватного житлового будинку. Від російської атаки постраждали 4 людини, йдеться у повідомленні. Також російські окупанти цієї ночі масовано атакували Дніпропетровщину. Під ударом були одразу 3 міста. Це Дніпро, Кривий Ріг та Павлоград. Зафіксовано пожежі, повідомив у телеграмі глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, у Дніпрі через атаку постраждали щонайменше 3 людей. Тим часом голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що росіяни додатково атакували місто крилатими ракетами. Перед цим моніторингові канали писали, що ворог запустив крилаті ракети типу «Калібри», що вони перебували у повітряному просторі України. Також кореспонденти Суспільного повідомляли про вибухи у Кропивницькому. У Чернігівській області через пошкодження енергооб'єкта з неструмленими лишилися близько сотні тисяч абонентів у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському і Чернігівському районах, повідомила прес-служба Чернігівобленерго в соцмережах. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. 6 областей України отримали необхідне для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури обладнання майже на 5 мільйонів євро. Про це повідомило на своєму сайті Міністерство енергетики України. Йдеться про силові трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі, кабелі та інше. Його отримали енергетичні компанії у Вінницькій, Харківській, Запорізькій, Львівській, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Обладнання вдалося отримати завдяки внескам міжнародних партнерів, зокрема Великобританії, Ірландії, Норвегії та ЄС до Фонду підтримки енергетики України. Йдеться у повідомленні. Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де упродовж наступних днів візьме участь у тижні високого рівня Генасамблеї ООН і проведе низку двосторонніх зустрічей. Про це глава держави написав у соцмережах. Вівторок Зеленський покладе квіти до меморіалу жертв теракту 11 вересня у Нью-Йорку, після чого вирушить на зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, яка за інформацією з Вашингтона буде зосереджена на питання енергетичного перемир'я. Виступ Зеленського з головною трибуни Генасамблеї ООН заплановано на середу близько 21:00 за київським часом. Перед цим президент візьме участь у засіданні Ради безпеки з українського питання.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Тольятті Самарської області вночі працювала протиповітряна оборона. Лунали численні гучні вибухи. За даними телеграм-каналу «Екселенова Плюс», місцеві пишуть про атаку і пожежу у районі нафтопереробного заводу. Йшлося про те, що на Куйбишевському НПЗ в Самарі попередньо горить АВТ-5. Московський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів 20 вересня, повідомляє агентство Reuters. За даними 3 джерел видання, в нафтовій галузі дрони впали на територію нафтопереробного заводу. Пожежі спалахнули на обох установках первинної переробки. Співрозмовники агентства повідомили, що для усунення пошкоджень і відновлення роботи підприємства може знадобитися кілька тижнів. Московський НПЗ є один з найбільших підприємств такого типу у Росії за цей же рік. підприємство виробило майже 3 мільйони тонн бензину, а понад 3 мільйони тонн дизельного пального та більше 1 мільйона тонн бітуму. Удари по російських нафтопереробних заводах можуть припинитися тоді, коли енергосектор України, критична інфраструктура і продовольчий експорт перестануть бути мішаннями для Росії. Так, Володимир Зеленський відповів мережі X на допис Трампа щодо російської нафтопереробки і потреби завершити війну. За словами Зеленського, Україна готова працювати над рішеннями, буде обговорювати їх із партнерами на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Раніше Трамп публічно заявляв, що просив Зеленського припинити атаки на НПЗ Росії, пояснював це ситуацією на світовому паливному ринку. За даними видання Axios, під час недільної телефонної розмови із Зеленським, Трамп неодноразово закликав припинити такі удари. Напередодні президент США написав у мережі Truth Social, що Росія втратила контроль над нафтопереробною галуззю через війну з Україною, і війну треба припиняти.
0: Росія, на жаль, втратила контроль над своєю галуззю виробництва дизельного пального через війну з Україною. Значну кількість її нафтопереробних заводів, що виробляють дизельне пальне, було підірвано, і вони принаймні тимчасово не працюють. Цю безглузду і нескінченну війну з Україною необхідно припинити.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
3: Оперативно про головне.
1: Погода.
2: Сьогодні пройде помірно більшості центральних і південних областей місцями невеликий дощ. Температура 12-17, на сході, південному сході 19-24 градуси, в західних, Житомирській, Вінницькій областях 10-15, і зараз у столиці 11 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: У польському Вроцлаві є фундація «Україна», яка працює з мігрантами та біженцями вже понад 10 років. Її створили ще у 2013-му. Спочатку для підтримки українців, які переїжджали до Польщі, а згодом організація відкрила свої програми для мігрантів з різних країн. Після початку повномасштабної війни робота фундації суттєво змінилася. Допомога українцям, які приїжджали до Нижньої Сілезії, гуманітарна підтримка України, консультації та облаштування місць для біженців стали одним із головних напрямів її діяльності. Сьогодні ситуація інша. Багато українців уже кілька років живуть у Польщі, працюють, навчаються, створюють родини та власний бізнес. Змінюються і їхні потреби, і питання, які виникають у процесі інтеграції. Про те, як змінилася українська громада у Вроцлаві, з якими проблемами українці звертаються сьогодні, та якою має бути подальша інтеграція, журналістка Українського радіо Світлана Мялик поговорила з головою правління фундації «Україна» Артемом Зозулею.
2: Називають ваше ім'я, одразу всіх фундація «Україна» Вроцлав. Зараз ми перебуваємо тут у вас. Наскільки я зрозуміла, що ви надаєте допомогу не лише українцям, тобто це фундація, яка така мультикультурна. Тут приходять різні люди, в яких цікавлять питання там і легалізації, працевлаштування, перебування і так, ну, дуже багато, та, різних питань. Розкажіть взагалі, з чого все починалось, як виникла фундація? Ви очільник уже скільки років? Ви в Польщі з 12-го року. Так.
3: Фундація «Україна» була започаткована паном Грзегорзем Дзіком, польським бізнесменом, підприємцем. Він став почесним консулом у 2009 році у Вроцлаві, коли відкрилось почесне консульство, за узгодженням з тодішнім президентом міста і тодішнім послом України в Польщі. І у нього були теж перед цим певні проекти, пов'язані з Україною. Натомість в 2014-му він трошки передбачаючи, я б сказав, бо є він і таким візіонером, передбачаючи потребу в організації, яка б сприяла українсько-польському діалогу і сприяла б також кращій адаптації українських економічних мігрантів, бо тоді розмова була виключно про економічних мігрантів у Польщі. Передбачаючи потреби польського ринку праці, мені так здається, і польського бізнесу, він якби таку фундацію започаткував в 13-му році, в травні. В кінці 13-го року починається Революція Гідності, починається Євромайдан. Потім я в цей момент був волонтером при деяких проєктах консульства, в культурних проєктах брав участь.
2: Приїхали взагалі до Польщі на навчання, так?
3: Проєкту «Тарас Вроцлав», який Вроцлав започаткував для того, щоб запрошувати до на безкоштовне або частково платне навчання у вроцлавські вузи, обмежену кількість студентів з поза східного кордону, скажімо так, не тільки Україна. Цей проєкт, скажімо так, найбільш здібних студентів, які хотіли вчитись в Польщі, відбирав і давав їм можливості певною допомогою навчатися. Надавав місця в гуртожитках і дозволяв часткову оплату навчання, а не повну, що для багатьох було дуже важливо, для мене в тому числі. Я приїхав у 12-му році як студент, і вже на другому курсі я почав активніше залучатися в життя, скажімо так, української громади, тому що потребував якоїсь додаткової активності, окрім навчання і студентського життя в гуртожитку.
2: Коли ви очолили, так, фонд «Україна», власне, які завдання ставили перед собою? Бо я, наприклад, я пам'ятаю, читала ваше інтерв'ю 18-го року, ви казали про те, що там треба, щоб було генконсульство, та, воно вже є у нас, генконсульство України в Вроцлаві. Так, там багато інших речей. Тобто, що ви змінили і як загалом за ці роки змінилась філософія фонду? Тому що потім 2014 рік, початок війни, 22-й повномасштабної війни Росії проти України, мільйони біженців приїхали до Польщі і до Вроцлава, зокрема. Хоча, наскільки я знаю, що Вроцлав навіть ще до війни, він був дуже таким містом, де дуже багато було українців. Кожен десятий так був українець, був українка. Тому що тут багато дуже університетів, тут чимало компаній розташовані, тобто це такий ринок праці одночасно.
3: Продовжуючи тільки про Вроцлав, не тільки питання університетів і бізнесу зіграло це важливу роль, а також, якби по суті, це була теж політика Вроцлава ще за попереднього президента Рафала Дудкевича, за попереднього мера. В тому, що Вроцлав був так званим містом зустрічей, Вроцлав був відкритим мультикультурним європейським містом, який приваблює людей жити тут, а не просто тимчасово працювати, або тимчасово навчатись, або тимчасово робити будь-що інше. Він запрошував, звичайно, туристів, але натиск був на приємне місце для життя всієї спільноти. І польської частини, і людей з іншим походженням.
2: Я знайома була з паном президентом міста Вроцлав, паном Рафалом Доткевичем. І я пам'ятаю, що побачила його, якраз це ж був Вроцлав, культурна столиця Європи. І він без охорони, просто містом прогулювався. Дуже багато людей підходили йому, дякували. Причому українців. Українці підходили, дякували йому за ту політику щодо українців, які приїхали. Це тоді ще були трудові, переважно, мігранти. І ця політика була дуже такою, знаєте, лояльною, дружелюбною стосовно України. Багато з того часу змінилося зараз, десь там є якісь питання, але мені здається, то все-таки в Вроцлаві продовжується оця лінія.
3: Власне, якщо говорити про політику Вроцлава, то не так багато змінилося, тобто загальний настав, можливо, змінилися інвестиції в піар щодо цієї політики. Тобто розголошення, як багато робиться для підтримки діалогу. Це теж не була ніколи політика такого одностороннього трактування українців як людей, які позбавлені вад або обов'язків. Тобто, так, президент Вроцлава говорив, що українці – це благословіння для Вроцлава і для Польщі, тому що це люди, які сумлінно готові працювати на спільне надбання, на спільне будову міста. Натомість це ніколи не було пов'язано з, наприклад, ігноруванням відповідальності персональної конкретних людей за речі, які Польща не хотіла. Так само мали місце і карні справи проти українців, які порушували закон, так само, як з поляків і будь-які інші нації. Так само мали місце депортації за порушення правил легального перебування. Тому, якби, це теж просто хочу підкреслити, що оце, якби, політика відкритості і готовності будувати з українцями діалог і заохочення їх селитися у Вроцлаві, вона переважала своєю відкритістю і готовністю співпрацювати, ніж створенням якихось спеціальних умов для того, щоб хтось почував себе краще, ніж в іншому місці. Тому я скажу так, Вроцлав, якщо говорити про міграцію в Польщі і кількість мігрантів, які хотіли жити у Вроцлаві, порівнюючи з кількістю мігрантів, які живуть в інших містах, Вроцлав виграв чесно. Під кутом того, що він дійсно пропонував гарні умови і, скажімо так, справедливо виважену політику щодо громадян різних народностей. Вертаючись до фундації, якби ідея фундації у 14-му році, це була ідея надати підтримку громадянам України, економічним мігрантам, в тому, в чому вони потребують підтримки. Тобто, грубо кажучи, він сказав, він визначає директора фундації, чи там голову організації, каже, він для нього це було дуже важливо, щоб це був українець з досвідом міграції. І він каже, я кажу про фундатора Гжегожа Джіка, який був почесним консулом. Так, і пан Гжегож на співбесіді зі мною, на моє питання, що я маю робити, він каже, спитай у своїх, що їм потрібно, то й роби. Розбирайся. І от з цим напутствієм, якби з цим, так сказав, з такою лінією, я розбираюсь далі, до сих пір. Тобто, от він сказав, розбирайся, що треба, от ми розбираємося.
2: Зараз з вами перед тим пройшлись по фундації, і ви надаєте допомогу. Тут можна підійти до працівників і там вирішити питання легалізації, з'ясувати, що, як правильно робити, які документи і так далі. Тобто, тут навіть є у вас представники місцевого ужонту, так, які допомагають теж безпосередньо з'ясувати ті чи інші питання, які стосуються легалізації. Тобто, я так розумію, що українці, які приїжджають, і ми знаємо, що і зараз приїжджають, тому що війна продовжується, ще більш агресивна і страшніша. І якщо приїжджають, то тут фактично вони можуть прийти як такий, я не знаю, як осередок українства, і тут з'ясувати, вирішити, запитати і так далі.
3: Є більше, ніж осередок українства. На щастя, осередків українства, я б сказав, у Вроцлаві маємо кілька, і я дуже цьому радий.
2: Пана Ігоря Соломона, так? Об'єднання українців у Польщі.
3: Вроцлавське коло, об'єднання українців в Польщі. Пан Ігор та його колеги проводять цю діяльність дуже давно, тобто я від нього багато чого вчився, тому що я приїхав в 12-му році, почав щось робити в 13-му. Він приїхав років на 50 переді мною і почав щось робити одразу. Тому я багато від тої співпраці отримав, тому що, знову ж, фактично ми працюємо в спільному приміщенні. Приміщення цукру нашого Українського центру культури і розвитку, де реалізовуємо більшість наших проєктів, це є колишнє, якби, більша частина цукру, це є колишня домівка Вроцлава, домівка українців у Вроцлаві, домівка меншини української. Ми у 2015 році, 15-16, у співпраці з паном Ігорем з об'єднання українців, з групою «Імпель», і якої головою і співвласником є колишній почесний консул і фундатор фундації Гжегош Дік, і я як голова правління Фундації Україна, ми втрьох розробили концепт і вступний таку ідею, як змодифікувати домівку, як отримати кошти на ремонт, достосування її до потреб більшої громади. І в 16-му році повстав цукор. Цукор є, скажімо так, наступником певних традицій домівки, не всіх, на жаль, тому що теж багато діяльності, яку фундація як адміністратор цукру мусила теж почати робити через те, що через наплив для громадян України з міграційним досвідом, і там було дуже багато потреб, які стара домівка не запевнювала, і тому дуже шкода мені насправді, що деякі проекти меншини не були з часом збережені в нашій структурі. Натомість вони мали своє продовження, наприклад, в діяльностях інших організацій, або теж при парафії греко-католицької церкви, або теж зараз маємо фундацію Українського католицького університету, який відроджує теж традиції зустрічей і, скажімо так, більше теж орієнтується саме на українську спільноту. Натомість від 2016 року одним з домовленостей теж з містом, яке є власником приміщення, і в якого ми винаймаємо це приміщення, і також для того, щоб запевнити фінансування для утримання цього приміщення, бо це не є безкоштовно надане. І ми платимо орендну плату і всі витрати, поносить Фундація Україна. Для цього ми почали реалізовувати проекти для всієї спільноти мігрантської Вроцлава, а також для поляків, які мають з нею який-небудь зв'язок або який-небудь контакт. І це допомогло нам розширити наш, скажімо так, кількість людей, які до нас можуть зголошуватись, самим вирости і усвідомити, як, і подивитись в ширшій перспективі на потреби мігрантів загалом, але теж на потреби польської сторони, чи там це буде локальне самоврядування, чи це буде навчальні якісь заклади, або загалом країна, в контексті міграції. Це дозволило нам професіоналізуватись і ставати більш експертними в питаннях міграційної політики загалом, як на фоні локальної, так і державної. А одночасно з цим, розбудовуючи проекти для як української спільноти, так і загально спільноти Вроцлава. В цьому наше партнерство з містом, так почалось наше партнерство в 2017 році. Перший проект з воєводським управлінням, з Ужендом воєводським, який поклав початок якби цим великим державним проектам і міським проектам інтеграції іноземців у Вроцлаві і створення такої спільноти Вроцлава, яка не буде ділитися на національності, а скоріше буде співпрацювати і будувати це місто як мешканці. Просто мешканці. Не
2: думала, що загалом Польща, вона доволі консервативна країна. Ну, принаймні, була, та? Але зараз я бачу, що ці процеси такої входження такої мультикультурності, так, мультисередовища, мультинаціональності, вони, мені здається, що навіть Вроцлав може бути тут як прикладом певним, так, щодо цього. І одна з ваших працівниць, вона з Оженду, так, але приходить, співпрацює з вами, так, колега. Вона говорила, що приходять там і колумбійці, і канадійці, і іспанці, і так далі. Тобто люди просто приходять для того, щоб десь отримати от важливі для себе відповіді, зокрема, щодо тут працевлаштування, перебування, легалізації. Все ж таки, якщо говорити про якісь такі надважливі проєкти, які ви реалізували, що це таке? Чи є якісь цифри, скільки до вас людей звертається, там, я не знаю, там, щороку, щодня або щомісяця? Можливо, у вас є якась статистика?
3: Наші статистики станом на зараз, але знову ж, ми, говорячи про історично, про організацію, ми не дійшли до періоду 22-го року, коли масштаб нашої діяльності виріс під кутом кількості людей, які до нас звертаються, але також кількості працівників, які в фундації працюють. Станом на зараз ми маємо в середньому за останні кілька років стабільних 25-27 тисяч відвідувачів інфопункту на рік, плюс ще близько 5-6 тисяч людей, які відвідали нас в рамках наших навчальних програм, або відвідали концерти, чи які ми співорганізовуємо, чи або в цукрі, або теж в інших залах або культурних центрах. Натомість, наприклад, входячи в проект «Приязна школа», ми є в консорціумі з двома іншими організаціями, реалізатором цього проєкту на території нашого воєводства. Ну, то там ми маємо вписані 200 шкіл в рамках воєводства, які ми маємо теж підтримати і дати якусь підтримку. Тобто ми є в контакті з більшістю шкіл, які вже зголосились, це вже близько більше 100. Підтримку шкіл дає хоча б одна дитина українська. То натомість підтримка не є тільки для українських дітей. Це теж дуже важливо розуміти, що це не є проєкт для українських дітей, це проєкт для шкіл. Це підтримка вчителів, процесу навчання, це підтримка батьків, батьків не тільки українських. Натомість, звичайно, з цієї підтримки можуть скористатися і користаються багато в чому саме теж діти мігрантського походження, не тільки українського, і батьки цього походження. Тому якби це такий загальний проєкт для підтримки шкіл, який був заснований як відповідь на збільшення кількості непольських учнів у школах. І це є програма довгострокова, це є програма, це в рамках європейської стратегії, реалізовується потім міністерство, оператором як куратор освіти локальний, а вже громадські організації такі, як я репрезентую, також наші партнери беруться за, скажімо так, операційну реалізацію закладених цілей. Скільки там учасників, мені ще важко передбачити, тому що зараз в кожній школі маємо дітей, які зголошуються, маємо батьків, які зголошуються, маємо вчителів, з якими утримуємо контакт. І кожен щось має дістати. Маємо там психологічну підтримку, маємо там підтримку дидактичну, маємо там підтримку розв'язання спорів, а також підтримка асистентів культурних, які в цих школах навчалися. У нас довгий час існувала програма затруднення працевлаштування міжкультурних асистентів.
2: Приїхали мільйони родин з дітьми. Ще початок вивчення мови, і треба в школу. Я знаю, що в деяких школах просто от не було, і виникали дуже багато проблем.
3: Проблеми вони будуть завжди, тому що, знову ж, кожна дитина має свій багаж як талантів, так і теж певних труднощів, з якими стикається, і свій досвід, а особливо діти, які виїжджали з окупованих чи з деокупованих територій. Це окрема історія. Тому, звичайно, підтримка потрібна. Ми, якби, ці процеси і про це почали думати ще в 2017 році, і це був в рамках нашого такого великого проєкту. Ми затруднили перших двох асистенток. Я не знаю за інші воєводства, але в 2017 році в нас вже працювало двоє асистентів, які підтримували в різних школах вчителів. У 2022 році, на кінець 22-го року, або теж 23-му року, завдяки підтримці і співпраці з організацією міжнародною Save the Children, ми мали 80 асистентів, які працювали в Вроцлавській школі. Натомість, це був величезний проект, це був величезний бюджет і дуже багато нової для нас роботи на такий масштаб. Але якби нашою метою теж разом з іншими організаціями було лобіювання того, щоб асистенти були включені в систему освіти всієї Польщі. На щастя, нам це вдалося пролобіювати всім організаціям, і зараз школи можуть самі затруднювати асистентів, тому що не може NGO
2: повністю на себе цю
3: відповідальність і фінансову відповідальність, і фінансовий тягар за підтримку системи освіти державної. Тому це дуже добре, що цей напрямок посунувся вперед. Натомість ми зараз маємо проекти, які підтримують теж в консорціумі з іншими організаціями, з Любліна, з Кельц, які підтримують асистентів, тому що, скажімо так, люди, які надають іншим підтримку, дуже часто самі її не отримують. І це дуже важливо, щоб створити систему, яка б запевнила стабільність цієї роботи, а не так, як перші роки після вторгнення люди були наражені на вигорання через те, що вони віддали все, що мали, і весь ресурс, який вони мали, не маючи можливості поповнити його, не маючи можливість когось спитати, як це зробити добре. Тому зараз на цьому наша робота теж зосереджується. Тому, якби, якщо дуже грубо сказати, якщо дуже так в загальних цифрах, то близько 35 тисяч, може до 40 людей отримують якусь конкретну допомогу. Натомість плюс до цього додається інформаційна складова, тобто наші соцмережі або наша сторінка, які мають там свою кількість підписників, де ми інформуємо не тільки про наші заходи, а, наприклад, про заходи партнерських організацій, про те, що відбувається у Вроцлаві, про якісь потенційні загрози. Ну, то там маємо підписників, на щастя, все більше. Тобто десь на всіх наших профілях, бо маємо теж кілька брендів, Фундація Україна і Цукор. Не маємо TikTok. Хоча, можливо, дівчата зробили TikTok на якомусь брендів. Я вже навіть не є користувачем TikTok, тому там я не можу прослідкувати за якістю наших діяльності, але маю довіру до моїх колег і що вони це роблять добре. Натомість маємо близько 50 тисяч підписників на різних профілях. Ну і також завдяки таким людям, як пані і журналістам, маємо теж висвітлення на інших платформах. Натомість для нас найважливіше це, якщо говорити про напрямок висвітлень, то інформувати людей про ті можливості, які вони мають, і будувати довіру на ретельній інформації про те, що ми робимо. Тому що, знову ж, є багато загроз. Про дезінформацію зараз всі говорять, або теж про конкретні атаки на українські організації. На щастя, наша організація не піддавалась таким атакам, як, наприклад, Український дім в Варшаві. Я так розумію, з причин теж більшої видимості їх діяльності і перебування в Варшаві. І тут політично, звичайно, Варшава цікавіша для Росії, ніж Вроцлав. Поки що, хоча Вроцлав теж був, є мішенню інформаційних російських диверсій, то все рівно, якби це для нас найважливіше, це дійти до нашого потенційного клієнта, отримувача послуг, а також до людей, які зацікавлені у будуванні діалогу. Люди, які не зацікавлені в цьому будуванні, можуть нас не читати.
2: Про ставлення, власне, до української громади, до української спільноти з боку польського суспільства, так, польської держави. Тому що не так давно був випадок, який багатьох шокував. Та й взагалі в Польщі така хвиля от зараз цієї ксенофобії. Так, ми її спостерігаємо в різних містах. Це не залежить, скажімо, від того чи іншого регіону, як мені здається. Не знаю, можливо, у вас інша думка. Але оця ситуація, коли дуже побили родину українців в Вроцлаві, вона знайшла відгук. Тобто це були і заяви МЗС, це були заяви і суспільства українського. І досі, от знаєте, є таке якесь певне, можливо, в українському суспільстві певне розчарування там частини українців Польщею, да, тим ставленням і так далі. Що ви про це думаєте? Чи ці випадки є такими, можливо, більш системними, коли ви тут всередині цього живете тут? Чи все ж таки це якісь поодинокі випадки? Як загалом це от ставлення польського суспільства до українців тут і воєнних мігрантів, мігрантів, і трудових мігрантів, і студентів, яким воно є?
3: Добре, я висловлю свою приватну думку. Ви сказали правильне слово – розчарування. Щоб не розчаровуватись, не треба зачаровуватись. Натомість 22-й рік був моментом не тільки великої трагедії, великого страху, і кажу про початок повномасштабного вторгнення, але також моментом великого зачарування. Зачарування тією реакцією, яку українці бачили серед поляків, які гостинно приймали їх до своїх домівок, які приймали їх до Польщі, і реакції урядів, і реакції бізнесу, і того іншого, що було відповіддю, звичайно, часто емоційною відповіддю на той страх, той біль, і яку в першу чергу теж поляки могли, по-перше, побачити в лайві, в різних передачах і програмах, але також відчути історично через те, що вони також були жертвами російського імперіалізму не одне століття в своїй історії. І, звичайно, ця солідарність, звичайно, цей порив допомоги, який зі сторони Польщі і поляків був, знову ж, не всіх поляків, але дуже великий.
2: Рівень емпатії був, мені здається, що таким дуже високим, найвищим, мабуть.
3: Замість цей рівень емпатії мав конкретні причини. Як в польській культурі гостинності і приязності, так і в реакції на той білий страх, який відчувалося. Подібно українське ставлення до Польщі. Польща показала, що вона не закрила кордон і не є союзником Росії в цій війні геноцидній. І українці зачарувалися, захопилися Польщею, як загалом, і створили певні надії і усвідомлення, що нас там без умовно люблять. І пішли, знову ж, розмови про різні братські народи і так далі, але вже в контексті більш західному. На той момент, ми, як в організації, звичайно, теж не могли стояти осторонь, тому від другої години від початку повномасштабного вторгнення ми мали вже зібрання людей, які прокинулися в такій порі, і вже мали онлайн і фізичні зустрічі про те, що ми далі робимо. І від того часу Фундації Україна кількість працівників збільшилась в 5 разів, а бюджет наших проєктів збільшився 10 разів. Ми розвернули велику кампанію інформаційну, але теж, в першу чергу, гуманітарну і релокаційну. Увійшли в співпраці з різними представниками бізнесів, адміністрації і так далі. І це все було, з однієї сторони, одночасно дуже страшно, а з іншої сторони, дуже прекрасно і приємно працювати з людьми, які мали ту саму ціль, що йти.
2: Про ставлення до української громади, до української спільноти з боку польського суспільства, так, польської держави. В Польщі така хвиля от зараз цієї ксенофобії. Ми її спостерігаємо в різних містах.
3: Програми, які були створені на швидкоруч, які далі мусили бути апдейтовані для, скажімо, того, щоб бути стабільними та реальними у відповідь на потреби реальних людей або теж на потреби польського суспільства. І ось тут почався процес розчарування. Тому що, як ви оказалось, з одної сторони, війна не тривала 2-3 тижні. Як вийшло теж, що не всі українці є приємними сусідами до перебування, а так само не всі поляки є приємними господарями до того, щоб в них на довший час затриматись. Що теж має свої причини, тому що одна справа – жити тиждень в когось, інша справа – розтягнення цього періоду на 3, 4, 5, а то і більше місяців. І почали виходити ситуації дуже буденні. Хтось з кимось не погодився, хтось десь за собою не витер і так далі. На рівні вищому, я не кажу зараз про політичний, але на рівні співпраці організацій чи бізнесів, бізнеси вернулися до бізнесу. Люди, які отримали, наприклад, на своїх... Дуже конкретний приклад маю. Люди, які співпрацювали з фундацією, які прийшли і сказали, я можу безплатно працювати з вами, тому що мені роботодавець дав безкоштовну відпустку,

0: Погода.
1: Сьогодні в день пройде помірний у більшості центральних та південних областей місцями. Невеликий дощ, температура 12-17 градусів на сході, південному сході 19-24. В західних Житомирській, Вінницькій областях 10-15 градусів. На Київщині сьогодні в день дощ, температура 12-17, у Києві 13-15 градусів. І зараз у столиці температура 10 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
2: Реклама.
3: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
4: Так, і зростає ризик остеопорозу.
5: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
6: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
5: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
7: Підемо на прогулянку.
6: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
9: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8 година 37 хвилин в Україні. Сьогодні 22 вересня. В студії працює Сергій Стуканов. Верховна Рада України має ухвалити низку законів, пов'язаних із наданням підтримки з боку партнерів, а також пов'язаних із ухваленням державного бюджету. Водночас в суботу стало відомо, що в парламенті оголошено тривалу перерву на пленарні засідання. Верховна Рада не збиратиметься в сесійній залі майже протягом місяця. Триватиме ця перерва 26 днів з 17 вересня до 13 жовтня. Про це в суботу повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Втім, після того, як чимало медіа поширили інформацію про канікули в Верховній Раді, спікер парламенту Руслан Стефанчук під час брифінгу в Харкові заперечив чутки про канікули і пояснив, що пауза буде в пленарних засіданнях, водночас депутати вдадуться до посиленої роботи в комітетах. Ну і також він сказав, що Рада готова позачергово зібратися для ухвалення законопроєктів для фінансової підтримки. Чому все-таки Верховна Рада аж майже місяць не збиратиметься на пленарних засіданнях? З чим це пов'язано? І що зараз на порядку денному парламенту? Які виклики постають перед парламентарями і всією Україною? Говоримо із головним редактором сайту «Руху Чесно» Олександром Саліженком. Пане Олександре, вітаю вас. Пане Олександре, доброго дня. Чи ви чуєте?
2: Алло, алло, добрий ранок.
1: Так, добрий ранок. Зараз тепер вас чую. Отже, майже місяць не буде пленарних засідань. Чи маєте ви пояснення, чому Верховна Рада от в такий напружений, гарячий сезон утримається від пленарних засідань?
2: Так, звісно. Ми, як правило, пояснюємо,

0: скажімо, іде мова завжди про це в січні або в липні, серпні, коли теж є такі певні періоди, коли народні депутати не збираються в сесійній залі, і до нас тоді в Рух Чесно постійно звертаються журналісти з різних медіа для пояснення такої ситуації. От, і ми, як правило, теж критикуємо парламент, критикуємо роботу народних депутатів, але в даному випадку фактично виступаємо їхніми адвокатами через те, що та інформація, яка з'явилася в медіа, вона трохи викривлена. Справді, якщо подивитися календарний план роботи парламенту на найближчу сесію, на найближчі місяці, то жодних змін запланованих немає. Як було заплановано, що протягом місяця є 2 пленарних тижні в сесійній залі, як і в інші місяці, так вони і є. Тому що робота народних депутатів, так, вона не полягає лише в тому, аби збиратися в сесійній залі і голосувати за ті чи інші проекти законів або проекти постанов. Це лише третина часу роботи народного депутата. Інші – це робота в комітетах справді, в тимчасових слідчих комісіях і робота на округах. Власне, ця інформація, яка з'явилася минулої суботи, вона, це, знаєте, така проблема трактування, хто як її оцінює. Якщо взяти виключно так роботу в сесійній залі, то справді наступне засідання буде вже в жовтні, так? Але якщо подивитися календарний план, то там є логічне пояснення, чому їх не буде, тому що в нас в цей час буде засідання різних міжнародних організацій, куди входять народні депутати. Це засідання ОБСЄ, засідання ПАРЄ і засідання Міжпарламентського союзу. Народні депутати України з різних фракцій і груп, це кілька десятків народних депутатів, входять до цих організацій, і вони також їздять на засідання на сесії цих організацій, представляють там Україну, і, як правило, на цей час не призначають засідань парламенту, і для того, щоб українські парламентарі мали змогу взяти участь в засіданнях цих організацій. Тому якби нічого надзвичайного і жодних змін не сталося, так, в вересні-жовтні парламент працює за календарним планом той, який був. Бачимо, що в новинах, звісно, це подали з заголовком про те, що це канікули, але це, звісно, ніякі не канікули.
1: І тут я мушу теж додати, що вчора якраз мав нагоду поспілкуватися із одним із народних депутатів. Це не з правлячої фракції, не з «Слуги народу», а однієї із опозиційних фракцій. Він якраз так само висловив ту саму версію, яку ви щойно в етері Українського радіо озвучили, про те, що перерва в пленарних засіданнях передусім пов'язана із тим, що кілька десятків народних депутатів зараз будуть брати участь у низці міжнародних зустрічей, в тому числі згадувалося і ОБСЄ, яку ви теж сьогодні згадали, тому тут є певний збіг по позиціях, і відповідно є розуміння, що ті депутати, які залишаються в Києві, вони все одно навіть якби збиралися в парламенті, але, сказати, для голосів можна було би навряд чи набрати на те, щоб ухвалювати ті чи інші рішення. Ми знаємо зараз, з якими труднощами якраз «Слуга народу» навіть голосує за, там, наприклад, ті законопроекти, які сама вносить або вносить Кабінет міністрів. Але тут питання, пане Олександре, насправді в тому числі і стосується ефективності роботи Верховної Ради і якісного використання того часу, який відведений на пленарні засідання. Тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що навіть коли йдеться про пленарні дні і про пленарні тижні, то насправді народні депутати збирають буквально на годину-дві попрацювати, і потім вони втомлюються і розходяться. Як ви оцінюєте от з цієї точки зору ефективність роботи Верховної Ради?
0: Звісно, це вже інше питання. Так, ми також неодноразово про це писали, про ефективність роботи в сесійній залі, тим більше враховуючи теперішні нові реалії, коли в нас фактично постійно повітряні тривоги і часу для роботи народних депутатів вкрай мало, так. От, і справді, якщо дивитися те, як працюють народні депутати в сесійній залі безпосередньо на пленарному тижні, то, як правило, понеділок – це погоджувальна рада, вівторок, середа, четвер – розгляд порядку денного законопроєктів в самій сесійній залі, і п'ятниця – це година запитань до уряду і розгляд депутатських запитів. Але навіть в ці три дні, виведені на розгляд і голосування за ініціативи в сесійній залі, вони справді зводяться лише до кількох годин. Ось, і не завжди вони, народні депутати, встигають ухвалити частину або більшу частину порядку денного, тому що в нас або повітряні тривоги, або виступи, або в нас недостатня кількість голосів і триває знову обговорення. От, і, на жаль, це зовсім інша проблема, так, ніж от розмови і дискусія про те, чи канікули, чи не канікули. Як на мене, потрібно говорити справді більше про ефективність роботи парламентарів і про використання того мізерного часу, який є, так, для того, щоб по максимуму ухвалити потрібні рішення для держави. В першу чергу, ви вже згадували ініціативи, які йдуть для підтримки, макрофінансової підтримки України. Верховна Рада на цьому тижні, на минулому тижні пленарному, увійшла в розгляд бюджету, і це також ми розуміємо з попередніх років, з попереднього досвіду, що це буде розгляд триватиме кілька тижнів. Перше читання, низка, я впевнений, що і цього року буде низка поправок, народні депутати подадуть. Це будуть сотні поправок, потім розгляд в сесійній залі, як, наприклад, це було в минулому році, коли їх розглядали кілька днів. І потім вже розгляд в другому читанні. Це надзвичайно важливо через те, що це фінансовий документ, за яким живе вся держава. Ми знаємо про те, що в нас шалені фінансові проблеми, так, шалений дефіцит. І, власне, про це потрібно говорити, і на цьому потрібно, щоб народні депутати зосереджувались і цю ефективність докладали саме сюди.
1: Ну, от спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що будуть депутати зосереджуватися на роботі в комітетах, так, якщо не брати до уваги тих, які поїдуть за кордон, брати участь у міжнародних зустрічах, то більшість депутатів все-таки мають залишитися в Києві, працювати в комітетах. Чи ви відстежуєте, ваша організація відстежує, яка кількість депутатів, яка частка депутатів справді приходить до комітетів і працюють в кропіткий спосіб, працюють над законопроєктами в комітетах, а не, наприклад, займаються якимись своїми справами або ж не байдикують?
0: Так, звісно, ми слідкуємо і за засіданнями комітетів, не за всіма, на жаль, тому що їх 23, в нас людський ресурс обмежений, тому ми слідкуємо за кількома: правоохоронним, соціальної політики, регламентом і так далі. Але потрібно сказати, що зараз завдяки тому, що ще в часи ковіду парламентські комітети перейшли в тому числі і на змішаний формат роботи, який дає можливість народним депутатам включатися онлайн. Не всі народні депутати беруть участь в засіданні безпосередньо з комітету, так вони можуть доєднатися з інших місць, і це дозволяє частині народних депутатів перебувати в будівлі комітету, а хтось може доєднатися навіть за кордону, наприклад. Принаймні за тими комітетами, за якими ми слідкуємо, то кворум там постійно є, народні депутати присутні, відбуваються обговорення, голосування. Потрібно сказати, що в цьому і дуже важливу роль відіграло те, що парламент нещодавно, фактично в минулому році, парламентські комітети всі зобов'язані транслювати свої засідання онлайн. Ми якраз в Русі чесно працювали над тим, аби це стало законодавчою вимогою, через те, що це спершу була лише наша громадська ініціатива. Ми зверталися до комітетів, щоб вони це робили. Але в минулому році було ухвалено зміни до законодавства, і президент їх підписав, і тепер всі комітети транслюють засідання онлайн, публікують відео. Хто хоче, може доєднуватись, дивитися в прямому ефірі ці засідання. І таким чином можна відслідковувати як які комітети працюють, як голосують ті чи інші народні депутати, що вони розглядають. Тому така можливість є. Це можуть зробити як і журналісти, так і звичайні громадяни.
1: Ну і тут важливо говорити про те, що зараз Верховна Рада має ухвалити низку законопроєктів, а саме 7, які стосуються фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Минулого тижня навіть президент Зеленський закликав народних депутатів розглянути ці законопроєкти. Ну і Верховна Рада в першому читанні проголосувала пакет із цих 7 критично важливих законопроєктів, голосували пакетом. Нагадаю, швидко стисло, що це за законопроєкти. Це оподаткування міжнародних посилок, це фінансові ринки, врегулювання питань секюритизації та облігацій з покриттям, це реформа регуляторів, а саме зміна в роботі Нацкомісії із цінних паперів та фондового ринку, це підтримка бізнесу та інфраструктури, ну і також реформування фонду гарантування вкладів фізичних осіб та гармонізація лісового господарства із нормами Європейського Союзу. Тобто такий широкий перелік законопроєктів. Верховна Рада лише в першому читанні проголосувала. Скільки може це питання чекати? Так? Тому що зараз воно підвішене. Які у нас насправді крайдати щодо цього голосування? Чи не прогавимо ми дедлайн?
0: Це ще одне важливе і складне питання, насправді, через те, що, на жаль, більшість із цих законопроєктів, крім них є ще й низка інших так званих маяків, які мала виконати Україна в рамках співробітництва або з МВФ, або з Світовим банком. На жаль, вони вже прострочені були, і ми не виконуємо ті домовленості, які брали на себе. І от, власне, ось ця дискусія і залучення президента, і звернення президента до парламентарів про необхідність ухвалення цих ініціатив, вона якраз і говорить про те, що ми не встигаємо. Ми нещодавно робили такий комплексний аналіз якраз всіх рішень, які потрібно ухвалити, і які з них перебуває на якомусь етапі, в першому, другому читанні, але більша частина їх навіть не внесена, не розглянута в першому читанні. І питання, наскільки довго вони можуть бути в такому підвішеному стані, воно насправді відкрите через те, що підвішеними вони можуть бути дуже довго. І все залежить від політичної волі, чіткої політичної волі, як керівництва парламенту, так і самих народних депутатів. Через те, що питання, наприклад, вже згаданою ініціативою про посилки, воно триває вже не перший рік, насправді, в парламенті. Було кілька голосувань, які провалювали народні депутати, і тут ми повертаємося до проблеми наявності гарантування голосів для ухвалення таких ініціатив, в першу чергу, звісно, від «Слуги народу», яка не може зараз самостійно забезпечити і гарантувати щонайменше 226 голосів. Так. А інші фракції і навіть депутатські групи, які є, вони, як правило, не хочуть брати відповідальність на себе політично, так, тому що оподаткування посилок все-таки є репутаційно по них, тому інші фракції очікують, що це рішення ухвалить «Слуга народу», тобто фракція влади, а не, наприклад, депутати від опозиції. Але це важливі рішення для країни через те, що вони, знову ж таки, прив'язані до фінансової допомоги для країни. А ми знаємо, що нам в даному випадку гроші потрібні, так, тому що, знову ж таки, великий дефіцит в бюджеті і будь-яка допомога нам зараз на вагу золота. Тому ось така, на жаль, непроста ситуація в парламенті. Я сподіваюся, що все-таки парламентарі будуть їх ухвалювати через дискусії, через обговорення, через внесення поправок, але всі ті зобов'язання, які Україна взяла на себе, ті маяки, які зафіксовані, вони будуть виконуватися.
1: Ситуація непроста. Верховна Рада не засідатиме на пленарних засіданнях впродовж майже місяця, але будемо сподіватися, що працюватиме в комітетах, принаймні, хоча загалом ця ситуація не додає до довіри до Верховної Ради. Ми знаємо про те, що довіра саме до парламенту, до цієї інституції є одна із найнижчих, якщо йдеться про органи державної влади. Я не помиляюся, так?
0: Так, на жаль, довіра до парламенту, вона одна з найнижчих. Був невеличкий підйом на початку вторгнення, так, і тоді про це також говорили, але з роками будь-який корупційний скандал, пов'язаний з народними депутатами, він миттєво руйнує цю довіру, тому питання довіри загалом до Верховної Ради, до парламенту і роботи народних депутатів потребує роботи, я думаю, роками для того, щоб її відновити і підвищити.
1: Дякую, пане Олександре, за цікаву розмову. Головний редактор сайту «Руху Чесно» Олександр Саліженко був із нами на зв'язку. Ми говорили про особливості роботи Верховної Ради, яка не пішла на канікули, але водночас пленарних засідань найближчим часом не буде, якщо Стефанчук не скличе позачергове.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
3: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
4: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
3: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
2: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
6: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
5: Невже допомагає?
6: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
7: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
5: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
8: Не є лікарським засобом. Акція діє по всій території України. Окрім того, змін фармацевтичних лікарів, виконання лікарських засобів, купити у ЄСНАМ 2020 рік. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
9: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
10: Важливо знати.
11: Як діяти, якщо відбулося загоряння будинку? Війна в Україні змусила багатьох адаптуватися до воєнних реалій. На жаль, серед нових звичок не лише вміння швидко знайти укриття, але й правильно реагувати під час надзвичайних подій – прильоту, обвалу, пожежі. Якщо у ваш будинок влучила ракета або дрон і почалася пожежа, за можливості покиньте дім якнайшвидше. Можливо, частина снаряда не вибухнула, і у вогні вона може це зробити. Якщо ж ситуація дозволяє перебувати в приміщенні, то варто спробувати загасити вогонь, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
12: Якщо сталося загоряння будівлі, необхідно спробувати локалізувати пожежу, як мінімум, а то й ліквідувати. Це може бути і первинні засоби пожежогасіння. Вогнегасники. Знову ж таки, є вуглекислотні, порошкові. Вдома мати 5-кілограмовий порошковий вогнегасник буде на багато випадків. Тобто, якщо є вогнегасник, ми знімаємо чеку, направляємо на осередок горіння, і тим самим ми зупиняємо горіння і не даємо вогнищу знищити майно і також попереджуємо загрозу життю і здоров'ю. Не треба надіятися, що я там наберу воду з крана ванної кімнати і так далі, тому що при атаці, знову ж таки, вода може бути перекрита. А маючи при собі первинні засоби пожежогасіння у вигляді вогнегаснику, тим самим можна ліквідувати або локалізувати пожежу.
11: Якщо ж пожежу загасити не вдалося, ідіть у найбільш віддалену кімнату та зачиніть двері. щоб вогонь довше до вас не дістався. За можливості, облийте двері водою. Якщо полум'я в кімнаті немає, відчиніть вікно та дихайте повітрям, а також покличте на допомогу. Якщо вогонь у кімнаті вже є, не робіть цього. Полум'я лише розгориться. У такому разі ляжте на підлогу, дихайте через вологу тканину і чекайте на допомогу.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. У Дніпрі рятувальники продовжують пошуки ще однієї людини під завалами на підприємстві, яке зазнало російської атаки. Над Одесою видно чорний дим. Наслідки пожежі в Одеському районі, інформує МВА. Європейський суд з прав людини сьогодні проведе публічні слухання у справі щодо 10 українських дітей, яким нав'язали російське громадянство і утримували в дитячих закладах під час окупації Криму. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. Тривога жовтого рівня, зокрема, в декількох районах Чернігівської, Полтавської, Одеської, Херсонської областей. Також в Запорізькій області червоний рівень тривоги на Сумщині, Донеччині і в одному з районів Дніпропетровської області. Будьте уважні. Кількість загиблих унаслідок ракетного російського удару по Дніпру зросла до 3. Рятувальники продовжують пошуки ще однієї людини. Також відомо про 6 постраждалих. Як інформує ДСНС, вночі росіяни масово атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотниками, артилерією. Під ударом були 4 райони області. У Дніпрі виникли масштабні пожежі на складах, пошкоджено підприємство. А в Кривому Розі та Павлограді також пошкоджені підприємства. Рятувальники і далі працюють на місцях удару. Над Одесою видно чорний дим. Про це інформує голова міської військової адміністрації Сергій Лисак у соцмережах. Він пише, що це наслідки пожежі в Одеському районі. Задіяні усі відповідні служби, проводяться заміри якості атмосферного повітря. Деталі згодом. Рідні військовослужбовців 9-го прикордонного загону імені Січових стрільців скаржаться, що військові перебувають на бойових позиціях без заміни 9 місяців. Про це Суспільному розповіла Людмила Ганецька, дружина військовослужбовця. Військовики просять рідних про розголос, аби командування обміняло їх з іншими військовослужбовцями та вивело з позицій. Більше розповість Катерина Мороз.
2: Що немає ні води, що вони збирають дощову, що немає чим їсти, що хлопці схудли на більше 20 кілограм.
3: Людмила – дружина військовослужбовця 9-го прикордонного загону імені Січових стрільців. Жінка розповіла, що її чоловік разом з побратимами із січня 2026 року не виходив з позицій. Голосове повідомлення від чоловіка Людмила отримує один раз на місяць. Їжу туди доставляють дроном.
2: Знаємо, що може щось і не долетіти, може щось десь розбитися. Вони навіть голови не можуть висунути. Звідти, щоб навіть і забрати ці посилки.
3: Разом з іншими дружинами військовослужбовців Людмила зверталась до командування військової частини. Там відповіли, що планують виводити прикордонників з позицій. Чекають сприятливих для цього умов.
2: Дуже важка ситуація, багато літає дронів, тяжко їх вивезти, тяжко завести хлопців ті, що їх будуть міняти. Якщо вони не будуть їх оберігати, то хлопці можуть і ті, які йдуть загинути, і ті, які виходять, теж можуть загинути. Обіцянок ніяких немає, чекаємо дощу, чекаємо тому.
4: Наші хлопці саме нам не передають фотографії, але дівчата, які також дружини військовослужбовців, вони передали фото, які хлопці були до і які їхні хлопці є зараз. Це жахливі фотографії. Вони знаходяться на Донецькому напрямку, бої там не припиняються. Навіть коли є перемир'я, я впевнена, що там перемир'я того немає.
3: Марина, дружина ще одного прикордонника, отримала голосове повідомлення від чоловіка, записане з рації про його поранення.
5: Є ще проблеми зі слизовими, тому що були закидання газом, їх закидували. Тому, скоріш за все, там теж є травми. Чоловік тільки повідомив, що є важке захворювання, яке потребує термінової уваги і лікаря.
3: Ми звернулись за коментарем до 9-го прикордонного загону імені Січових стрільців. За словами Юрія Шахрайчука, пресофіцера загону, розголошувати інформацію про військовослужбовців небезпечно. Суспільне також надіслало запит до Нацгвардії та військової омбудсменки. Катерина Мороз, Суспільне новини, Житомир.
0: Новини на Українському радіо.
1: Європейський суд з прав людини сьогодні проведе публічні слухання у справі щодо 10 українських дітей, які перебували в дитячих закладах під час окупації Криму Росією у 2014 році. Після встановлення Росією фактичного контролю над півостровом, дітей утримували у відповідних закладах, приховували інформацію про їхнє місце перебування. Також включили їх до російських систем усиновлення або влаштування у прийомні сім'ї. Про це повідомили в суді, передає Європейський «Українська правда». Українська гельсінська спілка з прав людини заявляє, що дітям також нав'язали російське громадянство, згодом їх могли передати на усиновлення. У спілці вважають, що такі дії порушили право дітей на свободу і особисту недоторканність, гарантоване Європейською конвенцією з прав людини. Напередодні слухань спеціальна представниця Генерального секретаря Ради Європи з питань становища українських дітей Тордис Колбрун Рекфьорд Гюльфа Тодір наголосила на необхідності продовжувати привертати увагу до долі українських дітей. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в день пройде помірно і у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура 12-17 градусів, на сході і південному сході 19-24, у західних Житомирській та Вінницькій областях 10-15. На Київщині сьогодні в день дощ, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду, температура 12-17 градусів, у Києві 13-15. Зараз у столиці температура 10 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносна вологість 97%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 10 хвилин по 9 в Україні. Сьогодні 22 вересня. В студії я, Сергій Стуканов, а також моя колега Ірина Жданова. І ми поговоримо про те, що відбувається в Києві. Найперше, Ірино, хотілося би поговорити про досить гаряче протистояння між цивільними особами, які захищають зелені насадження на теремках, і муніципальна варта, також будівельники, адже триває будівництво теплотраси на теремках. Що там відбувається? Що відбувається на майданчику?
7: Так, власне, вчора, 21 вересня, знову розгорілося протистояння довкола будівництва. Річ у тім, що до цього часу будівництво теплотраси було призупинено після таких масових протестів, з'ясування, чи можна обрати якийсь інший варіант прокладання теплотраси, щоб не зрізати дерева. І я нагадаю, що це теплотраса резервна, яку будують для того, щоб на масивах теремки-1 і теремки-2 було опалення в разі того, якщо буде пошкоджена або якимось чином виведена з ладу ТЕЦ-5. І така ситуація, що ця теплотраса проходить через дерева. Частину дерев уже вирубали, там були такі столітні дуби цінні. Після цього активісти виступили проти вирубки, була консультація з міською владою, і зрештою от 11 вересня на брифінгу заступник виконувача обов'язки першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв повідомив, що все ж таки іншого варіанту, ніж ця ділянка для прокладання траси, немає, але вирішили її трохи звузити і щоб завдяки цьому зрізати менше дерев. Але вчора частина активістів, вони так дуже наполегливо не давали почати роботи і лягали на ділянку, там, де має бути працювати техніка, і була залучена муніципальна охорона. І справді ці кадри, коли муніципальна охорона відтягує жінок-активісток, вони облетіли і мережу, і викликали знову обурення. Вже сьогодні зранку, десь о 8 ранку, я побачила цей пост на сторінці КМДА, де писали, що муніципальна охорона була залучена для того, щоб не блокували техніку і роботи технічних бригад. Тобто, що буде далі, поки що невідомо, але від себе додамось, коли я була в Голосіївській районній держадміністрації, коли зустрічалися представники місцевої громади, активістів, влади і то підрядника, хто прокладає мережу, це було 11 серпня, то там було набагато більше сторін, не лише активісти, які проти вирубки дерев, і ті, хто, наприклад, за теплотрасу, що було опалення. Були люди, які хочуть не теплотрасу резервну, а мобільні котельні поряд. Є ті, хто боїться такого об'єкта поряд. Тобто ще буде розгортатися далі ця ситуація.
6: Ну, а ми будемо безперечно стежити. Дякую тобі за те, що ти поінформувала про те, що там відбувається на теремках. Тим часом Київ і Київська область внесли до переліку територій підвищеного ризику. Що змінює цей статус?
7: Так, цей статус територія підвищеного ризику, це, по-перше, що він не означає. Це не означає ні надання статусу прифронтової зони, ні території наближеної до бойових дій, ні. Це таке формулювання, територія підвищеного ризику, запроваджена для того, щоб певні права мав бізнес. І передусім це страхування воєнних ризиків. Тепер підприємці, бізнес в Києві, Київській області можуть купувати страховку і претендувати на те, щоб держава повернула частину вартості цієї страховки. І другий напрямок – це вони мають право на компенсацію, якщо майно вже буде зруйновано. І ця програма взагалі діє вже з 1 січня 2026 року, просто тепер вже Київ і Київська область, бізнес цих територій може також до неї долучитися.
6: Ну і на сам кінець, у застосунку «Київ-цифровий», яким користуються кияни, вчергове стартувало опитування щодо перейменування вулиць, провулків та парків. Долучитися можна до 30 вересня, тобто є тиждень. Скільки вулиць, провулків і парків пропонується перейменувати і які саме зміни вносяться?
7: Загалом 13 об'єктів пропонують перейменувати і висловити свою позицію. І, до речі, можливо, хтось не хоче голосувати, але цікаво зайти в Києві цифровому, бо там є розтлумачення, чому перейменовують, чому пропонують перейменувати певний об'єкт, і хто ця людина або місцевість, на честь кого хочуть перейменувати. Ось, зокрема, наведу пару прикладів. Парк «Кінь Грусть», який має зараз таку назву, його пропонують перейменувати в парк «Кульженківський», це в Подільському районі. І таке обґрунтування наводять, що Стефан Кульженко, український друкар, книговидавець і один із найуспішніших підприємців свого часу. І наприкінці 19 століття він придбав лісове урочище на околиці Києва, і от якраз там були його маєтки, будинок, друкарня. І тому ця місцевість мала назву «Кульженкові дачі». А назва «Кінь Грусть» – це виникла через легенду про перебування Катерини ІІ, мовляв, вона так сподобалася ця місцевість, вона сказала Потьомкіну «Кінь Грусть». Ну і тобто можна от почитати, на кого пропонують перейменувати і знати принаймні про ці назви.
6: Чудово, зайду обов'язково в перерві між змовами із нашими гостями, в перерві зайду на застосунок «Київ цифровий» і подивлюся, і, ймовірно, що навіть проголосую. Друзі, закликаємо і вас те саме зробити. Дякую Ірині Жданові, журналісті Українського радіо, за те, що інформуєш нас, Ірину, про те, чим живе Київ.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: А ми тим часом, шановні друзі, поговоримо про те, чим живе світ. А світ живе намаганням з'ясувати, як штучний інтелект, генеративний штучний інтелект вплине на наше суспільство, на людство. Ну і в тому числі, зокрема, ми поговоримо сьогодні про те, як штучний інтелект вплине на питання експертизи, експертності і авторитетності. Так? Тому що дедалі більше ми помічаємо тенденції, і на цьому наголошують також і дослідники, які аналізують поточну ситуацію, що люди дедалі менше довіряють авторитетам, фахівцям, навіть людям із надзвичайним досвідом, тому що в кожного із нас в смартфоні або на планшеті чи на ноутбуці є чат-бот, є генеративний штучний інтелект та чи інша мовна модель, із якою можна буквально в кілька кліків, за декілька секунд з'ясувати те чи інше питання з фізики, з біології, з астрономії, із історії і з будь-якої іншої сфери, що, зрештою, по-перше, робить не так важливими, на погляд багатьох, знання фахівців, самих цих фахівців, ну і, зрештою, підважує якраз їхній авторитет і ставить під сумнів. В студії Українського радіо зараз Трохим Бабич, заступник декана факультету інформатики Національного університету Києво-Могилянська академія, і з паном Трохимом ми спробуємо розібратися, що відбувається зі знанням і з експертністю. Вітаю вас, пане Трохиме.
2: Доброго ранку.
1: На ваш погляд, що ж все-таки відбувається із експертністю? Це кінець експертності?
2: Я думаю, що, по-перше, це щось посередині між тим, що це нова тенденція, яка захоплює людей. І загалом це таке накопившася соціальна криза, я б сказав, постінформаційного суспільства. Я б це, мабуть, так описав. Та? Тобто оці всі устої, коли було прийнято слухати старших людей, базуючись на їх досвіді, тому що, ну, дійсно, вони прожили, вони не вмерли до того часу, значить, вони щось розуміють. Це все трансформувалося, але, на жаль, ми не проварили, ну, ми це навіть на людському, все людському рівні, не проварили це, і от це стало каталізатором, мені здається.
1: Друзі, я хочу нагадати наш студійний вайбер 097-107-107-9 і поставлю до вас запитання, чи довіряєте ви чат-ботам, тобто чатам, де можна поспілкуватися із генеративним штучним інтелектом, і чи ті поради, рекомендації чи відповіді, які дає генеративний штучний інтелект, для вас здаються більш переконливими, ніж, наприклад, поради чи рекомендації якихось фахівців, як от, наприклад, лікарів, як от, наприклад, якихось фахівців із ремонту, із будь-чого, які приходять, наприклад, щось кажуть, а ви потім ідете, заходите і намагаєтеся поспілкуватися із чат-ботом і пересвідчитися у чомусь. Пане Трохиме, ну, я думаю, що все-таки варто, напевно, нам почати із базових речей, із термінології. Нагадаємо, що таке чат-бот, так, і, власне кажучи, яку функцію він виконує.
2: Чат-бот, одразу кажу, я буду дуже спрощувати, чат-бот – це алгоритм, алгоритму дали дуже великі набори даних, там сотні тисяч книжок. Він дивився, які послідовності йдуть кванти, ну, типу, сполучення декількох літерок та докупи, і він, грубо кажучи, дійшов до висновку, що, скоріш за все, після такого слова має йти, наприклад, таке-то. І от він за попередніх умов, коли вибудовується вектор відповіді, та ви задали йому питання, він подивився, як от в тому всьому, що він бачив, як зазвичай відповідало на таке, і вам, власне, це повертає. Ну, це дуже спрощено, і це тільки частина машинного навчання, ну, от якось так.
1: Тобто, в будь-якому разі, якщо нам здається, що це осмислена відповідь, насправді це всього лише компіляція з тих матеріалів, на підставі яких навчався чат-бот, тобто генеративний штучний інтелект.
2: Так, так. І тому, власне, є оця кореляція з тим, що чим далі, тим вони точніше, бо вони просто більше масиви даних швидше можуть опрацьовувати. І, ну, да.
1: Ну, от ви знаєте, я якраз 2 тижні тому побував в Національному музеї народної архітектури і побуту в Пирогові. Це один із найбільших музеїв просто неба в Україні, де якраз назбирано хати з різних куточків України. Ну, от, ну і в тому числі там є школа 19-го сторіччя. Зайшов я, значить, в ту шкільну аудиторію чи в шкільний клас, сидів на тих партах, які збереглися ще дерев'яні з тамтих часів. Там є дошка, глобус стоїть на столі. Ну, і я уявив вчителя 19-го сторіччя, до якого приходять діти, який для них є, ну, просто божеством майже, так? Тому що людина вчилася в академіях, людина має перед собою книжку, а діти, я не знаю, в кращому разі, можливо, мали якийсь аркуш паперу і олівець, щоб писати. Тобто те, що він говорить, для них, ну, просто не підлягає сумніву, бо вони навіть не мають джерел, де це перевірити, так? Навіть підручники вони на той момент не мали. Ну, сьогодні абсолютно інакша ситуація, так? Сивочолий професор, який там 20 років вчився і 30 років викладав, ну, вже сьогодні за наявності в тебе в смартфоні будь-якої інформації не є ж таким авторитетом.
2: Давайте розділимо, за що викладача люблять, що викладач може давати, і т.д. і т.п. У нас зараз просто всередині факультету є широка дискусія, де ми студентів запросили, де ми там колом викладачів, які активно користуються мовними моделями. І от ми шукаємо консенсус, тому що треба бути притомним того, що це, знаєте, як калькулятори колись. І зараз можна бути по рокам бездумно і казати ні, але тоді їхні конкуренти стануть швидше, краще, розумніше тощо. Тут питання методології, тут питання щирості, тут питання того, як ти з цим працюєш. Що я маю на увазі? Не треба намагатися бути експертом з усього. Чи не було раніше викладачів, які ти приходиш на пару, а вони тобі про кораблі, які бороздять простори Всесвіту? Ну, це все ще воно. Треба чітко розділяти. Я, як викладач, студенту можу дати спосіб мислення, методологію, розуміння якесь того, що я ніколи не зможу конкурувати з мовною моделлю. І тому просто треба бути щирим. Треба не намагатися робити себе тим, хто ти не є, і треба реагувати на виклики. Бо, наприклад, ті ж домашні ми зараз адаптовуємо, ми там пробуємо бавитись в те, щоб давати їм прям домашні на штучний інтелект, прям просунуті ще складніше. Що це не просто ей, там OpenAI чи хто-небудь, зроби мені домашку, а це треба і там навіть буде покіпіти.
1: Ну, от я пам'ятаю, що я теж мав досвід викладання свого часу, будучи аспірантом з філософії історії, трохи викладав, і тоді, ну, це було фактично 20 років тому, так, десь 7-8 рік, можна було дати студентові, студентам, наприклад, завдання написати есей, так, невеличкий есей на філософську тематику. І, звичайно, що студент може там купити підручник на той момент, ну, навіть інтернет тоді не так, щоб був поширений, ну, але або скористатися інтернетом. Але в будь-якому разі, значить, завдання, воно потребувало міркування. Ти не міг просто це списати з підручника. Так, тут ти почитав те, але все одно ти дійшов думки, написав есей. Сьогодні, ну, наприклад, завдання «Напиши есей», воно дійсно вже стає безсенсовним, тому що штучний інтелект пише краще есей, ніж будь-який студент, навіть найрозумніше. Як ви виходите, от як ви перевіряєте, наприклад, чи навчився студент мислити зараз?
2: Ну, дивіться, тут треба першу, ми для себе виокремлювали першу причину, які підбивають студента, да, скористатися штучним інтелектом. Що це може бути? Це дурна машинальна робота. Да? Тому що одна справа напише есей, інша справа напише есей на 100-500 сторінок. От, це те, які завдання ти перед ним ставиш. Чи це якась зрозуміла послідовність студенти? Сюрприз-сюрприз, це теж, ну, люди, це дорослі люди, шановні, ми студентів тільки як дорослих трактуємо. І тоді виходить така ситуація, що необхідно з ними рахуватися в їх інтересах і задавати їм цікаві домашки, які будуть для них зрозумілі, щоби що вони їх роблять. Тому що я вам нагадую, що 20 років тому була оця секретна техніка взяти російський реферат і перекрасти його на українську.
1: Так, було таке. Друзі, 097-107-107-9, це наш студійний вайбер. Бачу, що вже чимало повідомлень. Пишіть ще свої міркування, свій досвід, діліться, а також ставте запитання нашому гостеві Трохим Бабич, заступник декана факультету інформатики Національного університету Києво-Могилянська академія. Через кілька хвилин після випуску новин ми повернемося і поговоримо про спілкування із чат-ботами, де найчастіше ми зараз із ними зустрічаємося, в чому їхня користь, або навпаки, де може бути підступ і навіть якісь загрози і ризики. Лишайтеся з нами.
0: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Реклама.
1: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
2: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
1: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Ну що, сусіденько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махонемо?
5: Там опеньки пішли, кажуть.
6: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добриво розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
4: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
6: Артрофіт?
4: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
6: А що там у складі?
4: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
6: Який телефон, кажеш?
4: 0800 353 404.
7: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
9: Який сенс енергонезалежної квартири, якщо вона на 21-му поверсі і під час відключення світла немає ні води, ні опалення, ще й ліфт не працює? У наступному епізоді проєкту «Своє світло» розповідаємо про успішний досвід енергонезалежних ОСББ, де взимку мешканці не бояться відключень, а влітку економлять на комунальних рахунках. «Своє світло» у вівторок о 10-й після новин.
10: У неділю 20 вересня у двох німецьких федеральних землях відбулися ключові вибори. Німці обирали своїх представників до Палати депутатів у Берліні та до Ландтагу у Макленбургу, Передній Померанії. Про результати цих вирішальних виборів та про наслідки перемоги ультраправих для самої Німеччини, Європи та України говоритимуть в денному ефірі у вівторок, 22 вересня, Галина Бабій та головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок. Початок розмови о 13:00 після новин.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Моє шанування, працює інформаційна служба Суспільного у студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Зросла кількість загиблих у Дніпрі внаслідок російської атаки. На Гуляйпільському напрямку фронту сили оборони завдали авіаударів по логістичній інфраструктурі російських військ. Безпілотники атакували Куйбишевський нафтопереробний завод в Самарській області Росії. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей. Жовтий рівень тривоги в окремих районах Чернігівської, Сумської, Київської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської та Дніпропетровської областей. Червоний рівень тривоги в Донецькій та Харківській області і в Запорізькій, а також жовтий рівень тривоги. Будьте уважні. У Дніпрі рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої людини. Таким чином, нічна атака росіян на місто забрала 4 життя. Про це написав у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Також, за його словами, відомо про 6 постраждалих. Вночі росіяни масово атакували Дніпропетровщину ракетами, безпілотниками та артилерією. Під ударом були 4 райони області. У Дніпрі виникли масштабні пожежі на складах, пошкоджено підприємство. Рятувальники працюють на місцях ударів. На Гуляйпільському напрямку фронту сили оборони завдали авіаударів по логістичній інфраструктурі російських військ. Зокрема, в районі пологів було зруйновано мости, які окупанти використовували для приміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів для забезпечення наступальних дій напрямку Оріхово. Про це повідомив у Фейсбуці 7-й корпус десантно-штурмових військ ЗСУ. Як розповів в ефірі телемарафону командир корпусу безпілотних систем 61-ї степової окремої механізованої бригади Віктор Думанко, знищення логістичних шляхів не дає змоги підтягувати противнику важку техніку і планувати наступ на цьому відтинку.
2: Ми вирізаємо їх логістичні шляхи, і їм дуже важко зараз виконувати свої наміри. Звісно, після ураження цих мостів ворогу дуже важко зараз затягувати якусь важку техніку. Все, що вони можуть, вони мототехнікою виїжджають або чимось легким. Без важкої техніки наступу не буде. Тому ми робимо свою роботу з знищення логістики, знищення логістичних шляхів, щоб ворогу було важче посуватися і важче закріплятися.
1: І за минулу добу російська армія втратила ще 1230 вояків, передає Генштаб Збройних сил України.
0: Новини на Українському радіо.
1: Аналітики американського центру європейської аналітики вважають, що вибори до Держдуми Росії, зокрема, вперше проведені цьогоріч на тимчасово окупованих територіях України, дають Кремлю можливість перевірити, наскільки добре працює вся вертикаль влади. При цьому Guardian пише, що Путіну не потрібні вибори як механізм передачі влади. Йому важливо, щоб був вигляд, начебто його підтримує суспільство. Тим часом політологиня Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Катерина Шульман вважає, що рівень маніпуляції на цих виборах був кричущим.
3: Ми знаємо про високорозвинену та витончену систему маніпуляцій виборами в Росії вже понад 20 століття. З часом, використовуючи методи статистичного аналізу, ми дізнаємося про масштаби фальсифікацій. Однак перші оцінки експертів у цій галузі говорять, і тут я цитую, про рівень маніпуляцій 2011 року. Тоді маніпуляції виборами були настільки кричущими, що спричинили загальнонаціональні протести. Звичайно, жодних протестів у сучасній Росії в атмосфері військової цензури, репресій та прямого державного насильства очікувати не варто.
1: Центр виборчком Росії інформував, що партія очільника Росії Путіна «Єдина Росія» отримала майже 60 голосів виборців, комуністична партія – 13%, ЛДПР – 9%, партія «Нові люди» – 7%, а «Справедлива Росія» – 5% голосів. Усі партії, які проходять до Російської Думи, підтримують війну Росії проти України.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
1: На Київщині сьогодні в день дощ, температура 12-17 градусів, у Києві 13.

0: десь намагаючись обійти навіть наші піхотні позиції, зайти десь в тил, там, відповідно, розширити свої наступальні дії, тобто там їх відпускають там, по 2-3 чоловіки з різних напрямків, говорять їм, де їм потрібно зібратись, де їм потрібно окопатись, хто там може дойти, хто там може доповзти вже до цієї позиції, намагається закріпитись і таким чином намагається нам скласти проблеми. Але цю тактику ми теж вивчили досить таки успішно, розуміючи ворога, це надає нам змогу його знищувати ще до наших піхотних позицій.
1: Що означає слово «єгерська» в назві вашої бригади? Тому що коли ми чуємо «єгерська» чи «єгер», то одразу спадає на думку мисливство, полювання. Чи це має якийсь прямий чи посередкований стосунок до того, чим займається ваша бригада?
0: Так, безпосередньо. Безпосередньо. Саме специфіка нашої бригади полягає в тому, що ми ведемо бойові дії саме в лісах, в лісосмугах, тобто ведення диверсійних та контрдиверсійних дій от саме в тих умовах, в лісових умовах, в природних умовах, тобто ми використовуємо природу на свій користь, робимо там і засідки відповідні, і відповідні контрдиверсійні дії для того, щоб завдати ворогу досить таки відчутного удару, тобто це така, скажімо, тактична гра, яка у нас доволі таки гарно виходить.
1: Бригада має ім'я, носить ім'я Симона Петлюри. Чому саме цю видатну постать очільника директорії, себто уряду Української Народної Республіки, часів визвольних змагань 17-21 років 20-го століття ви обрали, щоб вона символізувала вашу бригаду?
0: Ну, тут перше потрібно брати саме походження бригади. У нас бригада походить з Полтавського, ну, з Полтави, з Полтавської області, тобто основа бригади це Полтавщина, і саме звідти родом головний отаман військ Української Народної Республіки Симон Петлюра. І по духу, по саме шляху військово-політичному, по військовому шляху, ось саме Симон Петлюра найбільше підходить для нашої бригади, і для нас це є честю, ну, носити це почесне найменування. Ми його вже носимо майже рік, 6 грудня 25-го року бригада отримала цю почесну назву. І відповідно всі традиції, які були у війська Української Народної Республіки, ми продовжуємо, ми їх шануємо і втілюємо уже в нашій бригаді. І хочу також зауважити, що ось в цьому році у нас були соті роковини загибелі Симона Петлюри, і представники з нашої бригади їздили до його могили, яка знаходиться в Парижі на кладовищі Монпарнас, де було урочисте освячення нашого прапору.
1: Так, справді, якраз 100 років тому, в 1926 році, було вбито Симона Петлюри. Так, це була, ми знаємо, спецоперація радянських спецслужб. Симон Петлюра був одним із головних ворогів радянського режиму, загалом російського режиму, напевно, так ширше треба казати. Ну і справді важливо, що ім'я Симона Петлюри дійсно популяризується, поширюється в Україні. Пам'ятаємо про ініціативу «Полтава – місто Петлюри», так, саме ця теза, саме це гасло має заступити з ще, напевно, з царських часів, а потім з радянських часів поширювану тезу про те, що Полтава – місто Петра першого, так, Полтавська битва і все таке інше. Ні, Полтава – справді місто Петлюри, тому дійсно шана вам, повага вам, що ваша бригада носить ім'я головного атамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри. Також я прочитав цікаву інформацію, що в 25-му році у вас було започатковано ритуал посвяти в Єгері. Можливо, ви трішечки поділитеся, що саме, як саме виглядає цей ритуал посвяти?
0: Тут хочеться розказати взагалі про всі традиції, які впроваджуються в нашій бригаді, і саме важливість цих традицій. Навіщо вони? Навіщо вони? Для чого вони робляться? Це робиться не для

0: того, щоб просто там якось наповнити якусь там медійну активність. Це, зокрема, для того, щоб скріпити дух і надати сили кожному нашому побратиму, кожній нашій посестрі для того, щоб боротися з ворогом. Адже у нас один із самих найважливіших напрямків – це Покровський напрямок, де бої точаться щоденно, де штурмові дії щогодинно. І працювати доводиться 24/7, просто не жаліючи своїх сил, здоров'я, а працювати потрібно. В нашій бригаді так, є посвята в Єгері, зокрема, її проходять новобранці, які пройшли базову військову підготовку. На базі нашої бригади є відповідний полігон, де ми готуємо всіх наших новобранців. На даному полігоні, до речі, в нас от всі інструктора, весь персонал, який навчає новоприбулих, це саме бійці 152-ї окремо єгерської бригади. А також є у нас в нас в бригаді є і герої України, які отримали це почесне звання, які теж у нас є інструкторами, які теж передають свій досвід всім новобранцям. І, відповідно, вже після проходження базової військової підготовки всі наші випускники, так скажемо, нашого полігону проходять посвяту в Єгері за участю командира бригади, або якщо за його відсутності, його заступників. Під час даного ритуалу бійці там промовляють певну клятву на вірність українському народу і освячуються бойовим кінжалом. Якщо подивитись на нашу емблему бригади, то на ній зображений от саме кінжал. Це як оберіг воїна, знак того, що він здатен боронити не лише зброєю, а й духом. Та дубовий листок. А дуб – це дерево воїнів і героїв, яке от саме вкорінено в традиції єгерського братства.
1: Ну, я знаю, що ви заклали навіть єгерський дубовий гай, так?
0: Так, так. Дубовий гай – це один із, скажімо так, один із найважливіших символів пам'яті всіх наших полеглих воїнів, які віддали своє життя. Ми їх вшановуємо таким чином, що за кожне життя ми висаджуємо дерево в даному дубовому гаї пам'яті про те, щоб їхня пам'ять була навіки в наших серцях, в наших думках.
1: Це дуже символічно, так, пам'ять проростає корінням в землю, заради якої ці люди в тому числі і воювали, і навіть віддали своє життя. Тому справді слава героям, слава героям. Ну, але поговоримо трішечки і про більш приземлені речі, так, про безпосередньо рекрутинг. Розкажіть, як працює рекрутинг сьогодні як інструмент і, зрештою, які саме вакансії у вас є вільними, кого ви потребуєте і шукаєте?
0: Рекрутинг у нас на протязі останнього року працює дуже активно. Ми цей напрямок розширюємо, популяризуємо взагалі військову службу у Збройних силах. Тому що ось саме цей інструмент, як рекрутинг, він дуже важливий. Ми зараз бачимо різні способи поповнення нашого війська. Якісь є ефективні, якісь є неефективні. А от саме рекрутинг, я вважаю, є самим найефективнішим способом для того, щоб долучати новобранців до Збройних сил України. Перш за все, тому що це добровільне рішення. Це рішення, яке повинно бути обрано, обдумано. Це рішення, на яке людина, тобто, зібралась зі своїми думками, все там передумала свого цивільного життя і вже пішла саме в військову сферу. І перш за все, людина сама собі може обрати посаду. Це такий підхід сучасний, як підхід в будь-якій великій корпорації, саме в HR-відділі. Тобто є у нас кандидат, кандидату пропонуються посади під його цивільний досвід. Тобто мета – реалізувати цивільні навички у військовій сфері. Після чого кандидат проходить співбесіду з майбутнім командиром. І коли дві сторони погоджують умови, тобто дві сторони говорять, що нас все влаштовує. Нас влаштовує кандидат, кандидата влаштовує майбутній командир, керівник, то він приходить і вже безпосередньо виконує якісь свої обов'язки. У нас така тенденція, що ну, з кожним місяцем все більше і більше додається людей. Це, зокрема, зумовлено і умовами, і мотиваційними чинниками, такими, наприклад, як контракти для молоді, контракти по 18-25, де можна там на піхотних позиціях отримати 2 мільйони за рік служби, а на позиціях безпілотних там літальних апаратів або наземних роботизованих комплексів можна за 2 роки отримати 1 мільйон гривень. Також ще в нас працюють такі чинники, як мотиваційні контракти, які заключаються, наприклад, для цивільних осіб на 2 роки, і після чого можна отримати 6 місяців відстрочки від служби і вже відпочити або знайти себе, наприклад, в цивільному житті, якщо тобі не сподобалась військова тематика. Ну, багато чинників, це все ми популяризуємо, розказуємо, показуємо, і це приносить такий хороший результат, тому що люди вмотивовані, саме коли приходить вмотивована людина до Збройних сил, то це надає великий поштовх для того, щоб наближати нам перемогу.
1: Ну, мотивація – це справді надзвичайно важлива, істотна річ в будь-якій справі. І коли йдеться про військову справу, то також це вкрай важливо. Ви кажете про те, що укладається угода, коли, наприклад, підрозділ підходить кандидатові і кандидат підходить підрозділові. Які у вас вимоги до кандидатів? Як часто ви відхиляєте, наприклад, кандидатури і з яких причин?
0: Ну, якщо так простими словами, ніхто не любить таких хитрунов, які думають, що ми зараз прийдемо до Збройних сил, от тут зараз сяду собі на посаду там якогось комірника або ще когось, буду собі сидіти, отримувати заробітну плату, буду отримувати премію, і все, мене буду чекати собі тут перемогу. Ні. Нам, перш за все, потрібні люди, ті, які ініціативні. Ті, які хочуть щось робити, і хочуть це робити не, ну, як то там говориться, не з-під палки, а хочуть це самостійно робити, хочуть щось впроваджувати нове і безпосередньо ну, щось робити таке, яке, ну, скажімо так, ніхто не робив до цього, або навіть якщо робив, то це, наприклад, покращувати. От саме на етапі відбору, да, ми перевіряємо кандидатів, ми перевіряємо там історію, вивчаємо його освіту, вивчаємо його цивільний досвід. Ну і безпосередньо співбесіда. Співбесіда – це один із самих головних елементів для того, щоб потрапити в бригаду, тому що саме ось на цьому етапі вже відкривається людина. Але якщо ми бачимо, що людина обманює, то вже, вибачте, нам такі не потрібні. Нам потрібні ті, які дійсно хочуть наближати перемогу.
1: Ну, це справді схоже навіть на відбір на роботу, так? Ну, по суті, зрештою, це і є відбір на роботу, так? Тому що люди приходять і отримують за це заробітну плату. Я знаю, що на початку 25-го року було розширено також і ваш батальйон безпілотний, так? Який називається батальйон безпілотних систем, і він навіть отримав назву 11-11. Чому саме 11-11, поясніть?
0: Ну, коротко, якщо про батальйон розповісти, в 152-й окремій єврейській бригаді був батальйон безпілотних систем, але ще рік назад, він, скажімо так, він функціонував не на повну свою силу, там, з тих або інших причин, і батальйон, ну, тут саме головне питання в людях, от, хто був в батальйоні, хто ним керував і як ним керував. Більше року назад вже прийшов до командування батальйону безпілотних систем командир батальйону з позивним «Стікольчик». Знаю цю людину особисто. Це досвідчений офіцер, який пройшов курську операцію, який безпосередньо приймав бої ще на початку повномасштабки. Ну, це дуже сильна, потужна ну, людина, яка от, ну, працює нон-стопом і уже вивчив цього ворога так, як я не знаю хто. Просто розуміє саму от, стратегію війни, і це допомогло розширити наш батальйон. І цей батальйон, є там вже у нас рейтинг безпілотних систем, Цей батальйон вже не один раз входив в топ-10, в топ-30 батальйонів взагалі в підрозділів безпілотних систем. За час роботи, за от рік час роботи батальйоном було знищено близько 2,5 тисяч одиниць живої сили противника на цьому напрямку. І знищується, поки ми говоримо, я більш ніж впевнений, вони 100% коли знищили. Перш за все, це люди, це засоби і методи. Тобто є ось цей певний механізм, який дозволяє робити ефективну роботу, і вона робиться вже так фактично як рутинною. А чому саме 11-11? 11-11 назва пішла від письма Єремії, де йдеться, ну, по пам'яті, зараз спробую сформулювати, там «я спроваджу на них лихо з неба, вони будуть кликати мене на допомогу, але я їх не почую». Тобто це саме говориться про те, що ворог отримує своє покарання з неба, і ніякої пощади їм не буде.
1: Ну, що ж, це була цитата із священного писання, зі святого письма, і справді тут я вкотре переконуюсь, наскільки глибока символіка у вашого підрозділу, це приємно, тому що це справді надає певного сенсу, так? Дії є осмисленими, але не безсенсовними. Дуже дякую вам за цікаву розмову, ну і зичимо, щоб дедалі більше добровольців приходило до ваших лав і справді посилювало, так? Було якраз тими ініціативними людьми, яких ви потребуєте, пане Любомире. Любомир Заїка, командир групи рекрутингу штабу управління 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри, був із нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
2: Так, і зростає ризик остеопорозу.
3: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
1: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
3: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
2: Підемо на прогулянку.
1: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
6: Ой, летіли дикі гуси.
5: Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.
7: Важливо знати.
8: Коли продаж авто не підпадає під оподаткування, в Україні діють чіткі правила оподаткування операцій із продажу чи обміну транспортних засобів. Це визначено статтею 173 Податкового кодексу. Зокрема, передбачено, що якщо фізична особа протягом року продає або обмінює один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, такий дохід не оподатковується. У разі відсутності інших доходів, що підлягають обов'язковому оподаткуванню, подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи не потрібно. Однак у разі продажу другого легкового автотранспорту протягом того ж року дохід від такої операції вже підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. Якщо ж особа продає третій і кожний наступний транспортний засіб, застосовується ставка податку 18%. Також такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 5%. Дохід від продажу чи обміну легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається на основі ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу або міни, але не нижче середньоринкової вартості такого транспортного засобу або не нижче його оціночної ринкової вартості за вибором платника податку. Тож українці можуть один раз на рік продати легковий автомобіль без податкових наслідків, але кожна наступна угода вже підпадає під оподаткування.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Генасамблеї ООН мають обговорити гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках на Херсонщині. Латвія не підтримала продовження персональних санкцій ЄС проти Росії. Потяги «Укрзалізниці» прямують із суттєвими затримками. Далі докладніше. Президент Володимир Зеленський зустрівся сьогодні у Нью-Йорку з американськими сенаторами та французьким колегою Еммануелем Макроном перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом. Обговорили санкції проти Росії, деескалацію та потреби України у ППО, повідомив глава української держави у соцмережах. Володимир Зеленський прибув до США для участі у сесії Генасамблеї ООН. Україна виносить на неї питання гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Фейсбуці.
4: Місто Олешки. Місто на Херсонщині, яке понад півроку живе в повній блокаді. В Олешківській громаді залишається близько 6 тисяч людей. Серед них майже 200 дітей. Люди гинуть від голоду і холоду. Гуманітарну допомогу окупанти не пускають. Ми давно домовляємось про евакуацію, готуємо списки, узгоджуємо режим тиші. А Росія не дає відповіді. Ми будемо говорити про Олешки тут, на найвищому рівні. І будемо тиснути, щоб світ це почув і змусив Росію дати гуманітарний доступ.
3: Як розповіла Суспільному начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, ситуація в Олешках залишається критичною, люди голодують і наважуються на відчайдушні кроки. Зокрема, за останні два тижні 11 місцевих мешканців, ризикуючи життям, пройшли пішки 23 кілометри через мінне поле, щоб вийти до найближчого населеного пункту. Олешки вже 4 роки залишаються без світла, тепла і водопостачання. Через блокаду туди не доставляють продукти і медикаменти. А можливості для евакуації людей немає.
5: У людей зовсім немає взагалі продуктів для приготування будь-якої їжі. І на минулому тижні я отримала повідомлення про те, що навіть є випадки вживання в їжу собак. Зрозуміло, що це страшні випадки, і говорити про це відверто досить нелегко. Але тим не менш пройшло літо, яке давало ще плоди дерев або там якісь на присадибній ділянці вирощені овочі. І тому зараз ситуація надзвичайно ускладнилася. Мова не йде про те, щоб пережити зиму. Мова йде про те, щоб дожити до зими. Треба невідкладно вживати заходи для того, щоб врятувати людей з цього пекла.
3: Латвія не підтримала продовження персональних санкцій ЄС проти Росії через те, що із санкційного списку пропонують виключити російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Про це повідомив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбрекс у соцмережі X. Він також сказав, що сьогодні разом з міністром закордонних справ своєї країни вестимуть перемовини із Брюсселем і Парижем, щоб, за його словами, знайти рішення, яке відповідає інтересам країни. Раніше кореспондентка Суспільного повідомляла, що сьогодні посли країн-членів мають намір ухвалити остаточне рішення щодо індивідуальних санкцій, бо дія чинних обмежень завершується опівночі. Цього разу обмеження пропонують продовжити одразу на 3 роки. Йдеться, зокрема, про санкції проти очільника Кремля Путіна та міністра закордонних справ Росії Лаврова, олігарха Абрамовича, російських посадовців, депутатів Держдуми, військових, бізнесменів, пропагандистів, представників окупаційних адміністрацій та інших людей. Іноземні добровольці у складі стрілецького батальйону «Бабай» тренуються на Тернопільщині. З бійців сформували FPV-команду, і зараз вони тренуються працювати з дронами. Чому вирішили захищати Україну у сюжеті Максима Сказківа?
6: Бійці стрілецького батальйону «Бабай» тренуються працювати з дронами. До складу цієї FPV-команди входять іноземні добровольці. Бійць з позивним «Фозі» раніше був піхотинцем у британській армії, а також займався контртерористичною діяльністю. Розповідає, приїхав в Україну в квітні 2022 року. Спочатку тренував українських захисників.
7: Оскільки війна настільки змінилася, те, чого я навчав, вже не всюди можна було застосувати. А зараз, на цьому етапі війни, ми маємо йти в нову з часу, бо все вдосконалюється.
6: Боєць з позивним «Макс» із США тренується літати дроном між деревами. Мак розповідає, до війни в Україні у війську не служив.
0: Але я був раніше в Україні в бригаді «Азов». Україна вперше з'явилася на моєму радарі у 2014-му. Коли російське повномасштабне вторгнення почалося у 2022-му, побачивши, що відбувалося у Бучі бійня, у Маріуполі пологовий будинок підірвали, я зрозумів, що це було ніби вище покликання для мене. Тому я почав готуватися. Я б хотів залишитися в Україні на другий період часу. Відносини, які я завів тут, дружба, друзі, яких я втратив, це справді надовго залишило слід на мені.
6: Команду очолює британець на ім'я Гаррі.
1: Я знаю цих хлопців вже кілька років тут, в Україні. До України я воював в Сирії в загоні народної оборони проти ІГІЛ. Коли я приїхав в Україну, я відчув, що можу дати щось дуже затребуване на початку війни. Я воював в Харкові, брав участь в операціях за кордоном, Харківському контрнаступі, воював у Бахмуті, Запоріжжі. Прирівняно з тим, що було в Сирії, це зовсім інше. Очевидно, війна дронів, артилерія – це все набагато небезпечніше, набагато страшніше.
6: У майбутньому, каже Гаррі, хоче залишитися в Україні та відкрити тут свій бізнес. Максим Сказків, Суспільне новини, Тернопільщина.
3: Потяги «Укрзалізниці» прямують із суттєвими затримками. Як йдеться на сайті перевізника, найбільше запізнення зафіксовано за рейсом Запоріжжя-1-Перемишль та Дніпро-Головний-Ужгород. Там затримка понад 11 годин. Ще кілька поїздів відстають від графіка на 7-10 годин. Зокрема, поїзд Дніпро-Головний-Львів та Дніпро-Головний-Трускавець. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: У наступні три доби більшості областей пройдуть невеликі та помірні дощі. Температура вночі 4-10 на сході та південному сході країни 11-15 градусів, день 13-19. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, температура вночі 4-9, в день 13-18. В Києві вночі 7-9, в день близько 15 градусів. На цю ж пору столиці 13 градусів, тиск 744 міліметри, вологість 87%. Це було останнє повідомлення на цьому. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
2: Реклама.
8: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
9: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
8: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дванадцята година 9 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. Працюємо в прямому ефірі у вівторок, 22 вересня, у 1672 день повномасштабної війни. Війни, яку розв'язала Російська Федерація як країна-агресор проти України ще у 2014 році. Щоденно нагадуємо цей відлік часу, розуміючи, який складний шлях ми вже пройшли у складних випробуваннях і, можливо, розраховуючи свої сили на те, скільки нам ще цього шляху треба долати. Долати для того, аби вистояти і зберегтися як держава, як нація у світі. Війна – це страшні випробування і найгірше, що з нами могло трапитися. Але трапилося, тому аналізуємо, можливо, навіть і причини, чому прийшли ми до такого важкого часу. Веде програму Галина Бабі, режисер прямого ефіру Оксана Столярчук, редакторка денної програми Ірина Тимошенко. Ми всі бажаємо вам гарних вражень від тих тем і тих подій, які будемо обговорювати в прямому ефірі. І нагадуємо номер нашого студійного вайбера 097-107-107-9. Ну і тепер, власне, до першої теми, з якої починаємо денну програму. Як правило, вона про наш культурний простір і про те, як він впливає на наше з вами життя. Тому що ми щоденно нагадуємо, що культура є продуктом нашої ідентичності. А всі, від громадських діячів до політиків найвищого рангу в Україні, нагадуємо, що найперше ми воюємо за нашу ідентичність. Тож, з чого вона складається і хто який внесок у нашу ідентичність зробив у різні часи, навіть в час відновленої незалежності від 1991 року. Мабуть, для багатьох наших слухачів словосполучення «брати блюзу» є таким, можливо, новим, бо покоління змінилися, але в 90-х роках це був справжній вибух, справжні зірки. Це були музиканти, які спричинили тектонічні суви у свідомості українців про те, як може звучати українська музика сучасна, наскільки вона може бути інтегрована за своїм стилем у світові тенденції і наскільки навіть в невеличкому містечку на Прикарпатті, а йдеться про Калуш на Івано-Франківщині, можна було зосередити музикантів із світовим музичним мисленням. Це і були брати блюзу. Мирослав Левицький, піаніст, композитор, продюсер і один із засновників братів блюзу, сьогодні з нами у студії. Мірик, я дуже рада вітати у Києві.
2: Дякую, Галина. Я також дуже радий тебе вітати. До речі, наступний рік – це буде ювілейний рік.
1: Братів блюзу.
2: Так, і для нас ти... Це було 35 років тому назад буде, коли ти перший раз поставила перші записи в ефір. Ти була перша, хто це зробив.
1: Я мала сміливість.
2: Так, це було сміливий крок.
1: І я мала мету. Я хотіла, щоб така музика в ефірі Українського радіо звучала. Але менше з тим, ще раз нагадаю, що «Брати блюзу» – це справді феномен української музики сучасної і яскраве відображення трагічної історії українських виконавців, які з'явилися на початку 90-х. І в середині 90-х, коли сюди почав активно повертатися російський шоу-бізнес, свої правила запроваджувати в FM-діапазоні, саме такі найталановитіші, найзнаменитіші зірки зникли із горизонту концертного життя або шоу-бізнесу, який починав набирати оберти. Відповідно, музиканти ще трошки поконцертували, попрацювали в Україні, але з часом, ну, до кінця 90-х практично змушені були розбігтися по різних країнах, по різних проєктах. Мирослав Левицький здебільшого зосередився на своїй сольній діяльності, але в колаборації, модне слово, або в співпраці із світовими лейблами і світовими музикантами. Таким чином, світові лейбли і музиканти з усього світу, зголошуючись працювати з Мирославом Левицьким, зіркою українського шоу-бізнесу, української джазової рок-музики, прийняли його як культурного амбасадора України в своє товариство. От я так романтично все описала.
2: Ну так, так дуже так романтичному стилі це все розповіла. Ну, звичайно, так, тому що у 2000 році музиканти виїхали в Нью-Йорк і там потім повернулись на певний час, потім знову виїхали. То Віня в Тайвані зараз, Олег, брат-саксофоніст в Канаді. Сергій Товтай також в Канаді, то в Україні. Там я більше з австрійським лейблом працюю, Jive Music. Ну, такі от речі. Хоча ми записали у 2012 році, вийшов альбом «Місто, яке ніколи не спить» на лейблі австрійському Jive Music. Ну, досить цікава була така концепція альбому. Але взагалі в історії то 11 альбомів, 4 сингла, 9 з них вийшло на CD. Ну, концерти в 20 країнах в світі, якщо брати за всю творчу кар'єру.
1: От і зараз ти приїхав з Іспанії, тобто в тебе є концерти по всьому світу, і такий маршрут з Іспанії до Києва воєнного, це такий сміливий маршрут, як на сьогодні.
2: Ну так, так, це досить так сміливо, то особливо відчувається, коли йдеш потягу, і цілу ніч там тривога, і так, це от...
1: Гаразд,
2: а... Та, спокійно Іспанію, де все так якби, працює стабільно.
1: Але є навіть світові відзнаки в звукозаписуючій індустрії. Розкажи про ті нагороди, які здобули.
2: Ну, це 7 звукових нагород музичних, міжнародних. Це 2 срібні медалі Global Music Awards, американська нагорода за альбом Case to Peace, який вийшов у 23-му році.
1: Uh-huh.
2: Записаний також в співпраці з Ренсом Ньюлендом, гітаристом з Голландії на лейблі J Music австрійському. Це за композитора і за альбом в стилі New Age. Потім Joss Music Awards з Нешвіла. Це 2 номінації як композитор і як музикант, і як також альбом в стилі New Age. Потім World Music Awards номінація як альбом в стилі New Age. Потім Hollywood Music Awards. Це є 2 нагороди як композитора і інструментальний альбом. Потім британська нагорода, значить, де 4 композиції. 2 брати блюзу, це The City That Never Sleep, потім Just a Moment 2.
1: Угу. Це з першого альбому дебютного.
2: Так, потім композиція «Квіти в кришталі», це з альбома «In Piano», і композиція «Мати чекає» з альбому «Case to Peace», отримали 5 зірок, і композиція «Квіти в кришталі» потрапила до фіналу,
1: угу,
2: як пісня в... Ну, тобто, дуже багато є. І потім Академія Music Awards, потім ну, представлення на Греммі.
1: Номінація була, так.
2: Та, номінація. Минулого року альбом «То далеко, то й близько» у 4 представлених номінаціях, як «Кращий альбом», «Кращий запис року», «Кращий альбом в стилі New Age», і «Краща інструментальна композиція».
1: І от, Мірик, Мирослав, я от зараз це все
2: багато
1: слухаю і кажу до наших слухачів. А от уявіть собі, товариство, що ця група і ці прекрасні музиканти, брати блюзу, залишилися б в Україні, мали б гідний розвиток, гідну розкрутку, гідні записи. І всі ці музиканти для того, щоб отримати отакі нагороди, приїжджали б до Мирослава Левицького в Україну. А ці всі нагороди ввійшли б в славу... чи то в книгу слави української рок-музики, української джазової музики, української сучасної музики. І все тому, що в середині 90-х ми прогавили момент, коли російська оця вся, як би то сказати, ну, реванш оцей, так, у цих їхніх сил, зокрема через російський шоу-бізнес, зайшов в наш медійний простір і вже тут командував, як хотів. А наші таланти були розсіяні по світу. Отак я кажу, такі причини я бачу.
2: Ну, це цей спалах, який був на початку 90-х, коли був фестиваль «Червона рута», і коли багато нових віянь, коли інші фестивалі появилися, «Вітер зі Сходу», і багато цікавих таких нових якихось тенденцій. Нових...
1: Оберіг, український попсофранко в Одесі.
2: Так, тоді виникло багато таких ніби незалежних музикантів, але не створились лейбли, які би і студії звукозапису, і, тобто, не створилась українська музична індустрія, яка би була пов'язана із фінансами, з підтримкою, з продюсуванням, з виданням, з видавництвом, яка працювала з Заходом. Тобто цього не відбулося. І тому ми самі почали шукати якісь нові моменти, щоб мати колаборацію так само, як і тоді цей перший альбом, який ми записали 2000 році вийшов на CD BMG Studio з Мюнхеном, uh-huh. обкладинку, яку робив Юрій Іздрик. І це от ми...
1: Ще один відомий калушанин.
2: Так, і ми тоді, ну от, це дуже важко було от, знаходити ці от моменти, тому що тут і технічна база, велике відставання йде з Заходом, тобто ці інновації, які постійно, і швидкість роботи, швидкість прийняття рішень, тобто тут дуже багато є речей. А так, звичайно, тому це так мало було відбути, що ми мали поїхати, тому що, на жаль...
1: Ні, на жаль, мені здається, воно так відбулось, що ви мали поїхати, і сталося це не від вас.
2: Це залежно. Не від нас залежало.
1: Причин. Так. Гаразд, повернімося до... Названо було стільки нагород, і ці нагороди значною мірою за CD. У нас в Україні зараз чомусь така побутує думка вже, що, мовляв, не треба записувати альбоми, не треба випускати диски, є інші технології, є там якісь хмари, де можна зберігати все, пропонувати, продавати зразу свої треки. Ну, треки, не музику, не записи, треки. Ти весь час кажеш про диски. Наскільки це хибне наше уявлення про те, що зафіксована творчість має, ну, не є вже відставанням у часі?
2: Ну, як я казав, що я активно комунікую із музикантами, особливо американськими, і з моїми колегами, які мене постійно підтримують, це Макс Норман, який є продюсер Озі Осборна був, і групи Мегадес, потім Даніел Фішер, потім Чарль Блоу з Голлівуду, який працює з різними треками. От ми з ними дуже часто комунікуємо і говоримо про ці от моменти, і я дуже багато музики переслуховую, коли йде голосування на Греммі. От зараз в жовтні починається новий перший етап голосування цього сезону. І там, якщо подивитися альбом року там, чи шоу великі там, на каналах CBS американських, там ABC, тобто музичних каналах, такі програми, які представляють нові роботи музикантів. І перед тим, як музикант починає грати, завжди ведучий показує або CD, або вініл. Uh-huh. Без цього нічого не відбувається. Яка була би там чи реп, чи там якась голден, ця корейська музика зараз
1: не
2: дуже
1: флешку,
2: сучасна.
1: Не флешку, не хмару.
2: Маєте показати фізичний продукт, фізичне видання.
1: Зрозуміло.
2: Це є норма, яка є зараз в часі. А просто нові там тенденції якісь сучасні, там, які пов'язані з штучним інтелектом, ну, це є просто певний час, але це є база. База є це.
1: Час дуже швидко плине, і я мушу сказати, що і я можу показати CD, щоправда, в нас нема відеозображення в цьому відрізку ефіру, але я його маю. Фізичний носій творчості Мирослава Левицького, одного з засновників знакового гурту 90-х «Брати Блюз», де взагалі знакового для української музики сучасної. Я тобі дякую за твої
2: дякую.
1: Надбання на диску. Ну і, звичайно ж, знову ж зосереджуємось на тому, для чого ти приїхав до Києва. Приїхав з Іспанії, де виступив з концертом, і ось тепер у воєнному Києві. Значить, щось таке працює, якась індустрія, якісь її сегменти працюють, якщо тебе знаходять і на концерти запрошують.
2: Ну, в Іспанії так, це вже був мій шостий концерт в Іспанії, там і на фестивалях, і в джаз-клубах, і це був, останнє це був відкриття сезону в місті Хіхон, Мединар Джаз Клаб, 4 дні, дуже цікавих програм і різного творчих колаборацій. У мене там був сольний концерт, де я представляв цей концерт, де я представляв цей альбом, то далеко, то й близько. А завтра у мене буде в клубі, джаз-клубі 32, це буде 23 число, я всіх запрошую, кому цікаво, це буде концерт підтримку цього альбому. Стилістика New Age, Contemporary, Jazz, ну, це прогресів, рок. Ну, це от буде сольний піано-альбом. На жаль, музиканти зараз, кажу, по світі, я не міг їх зібрати на це. Ну, можливо, десь на наступний сезон щось вдасться зібрати, ще з кимось. Але от я буду дуже радий бачити.
1: Дві хвилини лишається. Мірик, скажи, будь ласка, от ти відчуваєш себе українцем у світі, так як там загублений був у Стінга, та, британський чоловік в Нью-Йорку, так, англійська людина в Нью-Йорку. Ти відчуваєш себе такою українською людиною у світі? Чи вже оця, так би мовити, інтернаціональна якась атмосфера поглинула і ідентичність мало відчувається?
2: Ну, українське серце, воно завжди залишається. І, ну, звичайно, так. Тут дуже така цікава аналогія зі Стінгом. Це дуже близько. Оцей от момент, коли ти йдеш і дивишся.
1: І думаєш, а що я тут роблю?
2: Ні, ну, це цікаво, так. Завжди цікаво грати там, де ти ніколи не грав. В тих залах, в тих містах, в тих країнах. Але цікаво знаходити комунікацію із аудиторією, яка там не є українська, допустим, там, як правило, це завжди є міжнародна аудиторія, або аудиторія там, допустим, іспанська чи португальська, там, чи чорногорська, там, чи якась. Тобто, це от дуже цікаво, як вони на це реагують, і ти знаходиш оці от моменти.
1: Тим не менше, ти сказав, серце, український паспорт, український в тебе залишається. І що, ти повернешся до Калуша на певний час?
2: Ну, я на певний час там мама в Калуші, Віра Ілівна, їй було 85 років, так що юбілей, вітаємо її.
1: Вітаємо.
2: Маму. І це, і буде в жовтні місяці голосувати на Греммі, дивитися, що буде відбуватися на грудень, якщо там, можливо, якісь будуть ще. Є пропозиції в Франківську зробити триб'ют, присвячений 90-м. Ну, подивимося, як це будуть переговори. Але зараз етап Греммі.
1: Угу. Ну, я бажаю успіху у всіх абсолютно проєктах і у всіх голосуваннях, як кажуть, тому що я стежу справді від початку, так би мовити, сходження на Олімп творчій групи «Врати блюзу». Дякую за довіру і дякую за те, що, повертаючись в Україну, завжди ти мені сигналізуєш про те, що буду в Києві, треба би Галину зустрітися.
2: Ну, цікаво обмінятися думками. Тому
1: і
2: що...
1: проаналізувати той великий шлях, який ми пройшли, і який досить непрямий шлях. Він такий кривий, і він досить такий, ну, я би сказала, непевний, тому що туди ніяк не можемо намацати той шлях, який виведе нас на справжній розвиток. Але я сподіваюся, як завжди, що все-таки історія немарно зафіксувала на своїх якихось скрижалях оцю перемогу братів блюзу, великий тріумф братів блюзу і вплив на нашу українську музику сучасно ви справили величезний. Дякую, Мірик. Мирослав Левицький, піаніст, композитор, продюсер, засновник українського рок-джазового гурту «Брати блюзу». Ми завершили обговорення цієї теми, спілкування з нашим гостем. Далі чекаємо на новини о 12:30.
0: Українське радіо. Реклама.
3: Марто, чом така сумна?
4: Та настрій осінній.
3: Осінь – це ж гарно. Жари нема, овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
4: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
3: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
4: Артрофіт? А що там у складі?
3: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії. Та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
4: 0800 353 404, кажеш?
3: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%.
0: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404.
5: Реклама дітичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
6: Олено, ти сьогодні так смачно обідав.
5: відвідала? Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
6: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
5: Невже допомагає?
6: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
7: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
5: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
9: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
10: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
11: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
12: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
13: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
14: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
15: Ви робите висновки.
16: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
17: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
8: Суспільне новини на українському радіо.
18: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Підрозділи Сил оборони України уразили 2 об'єкти нафтопереробної галузі Росії. До Нью-Йорку, де сьогодні розпочинається Генеральна асамблея ООН, прибув Володимир Зеленський і вже провів зустрічі з американськими сенаторами та французьким колегою Еммануелем Макроном. У межах візиту на порядку денному президента близько 20 запланованих зустрічей, зокрема з Дональдом Трампом. Під час перемовин з американським лідером, за даними джерела Суспільного, зокрема говоритимуть про ліцензування виробництва ракет до «Петріот» в Україні, пакет зимової підтримки, додаткову протиповітряну оборону та енергетичну ТЕПу. Володимир Зеленський завтра також виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН та візьме участь у засіданні Ради безпеки. Підрозділи Сил оборони України за 2 дні учора та сьогодні уразили 2 об'єкти нафтопереробної галузі Росії. Це «Башнефть» у НПЗ в Уфі та «Куйбишевський НПЗ» в Самарі. На території обох підприємств після ураження зафіксували пожежі. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у соцмережах. Об'єкти розташовані за 1300 і 910 кілометрів від українського кордону. Відповідно, потужність підприємства «Башнефть» у НПЗ становить близько 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. Завод здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензин, дизельне і котельне паливо, скраплені гази, сірку та іншу нафтопродукцію. А Куйбишевський нафтопереробний завод входить до структури Роснефті та має потужність переробки близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, мазут та понад 30 видів іншої продукції. За даними Генштабу, продукцію обох НПЗ використовують для забезпечення потреб російської армії. Робота по ключових об'єктах противника триває, додали українські військові. Під час операції «Вівальді», у межах якої українські військові ведуть наступ на півночі Донецької області, бійці 3-го армійського корпусу перекрили трубопровід, який забезпечував близько 50% потреб російських військ у дизельному паливі на окупованій території Луганщини. Про це в ефірі радіо НВ розповів офіцер розвідки штабу 3-го армійського корпусу Андрій. Про наслідки знищення трубопроводу Суспільному розповів воєнний експерт, речник української добровольчої армії Сергій Братчук.
19: Це логістика польового характеру. Це ті можливості кидати трубопровід по землі, з якого йде відповідний тип пального. Це все знищується. Тут і робота розвідки з нашого боку дуже активна. Потім і ураження, відповідно, є ефективним. Тому що логістика переміщується і вже переміщена, зокрема, на територію Російської Федерації. Логістика подовжується. Ризики для доставки пального стають більшими. Інтенсивність постачання такого стає меншою. І, звичайно, це впливає на боєздатність російських підрозділів, які протистоять Третьому армійському корпусу.
8: Новини на Українському радіо.
18: Вранці на горі Піп-Іван Чорногірський у Карпатах температура повітря опустилася до 1 градуса морозу. Високогір'я затягнуло хмарами і притрусило снігом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці гірські рятувальники Прикарпаття. Піп-Іван Чорногірський є однією із найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Рятувальники закликають туристів враховувати погодні умови під час планування сходження, зокрема подбати про теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження.
20: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
8: Погода.
18: У наступні три доби в більшості областей пройдуть невеликі та помірні дощі. Завтра на лівобережжі країни значні дощі. Грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 4-10, на сході та південному сході країни 11-15 градусів, вдень 13-19. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ. Температура вночі 4-9, вдень 13-18 градусів. У Києві вночі 7-9, а вдень синоптики прогнозують близько 15 градусів. На цю ж пору столиці 15 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Вітання в ефірі українського радіо, Роман Копливацький. І далі про все найцікавіше зі світу спорту. На чемпіонаті Європи 2026 з волейболу визначилися усі пари чвертьфіналістів. В останньому матчі 1/8 фіналу Словенія в трьох сетах розгромно перемогла Сербію 25-14, 25-13, 25-22. Таким чином словенці вийшли в чвертьфіналі змагань на Бельгію. Румунія після перемоги над Україною зіграє з олімпійськими чемпіонами Францією. Дві топ-звірні світового рейтингу Польща та Італія перебувають у різних частинах турнірної сітки та зустрінуться із Німеччиною та Фінляндією. Відповідно, Суспільний спорт – офіційний транслятор Євро-2026 з волейболу в Україні. Дивіться вирішальні матчі наживо на платформах Суспільний спорт, місцевих каналах Суспільного та ютуб-каналі Суспільний волейбол. Збірна України із тенісу здійнялася на три позиції у рейтингу Кубка Девісу після перемоги над Кіпром. В оновленому рейтингу українці посідають 44-ту сходинку. Ми випередили Китай, Єгипет та Нову Зеландію. За рейтингом синьо-жовті будуть однією з несіяних команд у плей-офф першої світової групи на старті сезону 2027. Олександра Олійникова переможно стартувала на турнірі WTA у Сінгапурі. У першому раунді українка здолала американку Вівіан Вольф 6-1, 7-6. Наступною суперницею Олійникової стане полька Майя Хвалінська. Вона отримала п'ятий номер посіву. Перед цим Олійникова не потрапила до фінальної заявки збірної України з тенісу на кубок Білі Джин Кінг. Хоча до цього Олійникова попереднього списку увійшла. Україна зберігає представництво з двох тенісисток у топ-10 світового рейтингу WTA. На сьомій сходинці Еліна Світоліна, у її активі 4809 балів. Марта Костюк 10-та, на її рахунку 4040 очок. Лідирує Єлена Рибакіна із Казахстану. Загалом у топ-56 українок, зокрема Юлія Стародубцева, вийшла на третю сходинку серед суніжок.

0: Тайському Чунціні. У фіналі українці встановили новий європейський рекорд – 10,3 секунди. Востаннє Україна вигравала етап світової серії, раніше Кубка світу у 2018-му, коли Даниїл Болдарєв переміг в особистих змаганнях на швидкість. Український гімнаст виграв дебютне золото Кубка виклику і втілив мрію на подіумі з Олегом Верняєвим. 24-річний Стасіс Бутрімас переміг у вправах на кільцях в угорському Сомбатгеї та здобув найбільшу перемогу у кар'єрі. У вправах на кільцях Бутрімас розділив подвійний український подіум із Олегом Верняєвим, який став срібним призером відповідно. У фінал вправ на кільцях Бутрімас відібрався із п'ятої сходинки, але у вирішальному раунді змагань покращив свій результат на понад пів бала. Золото вже виграв із доробком у 13,633 тисячних бали. Ось такі новини спорту. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: 2 ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. З нами на зв'язку Алла Антофійчук, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. І говорити ми будемо про те, що за даними Українського центру оцінювання якості освіти, лише чверть учасників НМТ цього року змогли дібрати синоніми до іншомовних слів. Пані Алло, вітаю вас.
3: Вітаю, пані Валентино, вітаю слухачів. Рада долучитися до розмови про слова, які ми щодня обираємо, часто навіть не замислюючись над їхнім походженням. Сподіваюся, що наша розмова буде цікавою, конструктивною.
2: Так, і скажіть, як ви для себе пояснюєте такі результати національного мультипредметного тесту?
3: Я б не трактувала цей результат як свідчення того так категорично, що наша молодь не знає української мови. Однак це справді тривожний сигнал. У багатьох випускників пасивний словниковий запас значно ширший за активний. Що це означає? Що учень може приблизно розуміти іншомовне слово, проте коли чує його чи читає, відчуває труднощі, і коли потрібно самостійно дібрати точний український відповідник, таке завдання видається йому важким. Ну, до прикладу, слово «пріоритет» добре знайоме більшості сучасних учнів, однак не кожен відразу запропонує йому українськомовний відповідник. Першочерговість, скажімо, чи перевага, чи найважливіше завдання. Так само можемо говорити і про інші слова. Наприклад, консолідувати, об'єднувати, домінувати, переважати, генерувати ідеї, продукувати ідеї. І для того, аби вибрати потрібний варіант, недостатньо знати загальне значення слова, а відповідно бачити це слово у контексті. І однією з причин, звісно, я можу від такого результату НМТ визначити як інформаційне середовище, у якому сьогодні живе наша молодь, та не тільки молодь. Це і соціальні мережі, реклама, комп'ютерні ігри, професійні майданчики. Це все, що щодня пропонує нам десятки англіцизмів. Дедлайни, фідбеки, меседжі, контент, івент, кейс, челендж і безліч інших. А ці слова часто засвоюються раніше, аніж ми усвідомлюємо, що вони мають наші відповідники. І друга причина, як на мене, це зменшення обсягу вдумливого читання. Я завжди кажу, що художня література, якісна публіцистика і науково-популярні тексти уводять слово в різноманітні контексти. І читаючи, людина, а в нашому випадку випускник, учень, випускник закладу загальної середньої освіти учень, бачить, що, наприклад, слово «креативний» може означати не тільки творчий, воно може означати і творчий, і винахідливий, і оригінальний, і нестандартний. Так само,

0: слово актуальний залежно від конкретної мовленнєвої ситуації, від контексту, від стилю, жанру мовлення. Можна його передавати як важливий, нагальний, сучасний, злободенний. Ну і короткі повідомлення, відео, якими живуть сучасні учні, не завжди дають можливість відчути це лексичне різноманіття. Тому, на мою думку, проблема у такому відсотку неправильних відповідей на ННТ полягає не в тому, що наша молодь знає іншомовні слова, а в тому, що подеколи вона не має достатньої кількості українських варіантів для вільного і точного висловлювання саме тієї власної думки, яка необхідна у певному мовленнєвому, в певній мовленнєвій ситуації.
1: Пані Алло, а на ваш погляд, чому люди обирають саме іноземні слова замість українських, навіть якщо в нашій мові є відповідники? І, можливо, можете навести приклади, коли відповідників немає?
0: Так, звісно, ми бачимо усі і є учасниками тієї комунікації в умовах сьогодення, що часто таке буває, що ми обираємо іншомовні слова і навіть не задумуючись над тим, що є українські відповідники. Ну і насамперед, тут варто сказати, що такий вибір часто відбувається несвідомо. Людина послуговується тим словом, що його частіше чує у своєму середовищі і швидше відтворює у пам'яті. Якщо, до прикладу, щодня з усіх усюд звучать слова «дедлайн», «фідбек», «контент», «івент», кейс, і саме вони першими з'являються у мовленні, хоча українська мова пропонує широку палітру їх відповідників. До прикладу, дедлайн – кінцевий термін, фідбек – відгук, контент – зміст і так далі. І однією з основних причин, на моє переконання, варто визначити вплив цифрового середовища, про що вже частково говорили сьогодні. Значна частина програм, соціальних мереж, освітніх майданчиків, професійних ресурсів насамперед створюється англійською мовою. І разом з новою технологією ми часто запозичуємо і її назву. Так, до повсякденного вжитку входять слова «лайк», «стрим», «сторис», «подкаст», «чат», «скриншот». І деякі з них закріплюються тому, що вони називають нові явища. Тобто відбувається оновлення життя, оновлення дій, і разом з тим є номінація цих дій. І важливу роль, як на мене, відіграє так звана мовна мода. Що я маю на увазі? Подеколи можемо спостерігати у мовленні наших співрозмовників, що іншомовне слово може видаватися більш сучасним, престижнішим або у деяких контекстах більш професійним. До прикладу, у моєму колі спілкування часто я чую таке слово як івент. Для декого воно звучить може ефектніше, аніж захід чи подія. Чи слово клінінг видається престижнішим, аніж прибирання. Чи шопінг привабливішим, аніж закупи чи похід за покупками. Ну, хоча значення не змінюється, але іншомовна назва створює, у лапках, звісно, створює певний імідж. Також іншомовні слова можуть мати особливе емоційне або стилістичне забарвлення. От дивіться, порівняємо український виклик і запозичений челендж. Українське слово може стосуватися серйозної проблеми. Демографічний виклик, виклик для держави. Натомість запозичений челендж у соціальних мережах – часто означає гру, публічну акцію, як от танцювальний челендж, читацький челендж. Отже, тут ми можемо говорити і про емоційний контекст значення слова. І подекуди іншомовна лексика допомагає приховати, теж, як на мене, це важливий такий чинник вибору тієї чи тієї лексики, може приховати неприємний чи надто прямий зміст. От, до прикладу, у такому професійному штампі «оптимізація персоналу» звучить м'якше, якщо ми будемо вживати ця словосполука «оптимізація персоналу» звучить м'якше, аніж українські відповідних скорочення працівників. Або «second hand» – це слово нейтральніше, аніж уживаний одяг. Так само клінінгова компанія звучить наче привабливіше, аніж служба прибирання. І тут запозичення у таких ситуаціях виконують радше рекламну функцію. Ну і такий чинник, не варто про нього забувати, як звичайна необізнаність мовця. До прикладу, людина може просто не знати точного українського відповідника до того запозиченого слова, що вона його вживає. До прикладу, людина вживає слово «верифікувати», не згадуючи українського дієслова «перевірити» чи «підтвердити», чи використовує «імплементувати», не замислюючись над словами «впровадити», «зреалізувати», «втілити» і таке інше. Одним словом, я б підсумувала так, що люди, мовці, обирають іншомовні слова через звичку, через так звану мовну моду, в зв'язку з тим, що часто спілкуються у професійному середовищі, через прагнення до стислості чи бажання звучати сучасно.
1: Пані Алло, а можна професійно особисте питання? Слухала ваші приклади і от подумала, ви можете допомогти підібрати синонім, до прикладу, до слова «ньюзрум». Ми все частіше вживаємо саме його, але я задумалася, які є аналоги.
0: Ну, як показують мої знання української мови, англійської, даруйте, мови, то, очевидно, це стосується з кімнатою новітніх якихось. Якщо чесно, то я вперше від вас чую це слово. Але щось воно мені не мечиться, як то зараз модно говорити, з сучасним сленгом молодіжним.
1: Можна сказати новинарня, не ньюзрум. Ну, ньюзрум – це не можна сказати редакція, тому що це все-таки кімната, де сидять саме люди, які працюють з новинами. От він підказує на
0: як гарно. Таке гарне у нас професійне нове слово в моєму лексиконі з'явилося. Дякую вам за те, що поповнили скарбничку моїх сучасних слів.
1: А ви можете пояснити, які мови або яка мова найменш насичена іноземними словами? Ну, знаєте, така, як от так, вакуум, можливо, неправильно, до речі, вживати таке слово, але, можливо, є мова, де найменше запозичених слів.
0: Ну, ви знаєте, що я є мовознавець, який вивчає українську мову, і, мабуть, не додає мені честі того, що я не знаю добре інших мов, хоча з дитинства чула в своєму оточенні і румунську мову, і вивчала, звісно, англійську мову. Але тут ми можу сказати, що будь-яка мова, вона не є ізольованою. Будь-яка мова, у тому числі і українська, це не музейний експонат, який є за всіма замками. Будь-яка мова збагачується завжди, повсякчас, так було, є і буде словами з інших мов. Ну, до прикладу, в українську мову з грецької мови або через грецьке посередництво до нас прийшли слова такі як театр, музей, бібліотека, ангел, філософія, багато слів латинського походження, університет, студент, факультет, ректор, аудиторія, лекція, нація, культура, їх дуже багато. Також українська мова має запозичені слова з італійської мови, які стосуються сфери економіки, сфери мистецтва, оперного, зокрема, чи музичного мистецтва. Це такі слова, як соната, опера, валюта, банк. З французької мови дуже багато слів запозичених. Меню, ресторан, костюм, пальто, багаж, журі і так далі. Тюркських мов у нас багато запозичень, такі слова як козак, кавун, гарбуз, тютюн, баштан, і ми їх вживаємо часто навіть не підозрюючи, що ці слова запозичені. І тому говорити про те, що існує якась мова, яка не пускає у свою на свою територію інші запозичення з інших мов, я вважаю, що це, ну, даруйте за слово, некоректно і неправильно.
1: Чи немає ризику зробити от мову штучною, якщо намагатися силоміць знайти український відповідник до кожного іншомовного терміна?
0: Звісно, такий ризик є, і з цим треба бути, знову ж таки, дуже акуратними і обережними, тому що будь-яка мова і наша українська мова розвивається за власними закономірностями. І тому її ми не можемо, знаєте, якось так впорядкувати якимись адміністративними рішеннями. Не можна вживати іншомовні слова чи, наприклад, терміни іншомовні. Не кожне іншомовне слово, скажу такою, може, образною метафорою, потребує мовного паспортного контролю, але кожне нове українське слово потребує примусового поселення у словнику. І уже як складеться, вживеться воно, не приживеться, покаже час. І згадаємо старіші часи, коли, як приклади, у підручниках подавали слова неологізми, тобто нові слова, слова трактор, космонавт. І зараз ми знаємо, що це запозичені слова, але говорити про те, що вони неологізми, вже може десь і застарілими якісь з них будуть. І не факт, що діти наших дітей будуть послуговуватися словом Wi-Fi, можливо, вже такого явища не буде. А коли ми говоримо, коли говорити серйозно, то ясна річ, що ми не можемо пропонувати відмовлятися від запозичених слів, таких, як я вже сьогодні називала, університет, музей, телефон, комп'ютер, лише тому, що вони мають іншомовне походження. Ці слова засвоєні, так, українською мовою, але вони є уже частиною нашого словника.
1: А як слухачам і майбутнім абітурієнтам ефективно розширювати свій словниковий запас і вчитися вчити багатство української синонімії?
0: Пані Валентино, ну тут дуже таке гарне запитання, воно має таке таку практичне спрямування, що дуже важливо, як на мене, для нашої сьогоднішньої розмови. Насамперед, тут потрібно усвідомити, що словниковий запас будь-якого мовця не розширюється від механічного заучування якихось довгих переліків, а через регулярну зустріч зі словом у контексті, через активне власне використання слова. Ну і тут, коли я говорю зустріч словом через контекст, я маю на увазі читання якісної літератури, художньої літератури, публіцистики. Я маю на увазі прослуховування якісного контенту, слухання якісного українського мовлення. Це і радіопрограми, аудіокниги, лекції, інтерв'ю, подкасти. Все це допомагає засвоювати вимову, наголоси, сполучування слів, природні українські конструкції, у тому числі і запозичень, доречність використання запозичень. Для тих, хто складає НМТ, є ціла купа таких гарних порад. Ну, наприклад, БЕСПИ, я вважаю, що це одна з таких найкорисніших дій майбутньому абітурієнтові закладу вищої освіти – вести власний словник. вишуковувати, не вишуковувати, десь може чути випадково або спеціально вишуковувати слова і підбирати до них за допомогою використання словника синонімів, 2-3 синоніми, наприклад, уводити такі слова у речення, власні речення.
1: Маю дякувати вже за розмову. З нами на зв'язку була кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету Алла Антофійчук.
2: Слухайте на Українському радіо.
3: У неділю, 20 вересня, у двох німецьких федеральних землях відбулися ключові вибори. Німці обирали своїх представників до Палати депутатів у Берліні та до Ландтагу у Макленбургу, Передній Померанії. Про результати цих вирішальних виборів та про наслідки перемоги ультраправих для самої Німеччини, Європи та України говоритимуть в денному ефірі у вівторок, 22 вересня, Галина Бабій та головний аналітик Західного інституту в Познані Віктор Савінок. Початок розмови о 13:00 після новин.
4: За останні роки гривня проходить найбільше випробування часів незалежності – повномасштабну війну. Разом із країною вона пережила перші місяці вторгнення, вимушену емісію та нові економічні виклики. Водночас українські гроші продовжують змінюватися. З'являються нові номінали та повертаються історичні назви. Як вдалося втримати довіру до національної валюти під час початку великого вторгнення? Чому в обігу з'явилися 2000 гривень? І навіщо копійки хочуть замінити шагами? Слухайте у проєкті Українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». У середу, 23 вересня, об 11:07.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Сьогодні під ударами російських військ були 13 областей та Київ. Близько 20 зустрічей проведе президент Володимир Зеленський у США. Далі докладніше. Вночі та зранку під ударами російських військ були 13 областей та Київ. Росіяни цілеспрямовано б'ють по бізнесу, агрогосподарствах, складах, залізниці, енергетиці і житлових будинках, написав у телеграмі прем'єр Сергій Корецький. Він нагадав, у Дніпрі внаслідок ракетного удару загинули 4 людей, ще 6 постраждали. Там триває рятувальна операція. Є серйозні руйнування також в Кривому Розі і Павлограді на Дніпропетровщині. Водночас на Вінниччині та Житомирщині війська Росії атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру. Під ударом вночі було і декілька електропідстанцій в різних регіонах. В Києві в результаті російської атаки пошкоджені житлові будинки, постраждали 5 людей, додав голова уряду. Росіяни атакували балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. Як повідомили у прес-службі «Нафтогазу» на своїх ресурсах, щонайменше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах, які і так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об'єкт із 2022 року уже 10 разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно виведено з ладу. Нинішній удар спричинив критичне руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта. Нагадаю, повітряні сили раніше повідомляли, що російська армія атакувала Україну ракетами і дронами, є влучання ракет на 22 локаціях, а падіння уламків у 4 місцях. У Нью-Йорку, де сьогодні розпочинається Генеральна асамблея ООН, прибув Володимир Зеленський, вже провів перші зустрічі з американськими сенаторами, обговорив тіснішу співпрацю щодо запровадження санкцій та українські потреби у перехоплювачах балістики і виклики перед зимою. З французьким колегою Еммануелем Макроном йшлося про зимовий пакет підтримки для України. У межах візиту у порядку денному президента близько 20 запланованих зустрічей, зокрема із Дональдом Трампом. Докладніше розкаже кореспондент Суспільного Артем Зябкін.
4: Президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває з візитом у Нью-Йорку. Туди він прилетів напередодні з першою леді та переговорною групою. Зеленський вже провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили про двосторонню оборонну співпрацю, підтримку напередодні зими, а також обговорили спільні дії для досягнення можливого мораторію на удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі між Україною та РФ. Упродовж наступних днів президент візьме участь у тижні високого рівня Генасамблеї ООН та проведе близько 20 двосторонніх зустрічей. Зранку за нью-йоркським часом Зеленський спершу вшанує пам'ять жертв теракту 11 вересня. Далі матиме зустріч з прем'єр-міністеркою Данії Мете Фредріксен. Близько 16 години за київським часом президент візьме участь у урочистому відкритті 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Головними темами переговорів на полях Генасамблеї будуть війна в Україні та на Близькому Сході, а також ризики, які створює стрімкий розвиток штучного інтелекту. Про це пише Reuters. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Україна підніме
3: увагу. Повітряну тривогу оголошено в Києві. Будь ласка, прямуйте до укриття.
4: Він зазначив, що з населенням близько 24 тисяч осіб, які мешкали в Олешках до війни, залишилося менше 2 тисяч.
5: Україна прагне організованої евакуації. Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив свою готовність долучитися, а міжнародні гуманітарні організації готові надати допомогу, що рятує життя. Єдина перешкода – Росія. Вона навмисно перешкоджає зусиллям дістатися до людей, які відчайдушно потребують допомоги, перетворюючи сам гуманітарний доступ на інструмент тиску.
4: У 18-й за Києвом у Зеленського заплановані переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а 2 годинами пізніше – з президентом США Дональдом Трампом. У 20:15 Суспільне транслюватиме її наживо. Після перемовин можлива спільна прес-конференція лідерів. Першим пріоритетом України у Нью-Йорку президент назвав наближення миру та захист життя людей. За його словами, українська сторона вона має конкретні безпекові пропозиції і деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни. Серед інших завдань поїздки Зеленський назвав посилення протиповітряної оборони та достатні фінанси для України. Виступ Володимира Зеленського з головної трибуни Генасамблеї ООН запланований на середу близько 21:00 за київським часом. Перед цим президент візьме участь у засіданні Ради безпеки з українського питання. До того ж, як і минулого року, Україна проведе у Нью-Йорку саміт міжнародної Кримської платформи. За словами Зеленського, на ньому має бути широке представництво країн на високому рівні. Артем Зябкін, Суспільне новини.
3: Українці, які втратили чоловіка або дружину та вирішили створити нову сім'ю, тепер можуть подати заяву на шлюб онлайн через застосунок Дія, повідомила про служба Мінцифри в Телеграмі. Раніше, після смерті одного з подружжя, заяву про новий шлюб у такому випадку потрібно було подати офлайн у відділі ДРАЦ. Тепер цей процес можна пройти у застосунку. Дія автоматично перевірить інформацію, якщо в ДРАЦ є актовий запис про смерть попереднього чоловіка чи дружини. А після підтвердження даних застосунок відкриє можливість подати заяву та одружитися онлайн з новим партнером. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: У наступні три доби у більшості областей пройдуть невеликі та помірні дощі. Завтра на лівобережжі країни значні дощі, грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 4-10, на сході та південному сході країни 11-15 градусів, день 13-19. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, температура вночі 4-9, в день 13-18 градусів. У Києві вночі 7-9, а в день близько 15. На цю ж пору у столиці 15 градусів, тиск 745 міліметрів, вологість 87%. Це було останнє повідомлення на цю мить. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: У Північній Кореї доступ до інтернету майже відсутній. Але у цензурованому онлайн-світі закритої країни сайти таки працюють. Щоправда, їх критично мало. Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ын суворо контролює інтернет своєї країни. Зарубіжні сайти заблоковані, а 24 мільйони жителів країни змушені задовольнятися північно-корейськими сайтами. Але підключення до мережі майже у всіх відсутнє, а сайтів буквально дрібка. Оскільки про внутрішню інтернет-інфраструктуру Північної Кореї відомо мало, її масштаби оцінити важко. Лише через помилку в конфігурації сервера імен, тобто сервера, який перетворює імена на IP-адреси, група програмістів змогла отримати доступ до систем доменних імен Північної Кореї і у цілому переглянути її інтернет. Варто зауважити, що Північна Корея досить пізно вловила інтернет-тренд. Лише у 2004-му країна подала заявку на власний домен верхнього рівня – CCTLD. Закінчення КП офіційно стало доступним з кінця 2007-го. На сьогодні в Північній Кореї існують 28 доменів із північно-корейським закінченням КП. Для порівняння. В Німеччині існує понад 17 мільйонів доменів «D». Навіть в однієї з популярних відеоігор 86 вигаданих інтернет-сайтів – це більше, ніж у Північної Кореї. Що ж можна побачити на північно-корейських сайтах? Це рецепти, патріотичні фільми, є сайти туристичної агенції, страхової компанії та державної авіакомпанії, а ще університетський сайт і новинні портали, які ведуть потужну пропаганду режиму Кім Чен Ына. Пропагандистський сайт «Голос Кореї» доступний навіть іноземними мовами. До деяких із 28 доменів неможливо отримати доступ без північно-корейської IP-адреси, або ж вони використовуються лише для внутрішніх цілей. Проте і ті сторінки, що стали доступними, дають унікальне уявлення про інтернет у Північній Кореї і повсюдну пропаганду диктаторського режиму.
0: Знати більше з Українським радіо.
2: Уперше за понад 100 років солдатам і офіцерам британських сухопутних військ офіційно дозволили носити вуса та бороди за умови, що вони будуть охайними та доглянутими. Водночас в окремих випадках військовим можуть наказати поголитися, коли цього вимагатимуть обставини. Згідно з оновленими правилами, борода має бути завдовжки від 2,5 до 25,5 міліметрів і бути підстриженою на вилицях та шиї. Політика передбачає, що не повинно бути жодного плямистого або нерівномірного росту і жодних перебільшених кольорів. Цікаво, що військово-морський флот Британії уже давно дозволив носіння бороди, а військово-повітряні сили зняли заборону 2019 року. Однак армія дотримувалася суворої політики, дозволяючи ріст волосся на обличчі лише за станом здоров'я, релігійними або виробничими показаннями. До слова, в українській армії дозвіл на бороди та вуса з'явився у 2017 році. Їх дозволяють носити під час бойових та навчально-бойових завдань усім категоріям військовослужбовців. Єдина умова – вони мають відповідати вимогам гігієни і не заважати використанню засобів індивідуального захисту та носінню спорядження.
0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Перед мікрофоном Галина Бабій. Нагадаю киянам, триває повітряна тривога, оголошена нещодавно. Також триває повітряна тривога у Київській, Чернігівській, на сході Сумщини і на півдні Полтавської області, а також на півночі Харківщини. Зважайте на ці повідомлення, дорогі радіослухачі і слухачки. Бережіть своє життя. Ми теж, нагадую, завжди дотримуємося правил безпеки і надалі працюємо з укриття. І обговорюємо важливу тему, яка стосується європейської політики, європейської демократії, зрештою, але так чи інакше це впливає і на ситуацію у світі загалом, і на ситуацію в Україні. Найперше, інакше б ми це просто цей факт і цю подію не обговорювали. А обговорювали ми ще раз результати місцевих виборів у Німеччині, які відбувалися впродовж вересня і, зокрема, у неділю 20-го числа. Знаємо один тільки факт, що закінчились вони не дуже добре для правлячої партії, і сам Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, назвав вибори катастрофою. Катастрофою назвав результат ХДС на виборах у Мекленбурзі, Передній Померанії. Ну, це тільки одна земля. Загалом про ситуацію в Німеччині, які резонанси є після того, як відбулися вибори. Про це говоримо з Віктором Савінком, головним аналітиком Західного інституту в Познані. Пане Вікторе, вітаємо вас.
4: Вітаю вас, слава Україні.
3: Героям слава. Я наголосила, що якби ця подія не впливала на Україну, ми б, може, її не обговорювали. Але ми знаємо, наскільки активно Фрідріх Мерц, як канцлер і його уряд, підтримували Україну останнім часом. Тому для нас дуже важливо знати, яке подальше його майбутнє. Тож, яка наразі ситуація? Опишіть нам, будь ласка, який резонанс в Німеччині, що ви читаєте і яка реакція німецького суспільства?
4: А резонанс доволі суттєвий через те, що сталося те, чого в сумі ніхто не передбачав і чого не очікували навіть соціологічні опитування, через те, що християнські демократи опинилися поза земельним парламентом Мекленбургу Передньої Померанії. Відповідно, це перший такий випадок в історії Німеччини після її воз'єднання, коли основна політична партія, яка звалася так званою Народною партією, тобто була партією для дуже широких своїх населення, не потрапляє в земельний парламент. І це, власне, може бути суттєвою проблемою для, в тому числі, і канцлера Мерца, оскільки, ну, фактично, ще перед цими виборами в Мекленбурзі і навіть перед виборами в Саксонії-Анхальт, які ми обговорювали дещо раніше, під ним вже, скажімо так, хиталося крісло через те, що деякі доволі впливові християнські демократи говорили про те, що Мерц, вочевидь, не впорався зі своїми завданнями як канцлер, не виконав свою обіцянку знизити наполовину рейтинг альтернативи для Німеччини. Зрештою, Мерц в своєму виступі, про який ви згадали в підводці, він згадав про цю свою обіцянку і сказав про те, що його задачею, попри ці невдалі результати, є надалі добиватися того, аби спалах екстремізму в Німеччині не стався. Тобто тут фактично ми маємо, ну, дуже складну ситуацію для нинішнього німецького канцлера і загалом для таких партій естеблішменту через те, що східно-німецькі виборці їм, ну, можна сказати, що показали, якщо не червону, то жовту картку точно.
3: Отже, у новому скликанні земельного парламенту ХДС, це партія Мерца, якраз не буде присутньою, оскільки не подолала необхідний для потрапляння до парламенту 5-відсотковий бар'єр. Так, я розумію?
4: Що вона набрала 4,9% голосів і через те, що не змогла набрати, чи не змогла пройти принаймні в трьох виборчих округах. Вони виграли лише в одному виборчому окрузі, так званий безпосередній мандат. Якби вони виграли три мандати, то завдяки там особливостям виборчої системи вони змогли б створити фракцію. А так вони де-факто туди не проходять.
3: А ультраправа партія, як вже відомо, альтернативна для Німеччини, отримує більшість вже в третій землі. Це означає, що може претендувати загалом на більшість, так, в уряді?
4: Ні, альтернатива для Німеччини не в третій землі, це дуже велике перебільшення через те, що в Берліні альтернатива для Німеччини не виграла вибори, ну, як вони набрали, звісно, що певну частину голосів, там 16,5%, але це, звісно, що не абсолютна більшість і далеко не перший результат. Соціологи, щоправда, в екзитполах передбачали лише 13%, але виявилося, що, мабуть, виборці трохи, скажімо так, стіснялись говорити про те, що вони голосували за АФД, проте ну, цей результат, він все ж таки є доволі поміркованим, і зараз завдяки тому також, що представники партії Вагенкнехт не пройшли в палату депутатів Берліна, можна говорити про те, що там може бути навіть два варіанти правлячої коаліції, через те, що один з них можуть створити ліві соціал-демократи і зелені, а інший можуть створити християнські демократи, соціал-демократи і зелені. Подивимося, в якому напрямку це все буде розвиватися. В Мекленбурзі своєю чергою справді альтернатива для Німеччини виграла, 37% взяла, але цього ж знову не вистачає для абсолютної більшості. Відповідно, уряд найімовірніше створять соціал-демократи, які взяли 36%. Інтрига, власне, полягала на тому, хто візьме більше, соціал-демократи чи АФД. Ну і, зрештою, уряд створять соціал-демократи, зелені і ліві, але проблема в тому, що АФД буде єдиною опозиційною фракцією в Мекленбурзі, і це також дасть їм, знову ж таки, поле для того, щоб активно пропагувати свої підходи.
3: Якщо ми кажемо, що альтернатива для Німеччини проросійська, саме так найчастіше називають в медіа цю партію, то чи можна сказати, що Росія якось очевидно впливала на вибори? Я слухала один ваш коментар, ви говорили, що навіть деякі політичні сили, зокрема в Берліні, в певних районах, вели агітацію російською мовою.
4: Так, альтернатива для Німеччини веде вже впродовж, мабуть, що не скажу неправду, якщо впродовж 10 років веде агітацію російською мовою. В одному з берлінських районів, це Марцан-Хелерсдорф, це один з районів, де компактно проживає російськомовна спільнота, і відповідно альтернатива для Німеччини там до цих виборців в тому числі і звертається цією мовою, яку вони розуміють, але теж якби вона не одна така, через те, що і християнські демократи там агітували російською мовою, і інші партії також, але, скажімо так, альтернатива для Німеччини була тією, де російськомовна агітація була помітною. Ну, треба також згадати заради справедливості, що також були, наприклад, версії партійних програм в Берліні, принаймні, я бачив українською мовою у зелених і у соціал-демократів.
3: Гаразд, а які тоді кроки Мерца, можливо, найбільше вплинули на німецький електорат в тому сенсі, що вони від нього відвернулися, я маю на увазі німці, і, можливо, перемкнулися на альтернативу для Німеччини? Ну, це так спрощено, я кажу. Невже це було, скажімо, реакція на Мерца на те, що він отримав більшу суб'єктність, продемонстрував більшу суб'єктність як керівник німецького уряду, коли, скажімо, почав ну, закривати ці російські центри і активно і відверто називати їх, ну, що це шпигунські якісь інституції?
4: Явно не відіграв якоїсь суттєвої ролі. Можливо, в якійсь маргінальній частині, ну, маргінальні в сенсі статистичному, не в сенсі якихось якостей цих осіб, в якійсь дуже невеликій частині, можливо, десь оце пропаговане в програмах альтернативи для Німеччини потенційне порозуміння з Російською Федерацією, але не лише у них, тому що і у Союзу Сари Вагенкнехт теж це було присутнє, вони навіть там в своїй програмі записали, щоб «Руський дом» не закривати в Берліні. Тобто, можливо, десь це відіграло свою роль, але явно не настільки помітною, як недотримання інших обіцянок мерцем, в тому числі, що стосується дебюрократизації, спрощення умов ведення бізнесу, економічного зростання, підвищення доходів населення і так далі. І окрім того, уряд впроваджує зараз, або ж пробує впровадити через те, що до сих пір він ще так до кінця цього не зробив. Непопулярні заходи – це реформа системи охорони здоров'я і реформа системи пенсійного забезпечення. Там соціал-демократи в останньому з цих питань ще чинять спротив, і консенсусу в коаліції щодо цього немає, хоча реформа є необхідною, тому що державі там через 20-30-40 років може не вистачити грошей на те, щоб фінансувати пенсії, але ну от поки що ці дебати тривають, і ця тема дуже нелегка через те, що вона б'є якраз по не по тих групах виборців, які традиційно голосують на християнських демократів, а це виборці віком 60+, чи 55+, а б'є якраз по тих виборцях, які голосують або ж на альтернативу до Німеччини, або на лівих, через те, що це якраз от виборці віком 18+, 30+, 40+, через те, що вона від них вимагає або ж працювати довше, або ж платити вищі внески на пенсійне забезпечення і охорону здоров'я і так далі. Тобто, ну, попри те, що порівнюючи рівень життя в Україні, в Польщі, в Німеччині, ми бачимо, що безумовно це порівняння, воно випадає на користь Німеччини, це не означає, що в Німеччині все так дуже добре, і що ну, певні категорії населення, вони не, скажімо так, мають якісь претензії до уряду. І це видно, ну, наприклад, в Берліні ліві виграли серед іншого через те, що вони поставили на питання житлової політики. Через те, що особливо після того, як почалося російське повномасштабне вторгнення, почали дорожчати комунальні послуги, то це вдарило дуже сильно по населенню, а треба розуміти, що в Берліні, мабуть, що не помилюся, якщо скажу, що 90% осіб житло винаймають, а не мають його на власність.
3: Розумію.
4: Відповідно, вони, якби, по ним б'є ось це підвищення комунальних платежів і підвищення загалом орендної плати, яке, ну, дуже часто, впродовж останніх років, ну, було доволі суттєвим, і тут знаходиться знову ж таки партія лівих, яка говорить, а оце все це свавілля концернів, які володіють нерухомістю, і якщо ми цю нерухомість заберемо в державні руки, то вони вам, як орендарям, вже не зможуть руки викручувати. Ну, і відповідно це падає на податний ґрунт.
3: Хвилинка ще маємо. Якщо зазначається, що це найгірший результат партії ХДС за всю історію Федеративної Республіки Німеччини, то яка доля партії і самого канцлера Мерца, як ви думаєте, хвилина?
4: Партія зараз явно буде дебатувати, і власне Мерц збирає вже керівників регіональних організацій на такі на таку нараду, щоб зрозуміти, що діяти, як діяти далі, і відповідно що робити, але, скажімо так, вікно для можливих дій доволі вузьке через те, що християнські демократи заявляють про те, що вони не підуть в коаліцію з альтернативою для Німеччини і не будуть з нею співпрацювати. Тобто треба продовжувати ось цю нелегку коаліцію із соціал-демократами.
3: Дякую, пане Вікторе. Ми зрозуміли, ми стежимо за цим питанням, ми стежимо за історією в Німеччині і будемо неодноразово ще з вами спілкуватися. Сподіваюся, Віктор Савінок, головний аналітик Західного інституту в Познані, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про вибори у федеральних землях Німеччини. Дякую за коментар.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
5: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
6: Так, і зростає ризик остеопорозу.
7: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
8: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
7: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
9: Підемо на прогулянку.
8: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
11: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
12: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
13: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
12: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
13: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
12: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
13: А через що така ефективність?
12: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
13: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
12: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
14: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
15: Ранок, який розставляє акценти.
16: Актуальні теми, очікування від нового дня.
17: Оперативні включення з подій.
18: Та історії, що заряджають.
19: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
0: Суспільне новини на українському радіо.
3: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Києві російські спецслужби готували вбивство лідера однієї з українських громадських організацій. Сили безпілотних систем України уразили та вивели з ладу 300 плавзасобів російського тіньового флоту. Далі докладніше. У Києві російські спецслужби готували вбивство лідера однієї з українських громадських організацій, заявили в Службі безпеки у Телеграмі. Затримали підозрювану, яка, за даними слідства, мала застрелити активіста з бойового пістолета із засідки біля одного зі столичних спортзалів, де він працює тренером із кікбоксингу. В СБУ прізвище людини, на яку готувався замах, не повідомляють, але кажуть, що він був російським опозиціонером, який з 2022 року воював за Україну, спочатку на Київщині, а потім на Східному фронті. За матеріалами справи, замовлення ФСБ мала виконати завербована Росією безробітна з тимчасово окупованого Мелітополя. Російські спецслужби залучили жінку до співпраці в обмін на закриття справи щодо незаконного зберігання наркотиків. Їй повідомили про підозру в державній зраді. За це загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.
9: У Києві ліквідовують наслідки нічної дронової атаки росіян. У Дніпровському районі у пошкоджені п'ятиповерхівці рятувальники вже загасили пожежу, яка здійнялася після російського влучення у підвал. Вигоріла квартира на першому поверсі. П'ятеро людей поранені, троє з них доправлені до лікарні. Ще 15 людей вдалося врятувати. Пошкоджені навколишні житлові будинки, автомобілі та дитячий садок. На локації розгорнули штаб допомоги. Нині мешканці закривають ОСБ плитами та плівкою вибиті шибки, повідомляє кореспондентка Суспільного. П'ятиповерхівка, куди прийшлося влучання, нині без світла та газу, розповів депутат Київської міськради Тарас Криворучко.
20: Прилетів ПВА прямо в підвал будинку, причому велику зробив пробоїну, пошкоджені інженерні мережі, тому тимчасово будинок відключений від води холодної, гарячої. Я думаю, що пошкоджено також і опалення, очевидно, і зараз відключений газ в будинку. З міркувань безпеки, безперечно.
9: Сили безпілотних систем України у межах операції «Молочка» за 11 тижнів уразили та вивели з ладу 300 плавзасобів російського тіньового флоту в Азовському та Чорному морях. Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив у телеграмі. Він заявив, що рух суден в Азовському морі та Керченській протоці залишається заблокованим. Водночас у північній та північно-східній частинах Чорного моря, за його словами, російські судна продовжують намагатися здійснювати переходи. Командувач СБС зазначив, що операція «Молочка» триває. Ця операція розпочалася 6 липня 2026 року. Додаткові виплати у межах мотиваційних контрактів для військовослужбовців може бути відтерміновано через обмеження фінансові можливості держави. У Верховній Раді водночас планують продовжувати роботу над мотивацією для залучення людей до Збройних сил. Про це повідомив народний депутат Федір Веніславський в ефірі «Новини Лів». Членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріс у коментарі Суспільному з цього приводу сказала, що з допомогою партнерів питання фінансування армії буде вирішено. А для уникнення таких ситуацій варто переглянути формування держбюджету.
21: Впевнена в тому, що ми знайдемо можливість закрити цю діру в першу чергу за підтримки наших партнерів. І ми вже не в перший рік входимо з вами з катастрофічним бюджетом Міністерства оборони. І навіть на 26-й рік, коли закладалися гроші для Міноборони, я наголошувала вже з січня місяця, що це неприпустимо фінансувати його на рівні такому, що було в 25-му році. І ми вже бачимо, що за підсумками першого півріччя ми змушені переглядати ці видатки і збільшувати їх. Те саме нас чекає, на жаль, і в 27-му році.
9: Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня, 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
9: Вночі на сході та південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі та грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, на решті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9, тепла на сході та південному сході країни 10-15, вдень 13-18 градусів, в Карпатах вночі 0-5, тепла, вдень 7-12. У Києві завтра вдень 13-18 градусів. Аліна Білелівська, Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: У прямому ефірі продовжуємо роботу. Ви слухаєте Українське радіо. Перед мікрофоном Галина Бабій. Сьогодні ми обговорюємо міжнародні теми. І якщо до новин обговорювали події в Німеччині, то зараз перенесемося умовно у Албанію. У її столиці Тирані вже 3 місяці тривають протести проти забудови заповідних зон і корупції. Як нам це близько і як нам це знайомо? Корупція, забудова заповідних зон. Скільки разів ми ці теми обговорювали в контексті українських реалій? Ось і буквально вчора чи позавчора також мова йшла в ефірі про протести на столичних теремках. Там муніципальна охорона навіть силоміць відтіснила людей, які протестували проти вирубування дерев, ну і можливої подальшої забудови. Але розберемося, чому албанці повстали проти американських грошей і трампівського взяття. Йдеться про будівництво прибережного курорту, в який інвестує кошти саме Джаред Кушнер. Це ім'я ми добре знаємо. Що може вийти з цих протестів, яких результатів можуть досягти активісти? І що ми взагалі знаємо на сьогодні про цю країну? На зв'язку зі студією пані Наталія Іщенко, міжнародна оглядачка. Пані Наталю, вітаю вас в ефірі.
2: Добрий день.
1: Я, можливо, коротко попрошу вас охарактеризувати, що ми взагалі знаємо про цю країну, якою вона є в контексті європейського загального такого от якогось пласту сучасної політики. Що ми можемо от в 2-3 реченнях сказати? Яка це країна?
2: Головне, що нам треба знати, що Албанія – це не периферія європейської політики або навіть світової. Це країна, по-перше, член НАТО. По-друге, Албанію називають кандидатом номер 2 на вступ до Європейського Союзу. Перший кандидат, нагадаю, це Чорногорія, але Албанія – це кандидат номер 2. Угу. Третє, напевно, що дуже нам важливо, що Албанія переживала навіть не совок, як ми його пам'ятаємо, в них була диктатура.
1: Пані Наталю, тут я зроблю невеличку паузу, на жаль, у нас...
2: Пані
1: Наталю, тут я зроблю невеличку паузу, на жаль, у нас дуже бракований звук в ефірі.

0: чи мішками картоплю. Тобто вже хто як може, так зі своїх якихось потужностей і можливостей виходить. Пані Ларисо, вітаю вас в ефірі. Які у вас дані про врожай?
1: Врожай, не можна сказати, що він там рекордний, умовно кажучи, але не останній за ті роки, коли ми живемо в надзвичайних умовах, і ці надзвичайні умови, умовно кажучи, не позитивні, а більше негативні. Відтак, коли почалася велика війна, дуже багато людей знову згадали стару цю добру традицію вирощувати своє для себе, хоча б оці базові там овочі, про які ви згадали. Звичайно, його називають цей борщовий набір. Uh-huh. Якщо відкинути картоплю, хоча на загал врожай картоплі непоганий, але все залежить від якості, мабуть, цього врожаю. Тому що, якщо ви звертаєте увагу як споживач, ви бачите, і там і невеличкі ці картоплинки чи бульби, трохи там більші, ще кращі і так далі, від того вже йде варіація в ціні.
0: Пані Ларисо, але мені здається, що ще й асортимент дуже, ну так там, урізноманітнився. Вам, коли ви кажете, по чому картопля, вони кажуть, селяни, зокрема, вам смажити, чи запікати, чи на пюре? Тобто вони
1: так,
0: вже ну, навіть це диференціюють.
1: Все правильно. Це вже, як кажуть, коли покупець і продавець знайшли спільну мову і враховують інтереси один одного. Я вам більше скажу, навіть в супермаркетах вже чітко написано, там картопля така-то для пюре, картопля така-то для смаження. Ну, хоча на цьому, по-моєму, градація і закінчується. Але разом з тим, так, асортимент урізноманітнився. Шкода, що разом з асортиментом не підвищилася якість. Хоча тут теж можна зрозуміти, чому. Тому що через оці постійні в нас проблеми з енергетикою, прильоти і так далі, у нас склади, як такі, вони їх, по-перше, вони були завжди в недостатній кількості, попит перевищував пропозицію, а з іншого боку, температурні режими були mm-hmm. порушені, і зберігати належним чином ту саму овочеву групу було надзвичайно складно. Якщо брати не селянина, те, що ви говорите, коли там, умовно кажучи, окремий дядько чи тітка, які виростили на власному городі, щось готові продати і трошечки поповнити сімейний бюджет, то ті, хто займається овочівництвом на промисловій основі, теж непогано, хоча це складна і невдячна справа, як визнають самі господарства. Досить сильно пішов вперед оцей сегмент, де люди або мають пай, як спадок від своїх там дідусів, бабусь, або просто взяли вже в оренду, там, умовно кажучи, свої там 4 гектари в когось, і на цьому вирощують, на цих землях вирощують. Якщо брати навіть ситуацію навколо столиці, то по периметру навколо міста дуже-дуже багато таких невеличких, я не можу навіть сказати, що це фермери чи господарства, це швидше за все індивідуали, які побачили зиск у вирощуванні того чи іншого виду продукції. Угу. Якщо ми відійдемо трошки в сторону від бази, як такої так званого борщового набору, то кабачок, баклажан, капуста, але не звичайна, там брокколі, цвітна і так далі, вони теж присутні. І паралельно з імпортною продукцією, яка, до речі, теж представлена на полицях, чимало продукції українського виробництва. І от найкращим показником достатній врожай, те, про що ви запитали на початку, чи залишає бажати кращого, є оцей момент ціни. Тому що якщо врожай достатній, то ціна тримається. Візьмемо базовий продукт цибуля, тому що за останні роки вона в нас була практично золотою, і ціна доходила там і до 100 гривень за кілограм. Тоді ціни валилися, бо всі бігли в ту цибулю, починали її вирощувати. Сьогодні там, умовно кажучи, середня температура від 14 до 17, але ось цибуля пішла в ціні. Хоча частково це може бути пов'язано саме з цими проблемами з логістикою, з тими, що склади розтрощені, і логістика сама по собі ускладнилася, тому що наразі це от і є так зване оте сезонне, да? Сезонна рівновага, коли товару має бути вдосталь і ціна має бути прийнятною.

0: Пані Ларисо, хочу вас по регіонах запитати. Звісно, про ті, де ведуться бойові дії, які є прифронтовими і нещадно нищаться ґрунти, не говорити не будемо, а ну, відносно мирних, так, відносно спокійних регіонах. Де краще вродило і що, якщо маєте такі дані?
1: Ви знаєте, в Україні на поточний момент, зважаючи на те, як розвивається там селекція, наука і плюс-мінус враховуючи оці зміни в природі, в кліматі, вирощувати основні позиції можна в будь-якому куточку України. Угу. Якщо ми не беремо фронтову, прифронтову зону, хоча в прифронтовій люди активно, що огороди точно саджають. Більше того, Одеса, яку там так само постійно накривають через близькість до портів в тому числі. Я спеціально, коли бачу продукцію гарно розфасовану, запаковану, звертаю увагу. То от цибулю я б знайшла ярличок, що це зроблено на Одещині, якесь господарство. От вона гарно упакована, це не просто вже насипом цибуля, це ось будь ласочка, але просто це по ціні трошки відрізняється, трошки дорожче зазвичай, ніж інше. Якщо брати градацію регіонів, то завжди було, умовно кажучи, це там більше про фруктову групу, коли кажуть там кавуни на Херсонщині, да, там, чи томати на Херсонщині, полуниця на Вінниччині і так далі. Родить базовий продукт, вирощують всі і всюди. Але в чому проявилися особливості цього року? В моменті погоди. Угу. Отут все залежало від того, який сорт ранній, пізній і так далі. І хтось оці моменти, там, де має бути волога, має бути тепло, хтось так гарно увійшов і прекрасний врожай. Особливо, наприклад, буду чесно казати, за Полтавщину, яка, ну, томатами просто цього року не знає, куди їх дівати, і вже люди бідкаються, тому що якщо вони раніше там якусь копійчину могли вторгувати на тих самих томатах, то нині вони із жалем в голосі, бо добірний продукт, добірний товар, а змушені його продавати не зовсім за ті гроші, за які б хотілося, так. Тому що у сусіда так само виросло.
0: Так. Так, я розумію, я теж спостерігаю оці, от, знаєте, таку надзвичайно іноді низьку ціну на продукт, який потребує і праці багато. Ну, от помідори, ви кажете, це ж і розсада, і потім їх треба, цю розсаду, виростити, пікірувати, я пам'ятаю, виносити на сонце. Ну, я пам'ятаю, як це робила моя покійна свекру.
1: Посадити, пасинкувати, підв'язувати, щоб вони там до сонця тяглися, потім вночі переживати, коли ніч холодна, тому що це томат, він теплолюбивий. І от багато нюансів, але як, ну, дай Боже, щоб так родило завжди і в кожного, краще нехай буде більше, ніж не буде, умовно кажучи, от вродило. Якщо брати по іншим областям, то від жодного з регіонів нарікань я не чула. Тобто, що Вінниччина, що Хмельниччина, всі кажуть, що вони з врожаєм. Тут єдиний момент, бо це все-таки не зернові, да, товар більш локального, для локального ринку, ніж для експортного. І відтак оці моменти з обсягом як таким, поки що вони на загал не озвучуються. Це вже буде тоді пізніше, коли вже буде якась загальна статистика, але якщо брати оперативку, навіть те, що заявило профільне відомство, то ми з врожаєм.
0: Пані Ларисо, а чи ми ще все імпортуємо щось на зразок, там буряка, моркву, цибулю, картоплю?
1: Імпортуємо, але як тільки пропозиція на внутрішньому ринку, маю на увазі локального виробника, там досягає якоїсь точки, то ясна річ, там імпорт починає балансувати. Від чого ще залежить імпорт? Звичайно, від курсу, від складнощів і вартості логістики, і далі багато складових. Але аби далеко не ходити, то треба віддати належне, Європа нас останнім часом вельми і вельми підтримує. І подекуди і стимулює, українського виробника, бо він бачить, що люди заробляють ті самі поляки і намагаються щось вирощувати. А подекуди, так знаєте, як по-народному псує малину. Чому? Так, так. Тому що там виробництво налагоджене краще, воно там взагалі не має оцього яскраво вираженого фактору сезонності. І та сама рання капуста, якщо брати початок цього сезону, то ціна трималася за рахунок тої самої Македонії, бо вона була добірна, і українські ті самі виробники вони втратили, тому що рівень пропозиції був достатній. І коли на ринок вийшли українці, то вони не змогли отримати ту ціну, на яку розраховували.
0: Зрозуміло. 3.5 хвилини до завершення розмови. Запаси на зиму. Всі лякають, що зима буде важка, з електроенергією будуть перебої. Отже, ситуація із заморожуванням овочів на зиму непевна. А як ще можна зберігати? 3 хвилини.
1: Дуже багато хто повернувся до традиційних якихось там консервувань. Але це там окремі тільки позиції. Те, що стосується буряк і так далі, більше звертають увагу на пізні сорти. І якщо це індивідуали, то це ну, старими дідівськими способами. І ще один момент, який почав розвиватися, це сушити. Тобто прибирати зайву вологу, зважаючи на те, що в нас величезний попит на продукцію є зі сторони наших хлопчиків.
0: Так, так, так. Оцей досвід сухих борщів, сухих супів для армії, так?
1: Тому що це є вже як на рівні окремих пілотних проєктів, так і на рівні там більш значних за обсягами. І так само українці шкмітливі, вони спостерігають, вивчають, дивляться. От оцей сегмент пішов. Хоча, я думаю, в основі залишиться традиційне наше, попри там те, що там є склади, немає складів, але тут насамперед будуть потерпати з точки зору там асортименту наявності і якості це великі міста. Угу. Тому що периферія, невеличкі міста, в них взагалі такого питання не виникає. У мене сестра завжди каже, ти знаєш, каже, що, а картопля і буряк з капустою завжди там у погребі будуть.
0: Це
1: тому
0: так.
1: Що вони це вирощують.
0: Це правда. Щодо крупів, ми ж бачимо, що зараз, оскільки знищили склади справді в великих містах, деяких круп немає. Чи ви думаєте, що це все врожай є і крупи будуть?
1: Дивіться, якщо взяти сакральну, як на мене, вже гречку, то її вирощують на порядок менше, тому що виробнику просто невигідно. Він дивиться по ціні. З іншого боку, знаєте, є таке чудове українське вислів, 7 років мак не родив, а голоду не було. Не гречкою ж єдиною живе українець, хоча цей елемент паніки, він, як на мене, все-таки десь трошки пробивається. Тому що, коли почалися оці всі розмови, розтрощені склади, логістика і так далі, полить зникло, ну, тимчасово, але зник навіть булгур і горох колотий, чого там не було дуже-дуже давно. Але давайте називати речі своїми іменами. Наразі продукція є, але тут знову ж повертається, ми повертаємося до питання ціни. За якою ціною? Тому що купувати собі гречку, ми пам'ятаємо ще навесні, коли пішла ціна вгору, і вже її мало хто почав купувати, перестали, зупинилися, ціна почала відкочуватися вниз, і потім знову пішла вгору. На тлі розмов про те, що гречку просто не вирощують, площі падають, обсяги виробництва відповідно теж. При всякому такому експорті от ціна буде високою.
0: Зрозуміло. Але ви сказали, кожен не одною гречкою, справді. І мені ще сподобався оцей народний вислів, який ви нагадали. 7 років мак не родив, але голоду не було. І якщо країна-агресор не буде своїми методами вирішувати, як нам жити, а саме судити за 3 колоски, голоду в Україні ніколи не буде. Тому не пускаємо країну-агресора на свою землю і свою державу. І тоді у нас все буде, і голоду не буде. Дякую. Лариса Гук, оглядач в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру «Агроперспектива». Говорили ми про врожай буряку, цибулі, картоплі, всього того моркви, що є так званим борщевим набором. І, як сказала наша гостя, голоду в Україні не буде. Просто треба по-іншому ставитися до наших запасів, по-іншому їх робити і по-іншому їх використовувати. І ми сподіваємося, що цей досвід воєнний залишиться воєнним досвідом, а життя війде після перемоги в мирне русло.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Слухаєте Українське радіо. Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
3: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
4: Коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
3: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
2: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
6: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
5: Невже допомагає?
6: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
7: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
5: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
8: Не є лікарським засобом. На всі дії по території України, окрім 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-
9: за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
10: Ці реконструкції ми згадуватимемо 33-го президента США Гаррі Трумана. Він, певно, не був унікальним, коли не хотів йти на вибори разом із Франкліном Рузвельтом в якості віце-президента. Але пішов і переміг. Через кілька місяців, коли 12 квітня 1945 року Рузвельт помер, Трумен приймає присягу президента. 1948-го він уже перемагає на виборах. Він пішов із посади 1953-го з одним із найнижчих рівнів суспільної підтримки в історії американських соціологічних опитувань. Рейтинг схвалення Трумена впав до 22%. А сьогодні у традиційних опитуваннях американських істориків щодо ефективності лідерів США Гаррі Трумен стабільно посідає місця у першій десятці найкращих президентів в історії країни. Чому це так? І чи зможуть колись президенти 21-го століття повторити історичну реабілітацію Трумена? Аналізуємо разом із доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Слухайте нас 22 вересня о 16:07 після новин.
11: Підготовка до зими. Чи будуть люди з теплом, електроенергією та водою? Які регіони найкраще підготувались до зими, а хто пасе задніх та чому? Чи є у міст не лише план «Б» на випадок масованих обстрілів, а й план «В»? Наскільки місцевій владі вдалося врахувати уроки попереднього опалювального сезону? Відповіді на ці запитання шукатимуть Владислав Красніцький та перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член фракції партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Олексій Кучеренко сьогодні о 18:35.
12: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
2: Українське радіо.
13: П'ятнадцята година.
9: Суспільне новини на Українському радіо.
14: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Київ продовжують атакувати російські дрони. Україна отримала 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Далі докладніше. Київ продовжують атакувати російські дрони. Сьогодні в день пролунала серія вибухів, працювали сили ППО. В Дарницькому районі уламки БПЛА впали на території паркувального майданчика. Без загорання, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Сьогодні ж вночі столиця також була під російським ударом. П'ятеро людей поранені у Дніпровському районі. Там сталося влучання у підвал п'ятиповерхівки. Сталася пожежа. Вибуховою хвилею повибивало шибки у навколишніх будинках, пошкоджені автомобілі та дитячий садок. На локації розгорнули штаб допомоги. Нині мешканці закривають ОСБ плитами та плівкою вибиті шибки, повідомляє кореспондентка Суспільного. П'ятиповерхівка, куди пройшовся влучання, нині без світла та газу, розповів депутат Київської міськради Тарас Криворучко.
15: Прилетів БПЛА прямо в підвал будинку, причому велику зробив пробоїну, пошкоджені інженерні мережі, тому тимчасово будинок відключений від води холодної, гарячої. Я думаю, що пошкоджено також і опалення, очевидно, і зараз відключений газ в будинку. З міркувань безпеки, безперечно.
14: У Київській області також фіксують пошкодження після вечірньої та нічної російських атак. Пошкоджено понад 30 будівель. Найбільше у Броварському районі. Понівечені житлові будинки, автівки. Виникла пожежа у складській будівлі. У Харкові, у Київському районі міста, зафіксовано влучання російського дрона, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов. Відомо про одну постраждалу жінку. Влучання сталося на відкритій території поблизу автосалону. Пошкоджено вікна будівлі та автомобілі. На місці працюють фахівці. Президент Володимир Зеленський зустрівся сьогодні у Нью-Йорку з американськими сенаторами та французьким колегою Еммануелем Макроном перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом. Обговорили санкції проти Росії, деескалацію та потреби України у ППО. Повідомив голова української держави у соцмережах, Володимир Зеленський прибув до США для участі у сесії Генасамблеї ООН. Україна виносить на неї питання гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Себіга у Фейсбуці.
16: Місто Олешки. Місто на Херсонщині, яке понад півроку живе в повній блокаді. В Олешківській громаді залишається близько 6 тисяч людей. Серед них майже 200 дітей. Люди гинуть від голоду і холоду. Гуманітарну допомогу окупанти не пускають. Ми давно домовляємось про евакуацію, готуємо списки, узгоджуємо режим тиші. А Росія не дає відповіді. Ми будемо говорити про Олешки тут, на найвищому рівні. І будемо тиснути, щоб світ це почув і змусив Росію дати гуманітарний доступ.
14: Як розповіла Суспільному начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, ситуація в Олешках залишається критичною. Люди голодують і наважуються на відчайдушні кроки. Зокрема, за останні два тижні 11 місцевих мешканців, ризикуючи життям, пройшли пішки 23 кілометри через мінне поле, щоб вийти до найближчого населеного пункту. Олешки вже 4 роки залишаються без світла, теплої водопостачання. Через блокаду туди не доставляють продукти і медикаменти. А можливості для евакуації людей немає.
17: У людей зовсім немає взагалі продуктів для приготування будь-якої їжі. І на минулому тижні я отримала повідомлення про те, що навіть є випадки вживання в їжу собак. Зрозуміло, що це страшні випадки, і говорити про це відверто досить нелегко. Але тим не менш пройшло літо, яке давало ще плоди дерев або там якісь на присадибній ділянці вирощені овочі. І тому зараз ситуація надзвичайно ускладнилася. Мова не йде про те, щоб пережити зиму. Мова йде про те, щоб дожити до зими. Треба невідкладно вживати заходи для того, щоб врятувати людей з цього пекла.
14: Україна отримала 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантію уряду Канади. Гроші спрямують на відшкодування видатків держбюджету, пов'язаних із виплатами пенсій. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький на своїх інтернет-ресурсах. Фінансування виділили в межах проєкту «Peace in Ukraine». Загальний обсяг проєкту вже сягнув 54,3 мільярда доларів.
9: Новини на Українському радіо.
14: Землетрус сьогодні стався біля Полтави у Мачуківській громаді. Його зафіксували близько 13 години дня. Магнітудою він був 4,2 за шкалою Ріхтера. За класифікацією землетрусів відноситься до сильнопомірних. Осередок залягав на глибині 3 кілометрів, повідомили у головному центрі спеціального контролю. Це вже 8-й землетрус цього року, який зафіксовано на Полтавщині. Вранці на горі Піп-Іван, Чорногірський, у Карпатах температура повітря опустилася до 1 градуса морозу. Високогір'я затягнуло хмарами і притрусило снігом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці гірські рятувальники Прикарпаття. Піп-Іван Чорногірський є однією із найвищих вершин українських Карпат на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Рятувальники закликають туристів враховувати погодні умови під час планування сходження. Зокрема, подбати про теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження. Підсумковий випуск слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
9: Погода.
14: Завтра вночі на сході та південному сході країни, вдень на лівобережжі значні дощі і грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла. На сході та південному сході країни 10-15, вдень 13-18. В Карпатах вночі 0-5 тепла, а вдень 7-12 градусів. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ. Температура вночі 4-9 тепла, вдень 13-18. На цю ж пору у столиці 14 градусів, тиск 746 мм, вологість 75%. Аліна Білолівська, Українське радіо.
9: Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
13: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Минулий тиждень і вихідні ознаменувалися кількома надважливими подіями і заявами. Передусім, варто згадати, що під час атаки на Московську область у ніч на 20 вересня Україна застосувала, зокрема, ракети «Пелікан» та «Фламінго». Про це заявив президент Зеленський. До речі, про використання ракети «Пелікан» повідомляється вперше. Відомо, що назву пов'язують з українською балістичною ракетою FP-7 компанії «Firepoint». Утім, її заявлена дальність 200-300 кілометрів, а Москва, відомо, розташована далі. Уточнень від української влади щодо цього поки на момент цієї розмови не було. Але що ще важливо і про що варто говорити? Президент Зеленський показав перші кадри нового дрона-перехоплювача, який допомогла розробити Служба безпеки. Глава держави заявив, що дрон-перехоплювач уже успішно застосовували та показав відповідні кадри. Може постати запитання, ну невже у нас не було дронів-перехоплювачів? Були, але йдеться про перехоплення саме ворожих дронів з реактивним двигуном. До речі, про противника. Росія готує і нові повітряні загрози. Відтак, радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов повідомив, що за 5-6 місяців ворог розпочне масове застосування дешевих, малогабаритних крилатих ракет зі швидкістю до 750 км на годину. Отже, тем у нас декілька для цього етеру, але з усім впораємося, все спробуємо максимально доступно пояснити. Тим паче, що з нами вже на зв'язку Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, розпочнемо з атаки, яка відбулася у ніч на 20 вересня по московському регіону. Президент Зеленський серед іншого перелічив і засоби ураження, і там була назва «Пелікан». Багато ЗМІ почали писати, що Україна чи не вперше вдарила своєю вітчизняною балістикою, утім офіційного підтвердження, що це так, наша перша балістична ракета і відбувся саме нею удар, станом на момент нашої розмови не було. Якщо це підтвердиться, чи можна вважати, що дійсно розпочалася ера, скажімо так, української балістики? Якщо ні, то все одно балістика буде зовсім незабаром. Отже, ваша оцінка цьому удару, який мав місце вихідними?
18: Загалом це дуже схоже на те, оскільки ми можемо згадати попередні заяви CEO компанії Fairpoint, який 10 вересня анонсував, що в найближчі тижні українська балістика вже буде застосована на практиці. І дійсно, на сьогоднішній момент по тим кадрам з місця ураження, де проходила місія українських сил безпеки і оборони, дійсно дає таку чітку картинку про значні руйнування на території майданчика нафтопереробного комплексу підмосковній Капотні, і в тому числі це стосується і застосування, комбінованого застосування тих засобів, які є на озброєнні у наших захисників. Це і ударні дрони, умовно звичайні, які використовують поршневий рушій, так і модифікації українських засобів, які мають реактивний двигун. І в тому числі поєднуючи це з новим засобом, який підсилив арсенал наших оборонців, це безпосередньо балістичне озброєння. Тому дійсно, поки що досить мало інформації безпосередньо засобів об'єктивного контролю, але ті уламки, які на сьогоднішній момент вже знаходили безпосередньо на місці удару, в тому числі кажуть про застосування ракети FP5 «Фламінго», і безпосередньо чекаємо на появу нових свідчень для того, щоб було більше можливостей проаналізувати перше застосування саме балістичного озброєння.
13: Але якщо говорити про подальший розвиток цієї технології, коротко нагадайте, будь ласка, нашим слухачам, в чому полягала проблема для України створити власну балістичну ракету, і якщо таку вдалося не просто створити, а вже й застосувати, то тепер постає запитання щодо масштабування. Наскільки у нас стане ресурсів зробити так, щоб ми запускали не одну, умовно кажучи, на тиждень чи на місяць, а щоб дійти, наприклад, до тієї ж кількості, яку використовують росіяни нині?
18: Що стосується українського науково-дослідного потенціалу, то в Україні існувала і продовжує розвиватися наукова школа по ракетобудівельній тематиці, але тут слід враховувати ті фактори та виклики, з якими наші компанії та команди зіштовхнулися. Саме це безпосередньо удари Російської Федерації по виробничим майданчикам, які по переважній більшості розташовані на сході нашої країни. І це є одним з таких ключових факторів. Що стосується інших викликів, це безпосередньо виробництво окремих компонентів та елементів ракетного озброєння, такі як твердопаливні ракетні двигуни, і безпосередньо елементи, які відповідають за наведення, оскільки мова йде про швидкості, які в 5 та більше разів перевищують швидкість звуку, а також безпосередньо балістичний профіль польоту, який теж має певні особливості, якщо ми порівнюємо з іншими засобами ураження, які теж активно використовуються нашими оборонцями. Тому поєднання це все якраз і формує ті виклики та безпосередньо задачі, з якими всі ці роки працювали наші інженери, дослідники над створенням українського балістичного щита.
13: Наскільки складно росіянам буде збивати українську балістику, якщо це буде не одна, не дві ракети, а можливо там з десяток? Я думаю, що це покаже час, ну і так само тут залежатиме від того, які цілі будуть обрані. На вашу думку, все-таки наскільки спроможними в протидії українській балістиці можуть виявитися ті ж такі російські комплекси С-300, С-400? Те, що я бачив цифри у відкритих джерелах, що за різними оцінками понад 250 до 300, можливо, С-400 має Російська Федерація у себе на озброєнні. Там, здається, ГУР наприкінці серпня давали інформацію про те, що 17 вони переобладнали для пусків земля-земля, але понад 2,5 сотні тільки С-400. На вашу думку, все ж таки, наскільки вони можуть бути ефективними, чи потраплятиме наша балістика в ціль, і чи справлятимуться С-400 росіян?
18: Що стосується дійсно тієї кількості засобів, які є на озброєнні ворога, то тут досить багато місця для різних інтерпретацій, оскільки закупівлі такої системи, як С-400, росіяни робили завжди дуже секретними, і відповідно немає якоїсь чіткої інформації у відкритих джерелах, який саме склад цих комплексів і в яких обсягах. Тобто це можуть бути як окремі пускові, так і безпосередньо набір радіолокаційної станції, виявлення, наведення, командний пункт та безпосередньо ці засоби, які несуть і запускають ракети-перехоплювачі. Але менш з тим ми бачимо, що ворог відштовхується з певним дефіцитом і самих комплексів в тому числі. Ми можемо це констатувати, аналізуючи знімки з тих місць, де ворог вимушений був перекидати ці комплекси для того, щоб підсилити їх на європейському напрямку і безпосередньо біля лінії бойового зіткнення. І так, за останніми свідченнями, ворог перекидав подібні комплекси зі свого далекого сходу та крайньої півночі для того, щоб компенсувати ті об'єкти та ті уражені комплекси, які Сили безпеки оборони змогли вразити в попередній період. Іншим аспектом є наявність саме ракет-перехоплювачів, оскільки дійсно ми бачимо також те, що ворог активно використовував їх в попередні періоди, і в тому числі до комплексу С-400. Серед інших моментів, якщо аналізувати саме тактико-технічні характеристики, то у росіян на сьогоднішній момент в Московській області сконцентровані і найбільш сучасні комплекси С-500 «Прометей» з ракетами-перехоплювачі 77Н6Н та Н6Н1, які в свою чергу були адаптовані від комплексу А-350, який складає одну з основних елементів протиракетної оборони Московського регіону Російської Федерації. Тож, якщо подивитися суто номенклатурно, у ворога є необхідні засоби, які можуть бути ефективним щитом проти української балістики, але це так само той склад засобів, які безпосередньо сконцентровані тільки навколо Московської області. І з іншого боку, ми бачимо, що інші регіони залишаються без прикриття і, відповідно, є вразливими до подібних масованих та комбінованих атак з боку наших Сил безпеки оборони.
13: Нагадаю слухачам українського радіо, зараз в етері Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, що стосується інших викликів, це дрони з реактивним двигуном. Дошкуляють вони і нині, вочевидь, ще дошкулятимуть нам точно кілька місяців, але нарешті вже з'явилися конкретні можливості протидії. Відтак, президент Зеленський у соцмережах повідомив, що 19 вересня успішно було уражений російський реактивний безпілотник, і причому український дрон перехоплювач зробив це вдруге за день. Тобто, на момент нашого з вами спілкування таких перехоплень може бути вже значно більше. Але, як ми на початку говорили про ймовірний старт ери української балістики, то чи можемо ми теж констатувати, що тепер розпочинається і ще епоха українських дронів-перехоплювачів, російських дронів з реактивним двигуном? Ну і знову ж таки, тут одразу запитання щодо масштабування. Скільки часу ми витратимо на те, щоб, ну, наприклад, досягти бодай тих показників, які є нині в контексті перехоплення поршневих дронів противника?
18: Дійсно, ми можемо констатувати, що 26-й рік він стане роком розквіту реактивної тематики в безпілотних авіаційних комплексах. І в 27-му році, на жаль, ми будемо бачити, що більшість подібних засобів, вона має саме реактивний рушій. Якщо подивитися на то, яким саме чином вибудовувалась українська система протиповітряної оборони, в тому числі протидії ворожим безпілотним авіаційним комплексам, то ми можемо провести певний ретроспективний аналіз з тим, як створювалися українські дронопереховувачі попередніх поколінь. І загалом, від моменту старту робіт до виходу на серійне виробництво, це займало від 6 до 9 місяців. І вже на сьогоднішній момент ми бачимо, що вже є ціла низка готових рішень, які активно використовуються для протидії подібним ударним засобам з боку Російської Федерації. І так само велика кількість команд та компаній працюють або ж над модернізацією вже існуючих засобів, які можуть ефективно перехоплювати швидкісні цілі, середня швидкість яких вона від 300 до 600 км на сьогоднішній момент, в залежності від типу та модифікації засоба, які використовує ворог, так і працюють над створенням принципово нових, вже суто реактивних засобів, які можуть стати тим певним моментом відповіді на нові загрози, перед якими ми зіштовхнулися в цьому році.
13: Пане Вадиме, дрони-перехоплювачі реактивні, вони, вочевидь, теж, ну, зрозуміло, що мають бути обладнані двигуном, причому потужнішим за ті цілі, які вони покликані збивати. Що у нас з цими двигунами? Це наше виробництво, це допомога наших партнерів. Напевно, що зробити такий дрон, якраз таки основна проблема, це дати йому можливість швидше працювати за ворожу ціль. Ну і зрозуміло, так само працювати на тих висотах, де ці цілі літають зазвичай.
18: Подібний підхід, він дійсно справедливий, якщо ми беремо класичні догми протиповітряної оборони, де засіб перехоплення має бути швидшим в декілька разів від самої цілі. Але на сьогоднішній момент ми бачимо, що ті виклики, які є перед нами, вони можуть отримати і відповідь, яка не буде настільки швидкісною, але буде відповідати цим запитам для того, щоб нас доганяти та перехоплювати. Тож ми кажемо про те, що сьогоднішній момент ті двигуни, які використовуються, це або ж українського виробництва засоби, або ті, які виготовляються в країнах партнерів України і передаються та закуповуються безпосередньо для потреб створення даних засобів для протидії ворожим реактивним дронам. Що стосується інших критичних для розуміння моментів, з яким ми зіштовхуємося, коли кажемо про створення реактивних дронів-перехоплювачів, це системи автономізації. Оскільки на таких швидкостях вже не вистачає реакції людини, себто оператора, і тут велику роль відіграють вже алгоритми, які безпосередньо відповідають за захоплення та фінальне наведення на ціль дрона-перехоплювача.
13: Це вже штучний інтелект працює? Чи не завжди?
18: Це рішення на базі штучного інтелекту, оскільки ми бачимо, що все одно роль та місце оператора залишається важливим та критичним. І в даному випадку ці асистенти, вони якраз допомагають оператору в тих моментах, де вже швидкості реакції людини може не вистачати.
13: Ви згадали про те, що 26-й рік, ну, фактично закінчення, тут кілька місяців залишилося, але буде таким собі роком гонки на реактивних швидкостях, і 27-й буде таким собі продовженням. Разом з тим, варто згадати про те, що розповідав Сергій Флеш-Безкреснов, що Російська Федерація за 5-6 місяців розпочне масове застосування дешевих малогабаритних ракет, причому швидкість буде до 750 кілометрів на годину. Це ми говоримо про лінійку яких засобів ураження? Дань-Т, Дань-М, Бандероль. Це про якісь модифікації цих? Тут навіть від вас, до речі, порада, як їх правильно називати. Це дрон-ракета, це вже крилаті ракети. Тобто що це?
18: За тією специфікацією, за якою їх подає командування повітряних сил, якщо ми кажемо про Бандероль, це баражуючий боєприпас. Але загалом, для розуміння, це все є безпілотними авіаційними засобами. Тож, як крилата ракета, так і дрон типу «Шахет», це все є безпілотниками, проте подібне розведення та класифікація, вона була створена ще за часів холодної війни, і тоді не було настільки великого асортименту подібних засобів для того, щоб їх якось описувати та вводити в якісь рамки визначень.
13: Даруйте, Вадиме, за коротке поточнення, тобто ми всі звикли до абревіатури БПЛА, то тепер треба буде послуговуватися скоро просто абревіатурою БАС – безпілотний авіаційний засіб.
18: Скоріше за все, ми підійдемо до такого моменту уніфікації, оскільки засобів стає як із нашого, так і, на жаль, з боку ворога все більше, і всі вони так чи інакше мають плюс-мінус схожі тактико-технічні характеристики. Повертаючись до теми розведення та загалом визначення термінологічного, то за таким широким вжитком вважається, що крилата ракета – це якийсь виріб типу Х-101 або ж американського томагавку. Але загалом, за своїм принципом дії, що російська бандероль, що російське Дань-Т, яку вони розробляють, вони теж підпадають під це визначення. Це є автономним засобом або ж засоб, який може навіть бути керований з землі безпосередньо оператором, але виконує ті ж самі функції.
13: Отже, розкажіть детальніше, що собою вже являють певні розробки росіян в цьому сімействі засобів ураження, і все ж таки, до чого вони готуються, і заразом до чого треба буде готуватися нам. Знову ж, ми повертаємося до збільшення швидкості, ймовірно, до збільшення і висотності таких засобів ураження.
18: Реактивний рушій якраз і відрізняється тим, що він може гнучко бути використаний на досить широкому режимі висот. І починаючи від низьких висот, огинаючи, підстилаючи поверхню, закінчуючи висотами в 7, 8, 9 і іноді навіть 10 кілометрів, якщо ми кажемо про засоби, які ви перелічили. Що стосується того, до чого нам дійсно готуватися, ми бачимо цілий трек та напрямки, які ворог активно зараз розвиває, починаючи від засобу С-8000 «Бандероль», закінчуючи новими напрацюваннями у вигляді малогабаритної крилатої ракети «Дань-Т», яку ворог якраз і планує масштабувати в 27-му році, довести їх серійне виробництво до рівня в 10 тисяч одиниць на рік. І всі вони так чи інакше мають значні льотно-технічні характеристики. Це середня швидкість на рівні 500-600 км на годину, якщо ми кажемо про виріб типу бандеролі. І на сьогоднішній момент близькими до подібних значень можуть бути і тактико-технічні характеристики російської Дань-Т, яка була розроблена починаючи з 23-го року, і на сьогоднішній момент вона йде вже на етап серійного виробництва.
13: Пане Вадиме, пригадую одну з наших розмов, коли ми говорили про протидію, знову ж таки, тим таки російським безпілотникам, і ви звертали увагу на не просто засоби ураження, а засоби відстеження. Ну, тобто, одна справа, коли є чим збити, але треба розуміти, де цей ворожий, значить, дрон, чи то ракета, чи безпілотний авіаційний засіб просто перебуває в нашому повітряному просторі, куди він рухається, розуміти його траєкторію. Отже, наскільки у нас зараз, можливо, за цей рік поліпшилася система, або вона стала розгалуженішою засобів виявлення і супроводу цілей?
18: Дійсно, дуже хороше питання, оскільки ми бачимо, що в першу чергу ситуаційна обізнаність відіграє ключову роль у виборі типів та засобів ураження та перехоплення подібних цілей. На сьогоднішній момент ми бачимо, що українська система протиповітряної оборони, вона складається з багатьох шарів різного типу сенсорів, починаючи від основних, це засоби радіолокаційного виявлення та спостереження, закінчуючи наземними акустичними та візуальними сенсорами, які допомагають саме покривати ті відтинки, які не покриваються суцільним радіолокаційним полем. Ну і безпосередньо в цьому питанні відіграє важливу роль саме насиченість цими засобами. І тут ми бачимо, що наші захисники, радіотехнічні війська, мають дуже великий потенціал для детекції таких навіть складних цілей, як малорозмірні крилаті ракети, якими є як «Бандероль», так і «Дань-Т». Але ж ми бачимо, що є і певні сліпі місця, які не покриваються, до прикладу, це акваторії великих річок або ж водосховищ, які ворог в тому числі використовує для того, щоб скривати маршрути пересування до цілі. Тож це все компенсується в тому числі і більшим насиченням саме засобів виявлення.
13: І на сам кінець, Вадиме, про ініціативу, яку запропонував згаданий сьогодні Сергій Безкреснов, флеш, надати цивільним доступ до карт переміщення шахетів. За його словами, ось таку інформацію вже отримує «Укрзалізниця», АЗС, інші організації. Він свою позицію пояснював у Фейсбук, там досить довго, але б хотів би почути вашу думку. Чи дійдемо ми в осяжному майбутньому, можливо, цього року, можливо, наступного, що чи не в кожного з нас на планшеті, телефоні, будь-якому гаджеті в онлайн-режимі буде відображено, як рухаються російські ворожі цілі? Чи поки що про це говорити зарано, і це лишень така собі ідея від флеша?
18: Насправді питання щодо ситуаційної обізнаності є надзвичайно важливим, тим паче на тлі того, якими викликами ми зіштовхуємося, а саме це збільшенням темпів використання ворожих ударних безпілотників і тим, що тривоги лунають майже чи не що півгодини, якщо ми кажемо про Київський регіон, про східні терени нашої держави. І тут питання щодо обізнаності та можливості прокласти собі так безпечні маршрути, якщо ми кажемо про пересування містом, є надзвичайно важливим аспектом. І дійсно, теж можу бути в багатьох аспектах згоден з паном Сергієм Флешем Безкресновим щодо того, що подібна концепція, вона життєздайна і буде реалізована найближчим часом.
13: Пане Вадиме, дякую за нашу сьогоднішню розмову в етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, Вадим Кушніков був щойно на зв'язку, глядач порталу «Мілітарний». Говорили про наші досягнення і заразом про виклики, яких варто очікувати від країни-агресорки Російської Федерації. Дякую ще раз, пане Вадиму, і закликаю всіх залишатися надалі на хвилі Суспільного.
9: Суспільне новини на Українському радіо.
14: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. На Харківщині росіяни безперервно штурмують біля Куп'янська. Уряд Німеччини планує обмежити доступ ультраправій партії «Альтернатива для Німеччини» до розвідувальної інформації. Далі докладніше. На Харківщині росіяни безперервно штурмують біля Куп'янська, запеклі бої на східному березі Осколу. Про це повідомив в ефірі Суспільного речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов. Про відчутне посилення атак російських військ на цьому відтинку фронту військовий повідомляв ще у липні. А ось присутність російських військ у самому Куп'янську продовжує зменшуватися, бо українські воїни перекривають логістичні маршрути противника, каже Віктор Трегубов.
19: Продовжується активна атака росіян від Кіндрашівки та Куп'янського вузлового. Активні спроби росіян пройти далі на захід від окупованого піщаного прорватися. Ось це і є насправді головний напрямок їхнього наступу. А якщо ж брати безпосередньо саме місто Куп'янське, яке знаходиться все ж таки здебільшого на західному березі річки, там ситуація для росіян не покращується, вона для них там погіршується. Ті росіяни, що зараз перебувають в місті в північних його районах, мають певні проблеми з логістикою, проблеми, які посилюються з тим, як зменшується російський плацдарм на північ від міста.
14: Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп сьогодні зустрінуться віч на віч на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Що означатиме ця зустріч для нашого майбутнього та як вплине на війну Росії проти України? Наживо перші заяви, прогнози та реакції транслюватиме перший канал Суспільного сьогодні о 20:15. Вестиме пряму трансляцію і Українське радіо. На порядку денному Володимира Зеленського близько 20 зустрічей з міжнародними високопосадовцями на полях Генасамблеї ООН. З американськими сенаторами він вже говорив тіснішу співпрацю щодо запровадження санкцій та українські потреби у перехоплювачах балістики і виклики перед зимою. З французьким колегою Еммануелем Макроном йшлося про зимовий пакет підтримки для України. Завтра він також виступить на загальних дебатах Генасамблеї та візьме участь у засіданні Ради безпеки. Уряд Німеччини планує обмежити доступ ультраправій партії «Альтернатива для Німеччини» до розвідувальної інформації та секретного плану реагування у випадку вторгнення Росії. Про це пише видання «Нью-Йорк Таймс» з посиланням на німецьких високопосадовців. Військове керівництво країни побоюється, що представники партії можуть передати цей план Кремлю. Документ підготували у 2024 році. Він налічує 1000 сторінок, де викладені дії у разі нападу Росії на Східну Європу. Нагадаю, що партія «Альтернатива для Німеччини» перемогла на виборах до парламенту у Східній федеральній землі. Саксонія-Ангальти намагається сформувати там коаліційний уряд. Натомість очільники 16 федеральних земель Німеччини є одними із небагатьох урядовців, які мають доступ до секретного документа – плану дій у випадку ймовірного вторгнення Росії.
9: Новини на Українському радіо.
14: На горі Піп-Іван-Чорногірський температура повітря сьогодні зранку опустилася до 1 градуса морозу і випав перший сніг. Як розповіла Суспільному начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталя Птуха, зниження температури повітря в Україні приніс активний атмосферний фронт, але говорити про прихід метеорологічної осені ще зарано.
20: Метеорологічна осінь починається тоді, коли середньодобова температура становить 15 градусів і нижче, і кілька діб поспіль утримається із подальшою тенденцією до зниження. Впродовж цього тижня по певних метеостанціях, звичайно, показники можуть наближатися середньодобові до цієї позначки, але подальша тенденція все ж таки більш оптимістична. Наприкінці тижня буде підвищуватися атмосферний тиск, буде менше хмарності і менше опадів, взагалі їх поступове припинення, особливо на початку наступного тижня, і зміняться повітряні потоки на південні.
21: Погода.
14: Завтра в Україні дощитиме, температура вночі 4-9 градусів, тепла на сході та південному сході країни 10-15, день 13-18, в Карпатах вночі 0-5 тепла, в день 7-12. У Києві вночі температура 4-9 тепла, в день 13-18 градусів. На цю ж пору столиці 15 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
21: Реклама.
22: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
23: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
22: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
24: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
21: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
25: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
21: Соціальна реклама. Знати більше про здоров'я.
26: Одні люди багато сидять на роботі, інші більше стоять чи ходять. Але й ті, й інші часто скаржаться на втому в ногах наприкінці дня. Причин цього небагато, а найпоширеніша – хронічна венозна недостатність. Вона зустрічається у 22-45% людей віком 30+, переважно серед жінок. За першого ступеня цього захворювання спостерігаються втома і важкість у ногах, що наростають надвечір. Після відпочинку симптоматика зникає, але це не означає, що зникає проблема. Тут потрібна консультація флеболога, щоб запобігти прогресу хронічної венозної недостатності. Що відбувається в ногах? У венах є клапани – тонкі клаптики тканини, що запобігають зворотному відтоку крові під дією сили тяжіння. Серце качає кров, вона піднімається венами вгору, відкриваючи клапан. Щойно рух крові сповільнюється, клапан закривається. Зворотного потоку крові немає, застою теж. Усе гаразд. Щоб ця система працювала добре, необхідна адекватна активність протягом дня. Тоді м'язи будуть у тонусі, тим самим підтримуючи нормальну роботу вен і клапанів. Патологічні процеси починаються, коли тонус м'язів та судин знижується. Вени розширюються, тому клапан не може повністю закритися. Відбувається зворотний потік крові, частина якої застоюється в нижніх кінцівках. Плазма проникає в навколишні тканини, тому ноги набрякають. Звідси й виникає відчуття втоми та важкості. У горизонтальному положенні або після підняття ніг угору досить швидко настає полегшення. Під час відпочинку кров рухається нормально і не застоюється, тому на ранок не відчувається ні важкість, ні дискомфорт. Потім знову робочий день, нерівномірне навантаження на м'язи і надвечір неприємні відчуття повертаються. Хто в зоні ризику хронічної венозної недостатності? Найповнішу відповідь може дати флебулог. Лікар збере анамнез, зробить УЗД-судин і надасть висновок. Але все ж таки є чинники підвищеного ризику розвитку патології. Це спадковість, приймання гормональних препаратів, малорухливий спосіб життя, підняття важкого, надмірна вага, сидяча або стояча робота. Щоб зняти втому в ногах, можна робити такі вправи, як підняття ніг угору, перекочування стопи з носочка на п'яту і назад, ходьба, контрастний душ для ніг перед сном, самомасаж. Але пам'ятайте, щоб визначити, чи є у вас хронічна венозна недостатність ніг перед сном, самомасаж. Але пам'ятайте, щоб визначити, чи є у вас хронічна венозна недостатність і відповідно запобігти її прогресуванню.

0: із територіальної цілісності Європейського Союзу та критичної інфраструктури у сферах безпеки і оборони, яку підготувала саме ця депутатка Європарламенту від Литви Раса Юкнявічене. Документ закликає європейські країни посилювати спроможність протистояти новим загрозам, зокрема з боку Росії. Ну, я б навіть сказала, найперше з боку Росії. Отак. Розмова в Укрінформі відбулася після того, як президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у промові про стан справ у ЄС згадала ідею створення Європейської ради безпеки, яку Юкнявічене поширює вже певний час. На її думку, такий механізм міг би допомогти Європі швидше координувати дії у відповідь на військові та гібридні загрози. Юкнявічене також розповіла про роль України в майбутній архітектурі, як я сказала, навіть винесено це у заголовок. Україна для безпеки ЄС так само важлива, як і Сполучені Штати Америки. Також пані євродепутатка говорила про необхідність посилення оборонних спроможностей Європи та російські спроби послабити підтримку нашої держави, використовуючи різноманітні інструменти, зокрема дезінформацію і втручання у внутрішньополітичні процеси європейських країн. Найперше, пані євродепутатка Раса Юкнявічене, нагадаю, від Литви, сказала: «Хочу привітати з ухваленням, вважаю, що ситуація в ЄС кардинально відрізняється від тієї, що була у 2022 році. Ми жили в дуже комфортних умовах, коли майже всі витрати на оборону брали на себе Сполучені Штати, а НАТО було єдиним гарантом безпеки, тоді як Європейський Союз був насамперед економічним об'єднанням Союзом заради добробуту людей. Тепер ситуація змінилася. Уперше в нашій історії маємо Єврокомісара з питань оборони та повноцінний комітет з питань безпеки і оборони в Європарламенті». Отже, ця стаття і це інтерв'ю може бути свідченням того, що Європа прокидається. Євродепутати дбатимуть про свою безпеку, шукаючи інших шляхів її гарантування. І, як бачимо, Україна в цьому процесі і в пошуках шляхів безпеки грає не останню роль. Більше читайте на сайті «Укрінформу».
1: Слухайте на українському радіо.
2: Ці реконструкції ми згадуватимемо 33-го президента США Гаррі Трумена. Він, певно, не був унікальним, коли не хотів йти на вибори разом із Франкліном Рузвельтом в якості віце-президента. Але пішов і переміг. Через кілька місяців, коли 12 квітня 1945 року Рузвельт помер, Трумен приймає присягу президента. 1948-го він уже перемагає на виборах. Він пішов із посади 1953-го з одним із найнижчих рівнів суспільної підтримки в історії американських соціологічних опитувань. Рейтинг схвалення Трумена впав до 22%. А сьогодні у традиційних опитуваннях американських істориків щодо ефективності лідерів США Гаррі Трумен стабільно посідає місця у першій десятці найкращих президентів в історії країни. Чому це так? І чи зможуть колись президенти 21-го століття повторити історичну реабілітацію Трумена? Аналізуємо разом із доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим. Слухайте нас 22 вересня о 16:07 після новин.
3: Підготовка до зими. Чи будуть люди з теплом, електроенергією та водою? Які регіони найкраще підготувались до зими? А хто пасе задніх та чому? Чи є у міст не лише план «Б» на випадок масованих обстрілів, а й план «В»? Наскільки місцевій владі вдалося врахувати уроки попереднього опалювального сезону? Відповіді на ці запитання шукатимуть Владислав Красніцький та перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член фракції партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Олексій Кучеренко сьогодні о 18:35.
1: Українське радіо.

0: відбій повітряної троги у Києві. Тривала вона, на щастя, лише 3 хвилини. Це означає, що наші доблесні протиповітряні сили впоралися із тим дроном, який порушував нашу з вами мирну працю в прямому ефірі. Продовжуємо. Отже, чекаємо на вихід в ефір нашої колеги із Волинської регіональної редакції Ольги Шарути. Олю, вітаю в ефірі.
1: Вітаю, колегу. Вітання слухачам Українського радіо з Волині.
0: Як там у вас тихо? Бачу, поки що на мапі начебто тихо.
1: Так.
0: Тоді працюємо.
1: Так. Найперше, окрім загроз зовнішніх, маємо і ситуацію непросту із водоймами. Те, що цьогоріч спостерігали туристи, які відпочивали на озері Світязь, це берегова лінія, яка суттєво відійшла вглиб озера. Таку ж ситуацію можна було спостерігати і на інших волинських озерах. Загалом їх на Волині 263, протікає 147 річок, і станом на початок вересня, за словами інженерки гідротехніка регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Олени Митрофанюк, на Волині зафіксували критичне зниження рівні води в усіх річках та озерах. На окремих водоймах рівні води досягли історичних мінімумів, а в деяких селах пересихають криниці. Нині найкритичніша ситуація на річках Луга та Стир. Далі слухаємо пряму мову Олени Митрофанюк.
2: Сьогодні справді маємо складну гідрологічну ситуацію, але це не стосується однієї конкретно водойми. Маловоддя спостерігається фактично по всій території нашої області. І через таку аномальну спеку і катастрофічний дефіцит опадів цього літа рівень води на наших водоймах знизився до критичних показників. До прикладу, найбільш відчутне зниження водності, рекордні мілини ми спостерігаємо на річці Прип'ять. Це ділянка поблизу населеного пункту Річиця і озеро Любязь. Також річка Стир поблизу села Колки, річка Турія в місті Ковель і річка Західний Буг в селі Литовиш. От саме на цих річках рівні води побили історичні мінімуми за весь період спостережень.
0: Насправді, хочу, Олю, сказати, що я спостерігала такі обміління річок практично по всій Україні, особливо західному напрямку, і це лише складова проблеми загальноєвропейської. Ну, маємо, що маємо.
1: Так, і за інформацією Українського гідрометеорологічного центру на Волині, як і в інших західних регіонах, передбачається подальше зменшення водності річок до критеріїв маловоддя та нижче за них. На більшості ділянок річок із значним зростанням заростанням русел водною рослинністю, а на окремих ділянках малих річок до відсутності стоку. Тому оголошено третій коричневий рівень небезпеки через критичне зниження водності річок. Ну і в області обміліли колодязі. За даними регіонального офісу водних ресурсів, на Волині налічується 1267 штучних ставків, 11 водосховищ та безліч необлікованих копанок і свердловин. І, за словами Олени Митрофанюк, ситуація в колодязях, тобто зникнення води, пояснюється тим, що через зниження рівня ґрунтових вод в багатьох селах люди масово будують свердловини, і за рахунок цього водоносний горизонт зменшується через збільшення споживання води і через відсутність опадів наповнення водою немає, тому проблема з колодязями гострішає з кожним днем. Пересихають на Волині і меліоративні канали, яких на території області є понад 15 тисяч кілометрів. У половині з них немає води, розповів керівник Волинської регіональної філії державної установи «Українські гідромеліоративні системи» Михайло Тимошук. Зокрема, він зазначив, що станом на 1 квітня 73% каналів мали надмірні запаси вологи в ґрунті, але уже буквально у вересні ситуація погіршилася і маємо значне пересихання води у колодязях. Науковиця Тетяна Павловська, яка 25 років спостерігає за водоймами в області, розповіла, що річки Волині мають рівнинний характер течії, живляться опадами найбільше в зимовий період, а навесні і влітку, а також восени стоки суттєво зменшуються. Тому, на її думку, допомогти зберегти водойми може зростання кількості опадів та державне регулювання господарчих процесів. Ну і щодо опадів, за словами синоптикині Волинського гідрометеоцентру Надії Голі, цього року з квітня по серпень в області випало від 44 до 71% опадів від норми. Це, звичайно, набагато менше. І це якраз і вплинуло на такий рівень води у водній системі Волині.
0: Будемо сподіватися на сніжну зиму і на те, що водні ресурси збалансуються. Маємо ще 2 хвилини.
1: Так, ще про одну подію хочу розповісти, яка відбулася у Луцьку. Це наукові пікніки. Понад 3000 людей відвідали 12 наукові пікніки, які працювали в 15 інтерактивних локаціях з експериментами, технологіями, роботами та майстер-класами. Про це повідомив один з організаторів, голова громадської організації «Брейншторм» Антон Євтушок. Чому наукові пікніки важливі для волинян та які стимули вони дають для профорієнтації учнівської молоді? Прошу послухати пряму мову начальниці відділу молодіжної політики департаменту та молоді та спорту Луцької міської ради Зарини Дацик.
3: Сама ідея і основний посил наукових пікніків полягає у тому, щоб максимальній кількості людей, в першу чергу дітей, учнівській молоді, студентській молоді і без обмежень, зрозуміло, і для дорослих, показати, що наука може бути цікавою, захопливою. Наука – це не щось нудне і щось теоретичне, а це експерименти, досліди, винаходи з різних сфер. В нас з кожним роком все більше і більше сфер науки доєднується. На сьогодні найбільш видовищними і такими, які привертають найбільшу увагу, це є хімія, фізика, механіка, робототехніка, біологія, це і сфера психології, це і педагогіка, тому що ми не говоримо тільки за технічні науки, умовно кажучи. Кожна наука, кожна галузь діяльності і кожна організація, яка бере участь в наукових пікніках, перед нею стоїть основне завдання – показати свої здобутки, але настільки цікаво, захопливо, експериментально і в прикладному аспекті, для того, щоб зацікавити учасників.
1: Наукові пікніки у Луцьку проводять щорічно з 2015 року, але сама ідея наукових пікніків прийшла до нас із Польщі. І, за словами ініціатора Антона Євтушка, вони також організовувались не лише в обласному центрі, а йшли і в громади Волині, щоб дати змогу учням, студентській молоді і її батькам теж розвивати свій потенціал і розуміти, куди спрямувати ось ці креативні ідеї і як їх реалізувати на практиці. Колего.
0: Головне, щоб молоді було багато, щоб вони залишалися в своїх рідних населених пунктах, щоб вони мали всі умови для розвитку. І я сподіваюся, що такі пікніки якраз і будуть запорукою того, що молодь зрозуміє, вони тут потрібні, це їхня батьківщина, тут рости, тут працювати і тут розбудовувати свою державу. Дякую за повідомлення. Ольга Шарута, наша колега, журналістка Волинської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на прямому зв'язку. Тож, година практично завершена. Залишилося дочекатися о 16-й інформаційного випуску. Наші колеги його вже готують. А далі, після новин, о 16.07, програма «Реконструкція». Її авторка Олена Шарпанська запропонує вам цікаву тему з історії світової політики. Знаю, що це користується великою увагою.
4: Українське радіо. Важливо знати.
5: Що варто мати під рукою на випадок обстрілу? Та яким має бути вміст тривожної валізи? Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися тривожні валізи. В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022-го року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожної валізи. Так, у Канаді розрізняють 2 види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в 1 чи 2 контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на 2 категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати 3 окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
6: в будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людини швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі, такі як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там ніж є і тому подібне. Обов'язково слід пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну і запас їжі і води. В літню пору води то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні і продукти, які не псуються.
5: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
6: Однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться, і це член сім'ї, обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки, і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо вже сигналу відбою тривоги.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна отримала гроші від Світового банку на відшкодування видатків держбюджету. Великий бурлук на Харківщині зазнав одного із наймасованіших ударів. Далі докладніше. Україна отримала 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Гроші спрямують на відшкодування видатків держбюджету, пов'язаних із виплатами пенсій. Про це повідомив прем'єр Сергій Курецький на своїх інтернет-ресурсах. Фінансування виділили в межах проєкту «Peace in Ukraine». Загальний обсяг проєкту вже сягнув понад 54 мільярди доларів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Великий бурлук на Харківщині зазнав одного із наймасованіших обстрілів сьогодні вночі. Росіяни скинули на прифронтове селище 17 керованих авіабомб та безпілотники. Про це розповів голова Великобурлуцької селищної громади Віктор Терещенко, пише РБК «Україна». Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки та енергомережі. Повністю зруйновано місцеву телевежу, вивернуті могили. Лише напередодні обстрілу у селищі вдалося відновити електропостачання, яке було відсутнє протягом 6 діб. Зараз Великий бурлук знову повністю знеструмлений. Немає також зв'язку та інтернету, а газопостачання відсутнє вже кілька років. Попри постійні атаки, у селищі залишається понад 2,5 тисячі людей. На Чернеччині Краснопільської громади на Сумщині люди живуть під російськими обстрілами. Ольга Харитонівна та Ольга Володимирівна – це дві сусідки, які втратили домівки та зазнали поранень. Попри це, кажуть, навіть чути не хочуть про евакуацію. Про те, як виживають під ударами кабів та дронів у сюжеті Бориса Майорова.
4: Вона Харитоновна, я Володимирівна.
5: Рядом сусіди, тепер і собака до мене ходить теж.
4: Тепер він нас двох охороняє.
6: Ольга Харитонівна та Ольга Володимирівна живуть в селі Чернеччина Краснопільської громади. Жінки розповідають, за роки війни навчилися розрізняти звуки обстрілів і визначати, чим атакують їхнє село.
5: А як гуде, те, що розбивало, так уже страшно відколоти.
7: Каба.
4: На наш край там стільки у нас 7 хат було і прилетіло 8.
5: Я як у хаті стояла і літіло, то чув сильний звук, а тоді бахнуло так, що аж наче вуші повернуті, і що, я тоді більше нічого не помнила.
4: Бачу, що їхня хата ж горить, ми ж разом же. І побігла туди Харитоновна, вона ото там витягнула в погрібку, як затягнула.
6: Ольга Володимирівна також постраждала від обстрілу.
4: Мене спина отут, мене ж підняло, як нас бомбили, попала я якийсь этот жар, підняло десь і воздухом занесло мене і наніс кущі. Я думала, може не піднімусь, не піднялась.
6: Попри поранення і небезпеку, Ольга Володимирівна продовжує доглядати 2 корів.
4: Коров пасуть тоді, як от вони зищать, тоді вони пасуться хорошо, а як зищать, зайдуть у кущі, не можу і потягнути.
6: Війна, каже пані Ольга, забрала в неї не лише дім і здоров'я. 3 роки вона не має звісток про сина-захисника.
4: Сина нема, мене без вісті пропав, син уже 3 роки.
6: У селі залишаються покинуті тварини, розповідають жінки, пригадують, як до них прибився пес, якого вони назвали хлопчик.
4: Контужений був, він не ходив задніми ногами. Приповз до мене і остався. В нозі було таке торчало, осколок витягнуло, почав підніматися.
2: Борис Майоров, Суспільне, новини, Сумщина.
3: Уперше у Полтаві науковці розпочали польові дослідження вікових дубів, деякі з них старші за саме місто. Як обстежують дерева, розповість кореспондентка Суспільного Поліна Гончаренко.
8: У мене в руках є ось такий резистограф. Це така дріль, що має ось тут таку спеціальну голку. І вона вимірює силу, з якою проходить ця голка. І пізніше ми маємо картину, графік, який цей переріз. Тобто ми розуміємо товщину живої деревини і так далі.
9: За словами Максима Макухи, звичайних методів діагностики недостатньо. Тому для обстежень запросили фахівця з Німеччини.
0: Щоб визначити, чи є дерево безпечним, насамперед проводять візуальний огляд. Ми підходимо до дерева, оглядаємо всі пошкодження та дефекти. Перевіряємо, чи є на ньому тріщини, порожнини або місця існування живих організмів. Особливо, якщо йдеться про старе дерево. Таким чином ми визначаємо, які процеси відбуваються з деревом. А за допомогою спеціального технічного обладнання можемо отримати більше інформації про його стійкість до руйнування, міцність і здатність залишатися вертикально. Зокрема, можемо виявити можливі дефекти кореневої системи. Саме для цього й використовують ці технічні прилади.
9: Для дослідження застосували, зокрема, томографію дерев. Усе обладнання фахівець привіз із собою з Німеччини.
8: Інший прибор, який ми використовуємо, це акустична діагностика, називається томограф. Коли ми оцінюємо, з якою швидкістю проходить звукова хвиля через дерево, і живе дерево, воно таке пружне, і там швидко проходить звукова хвиля, а там, де деревина гнила, там вона повільно проходить, як через пінопласт, грубо кажучи.
9: Ці дослідження пізніше будуть використані для загального аналізу стабільності дерева і визначать їхню подальшу долю, розповів Максим Макуха. Поліна Гончаренко, Суспільне новини, Полтава.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Завтра вночі на сході та південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі та грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 4-9, тепла вдень 13-18, у Карпатах вночі 0-5, тепла вдень 7-12. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, температура вночі 4-9, тепла вдень 13-18. На цю ж пору столиці 14 градусів, тиск 746 міліметрів. Аліна Білолівська, Українське радіо.
1: Слухаєте Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
7: Сам Трумен, він також згадував історію обрання віце-президентом, але казав, що він цього не хотів. Для того, щоб надати компаніям військові контракти, група людей, наближених до Трумена, встановлювали 5-відсоткової, ну, скажімо так, благодійний внесок. Те, що називається так, маржа, відкати. У такий спосіб задекларувати, і потім це, що процедурно оформлювалося, цивільний контроль над армією. Президент своїм указом для того, щоб запобігти страйку на сталеварних заводах, ну, за великим рахунком їх передає під управління держави. А потім судове рішення визнається, що президент не мав для цього достатньо конституційного або законодавчого повноваження. Зрозуміло, що ми дуже залежні від Заходу, питань немає, але все одно, вже ось так наскоком зробити те, чого планувала Росія, не можна. І велика заслуга в цьому Байден.
10: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Я робив те, що вважав за правильне. Історія розсудить нас у довгостроковій перспективі. Ці слова належать 33-му президенту США Гаррі Трумену. Він пішов із посади 1953 року з одним із найнижчих рівнів суспільної підтримки в історії американських соціологічних опитувань. За даними Інституту Геллап, перед завершенням каденції у лютому 1952 року рейтинг схвалення Трумана впав до 22%. Цей антирекорд непопулярності серед президентів США вдалося побити чи повторити лише Річарду Ніксону у серпні 1974-го на тлі Уотергейтського скандалу. Тоді його рейтинг становив за різними підрахунками від 24% до 22%. Але от ті слова Трумана були його відповіддю на шквал нищівної критики і глузувань, під які він залишав Білий Дім. Але з плином часу оцінка його президентства кардинально змінилася. Вже наприкінці 60-х років історики і політологи почали переосмислювати його спадщину. Приміром, його рішучість у створенні НАТО. реалізації плану Маршала, доктрини стримування комунізму і захист цивільних прав меншин лягли в основу всієї західної геополітики другої половини ХХ століття. Сьогодні у традиційних опитуваннях американських істориків щодо ефективності лідерів США Гаррі Трумен стабільно посідає місце у першій десятці найкращих президентів в історії країни. Зазвичай поряд із Томасом Джеферсоном, Теодором Рузвельтом і Дуайтом Ейзенхауером. Так за що ж, власне, критикували Трумена, який став президентом після раптової смерті Рузвельта 12 квітня 1945 року? І чому, власне, Франклін Рузвельт обрав саме його на посаду віце-президента? От цими питаннями я вітаю на зум-зв'язку нашого сьогоднішнього експерта, доктора філософії, асистента кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артема Кошелєва.
7: Я би хотів би почати з останнього питання про те, чому ж все ж таки Рузвельт обрав його своїм віце-президентом. По-перше, мабуть, все ж таки не зовсім коректно говорити, що це було рішення лише одного Рузвельта. Не забуваємо, що навіть під час війни в Сполучених Штатах Америки продовжувався політичний процес, і потрібно було знаходити фігури на найвищі державні посади, які б сподобалися виборцям і які б гарантували перемогу демократам, ну, відповідно, президенту Франкліна Делано Рузвельта. Тому що, звісно, ми так ретроспективно дивимося, і альтернатив у Рузвельта не було, але якщо подивитися всередину процесу, то потрібно було боротися за це місце. Тим більше, що Рузвельт теж мав багато критиків за свою політику і в 30-ті роки, і за політику в роки Другої світової війни. Ну і сама по собі людина, всі ж чудово розуміли, вона була хвороблива, тому треба було обрати фігуру, яка б допомогла б перемогти на виборах. І там тривав досить довгий дискусійний процес, хто б це міг бути. Попередній віце-президент, який працював з Рузвельтом до останніх виборів, вважався фігурою досить, скажімо так, до неї критично були налаштовані частина саме партійних еліт, лідерів. Тому що всередині самої демократичної партії також були певні розколи, певні різні погляди на розвиток держави. Партія об'єднувала в собі людей, як зрозуміло, з півдня, так і з півночі, людей, які були більш лівих поглядів, людей, які були більш консервативні за зменшення впливу держави на економіку, наприклад. Хоча це все демократи, зрозуміло, це не республіканці, але знову ж таки різні крила цієї партії потрібно було також об'єднати навколо певного консенсусу. Фігура Трумена здавалася більш-менш компромісною і для партійних лідерів, і, відповідно, для президента Франкліна Делано Рузвельта, і для, очевидно, виборців, які, врешті-решт, і обрали цю пару на змаганнях електоральних. Було прийнято рішення замінити віце-президента Уоллеса на Трумена і пустити його на вибори. Сам же ж Трумен, теж він ж залишив ці мемуари, про які ми з вами згадували, сам Трумен, він також згадував цю історію обрання віце-президентом. І, ну, виглядає так, що він був щирим, коли казав, що він цього не хотів. Він у великій політиці був не так вже й давно, відносно недавно став сенатором, і, відповідно, сама людина досить таких простого походження, не мала великої політичної кар'єри. І тому, коли він зробив такий стрибок величезний, то, звісно, це накладало на нього велику відповідальність, і він намагався від неї якось відгородитися. Але чому він все ж таки погодився? Як показують нам документи, як вважають історики, вважається, що нібито переломним моментом стала одна з розмов Рузвельта зі своїм колегою Робертом Ганніганом. І Трумен почув, що якщо він відмовиться від цієї посади, то це буде його відповідальність за можливий розкол в партії під час війни. Цього допустити було не можна. Кажуть, що на Рузвельта справило враження робота Трумена у Сенаті, коли той очолював спеціальний комітет по розслідуванню корупції в оборонній сфері. Бачите, це проблема, очевидно, для всіх країн. Це треба теж розуміти. Ми бачимо це, на жаль, в наших реаліях, але такі ж були речі і в Сполучених Штатах Америки. І чому Трумен сподобався Рузвельту? Що той намагався скажімо так, дуже об'єктивно і не занадто критично ставитись до адміністрації, тобто боротися з корупцією, але не так, щоб це нашкодило загальній справі. І це теж важливо.
10: Якщо зважати на ті кілька місяців, під час яких Гаррі Трумен був віце-президентом, історики пишуть, що він бачився з Рузвельтом лише два рази особисто. І був при цьому повністю відрізаний від зовнішньої політики, яку повністю собі забрав Рузвельт. Це зрозуміло. Він уже вчетверте був обраний, і йому не треба було тут помічників. Більше того, Трумен нічого не знав про Манхеттенський проект і про те, що США вже практично має атомну бомбу. Але в липні 45-го року, після смерті вже Рузвельта, він стає президентом. І він їде на Потсдамську конференцію. І поводить себе там не як Рузвельт, якому дуже подобався Сталін, і це окрема розмова взагалі. А чинить йому серйозний опір в його прагненнях захопити всю Східну Європу. То можна сказати, що він, от з огляду на це, доволі тріумфально починає свою президентську каденцію. Він показав, що він очільник сильної держави і він сильний лідер. Однак війна завершилася, ейфорія від перемоги минула, залізна завіса опустилася над Європою, і оцінка Потсдама всередині США різко змістилася в негативний бік. Вже за кілька десятиліть ті події знову переосмислять і дійдуть висновку, що Трумен тоді діяв реалістично і жорстоко. Тоді Трумена критикували за те, що він дозволив совєтам захопити всю Східну Європу і не зміг влаштувати, значить, там головомийку Сталіну і від чогось відмовитися або наказати не робити ось так, а робити ось так. Потім вони подумали через кілька десятиліть і усвідомили, що Америка була виснажена війною. І воювати знову в Європі проти Сталіна уже ніхто не міг би. І Трумен повівся так, як реалістичний політик. Але, повертаємося знову в 40-ві, він знову дратує суспільство. 47-го року Трумен проголосив зовнішньополітичну програму стримування радянського експансіонізму, що передбачала надання економічної та військової допомоги, зокрема Греції та Туреччині, які опинилися під загрозою комунізму. І цій темі, от доктрині Трумена, ми присвятили колись окрему програму, кому цікаво, можуть її знайти, послухати. А потім Трумен схвалює план Маршала, масштабну програму фінансової допомоги для відбудови зруйнованої війною Західної Європи, і щоб не просто відбудувати, а щоб завадити поширенню там радянського впливу. Більше того, 48-го року Трумен перемагає на виборах, і 49-го року США виступили співзасновником Північно-Атлантичного альянсу для колективної оборони проти СРСР. А 50-го року Трумен ухвалив рішення про участь США у війні в Кореї в складі сил ООН, щоб захистити Південну Корею від комуністичного вторгнення. Але крім того, що американські солдати мали знову йти воювати на чужій землі, величезне невдоволення викликав відкритий конфлікт Трумена з героєм попередньої війни, генералом МакАртуром, який очолив сили ООН, тому що сили ООН зайшли в Корею, а не американські сили. Там було багатонаціональний контингент. Так от, в чому полягав тоді цей скандал і чому його так довго згадували Трумену і ставили йому як докір, що він не зміг порозумітися з МакАртуром під час цієї корейської кампанії?
7: З того, що ви розповіли, ми бачимо досить довгий проміжок часу правління Трумена. Це означає, що не увесь час його рейтинг падав. І рішення, які приймалися в 47-му році, 46-му році, до виборів 48-го, вони були безумовно складними. І треба ж розуміти, що виклики, які постали перед Труменом, не набагато легше, ніж там виклики, які стояли перед Рузвельтом. Хоча теж, це дуже складні часи.
10: Нагадую, що це доктор філософії Артем Кошелєв.
7: Протистояти Сталіну, протистояти 11-мільйонній мобілізованій армії в Європі, спроби повоювати. Так, безумовно, Радянський Союз теж цього, Сталін, як вважається, не хотів, принаймні боявся доти, поки СРСР не було ядерної зброї. Але все ж таки це рішення було, можливо, не найкращим, але і інша альтернатива, очевидно, була війна. Тому все ж таки те, що Трумен зумів цю війну відвести, уникнути, принаймні прямого зіткнення, це вже велике досягнення. Що стосується конфлікту з МакАртуром, це, звісно, велика проблема. Її не можна, очевидно, розглядати тільки крізь призму взаємовідносин між президентом і головнокомандувачем. Вже в другій каденції почали випливати багато різних неприємних речей для Трумена. І це, скоріше, не так пов'язано із зовнішньою політикою, зовнішньополітичним рішенням, скільки із внутрішніми подіями. По-перше, регулярні корупційні скандали. Потрібно розуміти, що та модель управління, яку обрав Трумен, вона, як нас би це назвали, кумовство. Так, ось ця міссурійська мафія. Він сам походив з Міссурі, і він ставив на високі державні посади, важливі адміністративні посади своїх друзів, знайомих, колег, з якими там разом служив, воював і так далі. Виявилося, що вони були, по-перше, не завжди дуже компетентними, а по-друге, втягнуті в корупційні скандали. Є цікаві розслідування, які свідчать про те, що для того, щоб надати компаніям військові контракти, група людей, наближених до Трумена, встановлювали 5-відсотковий, ну, скажімо так, благодійний внесок. Те, що називається так, маржа, відкати. І про це стало відомо, і це ж великий, це ж скандал, який ми можемо уявити просто, які кошти в оборонній сфері, в умовах, коли завершилась війна, потім почалась холодна війна. І, відповідно, для того, щоб надати певним компаніям ці гроші, відбувалися підкупи, і все це працювало, зверніть увагу, це все вічна проблема. Це не проблема, там, умовно кажучи, лише нашої частини світу. Очевидно, що такі речі відбувалися багато. Скандал – скандал. Потім дуже цікава і показова історія була особисто з донькою Гаррі Трумана. Вона була оперною співачкою. І виступала в одному з театрів в Вашингтоні, здається. І після її виступу була написана рецензія в газеті «Вашингтон Пост», здається. Такі слова залишив критик, що вона дуже гарно виглядає, але співати і вона не вміє. Так ось, це підтверджені дані, що Трумен особисто написав цьому критику з погрозами, що ось, якщо я вас зустріну колись, то краще вам знайти ще інший ніс, а можливо ще й щось. І звісно, що цей критик це передав своїм друзям, вони опублікували цей лист. Це якраз були 50-ті роки на фоні вже розгортаючої війни в Кореї. І бачите, тут виходить так, комплекс внутрішніх проблем співпадає з дуже складною ситуацією зовнішньою. Війна затягується. Звісно, МакАртур допоміг, вони вигнали Північну Корею, Сеулу, навіть просунулися далі на північ. Але в війну вступає Китай, підтримуючи, відправляючи своїх півмільйона добровольців. Не напряму. Але ось так вони всі гралися, всі розуміли, що відбувається. І на цьому фоні у МакАртура і у Трумена були різні бачення, як рухатись далі. І МакАртур, звісно, як військовий, як генерал, він хотів би жорсткої, цілеспрямованої перемоги. Я не зустрічав даних, але, ймовірно, він би і не проти був би застосувати і найпотужнішу зброю.
10: Він говорив про 30-50 бомб, яким би він зрівняв з землею, значить, все, що там може бути.
7: По-перше, так, ми, звісно, так іноді демонізуємо людей, які застосували один раз в історії ядерну зброю, але все ж таки всі бачили ці наслідки, і навіть чисто з гуманної точки зору повторити цього не хотілося, безумовно, і тому ж Трумену, який так увійшов в історію, як людина, яка вже застосувала зброю. По-друге, в 49-му році така зброя з'явилася у Радянського Союзу. Ну, а по-третє, взагалі проблема полягала в чому? Це не просто конфлікт між обома особистостями, а конфлікт між фактично двома інституціями, і одна інституція, голова армії, так, він фактично претендує на визначення політичного курсу держави. Цього допустити було не можна. І тому Трумен, він вирішив фактично відправити у відставку генерала і, відповідно, в такий спосіб задекларувати, і потім це ще процедурно оформлювалося, цивільний контроль над армією. Щоб рази назавжди поставити точку, що політику будуть визначати президенти, а не військові. Зрозуміло, що за часи Другої світової війни військові набули величезного впливу і величезної просто сили, так, тому що армія там 40-го року, армія 45-го року – це різні американські армії. Але громадська думка була на боці переможців війни.
10: Хоча у них було абсолютно різне бачення війни. Я наведу цитату, коли Трумен звільнив МакАртура, він заявив, я звільнив його не тому, що він був сучим сином, а тому, що він не поважав авторитет президента.
7: І ви ж бачите, в нашій історії вже було в цю війну такі подібні рішення. Ми зможемо розсудити це, можливо, трошки пізніше, коли стане більше відомих даних, там архівів, можливо, переписки. Але коли військові втручаються в політику, особливо під час війни, мабуть, це не найкраще. Не найкраще, що може бути. Хоча симпатії людські, ось буквально, будь ласка, на його боці.
10: Кажуть, що на робочому столі Трумана в овальному кабінеті стояла табличка із написом «Відповідальність лежить на мені». І весь час, що він очолював США, він керувався саме цим принципом. Хоча, як ми бачимо, він не був позбавлений суто людських якостей і щиро хотів захистити доньку від образи. Тут абсолютно це зрозуміло. Але шальки Терезів «довіра-недовіра» коливалися увесь час його президентських каденцій від 1945 і до 1953 років. Йому закидали оцю затяжну криваву війну в Кореї, яка мала бути швидкою операцією, а втручанням Китаю просто зайшла в глухий кут. Американське суспільство втомилося від людських втрат і не розуміло концепції обмеженої війни, яку сповідував Трумен. Більше того, він образив, так би мовити, національного героя Дугласа МакАртура. Багато хто вважав Трумена слабким лідером, який зрадив видатного полководця. І треба теж розуміти оцю народну любов і нелюбов. Довіру, знов-таки, недовіру. Ще один такий факт, ми теж про це розповідали. Трумен не зупинив полювання на відьом, яке розпочав сенатор Джозеф Маккарті, бо республіканці, власне, звинувачували адміністрацію Трумена, демократичну партію, м'якості щодо комунізму, наявності радянських шпигунів у державному департаменті. Там же ж відкрилася колосальна шпигунська мережа в самому Мангеттенському проєкті, звідки ж в росіян так швидко з'явилася готова атомна бомба 49-го року. І це створило таку собі атмосферу параної і недовіри до уряду. Ви говорили про корупційні скандали. А які ще скандали от падали на шальку Терезів недовіра?
7: Це комплекс сприйняття людей. Плюс важливий момент, ми про нього ще не згадували. Те, що називається воєнне кінсіанство, коли держава величезні кошти вливала в оборонний сектор. Рівень безробіття колосально впав, економіка зростала там десятками відсотків. 46-й рік. Падіння ВВП на 11%. Це теж виклик, з яким зіштовхується саме президент Трумен. Тобто це ще один фактор. Потрібно було вирішувати економічну політику. Ви не можете виробляти танки. Під час війни зрозуміло, вони згорають, ви знову виробляєте, є потреба в цьому. Коли потреба зникла, або там кораблі, немає вже необхідності в такій кількості, заводи треба закривати.
10: Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим, який сьогодні з нами в Зумі.
11: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
1: Ветерани війни з важкими захворюваннями мають можливість отримати безкоштовну паліативну допомогу як у медичних закладах, так і вдома. Паліативна допомога в умовах стаціонару надається в лікарнях, хоспісах та спеціалізованих відділеннях, які мають контракт із Національною службою здоров'я України. До переліку послуг, які можуть отримати ветерани, входять цілодобовий догляд медичного персоналу, контроль болю та загального стану пацієнта, проведення різного виду обстежень, наприклад, аналізи крові, ЕКГ тощо. Забезпечення необхідними ліками, включно з наркотичними анальгетиками. Харчування та допоміжні засоби для пересування. Можливість перебування родичів поруч із пацієнтом. Навчання родичів навичкам догляду. Також для ветеранів доступна мобільна паліативна допомога. Її надають мультидисциплінарні бригади лікарів, які приїжджають до пацієнта додому. Що передбачає ця послуга? Виїзд медичної бригади для оцінки стану, лікування та контроль хронічного болю хворого, проведення аналізів та ЕКГ вдома, підбір засобів для покращення мобільності, забезпечення ліками, перев'язувальними матеріалами та медичними виробами, створення умов для домашнього стаціонару, телемедичні консультації, навчання родичів догляду за хворим. Щоб скористатися паліативною допомогою, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта, онколога або невролога та отримати направлення на відповідний вид паліативної допомоги – мобільну чи стаціонарну. Або звернутися до медичного закладу, який має договір із Національною службою здоров'я України на надання цієї послуги. Інформацію про доступні заклади можна отримати через контакт-центр НСЗУ за номером 1677 або скористатися онлайн-мапою закладів, які працюють за програмою медичних гарантій.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Україна та Євросоюз працюють над прискоренням фінансування критичних потреб сил оборони. Сейм Литви схвалив пропозицію прибрати з Конституції норму, яка забороняє розміщувати в країні зброю масового ураження. Далі докладніше. Україна та Євросоюз працюють над прискоренням фінансування критичних потреб сил оборони. Про це поінформував міністр оборони Євгеній Хмара після телефонної розмови з європейським комісаром із питань оборони та космосу Андріусом Кобілісом. Як ідеться у дописі на сторінці у телеграмі Міноборони, урядовець також подякував Європейському Союзу за черговий транш у розмірі 3 мільярдів 300 мільйонів євро. Ці гроші витратять на закупівлі дронів і засобів ППО. Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп сьогодні зустрінуться віч на віч на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Що означатиме ця зустріч для нашого майбутнього та як вплине на війну Росії проти України? Наживо перші заяви, прогнози та реакції транслюватиме перший канал Суспільного сьогодні о 20:15. Вестиме пряму трансляцію і Українське радіо. Сейм Литви схвалив пропозицію прибрати з Конституції норму, яка забороняє розміщувати в країні зброю масового ураження, зокрема ядерну. Про це повідомляє ЛРТ. Щоб остаточно ухвалити конституційну поправку, парламент повинен буде проголосувати ще двічі з інтервалом у 3 місяці. Тим часом до Литви на ротацію прямують нові військові армії США, повідомила прес-служба президента Литовської Республіки. Кількість ще невідома, але не буде меншою, ніж раніше, заявив президент Гітанас Науседа. Починаючи з 2019 року, батальйони армії США постійно перебувають на території Литви. Чисельність сягає тисячі солдатів. Водночас Литва посилить захист під станцій Гізай поблизу Калінінградської області Росії. Планують огорожу, системи виявлення тунелів і бетонні укриття для трансформаторів, пише Reuters. За даними литовської розвідки, Росія може організувати атаку на об'єкт під чужим прапором.
0: Новини на Українському радіо.
2: Міністерство культури України запустило збір коштів на гранти для малих видавництв. До ініціативи долучилися благодійний фонд Київської школи економіки, Український інститут книги та книжковий арсенал. Загальна сума збору – 500 тисяч доларів. Нагадаю, цього літа унаслідок російських атак у друкарнях і на складах згоріло понад 13 мільйонів книжок. Прямі збитки галузі налічують понад 1,7 мільярда гривень. Чому підтримують саме малих видавців і про які суми йдеться, в ефірі Радіо Культура розповіла виконавча директорка KSE Foundation Світлана Денисенко.
3: Для великих видавців втрата одного накладу – це дуже серйозна проблема. Але для малого видавництва вона може означати повне закриття через втрату обігових коштів. Подаватися можуть не лише ті, чиї склади і тиражі зазнали втрат, а в цілому видавництва, річний дохід яких не перевищує 10 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що для тієї категорії підтримки, яку ми обрали, сума в 25 тисяч доларів, а саме стільки становитиме верхній поріг гранту, є значною.
2: Прийом заявок на гранти планують відкрити вже в листопаді. Організатор сподівається підтримати щонайменше 20 видавців. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: Завтра вночі на сході та південному сході, в день на лівобережжі країни значні дощі та грози. Пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, на сході та південному сході країни 10-15, в день 13-18, у Карпатах вночі 0-5 тепла, в день 7-12 градусів. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ. Температура вночі 4-9 градусів тепла, в день 13-18. На цю ж пору у столиці 14 градусів, атмосферний тиск 746 міліметрів, відносна вологість повітря 79%. І це було останнє повідомлення на цю мить. Залишайтесь на хвилях Українського радіо.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
4: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про перемоги і помилки Гаррі Трумена з доктором філософії, асистентом кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Артемом Кошелєвим.
5: 46-й рік, падіння ВВП на 11%. Знову зростає рівень безробіття. Це теж додає свій внесок в невдоволення, хоча план Маршалла, він був дуже корисний для Європи, але перш за все він дуже корисний був і для американських виробників. Потрібно було переспрямувати ті потужності виробничі, які залишилися після завершення військового виробництва. І це велике досягнення насправді. Ми не порівнюємо рівень життя американців після війни і європейців, безумовно, ні, в жодному разі. Америка порівняє процвітала. Але все одно, американців трошки інше відчуття реальності, трошки інше відчуття взагалі благополуччя. Це у нас тут в Україні, наприклад, можуть зрости ціни на пальне там впродовж кількох років вдвічі. Ну і все одно ми тримаємося. У них там на 5-7-10%, і це вже політичний виклик. З цим треба боротися. Вони зовсім інше відчуття таких речей. Слава Богу, щасливі люди в цьому плані, хоча б хтось поживе. Так, це важливо, і тому, якщо там відбуваються економічні кризи, це теж впливає на популярність президента. І як правило, бачите, в усіх країнах буде президент як постать нести відповідальність за всі ці зміни, які відбуваються. Далі, які ще були скандали?
4: Конфіскація сталеливарних заводів. Що це була за ідея така?
5: В 52-му році війна з Кореєю і, відповідно, популярність лівих рухів, популярність сила профспілок. Президент фактично своїм указом для того, щоб запобігти страйку на сталеварних заводах, ну, за великим рахунком, їх передає під управління держави. А потім судовий процес, судове рішення, і 2 червня визнається, що президент не мав для цього достатньо конституційного або законодавчого повноваження. Це проблема була не в тому, що там він корупціонер, ні. Це не була історія суто, знаєте, там забрати ці активи. А в тому, що очевидно, він переоцінив, таке бувало вже в історії Сполучених Штатів Америки свої повноваження. І це важливий приклад, що навіть в екстремальних ситуаціях в Америці немає всеосяжної влади президента.
4: Це був удар по репутації. Його навіть називали диктатором, наскільки я пам'ятаю.
5: Так, звісно, ну тому що, знову ж таки, те, що ми називаємо лівими рухами, лівими ідеями в США, це зовсім не те ж саме, що в Європі. Більш благополучне суспільство, але для них щось схоже навіть на те, що відбувається в Європі, вже буде викликати великий супротив частини суспільства. Ну, подивіться, в останніх передвиборчих агітаціях Трамп називав Камалу Харріс комуністкою. Ну, це ж зовсім не так. Але у них таке відчуття. У них, якщо ти хочеш трошки більше там надавати коштів для підтримки соціального благополуччя, це вже соціалізм. Ну, це є соціалізм, так, але у них це несе негативну конотацію. Які ще були скандали цікаві? Наприклад, великі були проблеми у податковому відомстві. Як це не дивно, податки – це одна з найважливіших, тих, знаєте, вважається найбільш дисциплінованих рис американського суспільства, але, знову ж таки, ні, не завжди. Були приклади, коли для податкових агентів, для того, щоб вони там робили певні пільги або закривали очі, такі речі, дарували дорогі подарунки. І одним з таких прикладів було подарувати дружині одного з агентів, ну, правда, високого рангу, шубу, щось там за 10 тисяч доларів. На ті часи це величезні кошти були. І потім з'являлися карикатури на цю тему, і теж це ще один, скажімо так, камінь в популярність президента. І, чесно, очевидно, це проблема для всіх держав, що президент просто не здатен контролювати всі рішення свого оточення, а відповідальність несе за всіх. І ми це бачимо на прикладі нашому, і популярність нашого президента також буде падати під ударом всіх цих корупційних скандалів. Але зверніть увагу, що в США корупція викривається в спричиняючий скандал. І це хороша риса, мені здається. Це добре.
4: Повертаючись до Гаррі Трумана, 53-й рік, він іде з посади. І разом із дружиною він повертається в рідне місто Індепенденс, це в штаті Міссурі, і живе на скромну пенсію в $112.56 на місяць. Якщо за нинішніми цінами і мірками порахувати, це десь близько $1200. Для сучасної Америки це дуже мало. І оцю пенсію він отримував за службу під час Першої світової війни як капітан польової артилерії. Він не скаржився, не просив фінансової допомоги, самостійно писав листи, відповідав на телефонні дзвінки. Єдине, про що він зауважив, от те, що я побачила в літературі, у листах до Конгресу, що йому не вистачає грошей на поштові марки.

0: Косово, Єгипт, Йорданія та інші. З того часу, як я став на посади, я вирішив питання по 8 війнах і подружився з лідерами багатьох з цих країн. Це велика честь, що мені вдалося це зробити. Багато з цих воєн продовжувалося багато років, навіть десятків років. Причина, чому я зміг досягти цих угод, це використання моїх стосунків, дуже особливих стосунків. Також торгівлі, використання тарифів і загроз тарифів, і також різні інші причини та способи, залежно від країни. Серед них Камбоджа і Таїланд, Косово, Сербія, Демократична Республіка Конго та Руанда, Пакистан та Індія, Арменія та Азербайджан, і, звісно, війна у Газі, яку, як я вже сказав, кричала повернення усіх заручників живих та загиблих. Майже кожна з цих країн написала мені листа подяки. Прем'єр-міністр Пакистану, чудовий чоловік, сказав, що Дональд Трамп відповідальний за врятування 30 мільйонів життів, і, мабуть, більше ніж цього. Президент Азербайджану сказав, президент Трамп досяг чуда за півроку. Ніхто не думав, що це було б можливо. Прем'єр-міністр Армен сказав, що цей прорив не був би можливим без особистого залучення президента Трампа і його підтримки миру. Президент Камбоджі також зробив особливу заяву.
1: Was most recently demonstrated in his decisive role in brokering an immediate and unconditional ceasefire and peace. His timely intervention
0: було досягнено також припинення вогню.
1: Was vital in preventing a great loss of lives and paved the way towards
0: це проклало шлях до відновлення миру. Президент Руанди сказав, коли президент Трамп побачив можливості допомогти миру, то він нею скористався. Цей конфлікт тривав 32 роки, загинули мільйони людей. Ми врегулювали цей конфлікт. Ми бачили чисельні спроби, однак вони не були успішні. Так, Дональд Трамп дійсно приніс великий мир, досяг прориву, який, на нашу думку, не був можливий. Ми дуже близько працюємо з лідерами Росії та України, і це також станеться, я думаю, швидше, ніж люди думають.
1: 25
0: тисяч молодих людей, в основному солдатів, загинули. Я дивлюся на ці фотографії з поля бою, я не хочу більше їх бачити. Це жахливо, 25 тисяч. І також Сполучені Штати та Іран також вирішать питання і одним чи іншим способом, і швидко. Багато сталося з того часу, як ми рік тому тут збиралися, у січні, під моїм керівництвом, ми провели масштабну військову операцію у Каракасі, захищену військову базу, яка мала бути бездоганною, бездоганним захистом проти атак. І ми арештували злочинця та диктатора Ніколаса Мадуро. І з того дня сотні венесуельських політичних ув'язнених вийшли на свободу, що дозволить венесуельському народу мати набагато краще майбутнє. Минулого місяця ми підписали найбільшу угоду про нафту, і це буде на краще як для Венесуелу, так і для Сполучених Сполучених Штатів, допоможе з енергетичною кризою по всьому світі. Раз найбільші світові нафтові компанії починають там працювати, цифри абсолютно надзвичайні. Коли ми додамо Венесуелу та Сполучені Штати, у нас більше 60% нафти у світі. Тож, напевно, це

0: найбільша угода була. Війна, однак також, мабуть, найбільша. Ми знаємо, що це належить тим, хто трим переможцям. І за необхідності ми скористаємося нашою військовою допомогою для того, щоб забезпечити інтереси Сполучених Штатів. Ви знаєте, що у Венесуели було найкраще обладнання від інших країн, однак воно не спрацювало. Десятки років інші адміністрації дозволяли наркокартелям керувати цим регіоном, мати на контрольовану міграцію, дозволяли вторгнення іноземців. Однак більше цього не буде. Ми стверджуємо нашу американську владу в нашому регіоні та в усьому світі для того, щоб створити безпечніше майбутнє для нас усіх. Це відбувається швидко. Ставши президентом, я визначив наркокартелі іноземними терористичними організаціями. І принаймні Сполучені Штати, наші збройні сили можуть їх знищити. Це не гарні люди, це іділ західної півкулі. Вони воюють проти цивілізації терористичними методами. Як і ІДІЛ, їх слід вбивати, ув'язнювати без можливості вийти на волю. Ми вже атакували десятки кораблів картелів, знищивши більше 90% наркотиків, які приїжджають до нас океаном. Вони дуже швидко зникли. Ніхто не думав, що це було можливо. Океан – це був такий популярний маршрут. Також ми вбили лідера венесуальської банди. Мексика також, на жаль, страждає від картелів, і нам неприйнятно мати кордон і великі кордони з країною, де керують картелі. Ми також будемо рухатися у напрямку зміни режиму у Кубі. Це абсолютно країна, якій нічого не вдалося. Куба впаде. Марко Рубіо відповідає за переговори з Кубою. Давайте подивимося, що вийде в результаті. Ми не можемо, щоб ця гавань просто під нашими дверима нам загрожувала. Cultivated ties to subversive and radical groups.
1: Вони у Кубі мають зв'язок з соціал-демократами, комуністичною партією Антифа. Однак комунізм не досягне Америки, натомість воля та безпека досягнуть Куби. З мексиканським урядом у нас дуже великий прогрес. Вони також не хочуть, щоб у них були картелі. І весь регіон стане безпечнішим, кращим місцем для життя та процвітання. Кілька днів тому ми оголосили, що США досягли безпрецедентної угоди стосовно північної частини, стосовно Гренландії. Ми досягли угоди з Королівством Данії. Чудова країна, Гренландія, люди там дають Сполученим Штатам контроль за безпекою на їхній території. У нас буде повна можливість робити все необхідне для захисту американського континенту, також Європи та інших місць. Вороги Сполучених Штатів не зможуть мати військову присутність у Гренландії.
0: або не зможуть там інвестувати без нашої письмової згоди. Ми негайно почнемо процес створення великої військової присутності у відповідних місцях, які ми побудуємо. Ми матимемо там дві великі військові бази. Цю угоду буде підписано пізніше сьогодні. І я з нетерпінням чекаю на роботу з чудовими громадянами Данії та Гренландії. Чудовий досвід. Ми дійсно зблизилися. Розширюється присутність американців в Арктиці та Північній Атлантиці. Це захищає Європу. І також це розвиває НАТО. Марко, я знаю, що також тут в аудиторії ти дійсно є великим лідером НАТО. Марко Рютте, НАТО сильніше зараз, ніж раніше. Вони роблять те, що вони, ніхто не думав, що зможуть робити. Вони піднімають відсоток від 2 до 5, і це буде для них набагато більше захисту. Ми також намагаємося закінчити руйнівну війну між Росією та Україною. Щомісяця вмирають тисячі і тисячі людей. Минулого тижня ми підписали закон Ліндзі Грема. Якщо буде необхідно, ми застосуємо положення цього закону. Час зупинити вбивства. Я також хочу визнати надзвичайну роботу нашої першої леді, яка забезпечила безпечне повернення багатьох українських та російських дітей до їхніх родин. Дуже багатьох. Подякуємо першій леді.
2: Where is our first lady? Where is she? She's around here someplace. I can you imagine?
0: Вона прямо тут. Я не можу. Я не бачу першій леді. Дякую дуже. Перша леді Сполучених Штатів, вона дуже багато працює. Вона стала першою першою леді в історії, яка головувала на Раді безпеки ООН, а сьогодні вона також організовує зустріч з майже 60 учасниками для покращення життя молоді за всьому світі. Тож дякую, Меланія, чудова робота. Посол США в ООН, ми працювали з багатьма країнами для того, щоб провести реформи ООН. Ми зменшили бюджет ООН. Також прибрали 4 тисячі бюрократичних посад. У ООН є надзвичайний потенціал. Однак тут треба боротися з глобалістичними бюрократами, яких ніхто не обирав. Ми минулого року зупинили глобальний вуглецевий податок минулого року. Немає глобального уряду, і поки я є президентом, не буде глобальних податків. Сполучені Штати також. Дякую дуже. Сполучені Штати проти безконтрольних інституції Міжнародного кримінального суду. Ми ніколи не дозволимо розслідування проти американських військових, антиамериканським трибуналом, який не має над нами юрисдикції. Я закликаю усі країни, які члени МКС, відмовитися від членства.
2: The UN's top human rights officials spend their time criticizing the United States for protecting our children from transgender mutilation and transgender insanity.
0: Критикують те, що ми захищаємо наших дітей від трансгендерного каліцтва і трансгендерної ідеології.
2: The craven hypocrites of Human Rights Council have little to say
0: about the persecution of
1: з прав людини, вони мало говорять про переслідування християн, яке відбувається по всьому світі. Це довго вже відбувається, тож переслідування християн і є злочини репресивних режим. Вони хочуть, щоб Америка відкрила кордони для злочинців. Вони хочуть, щоб найгірші люди з найгірших місць приїжджали до Америки. Однак ми цього більше не робимо. Ми робили це раніше, але вже ні.
3: До речі, на початку виступу Дональд Трамп наголошував, що кордони якраз Сполучених Штатів чи не найбезпечніші за всю історію. Це був виступ президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Стежимо за подіями, чекаємо на зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Будьте суспільними.
4: Українське радіо.
5: Вісімнадцята година.
6: Суспільне новини на Українському радіо.
7: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Трамп передав послання Путіну з двох слів. На столичних теремках продовжать будувати резервну тепломережу попри заперечення активістів. Про це та інше – далі докладніше. Світ повинен реформувати Раду безпеки ООН. Про це сказав, відкриваючи у Нью-Йорку дебати високого рівня ООН, генсек організації Антоніо Гутереш, передала Європейська мовна спілка. За словами генсека, нові правила безпеки повинні відповідати сучасному світові і його викликам. Адже ті змінилися з часів Другої світової війни, каже Гутереш. Це остання сесія його. 31 грудня він завершить головування після двох каденцій.
8: Ми маємо реформувати Раду безпеки, щоб вона відображала сучасний світ із тією легітимністю та ефективністю, яких вимагають сучасні виклики. Рада безпеки була створена після Другої світової війни, але з того часу світ кардинально змінився. Ці зміни не завжди знайшли відображення в Раді безпеки. Найяскравішим прикладом є Африка. Коли було засновано ООН, більша частина Африки все ще перебувала під колоніальним пануванням. Сьогодні Африка все ще не має постійного представництва в Раді.
7: Голова Ради безпеки ООН Халілур Рахман взяв слово після Гутереша. За ним традиційно виступили лідери Бразилії та США Лула де Сільва і Дональд Трамп. Прибуваючи на засідання, американський президент передав послання очільнику Росії Путіну. Сказав два слова, цитую, «врегулюй війну». Під час свого виступу з трибуни Генасамблеї Трамп традиційно заявив про врегулювання ним воєн, процвітання Америки та боротьбу з тероризмом.
9: Яке ваше послання Путіну?
8: Врегулювати війну.
7: Прибув на Генеральну асамблею і Володимир Зеленський. Сьогодні очікується зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Що означатиме ця зустріч для нашого майбутнього та як вплине на війну Росії проти України, наживо перші заяви, прогнози та реакції транслюватиме перший канал Суспільного сьогодні о 20:15.
6: Новини на Українському радіо.
7: На столичних теремках після майже двомісячної паузи продовжать будувати резервну тепломережу. Вона має забезпечити теплопостачання району у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Більше не можуть відкладати роботи. За цей час проєкт оптимізували, щоб максимально зберегти дерева. Якщо спочатку планували видалити близько 200 дерев на ділянці, тепер йдеться про 5-10. Про це розповів сьогодні на брифінгу виконувач обов'язків заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.
10: Цей проект був оптимізований саме в контексті збереження зелених насаджень. І якщо планувалось близько 200 дерев видаляти на ділянці для прокладання тепломережі, то зараз це 5-10 дерев, не більше. І тому ми зараз не можемо далі зволікати з цією паузою. Київтеплоенерго зобов'язано продовжувати роботи, адже майже два місяці було втрачено.
7: Нагадаємо, що вчора люди вийшли на теремках на мітинг проти вирубки дерев під час спорудження резервної тепломережі. Муніципальна поліція силу міць виносила їх з місця будівництва резервної теплотраси у разі аварійної зупинки роботи ТЕЦ-5. Суспільне сьогодні поспілкувалося з однією з учасниць акції Лесею Смирновою, яка розповіла, що місцеві жителі вийшли на протест, оскільки після консультації з міською владою вимоги екоактивістів не було задоволено.
4: Після зустрічі з міською радою районною було погоджено, що траса як мінімум буде зміщена для того, щоб мінімізувати шкоди для дерев. Так і не надали нам пояснення, чого саме продовжують працювати в парку, а не ведуться роботи по вулиці Теремківська, як воно було від початку погоджено проєктом. Продовжують копати траншеї по попередньому шляху, там де і була вирубка, і саме це нас не влаштовує. Плюс продовжуються роботи по модернізації котель 40 метрів. Чи від теплових будинків. Це небезпека для місцевих жителів.
7: У Чорноморську на Одещині росіяни вночі знищили склад Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це повідомило у Фейсбуці представництво ВООЗ в Україні. На момент атаки персоналу ВООЗ на місці не було. За попередніми даними, пошкоджено приміщення з контрольованим температурним режимом, де зберігалися медичні засоби. Наразі триває повна оцінка завданих збитків. В організації зазначили, що це вже четвертий склад ВООЗ в Україні, пошкоджений внаслідок атак на українську інфраструктуру за останні 3 місяці. Загалом від початку року сьогоднішній удар став 21-ю задокументованою атакою на об'єкти зберігання медичних товарів в Україні, наголосили ВООЗ. Події розширили можливості для реєстрації шлюбу онлайн. Тепер подати заяву та одружитися дистанційно можуть також українці, які втратили чоловіка або дружину та хочуть створити нову сім'ю. Про це повідомляється на порталі «Дія». Тепер система автоматично перевіряє інформацію про смерть попереднього чоловіка або дружини. Щоб подати заяву, потрібно відкрити в «Дії» розділ «Сервіси», далі «Сім'я» і потім укласти шлюб. Обов'язково надіслати партнеру посилання, щоб він або вона долучилися до заяви. У застосунку можна обрати дату та час онлайн-церемонії. Сама церемонія проходить у відеоформаті. Після того, як пара скаже «так», згоду потрібно скріпити дієпідписом. Запис про реєстрацію шлюбу має з'явитися у застосунку протягом дня, а паперове свідоцтво можна замовити з доставкою додому через «Укрпошту».
6: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Головні події дня – наживо.
7: Завтра в Україні дощі та грози, температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень плюс 13, плюс 18. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Отже, далі говоритимемо про те, що президент України разом із першою леді Оленою Зеленською та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Цікаво, що дорогою до США президент зустрівся з директором ЦРУ Джоном Редкліфом, і ця зустріч відбулася ще в аеропорту Шеннон, це Ірландія. Наскільки вона, можливо, була важливою перед зустрічю з Трампом потенційно? І, звичайно, що про саму зустріч з президентом Сполучених Штатів обов'язково говоритимемо далі. Кілька хвилин тому в етері Українського радіо ви мали нагоду чути виступ президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Отже, про все це говоримо далі. Тим паче з нами на зв'язку Андрій Добрянський, експерт з Центру відносин США-Україна. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Вітаю і дякую, що знову запросили.
1: Так, пане Андрію, розпочнемо нашу сьогоднішню розмову все ж таки з аналізу виступу Трампа. Ну, здавалося б, нічого надзвичайно нового Трамп не сказав. Вихвалявся тим, що Сполучені Штати, вочевидь, на його думку, great again, знову величні, знову потужні, економічно. Говорив спочатку про гроші, про інвестиції, про заможність. Далі вже традиційно, але почав згадувати про себе миротворця. І так цікаво у виступі, можливо, ви теж звернули на це увагу, сам Трамп говорив, а ось Трамп зробив, ну, тобто якось так, в третій особі. Ну, але менше з тим, згадав серед іншого, звичайно, і про агресію Російської Федерації проти України. Вже звично Трамп згадує, що десятки тисяч помирають щомісяця, утім, він не акцентує на тому, знову ж таки, звично, що Російська Федерація розпочала цю війну, і вона відповідальна. Каже, що варто закінчувати, і це може відбутися значно швидше, ніж багато хто думає. Ваша оцінка виступу Трампа, чи дійсно ми щось почули, що нове, чи просто Трамп повторив все те, що ми вже чули неодноразово? Будь ласка, Андрію.
2: Багато він повторив, як ви згадали, але специфічно це було і риторика, натиск проти союзників, проти, ну, так як сам ООН, який Америка створила, співстворила, що треба реформи там, треба, що все проти тих, які підтримують Америку, чи Америка підтримує. Він бачить, що його мета політична є стояти проти цього, але не стояти проти ворога. Якщо так легко є завершити цю війну, про яким він згадує, що, на жаль, Росія стратує нафтовий бізнес, чи, на жаль, що тільки російські солдати загинуть. І якщо так легко є це вирішити, то він повинен так робити. Але ми бачимо, що через цей цілий термін, що це, що він обіцяв, що Путін би нічого не зробив, якби він був президентом у 22-му році, і він може дуже легко все вирішити. Ми бачили тільки щойно у серпні, коли прилетіли Кушнер-Віткоф до Москви, Україна, союзник Америки, домовилися не атакувати Москву, але в той самий час Москва атакувала аеропорти навколо Києва, навіть проти прохання Америки. То тут є головна проблема в тім, що Трамп не може, йому неможливо до нинішнього дня примусити ворога будь-що робити. І коли він говорить, як сьогодні у промові в НСАБЛЕЙ каже, що це може бути вирішене, до кого він звертається? Хто поза президента Америки може мати найбільший вплив і натиск на нашого ворога? Але ми до нинішнього дня такого не бачили.
1: Так, можливо, ви теж звернули увагу під час виступу Трампа, коли він говорив про Україну, про Росію, теж камери знімали президента Зеленського, українську делегацію, там був пан Буданов, пан Умєров, і так само знімали ще й постійного представника Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй Небензю. Ну, той традиційно з таким кислим виразом обличчя сидів, але я б хотів би звернути увагу і на емоційний стан президента Зеленського і нашої делегації. Всі були вкрай серйозні. Навряд чи варто сказати, що аж надто напружені обмежені, але дуже серйозні. Можливо, знову ж таки, це така собі гра на публіку, налаштування перед важливими перемовинами, але про що може свідчити ця серйозність? Чи варто її пов'язувати з зустрічю, яка мала місце дещо раніше? На початку нашого етеру я розповідав нашим слухачам, що якраз таки президент Зеленський зустрівся з директором ЦРУ Джоном Редкліфом. Ця зустріч відбулася в Ірландії. Про що могла бути потенційно розмова і якою інформацією ділився, чи навпаки хотів отримати пан Редкліф?
2: Я думаю, в такій ситуації в аеропорті багато таємного не було переговорено, але ми знаємо, що Україна думає, як і внутрішньо в Америці, ми бачимо, що будуть потенційні зміни в третьому році адміністрації. Вже відійшли декотрі головні ключові особи, Керолін Левіт, різні юристи, адвокати, і правдоподібно декотрі міністри Кабміну чи навіть спецпредставники Вітков Кушнер будуть мати інші роль або так само будуть відійти з адміністрації. Втім, що буде інший натиск, багато більшого розслідування, якщо опозиційна партія буде перебрати мажоритет. І в тім випадку Україна так само має бути приготовлена. Що це означає на пропонованого нового посла, який ще немає в Вашингтоні? Чи ліпше таку особу, який має зв'язків не тільки в колі Трампа, але разом з демократією так само? Чи так само приготуватися на потенційність, що відійдуть Вітков і Кушнер? Може не зовсім з уряду, але може вже досить Трамп має їхню справу з Москвою, і це би тоді лишилося до голова ЦРУ, як і Марко Рубіо. То, я думаю, найліпше для України, і це є показано таким зустрічем навіть при аеропорті, цілий час мати відкриту розмову з будь-яким представниками американського уряду. Бо коли Україна не розмовляє, то американці починають свої думки мати, чи, мабуть, навіть і ворог переконає їх тоді.
1: До речі, згадали ви слушно про Стіва Віткофа і Джареда Кушнера. За інформацією джерела Радіо Свобода в Вашингтоні, вони будуть присутні під час зустрічі Трампа і Зеленського, а також держсекретар Марко Рубіо. Про що свідчить такий склад перемовників?
2: Не легко, бо ви згадали і Ангела, і чортів. З одного боку Трампа і іншого. Але це головне. Мені буде що я спостерігаю сьогодні і завтра в ООНі. Для американської справи, хто буде говорити, які лідери хочуть шепоти до Трампа щодо його зустріч з Китаєм у четвер, то що скаже Індія, Китай, Японія і інші, вибачте, не Китай, але Індія і Японія, Велика Британія буде мати зустріч з Трампом, що вони йому скажуть, щоб згадати до Китаю, а з боку зустріч Зеленського і Трампа, це так само, хто разом з ним входить до кімнати, це Рубіо і з одного боку, а Кушнер-Вітков, ми знаємо, що Кушнер і Вітков не мають певні пропозиції, вони просто можуть мати прохання, щоб Україна передала всю територію, і це буде їхнє велике домовлення, що просто не є дипломатія, це є просто звернення до ворога, і хай він візьме все, що хоче. А Рубіо, знаєте, він хитро чекає, щоб ті спецпредставники, як і інші, показалися до Трампа, що вони не можуть вирішити справу. Але коли Трамп готовий звернутися до іншого боку, до Ангела, мабуть, є певні плани, які Держдепартмент, як і так само він є головний радник національної безпеки, він може передати, слухайте, тут є інший шлях, ми можемо взяти, це включає більше російських кораблів, затримати більший політичний натиск мати, і щоб примусити Путіна до круглого стола, який зараз до нинішнього дня Вітков і Кушнер не могли переконати його.
1: Роль Марко Рубіо буде посилюватися під час перемовного процесу. Ну ось серед іншого, знову ж таки, обговорюючи ось це повідомлення від колег від Радіо Свобода, він буде присутнім на переговорах. І серед іншого, в етері телеканалу Fox News він зазначив, цитую, ми вважаємо, що це була б чудова ідея припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, за якого інфраструктура України не буде під ударом, російські енергетичні об'єкти також не будуть під ударом. Чи енергетичне перемир'я стане одним із важливих напрямів вже безпосередньої зустрічі Трампа і Зеленського? Вочевидь, ми за умови, якщо Трамп змусить Росію припинити удари по енергетиці України, то напевно, що ми погодимося теж не бити, можливо, по території Російської Федерації, я маю на увазі в контексті влучення саме по енергетичних об'єктах.
2: Це дуже важлива справа в думці президента Трампа. Його переконали, що це є дуже важлива справа вирішити для його політичної партії тут в Америці, що якось, як він може це успокоїти щодо енергетичні пункти, це йому поліпшить ціну нафту в Америці. Ну, ми знаємо, що це неправда. Це ціна нафти залишиться високо, аж поки проблеми в Ірані і у Ормузькому протоці будуть вирішені. Але, так, я згодуюся, що це буде точка, яка буде переговорена, але проблема залишається. Якщо вони не мають будь-який натиск і можливість примусити ворога, щоб зупинити свої атаки, це все не йде вперед. І до нинішнього дня ми нічого не бачили від цієї адміністрації, що вони є готові, щоб примусити ворога будь-яким чином. І це є головна проблема. Не можна цілитися звернутися тільки до союзників і примусити їх. Треба стояти проти ворогів. І аж поки ми побачимо такий план, це залишається тільки як мрія.
1: Так, але варто зауважити, що Трамп останнім часом неодноразово інколи натякав, інколи прямо говорив, що Україна нібито винна в тому, що ціни на дизель в світі вони зросли. Ну, але менше з тим, ми ж розуміємо, що навряд чи удари України по російських енергооб'єктах, нафтопереробних заводах аж так повпливали на світові ціни на нафту. Сам Трамп, до речі, під час виступу з трибуни Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй згадував про Іран, про ціни і про те, що коли буде угода і коли все буде гаразд, то ціни точно впадуть і будуть нижчими. Ну, менше з тим. Але навіть після цих закликів Трампа, мовляв, не бийте по НПЗ в Російській Федерації, НПЗ все одно горять. Згадаємо, 20 вересня московський нафтопереробний завод, що належить компанії «Газпромнефть», призупинив переробку сирої нафти. Отже, чи Трамп буде говорити, як писали колеги з Financial Times, під час цих переговорів знову, дизель, дизель, дизель. Це буде чи не єдина мантра, яку повторюватиме Трамп? Чи все ж таки, можливо, будуть обговорені ще якісь напрями?
2: Ну, Україна дуже буде спробувати згадати, як вони можуть допомогти Америці в головній проблемі, це є війна в Ірані, бо це є головна проблема щодо дизель. Навіть і що Україна би зупинила свої атаки на НПЗ через Росію, це нічого не буде вирішити для Трампа. Він має якусь мрію, що він може примусити союзника, щоб йому впав ціна дизель тут в Америці. Але як кожен експерт тут садає, так не відбудеться. Ціна залишиться висока до кінця року мінімально. Бо ми знаємо, що це є різні причини, не взамен війна в Ірані, як і так само тарифи проти нашого найближчого союзника Канада, яка імпортує найбільш нафт до Америки. То тут залишаються проблеми внутрішні в американської уряді, що Трамп не має порозуміння, як врятувати свою економію. І знову Він не шукає воювати проти потужних ворогів. Він звертається до союзників, чи то Канада, чи то Україна, і спробує примусити їх допомогти йому якось. Але це не буде вирішення проблеми, на жаль, для Трампа.
1: Президент Зеленський ще перед поїздкою до США заявляв, що війну Росії проти України необхідно завершити, і одним із можливих кроків до деескалації може стати припинення ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі. Тобто ми ще перед зустрічю оголосили свої вимоги щодо припинення обстрілів, і знову ж, чи і за у навіть умові, якщо Трамп скаже так, це важливо, це потрібно зробити. Чи вдасться цього досягти перед початком енергетично опалювального сезону нового?
2: Я думаю, що Україна йде в різні треки тут, не тільки зачекати на слово і дії Америки, але навіть і в тих переговорів один фактор, який ще не був згаданий в нашій розмові, є, що до кінця року ще існує $400 мільйонів, ухвалені через Конгрес у минулому лютому, в минулому грудні, це майже рік тому вже, і що такий пакет допомоги би терміново перемінив ситуацію для України у захищення свій повітряний простір. Чи Трамп буде таку думку мати, щоб нарешті вживати ті ухвалені гроші перед того сезону, чи чекає до цього сезону, і як це буде включено до будь-яких переговорів з ворогом, з яким він дуже хоче, щоб завершити цілу справу і створити мирний процес, починаючи на групу 20 країн, які відбудуться цього року в Майамі. Але ми ще маємо довгий шлях до того часу. Перед тим багато атаки ще відбудуться проти України. І Україна не має ніякого іншого виходу поза повернути атаки на Російську Федерацію. І якщо Трамп не може примусити ворога, знову кажучи, він ніяк не показав цього року, що він готовий примусити ворога з діями чи словами. Аж поки Трамп може вирішити якийсь шлях примусити ворога, це залишиться стан так, як на нинішній день.
1: Та пригадуєте, до речі, під час виступу Трампа, він згадав дуже коротко, але згадав про ухвалений і підписаний потім вже ним закон Лінсі Грема. Грема Блюменталя, як його називають, менше з тим, згадав і сказав, ось що цікаво, я навіть собі спеціально це, як то кажуть, занотував, це не пряма цитата, але думку він наступну висловив, що якщо буде потрібно, то ми його застосуємо. Тож що, Трамп розуміє, що ще не потрібно, і невже такий момент дійсно може коли-небудь настати?
2: Трамп не розуміє, втім, що він не є включений до прямої розмови. Навіть і самі його радники, його колеги в Білому домі розуміють, що він думає за свою спадщину щодо будинків, переіменування географічних пунктів. Це його спадщина, і це є більшість його часу. Далі ще, як створити більше відеоролики і свій телеканал. Щодо прямої розмови з лідерами, навіть і сам прем'єр Канади казав, що він більше до нього дзвонить, Трамп, ніж інші лідери, тільки щоб примусити або просто нарікати про справи в Америці. Він не дзвонить до Путіна чи до інших лідерів, щоб нарікати їм чи примусити їм, бо він просто не знає, як до ворогів представлятися. Це залишиться проблема для Америки. Я думаю, нам треба почекати, чи потенційна зміна в Кабміну, яка традиційно відбувається в останніх 2 роки президентського терміну, специфічно, коли є зміна партії мажоритату в Конгресі, чи декотрі зміни міністрів, так само зміни політику Америки на добро. Я думаю, якщо це включає більшу роль для Марко Рубіо, специфічно щодо України і інших міжнародних справ, це на добро. Але ми ще маємо чекати, чи це так з'явиться, як традиційно в останніх кілька президентських адміністрацій багато стільки відійшли в останніх 2 роки.
1: Так. Пане Андрію, о 20:15 має розпочатися зустріч Зеленського з Трампом. За Києвом зрозуміло, що залишається вже зовсім небагато часу. Утім, якщо говорити про реальні перспективи і результати цієї зустрічі, завдання максимум для президента Зеленського і української делегації, що можна буде домогтися від Трампа і його команди? На що реально ми можемо розраховувати? Ну, ми ж всі дорослі люди, розуміємо, що після цієї зустрічі війна не закінчиться. Зеленський не приїде з десятками томагавків, не приїде з додатковими патріотами, я маю на увазі комплексами і сотнями ракет. Але на якийсь результат, бодай, ми можемо сподіватися, яким він може бути?
2: певні результати цієї проблеми. Втім, що такі розмови не відбуваються як єдині моменти. Ми бачили, що навіть цього літа група Семи тоді зустрічалася знову на натівський саміт. Тоді був похорон Ледзі Грем. І тільки після тих трьох зустрічей домовилися починати справу ліцензіях патріотів, щоб Україна отримала. Так само тут. Сьогодні, так, є зустріч при ООН, приватні зустрічі. Далі ще є прийом сьогодні вечором в Нью-Йорку, де Трамп запросив різних лідерів, включаючи президент Зеленський з дружиною. І так само президент Зеленський буде мати свою промову, де він буде, напевно, згадувати різні ініціативи Трампа. Я думаю, втім, це буде реформ ООН, який згадував президент Трамп, як і так само постійний представник Америки при ООН, хвалити, як вони включили багато реформи в ООН. То тут не залишається тільки один день зустріч і якийсь певний результат. Так як в минулому році ми не можемо очікувати, що цей зустріч, який відбувся в минулому році на ООН, де Трамп обіцяв, що він увірить в Україні перемогти і вони будуть вигнати кожного іноземного солдата з території України, а три тижні пізніше змінив думку і щодо продаж томогоків. То тут ліпше, щоб глядачі не думали, що буде такі певні результати на кожній важливій зустріч, але це з одного зустрічу до іншого ми будуємо і тримаємо ті стосунки близькі, щоб і моє вирішення є найважливіше для Зеленського, щоб зараз, коли вони зустрічалися сьогодні, перше 15, і вони приємно були і закінчили приємну зустріч, бо вони ще сьогодні вечором будуть мати на прийомі так. Зустріч.
1: Пане Андрію, щиро дякую за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі, що доєдналися до етеру Українського радіо. Нашим слухачам нагадаю, Андрій Добрянський був щойно на зв'язку, експерт з Центру відносини США-Україна. Говорили про зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Їхня зустріч та відповідно делегації має розпочатися о 20:15. Ну а ще аналізували з паном Андрієм виступ Дональда Трампа під час сесії в рамках, точніше, Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй на 81-й сесії. Ну і звичайно, ми завжди продовжуємо стежити за ситуацією в українському повітряному просторі. Повітряні тривоги актуальні для низки регіонів. Отже, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Житомирська, Київська, Чернігівська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Харківська та Донецька область. У вас оголошено повітряну тривогу. Будьте обачними, бережіть себе і залишайтеся надалі з Українським радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві російський дрон влучив у резервуар з пальним. Трамп заявив, що за необхідності застосує санкції проти Росії, аби врегулювати війну. Про це та інше далі докладніше. У Києві російський дрон влучив у резервуар з пальним. Інцидент стався в Оболонському районі, повідомив у телеграмі міський голова Києва Віталій Кличко. На місці вже прямують екстрені служби. Також він повідомив, що у Печерському районі столиці унаслідок ворожої атаки є постраждалий. Бригада медиків прямує на місце. Президент США Дональд Трамп заявив, що за необхідності застосує санкції Грема проти Росії, аби врегулювати війну в Україні. Про це очільник Білого Дому сказав під час відкриття Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
2: Ми також намагаємося закінчити руйнівну війну між Росією та Україною. Щомісяця вмирають тисячі і тисячі людей. Минулого тижня ми підписали закон Ліндзі Грема. Якщо буде необхідно, ми застосуємо положення цього закону. Час зупинити вбивства. Я також хочу визнати надзвичайну роботу нашої першої леді, яка забезпечила безпечне повернення багатьох українських та російських дітей до їхніх родин.
1: Сьогодні у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН стартували дебати високого рівня за участю понад 130 глав держав і урядів. Дебати високого рівня триватимуть з вівторка по суботу та в понеділок 28 вересня. Президент України виступатиме на сесії у середу. Сьогодні на полях Генасамблеї очікується зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.
0: Новини на Українському радіо.
1: Під час операції «Вівальді», у межах якої українські військовики ведуть наступ на півночі Донецької області, бійці 3-го армійського корпусу перекрили трубопровід, який забезпечував близько 50% потреб російських військ у дизельному паливі на окупованій території Луганщини. Про це в ефірі Радіо НВ розповів офіцер розвідки штабу 3-го армійського корпусу Андрій. Про наслідки знищення трубопроводу Суспільному розповів воєнний експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.
3: Це логістика польового характеру. Це ті можливості кидати трубопровід по землі, з якого йде відповідний тип пального. Це все знищується. Тут і робота розвідки з нашого боку дуже активна. Потім і ураження, відповідно, є ефективним. Тому що логістика переміщується і вже переміщена, зокрема, на територію Російської Федерації. Логістика подовжується. Ризики для доставки пального стають більшими. Інтенсивність постачання такого стає меншою. І, звичайно, це впливає на боєздатність російських підрозділів, які протистоять 3-му армійському корпусу.
1: У Карпатах на горі Піпиван, яка є частиною Чорногірського хребта, сьогодні випав сніг, а температура опустилася до мінус одного, повідомляє головне управління ДСНС в Івано-Франківській області у Фейсбуці. Як розповіла Суспільному його речниця Христина Перцович, це є сигналом туристам, яких рятувальники поки закликають відкласти походи у гори.
4: Туристи, коли готуються до виходу у високогір'я, вони оцінюють погодні умови, які є на низині, а зараз у нас ще все ж таки осінь, і не завжди готові туристи до того, що при виході на вершину можна вже побачити зовсім інші умови, це сніг. Можна отримати переохолодження, обмороження, крім того, це туман, це слизькі ділянки, де можна впасти. До кінця тижня прогнозують такі погодні умови, тобто це низькі температури, це поривчастий вітер, тобто до кінця цього тижня, я так розумію, що до вихідних, але все ж таки будемо закликати туристів при можливості відкласти погоди до настання сприятливіших погодних умов.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра в Україні дощі та грози. Температура вночі 4-9 градусів тепла, на сході 10-15, вдень плюс 13, плюс 18. У Карпатах вночі від 0 до 5 тепла, вдень 7-12 градусів. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Суспільне мовлення.
5: Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про підготовку до зими. Чи будуть містяни, і, до речі, хто, які міста будуть з теплом, електроенергією, водою, чи виклики стосуються тільки великих міст, таких мегаполісів, як Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів, інші. Які міста найкраще підготувалися до зими? Хто, власне, пасе задніх з підготовкою? Які на це об'єктивні і не тільки причини? І що важливо, а чи маємо ми план Б, В на випадок, ну, дійсно, якихось позаштатних, хоча здавалося вже в умовах війни повномасштабної російських ударів, які ще можуть бути позаштатні ситуації? Отже, наскільки місцевій владі все-таки вдалося врахувати уроки попереднього опалювального сезону, але не тільки апелюємо до місцевих влад, але й до центральної влади. Так, наскільки центральна влада працювала в такій синергії з місцевою владою, ну, поки що, або представниками місцевих органів самоврядування, звучить, як інколи, можливо, трішки такий сюрреалістичний сценарій, але менше з тим. Отже, про все це говоримо далі. З нами на зв'язку Олексій Кучеренко, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, член фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Пане Олексію, вітаю вас, доброго здоров'я.
7: Вітаю, доброго здоров'я, навзаєм.
6: Пане Олексію, поясніть, будь ласка, і розкажіть, все ж таки, як зараз відбувається підготовка до опалювального нового сезону? Чи коректно говорити, що найбільші проблеми можуть виникнути саме в найбільших містах? Чи йдеться про виклики тільки для мегаполісів? Чи, в принципі, від того, що може не бути або тепла, або електроенергії, не застрахований жоден населений пункт?
7: Дякую. Це дійсно непросте питання, воно і в професіональному плані непросте, бо тут, щоб об'єктивно і професійно розібратися, то ви, мабуть, знаєте, що навіть тимчасову слідчу комісію створили в Верховній Раді під головуванням пані Забуранни, «Слуга народу». Я, до речі, входжу в цю комісію від «Батьківщини». На жаль, затягнулося, безумовно, краще було це навесні робити, але зараз ми вже аналізуємо. Зрозуміло, що навряд чи щось можна швидко виправити, але тим не менш ми, безумовно, хочемо розібратися, як готувалася. І ви праві абсолютно, готувалася страна. Міста – це частина страни, країни, вибачте, області, регіони. Тому в першу чергу має відповідати і питання задаватися уряду. Як же він організував оцю роботу органів місцевого самоврядування, обласних, військових адміністрацій і так далі, сел, селищ, як він організував по програмі стійкості оцю роботу. Я вам одразу хочу сказати, вже неозброєним оком, з першого, так би мовити, враження, що багато питань до уряду стосовно організації. І я нагадаю, що, до речі, попередній прем'єр, пані Свириденко, саме їй дошкуляли, що вона, ну, не впоралася, і президент про це казав, до речі. Тому тут треба бути об'єктивним. Уряд має в першу чергу відповідати за організацію. Міста, безумовно, так само, і по кожному такому значущому місту ми більш-менш хочемо розібратися. Але я все ж таки відповім вам так, от, де люди можуть, де легше перезимують українців, в яких містах? В тих містах, де менше буде прилітати, розумієте? Менше ракет буде прилітати і менше дронів. Я ж нічого нового вам не сказав, да, я ж ніяку Америку не відкрив, це ж очевидно зараз усім. Зрозуміло абсолютно, що прифронтові міста, а я вже відношу Київ давно до прифронтових міст ще з минулої зими, вибачте, і це треба було офіційно зробити перед початком цієї програми плану стійкості, бо півроку, вибачте, імітували, розповідали, політику гралися, і центральна влада, і так далі. Київ – це прифронтове місто. До речі, ви ж там на Хрещатику, да, от 10 хвилин. Да, що там, 10 хвилин тому над вами там літав. Да,
6: там ми в сховищі, тому...
7: Ну, я, да, я знаю. 10 хвилин тому, буквально 15. Прямо над головами. Тобто, повертаємося. Прифронтові міста будуть мати і вже мають давно свою специфіку. Вибачте, ті міста, куди долітають каби прості, да? А це Суми, це Одеса, це Запоріжжя, на превеликий жаль. Це Херсон, да? Ну там своя абсолютно буде дуже непроста ситуація, бо руйнації може і достатньо просто можуть бути нанесені. Розумієте? В Харкові своя ситуація, ну вони і у нас і з одного боку звикли, і відповідно підготовчу роботу там провели свого часу, але ризики нікуди не діваються. Єдине, що в них там позитивно було за цей час зроблено, вони закумулювали ресурс дуже серйозний, це і зовнішні гранти, зовнішня допомога. Ну і вони перейшли в режим такого, мені неприємно про це казати, але режим такого необов'язкового платіжного балансу з центральною системою енергетичною, газовою. Тобто вони, по суті, справи припинили платити за електрику, за газ. За борги величезні накопичили, але в них звільнився ресурс фінансовий, вони змогли там реалізувати достатньо серйозно оцю програму децентралізації по типу. Тобто блочно-модульні котельні, районні котельні, і вони не залежать так сильно від ЦТЕЦ. У них там не дві ТЕЦ, одна державна, інша комунальна, інша приватна, але вони так сильно від них не залежать, як Київ. Казати, що київська влада гірше, ніж харківська, я би ні в якому разі не сказав. Київ – це Київ. В Києві набагато складніша ситуація, ну, взагалі складніша система енергозабезпечення.

0: навряд чи набрати на те, щоб ухвалювати ті чи інші рішення. Ми знаємо зараз, із якими труднощами якраз «Слуга народу» навіть голосує за, там, наприклад, ті законопроекти, які сама вносить або вносить Кабінет міністрів. Але тут питання, пане Олександре, насправді в тому числі і стосується ефективності роботи Верховної Ради і якісного використання того часу, який відведений на пленарні засідання, тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що навіть коли йдеться про пленарні дні і про пленарні тижні, то насправді народні депутати збираються буквально на годину-дві попрацювати, і потім вони втомлюються і розходяться. Як ви оцінюєте от з цієї точки зору ефективність роботи Верховної Ради?
1: Звісно, це от вже інше питання. Так, ми також неодноразово про це писали, про ефективність роботи в сесійній залі. Тим більше враховуючи теперішні нові реалії, коли в нас фактично постійно повітряні тривоги і часу для роботи народних депутатів вкрай мало. Так, от і справді, якщо дивитися те, як працюють народні депутати в сесійній залі безпосередньо на пленарному тижні, то як правило, понеділок це погоджувальна рада, вівторок, середа, четвер розгляд порядку денного законопроектів в самій сесійній залі, і п'ятниця це година запитань до уряду і розгляд депутатських запитів. Але навіть в ці три дні виведені на розгляд і голосування за ініціативи в сесійній залі, вони справді зводяться лише до кількох годин. Ось і не завжди вони, народні депутати, встигають ухвалити частину або більшу частину порядку денного, тому що у нас або повітряні тривоги, або виступи, або в нас недостатня кількість голосів і триває знову обговорення. От і, на жаль, це зовсім інша проблема, так, ніж розмови і дискусія про те, чи канікули, чи не канікули. Як на мене, потрібно говорити справді більше про ефективність роботи парламентарів і про використання того мізерного часу, який є, так, для того, щоб по максимуму ухвалити потрібні рішення для держави. В першу чергу, ви вже згадували ініціативи, які йдуть для підтримки, макрофінансової підтримки України. Верховна Рада на минулому тижні пленарному увійшла в розгляд бюджету, і це також ми розуміємо з попередніх років, з попереднього досвіду, що це буде розгляд триватиме кілька тижнів. Перше читання, низка, я впевнений, що і цього року буде низка поправок, народні депутати подадуть. Це будуть сотні поправок, потім розгляд в сесійній залі, як, наприклад, це було в минулому році, коли їх розглядали кілька днів. І потім вже розгляд в другому читанні. Це надзвичайно важливо через те, що це фінансовий документ, за яким живе вся держава. Ми знаємо про те, що в нас шалені фінансові проблеми, так, шалений дефіцит. І, власне, про це потрібно говорити, і на цьому потрібно, щоб народні депутати зосереджувались і цю ефективність докладали саме сюди.
0: Ну, от спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що будуть депутати зосереджуватися на роботі в комітетах, так, якщо не брати до уваги тих, які поїдуть за кордон, брати участь у міжнародних зустрічах, то більшість депутатів все-таки мають залишитися в Києві, працювати в комітетах. Чи ви відстежуєте, ваша організація відстежує, яка кількість депутатів, яка частка депутатів справді приходить до комітетів і працюють в кропіткий спосіб, працюють над законопроєктами в комітетах, а не, наприклад, займаються якимись своїми справами або ж не байдикують?
1: Так, звісно, ми слідкуємо і за засіданнями комітетів, не за всіма, на жаль, тому що їх 23, у нас людський ресурс обмежений, тому ми слідкуємо за кількома: правоохоронним, соціальної політики, регламентом і так далі. Але потрібно сказати, що зараз завдяки тому, що ще в часи ковіду парламентські комітети перейшли в тому числі і на змішаний формат роботи, який дає можливість народним депутатам включатися онлайн, не всі народні депутати беруть участь в засіданні безпосередньо з комітету, так вони можуть доєднатися з інших місць, і це дозволяє частині народних депутатів перебувати в будівлі комітету, А хтось може доєднатися навіть за кордону, наприклад. От і ну принаймні за тими комітетами, за які

0: Ми слідкуємо, то кворум там постійно є, народні депутати присутні, відбуваються обговорення, голосування. Ось, і потрібно сказати, що в цьому і дуже важливу роль відіграло те, що парламент нещодавно, фактично в минулому році, парламентські комітети всі зобов'язані транслювати свої засідання онлайн. Ми якраз в Русі чесно працювали над тим, аби це стало законодавчою вимогою, через те, що це спершу була лише наша громадська ініціатива. Ми зверталися до комітетів, щоб вони це робили. Але в минулому році було ухвалено зміни до законодавства, і президент їх підписав, і тепер всі комітети транслюють засідання онлайн, публікують відео. Хто хоче, може доєднуватись, дивитися в прямому ефірі ці засідання. І таким чином можна відслідковувати, як які комітети працюють, як голосують ті чи інші народні депутати, що вони розглядають. Тому така можливість є. Це можуть зробити як і журналісти, так і звичайні громадяни.
1: Ну і тут важливо говорити про те, що зараз Верховна Рада має ухвалити низку законопроєктів, а саме 7, які стосуються фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Минулого тижня навіть президент Зеленський закликав народних депутатів розглянути ці законопроєкти. Ну і Верховна Рада в першому читанні проголосувала пакет із цих 7 критично важливих законопроєктів, голосували пакетом. Нагадаю, швидко стисло, що це за законопроєкти. Це оподаткування міжнародних посилок, це фінансові ринки, врегулювання питань секюритизації та облігацій з покриттям, це реформа регуляторів, а саме зміна в роботі Нацкомісії із цінних паперів та фондового ринку, це підтримка бізнесу та інфраструктури, ну і також реформування фонду гарантування вкладів фізичних осіб та гармонізація лісового господарства із нормами Європейського Союзу. Тобто такий широкий перелік законопроєктів. Верховна Рада лишень в першому читанні проголосувала. Скільки може це питання чекати, так? Тому що зараз воно підвішене. Які у нас насправді крайдати щодо цього голосування? Чи не прогавимо ми дедлайн?
0: Це ще одне важливе і складне питання, насправді, через те, що, ну, на жаль, більшість із цих законопроєктів, крім них є ще й низка інших так званих маяків, які мала виконати Україна в рамках співробітництва або з МВФ, або з Світовим банком. На жаль, вони вже прострочені були, і ми не виконуємо ті домовленості, які брали на себе. І от, власне, ось ця дискусія і залучення президента, і звернення президента до парламентарів про необхідність ухвалення цих ініціатив, вона якраз і говорить про те, що ми не встигаємо. От ми нещодавно робили такий комплексний аналіз якраз всіх рішень, які потрібно ухвалити, і які з них перебуває на якомусь етапі в першому, другому читанні, але більша частина їх навіть не внесена, не розглянута в першому читанні. Ось і питання. Наскільки довго вони можуть бути такому?
2: Ви слухаєте Українське радіо, і зараз до вашої уваги спілкування президента України Володимира Зеленського з представниками ЗМІ після зустрічі з Дональдом Трампом.
3: Трампом і його командою розглянули теми, деякі, але не на всі стало часу. Дуже багато всяких проблем, що потребують розв'язку детального. Ми говорили про те, як закінчити війну. Це найперше. Ми готові. Я не знаю, чи готова Росія, не певен. Але ми говорили за енергетичне перемир'я. Для нас ми не хочемо заглиблюватися в деталі. Хай буде енергетичне перемир'я, якщо вони не хочуть, щоб ми на їхні нафтопереробні потужності нападалися, то хай вони не чіпають нашу енергосистему, водопостачання, енергопостачання. Ви не нападаєте на це наше, ми тоді облишимо ваше. Ми готові на будь-який формат енергетичного перемир'я. Якщо ви не нападаєтеся на енергетику, будь-яку енергетику, ось така наша пропозиція. Ми вдячні американській стороні, вони обіцяли поділитися з росіянами цими нашими мірковуваннями. Не знаю російської постаті з цього приводу. Хай Бог помагає американцям у тому, щоб знайтися на якийсь спосіб це розв'язати і домогтися того, щоб вони сіли при столі будь-яких перемов. І я декілька разів про це говорив, підкреслюючи, що будь-які перемови з відповіддю з російського боку в плані сигналу, що вони готові далі працювати, щось робити з США, з європейцями. Я не знаю, завтра президент Трамп матиме зустріч з керівником Китаю. Я сказав дуже відверто президентові, що міг би він також керівника Китаю, товариша Сі, якось до цього заохотити, щоб він звернувся своєю чергою до Путіна. Нам усім треба працювати 24 години на добу, 7 днів на тиждень для всього людства, не тільки для українського народу. Це моє першочергове завдання. Щиро кажучи, тут дуже багато людей, що страждає, що гине, і це жахлива війна. І далі ми говорили. Не знаю, чи не час на питання, але говорили за зимівлю наступну. Треба готуватися до зими. Якщо це буде воєнна зима, вона буде непроста. Отже, нам треба звернутися з двома запитами. Ми звернулися, вони пробують подумати про те, як нам допомогти. Перше, це пакет дефіцитних ракет, антипротиракет. Усім важко, але ми зробили запит, показавши, скільки і чого нам треба. Ми працюватимемо з іншими країнами, але США це головний напрям. Вони подумають, так сказали, чи зможуть вони цей пакет роздобути. Хай Бог допомагає. Але це не на тепер, а на майбутнє. Ми сподіваємося, що в прийдешності не буде війни, але нам потрібні ліцензії, гарантії безпеки, щит безпеки для України. В кожному разі нам потрібні ліцензії на те, щоб починати готувати виробництво патріотів. Тут сьогодні пан міністр говорив з компанією Raytheon. Ми звернулися до пана президента, щоб він нам допоміг прискорити це. Він згоден на надання ліцензій. І дасть Біг, ми почнемо цей проєкт за рік, за півтора. Це ближче майбутнє, взагалі майбутнє України, українців. Ми матимемо патріоти. Нам потрібне власне виробництво цих ракет. Навіть якщо ми будемо свої власні протиракети на балістику виробляти, нам потрібні патріоти. Це одна з речей, одна з головних речей, що ми обговорили. Вибачте, чи було якесь запевнення з боку США, що вони дадуть перехоплювачі? Так, є відповідь, коли ви говорите із керівниками про чутливі теми чи на чутливі теми, вони можуть сказати так або ні. І добре те, що ніхто не сказав ні, ніхто не відмовив. Для мене це успіх у моїй роботі, виконанні моїх обов'язків. Вони позитивно ставляться до того, щоб нам допомогти, але конкретних поки відповідей ми не почули. Отже, я підписав контракт з Німеччиною. 27-28 рік виробництво, вони мають ліцензії, вони можуть виробляти, і виробляють патріоти, і матимемо 600, 300 плюс 300, два пакети ракет. Я сказав дуже щиро, тому що я звертаюся до США по допомогу вже тепер, щоб ми могли рятувати своїх людей уже тепер. І мені сказали, що 27-й рік – це вже напевно. Навіть виробництво нам бере час, ми будемо працювати. Моя команда зв'яжеться з американською. Ми по-своєму це зробимо. Прошу. Дякую, пане президенте. Ви були рік тому в цій самій кімнаті, справді? І ви сказали мені, що президент Трамп змінює правила гри, міняє свою постать і схиляється більше до України. Таке було враження тоді, а тепер він хоче завершити війну і говорив здебільше зі мною, з нашою командою, між нашими командами про це саме. Він сказав, що зробить усе, що змога, щоб покласти край цій війні. Я думаю, найважливіше зрушення і те, що може зробити президент, разом із тим, про що я говорив передніше сьогодні, він може урядити тристоронню нараду щодо всіх чутливих питань, щоб ми могли покласти край цій війні, спробувати. Я готовий. Я готовий. Я сказав, що готовий. Готовий будь-коли, коли всі сторони погодяться, нам треба рухатися якомога швидше, поступаючи в цьому напрямі. Коли люди багато говорять про те, що хочуть спинити війну і не починають нічого робити, якісь історичні підстави, пояснення між націями, треба розглядати якісь питання, перш ніж ми заходимося коло того. Це дурниця. Якщо ви хочете покласти край війні, ви не починаєте. Це уже перше. Але якщо проблема вже склалася, треба її розв'язувати. Закінчувати війну, так закінчувати. Через діалог це означає, що треба зустрітися і поговорити. Хоч смійтеся, хоч плачте, хоч ненавидьте одне одного, але треба покласти край війні. Сідайте при столі, говоріть про це, ведіть пересправи. Чи були якісь вимоги з боку президента Трампа? Він вас про щось просив. Перед тим, як ми почали нашу розмову, точилися розмови про дизель, були певні заяви, і між нами були деякі речі, і не про все можна говорити, але ось у чому питання. Якщо ми справді думаємо про припинення вогню, треба припинити напади на енергосистему. Вони маємо зробити цього, домогтися, не поступаючись перед Путіним. Нам треба боронити, звісно, енергетику. Ми не будемо просто сидіти, склавши руки, коли нас б'ють, на нас нападають. Ми будемо відповідати. Він нападає, ми даємо відсіч у відповідь. І якщо б ми не могли давати відсіч, він уже б захопив нас цілком. Це наш сильний бік. Ми не слабкі. З усіма труднощами. Ми тепер виходимо на українському телебаченні.
4: Росія, чи звучить прохання зупинити в односторонньому порядку?
5: Ні, сьогодні не звучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна зупинила удари. Ні. Навпаки, ми говоримо, а що ми можемо зробити з цією ситуацією? Ми говоримо про енергетичне перемир'я, принаймні, якщо ми не можемо зараз змусити Путіна закінчити війну. Я сказав мою особисту думку. Я живу з нею. Я сказав, що Путін буде розказувати всім про закінчення війни, він готовий negotiate. І це буде до того, як закінчаться вибори. А потім ви побачите, будуть атаки, вони не закінчують, вони будуть атаки, і він розкаже вам це через те, що Україна щось робила тощо. В принципі, сьогодні вночі була масована атака. Ми знаємо вже по розвідці, що вони пробують комунікувати це через те, що під час їх виборів Україна якось там атакувала. Ну, тобто, абсолютно зрозуміло. Абсолютно зрозуміло. Більше треба трішки більше всім напружувати, щоб він хотів закінчити війну, хоча першим етапом енергетичної перемир'я.
4: Які інструменти є в американців для того, щоб натиснути на Путіна, тому що зараз енергетичні удари – це його основний інструмент?
5: Вони проголосували Лінсі Грема закон. Це дає можливість президенту Сполучених Штатів Америки на дуже сильні санкції в тому випадку, якщо він вирішиться. У президента Трампа є цей інструмент. Я був йому вдячний сьогодні публічно і поза медіа щодо цього інструменту. Ми дуже надіємося, що якщо Путін не захоче, ну, будь-які деескалаційні кроки показати, що буде застосований цей інструмент. Це сильні речі. Друга історія – це якщо Путін говорить і через Віткафа і Джареда, що він готовий до зустрічі і negotiations, ну що ж, ну давайте подивимось. І надіємося, що американська команда передасть йому після нашої зустрічі всі меседжі і буде можливість щодо зустрічі.
3: Чи складається вам враження, що закон буде реалізований з боку Трампа? Закон Гремів, я дуже вдячний американцям за те, що вони проголосували за цей закон. Ми говорили з президентом. Я сподіваюся, що президент вдасться до цього інструменту, якщо не вдасться нічого з перемовою. Принаймні, він президент, йому належить право розсуду. Що ви думаєте про розуміння того, що Росія може напасти на якусь з європейських країн? Я думаю, що це довга історія. Може, ми зможемо з вами колись погомоніти довше про це? Не тепер. Це, знаєте, я відвідав бойовище і бачив бойові дії. Він не перемагає, і це складність для його. Він має показати своїй внутрішній публіці, своєму суспільству, не нам, не американцям, не українцям. Він має пояснювати це своєму суспільству. І він боїться тільки своїх. 1 мільйон людей на території чужої країни б'ється, гине, 33 тисячі на місяць у втратах, 33-35 тисяч. Яка ж це перемога? Отже, його питання прийде до його. Може, згодом. І я думаю, що він боїться того, що його вояки повернуться з фронту додому. І йому потрібна перемога. Що таке? Донбас непевно, що вдасться. Тепер на бойовищі він не може того домогтися. Що ж тоді робити? Що діяти? Якщо немає тут подуги, якщо ваша перемога – це хаос, це руйнація за допомогою балістичних ракет, що сказати своїй нації? Отже, що? Перше, треба розбити єдність у Європі чи Європи з Сполученими Штатами, щоб зменшити підтримку. Підтримка спаде. підтримку України, він буде тоді ніби тиснути на нас більше, якщо не буде цієї підтримки. Зможе тиснути. Як же підірвати цю єдність в Європі, якщо ми вибудовуємо і розбудовуємо цю єдність разом? Як це зробити? Це треба напасти на когось іншого, сказати, ну, якщо ви тут не погоджуєтеся, я там нападу. І він зробить це, треба йому зробити це, або поділити суспільство європейське. Вони боятимуться тоді, бояться атак дронів проти Молдови, Румунії, через кордон на Польщу, німецькі аеропорти. Він далі це робитиме. Ось чому ризик нападу через дрони, через ракети і навіть суходолом. Дуже великий ризик, а надто для країн, що є сусіди Росії або Білорусі. Вони мають відповідати, реагувати. Якщо не давати відсічі росіянам, вони підуть далі, вони підуть далеко. Ви маєте розмову з паном Вітковим і Кушнером. Через цих людей росіяни роблять якісь пропозиції. І здається, що з того, що вони говорять, здається, що якісь є цікаві пропозиції для американців. Чи буде якась оборудка економічна, ви думаєте, з росіянами в американців? Мені здається, що оборудки це не американці. Сьогодні є два олігархи, знаєте, з них знімають санкції. Один суто російський громадянин, другий навіть з українським корінням. Тобто тут йде це не за американців. Це спосіб підірвати єдність. Це нелегко, але вони намагатимуться через законодавство, через санкції, через бізнес. Росія намагатиметься далі воюватися на цій війні. І що? Треба зупиняти, треба відкидати. Я говорив сьогодні з європейцями деякими, і я сказав, ну гаразд, може ці два олігархи тепер дуже щасливі, святкують, але вони не знають нас, не знають мене. Я з цими самими прізвищами повертатимуся до питання з європейцями. І якщо не буде енергетичного перемир'я, дуже важко нам змагатися з потугою російської економіки, з грошима їхніми, з їхніми бізнесовими зв'язками. Але ми маємо відповісти єдністю, одностайністю. Час не працює на Путіна, він працює проти його. Чи Америка буде додержувати умови угоди, якщо буде якась оборудка чи ділова угода? Дуже важко говорити про щось таке, про що йшла чутка, поголоска, але безпосередньо до мене ніхто з тим не звертався, тому не можу на це відповісти. Bloomberg. Чи буде додаткове надання коштів? Чи будуть допомогові заходи з приводу реформ, що перебігають в Україні? І що можна зробити з приводу названих олігархів. І я дуже вдячний європейцям, вони дуже багато допомагають. Так, ми маємо ось цей розрив, там потрібні кошти на дрони. Я з усіма говорив, і всі розуміють, що вартість цієї війни зростає для росіян. З росіянами вони більше докладають зусиль, нам треба більше боронитися. І так воно є. Ми маємо бачимо ось цю нестачу. Оце була тема моєї розмови з Урсулою фон дер Ляєн. Ми бачимо вже світло десь у кінці тунелю. І це дуже важливо. Сьогодні мої зустрічі це довели, до зустрічі з пані Урсулою, з директором Міжнародного валютного фонду. Ми говорили про те, як можемо ми знайтися на спосіб, щоб не було, ну, колапсу і не буде, але має бути якийсь вихід із цієї скрути фінансової. 7-10 днів заберуть якісь заходи, це буде приготуватися перше. Друге, ми говорили про програму. Європейці мають оцю програму SAFE, так вона називається. І це оборонна промисловість кожної країни. Тут залучена, і вони дають нам деякі технології. Ми маємо ось двосторонні умови, і ми можемо їм подавати якісь технологічні проєкти, і вони можуть надавати кошти виробничої потужності. Ми зможемо тоді через програму SAFE здійснюючи цю програму. Вони мають вже великий масив грошей, що досі не застосовують, досі не пускають там 90 мільярдів на цей пакет. Ми будемо працювати, буде не просто, ми будемо працювати з керівниками, щоб гроші наблизилися, так би мовити. Ці зустрічі були дуже помічні і обнадійливі. І ми починаємо бачити, що вони вбачають загрозу агресивних заходів проти європейських країн. Останнє питання, прошу, останнє питання до пана президента. Ви сказали, що сподіваєтеся на тристоронню зустріч. Чи означає це, що ви погоджуєтеся з твердженням Трампа про те, що Путін хоче завершити війну? Я сказав, що я погоджуюся на зустріч. Це означає, що я погоджуюся завершити війну. Я не погоджуюся, я хочу покласти край цій війні. Але я думаю, що поки Путін не готовий до тристоронньої зустрічі, не готовий покласти край війні. І ось це було так само першого року, коли прийшла адміністрація президента Трампова, і ми не були тоді готові до безумовних якихось заходів. Чого безумовних? Бо вони стількох уже вбили. Я знав, що є відповідальність, є підзвітність, але якщо не підтримати перемир'я, це означає, що не буде і зупинки цій війні. Зупину цій війні. Це велике питання. І не все можна пробачити. Ні. Нічого не забудемо, не пробачимо. Але це вже така ознака. Друга вже ознака вияв того, що є якась готовність. Готові ви почати говорити? Україна каже, так, готові. А Росія цього не кажуть. Ми не чуємо такого. Вибачайте. Вибачайте.
2: Ви слухаєте Українське радіо і щойно в нашому етері наживо президент України Володимир Зеленський спілкувався з представниками медіа після вже зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. За підсумками зустрічі з Трампом президент Зеленський повідомив, що обговорювали серед іншого енергетичне перемир'я між Росією та Україною. Зеленський наголосив, що якщо Росія не хоче, щоб Україна атакувала нафтопереробні потужності, у відповідь Росія має не атакувати енергосистему України. Ну, а ще Зеленський висловив сподівання, що Сполучені Штати можуть знайти спосіб домогтися переговорів Росії з Україною. Разом з тим, Зеленський зазначив, що з боку Трампа не було прохань припинити удари по Російській Федерації в односторонньому порядку. Водночас президент наголосив, що головною темою було енергетичне перемир'я. Ну і, як ми, до речі, в етері Українського радіо говорили, що Трамп, вочевидь, міг тиснути потенційно на Зеленського, але бачимо, ну, щоб той, можливо, припинив удари по території Росії, але з риторики президента після майже 40-хвилинної зустрічі бачимо, що і чуємо, точніше, що... Вочевидь, прохань від США в односторонньому порядку припиняти удари по території Росії не було. Особлива увага – це обговорення зимового пакету протиповітряної оборони для України. Український лідер назвав розмову з американським колегою позитивною і продуктивною. Сподіваємося, що дійсно вона такою і була, і практично буде реалізована. Єдине, що ну багато хтось в соціальних мережах, допоки Зеленський виступав, в коментарях звернув увагу на те, що досить так, чи то пак стомлено, чи не надто задоволено виглядав. Ну, але менше з тим, ще Зеленський говорив, точніше, запропонував залучити до мирних переговорів лідера КНР Сі Цзіньпіна. Завтра президент Трамп матиме зустріч з лідером Китаю. Далі цитую, я відверто сказав президенту, якщо він також залучить президента Сі, той має вплив на Путіна. Безумовно, що цю зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа ми будемо обговорювати в етерах українського радіо, аналізувати цю поїздку, наскільки вона дійсно була продуктивною, наскільки перспективною в контексті ймовірного енергетичного перемир'я. Тут, звичайно, що покаже час. Стежимо за тим, що відбувається на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, за іншими зустрічами президента Зеленського, адже ця поїздка не обмежиться виключно контактом з Трампом та командою, тож залишайтеся надалі на хвилі українського радіо. Будьте суспільним.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Всім вітання в ефірі українського радіо Роман Купливацький. І далі про все найцікавіше зі світу спорту.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Капітан збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк висловився про продовження своєї міжнародної кар'єри. Його слова передає ESPN. 35-річний футболіст заявив, що ухвалив це рішення після розмови з новим головним тренером національної команди Хаві. Він відчув, що потрібен наставнику. Звісно, це було надзвичайно важливе рішення. Мені потрібно було відчути впевненість, поєднання поваги та радості, а також усе, чого я прагнув. Так було і з першої ж секунди, тож розмова не мала бути надто довгою. Але вона минула дуже добре. Отож, я з нетерпінням чекаю на зустріч перед цими чотирма важливими поєдинками. Давайте зробимо принаймні наступні два роки дивовижним періодом, відзначив Ван Дейк. Відзначимо, що у складі збірної Нідерландів захисник Ліверпуля провів 96 поєдинків. У них він забив 13 м'ячів і віддав одну результативну передачу. У лізі націй суперниками помаранчевих стануть Сербія, Німеччина та Греція. Перший поєдинок Хаві на новій посаді відбудеться вже 24 вересня. Тоді нідерландці протистоятимуть команді Німеччини. Зірка Манчестер Сіті Ерлінг Голанд знову продемонстрував своє почуття гумору. Норвежець влаштував несподівану колаборацію з популярним ютубером Містер Біст, справжнє ім'я якого Джеймс Дональдсом. Разом вони відтворили один із найвідоміших мемів за участю футболіста. Голанд навіть жартома назвав їхню зустріч колаборацією двох ютуберів. Хоча цього разу він явно прийшов не лише для спільного відео. Футболіст вирішив подарувати фанатам ще один епізод зі своєї величезної колекції мемів. Йдеться про вірусне відео, на якому Голанд нібито їсть, а потім раптово помічає у дзеркалі моторошне зображення та лякається власного відображення. Під час спільного запису з Містер Біст вони обоє зіграли моменти з переляком перед моторошним зображенням. Фактично вони перетворили старий мем на живу версію.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Збірна України із тенісу здійнялася на 3 позиції в рейтингу Кубка Девісу після перемоги над Кіпром. В оновленому рейтингу українці посідають 44-ту сходинку. Ми випередили Китай, Єгипет та Нову Зеландію. За рейтингом наша збірна буде однією з несіяних команд у плей-офф першої світової групи на старті сезону 2027.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту. На українському радіо.
0: На чемпіонаті Європи 2026 з волейболу визначилися усі пари чвертьфіналістів. В останньому матчі 1/8 фіналу Словенія в 3 сетах розгромно перемогла Сербію 25-14, 25-13, 25-22. Таким чином, словенці вийшли у чвертьфінал змагань на Бельгію. Румунія після перемоги над Україною зіграє з олімпійськими чемпіонами Францією. Дві топ-збірні світового рейтингу – Польща та Італія – перебувають у різних частинах турнірної сітки та зустрінуться з Німеччиною та Фінляндією відповідно. Суспільний спорт – офіційний транслятор Євро-2026 з волейболу в Україні. Дивіться вирішальні матчі наживо на платформах Суспільний спорт, місцевих каналах Суспільного та ютуб-каналі Суспільне волейбол.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Олександра Олійникова переможно стартувала на турнірі WTA у Сінгапурі. У першому раунді українка здолала американку Вівіан Вольф 6-1-7-6. Наступною суперницею Олійникової стане полька Майя Хвалінська, яка отримала 5-й номер посіву. Перед цим Олійникова не потрапила до фінальної заявки збірної України з тенісу на кубок Біля Джин Кінг, хоча до попереднього списку увійшла. Після стартового матчу Олійникова звернулася до глядачів із проханням звернути увагу на гуманітарну ситуацію в Олешках. «Ви знаєте, що я з України, і в нас зараз війна. Після завершення матчу хочу попросити вас про одне. Будь ласка, погугліть інформацію про Олешки. Місто зараз тимчасово окуповане, і там гуманітарна катастрофа», – наголосила українська тенісистка.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Україна зберігає представництво з двох тенісисток у топ-10 світового рейтингу WTA. На 7-й сходинці Еліна Світоліна, в її активі 4809 балів. Марта Костюк 10-та, на її рахунку 4040 очок. Лідирує Єлена Рибакіна із Казахстану. Загалом у топ-50 6 українок, зокрема Юлія Стародубцева вийшла на 3-тє місце серед синьо-жовтих після обміну позиціями з Дарією Снігур. Тепер Стародубцева 42-га, а Снігур 43-я відповідно. 13-річна китаянка встановила другий найкращий час в історії 200-метрівки комплексом у плаванні. На азійських іграх UCD подолала дистанцію за 2 хвилини 6,10 секунди. Це на 2 сотих секунди швидше за олімпійську чемпіонку Ріо-2016 Катінку Хосу. Саме вона втримувала другий топ-час в історії дисципліни. До світового рекорду канадки Саммер Макінтош китаянці забракло 0,4 секунди. Минулого року Юй стала наймолодшою призеркою чемпіонату світу. Тоді, у віці 12 років, вона доклалась до бронзи Китаю в естафеті 2 по 400 метрів вільним стилем.
1: Рекорд дня у планеті спорту.
0: Українські скелелази виграли перше за 8 років золото світової серії. Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач тріумфували на чоловічій естафеті на швидкість на етапі в китайському Чунціні. У фіналі українці встановили новий європейський рекорд – 10,3 секунди. Останній Україна вигравала етап світової серії раніше Кубка світу в 2018-му. Тоді Даниїл Болдарєв переміг в особистих змаганнях на швидкість.
1: Вбувай за наших! Разом із планетою спорту.
0: Український гімнаст виграв дебютне золото Кубка світового виклику і втілив мрію на подіумі з Олегом Верняєвим. Мова про Стасіса Бутрімаса, який переміг у вправах на кільцях в угорському Сомбатгеї та здобув найбільшу перемогу в кар'єрі. У вправах на кільцях Бутрімас розділив подвійний український подіум разом із Олегом Верняєвим. Він став срібним призером дисципліни. У фінал вправ на кільцях Бутрімас відібрався з п'ятої сходинки, але у вирішальному раунді покращив свій результат на понад півбали. Золото виграв вже із доробком у 13,633 бали. Гімнаст у 2025-му дебютував за збірну України на чемпіонаті Європи. Бутрімас став одним із новачків синьо-жовтих на тлі численних кадрових змін у команді. У новому сезоні він почав долучатися до змагань Кубка світу. Спортсмен виступив на 2 етапах. Після завершення основних змагань у сезоні серії залишалося провести 2 турніри Кубка світового виклику. Бутрімас потрапив на перші угорські змагання, які зрештою виграв. Звичайно, сподівався виграти. Складно зараз вже казати, але точно не розраховував на медаль. Я хотів і працював для цього. Поділився враженнями від першого місця Стасіс у коментарі «Суспільне спорт». Навіть коли підходив, що в перший день, що в другий, слава Богу, вистачило концентрації та якихось переймань з приводу безпосереднього підходу, щоб я міг не думати про кінцевий результат. Був сконцентрований трохи на інших речах, розумів, що виконав непогано. Загалом був задоволений своїм виступом і дуже переживав. Це навіть було видно зі сторони. Тільки коли побачив кінцеву оцінку, вже тоді все зрозумів, зазначив спортсмен. Бутрімас уперше зійшов на подіум етапів Кубка світового виклику. Відтак перемога стала його найбільшою у кар'єрі. Значення золота спортсмен не приховує після завершення турніру. Все життя чекав на цю медаль. Дійсно, все життя. Тому що заради цього щодня і підіймаюся, іду тренуватися. Чесно, наразі до сих пір не віриться. Важко в це повірити. З тренером були в шоці певний час, навіть не розуміли, що сталося, додав Бутрімас. Подіум вправ на кільцях став для України подвійним. У боротьбі за золото Бутрімас випередив партнера за збірною Олега Верняєва, який у Сомбатгеї відзначив своє повернення до міжнародних змагань після тривалого відновлення. У фіналі на кільцях українських спортсменів розділили 0,4 бали. Також вони удвох провели фінал вправ на паралельних брусах. Верняєв став срібним призером, а Бутрімас посів 7-му сходинку. Стасіс, зокрема, пригадав, як уболював за багаторічного лідера збірної України на Олімпійських іграх, перш ніж вони разом зійшли на міжнародний подіум. 100% я пам'ятаю, як ще маленьким був. Була Олімпіада 2012 у Лондоні, дивився її з батьками. Ми на той момент відпочивали в Єгипті та дивилися виступ наших гімнастів. Я вже декілька років займався гімнастикою на той момент, і ми тренувалися в одного тренера з Олегом тоді. Можна сказати, з дитинства знайомий з ним. І навіть на цих змаганнях ми стоїмо, готуємося до виходу, і я думаю про себе. Вау, з олімпійським чемпіоном, з Олегом Верняєвим разом іду зараз виступати. І точно такі самі емоції потім на п'єдесталі, зазначив Бутрімас.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Дворазовий олімпійський призер Ніколя Батюм оголосив про завершення кар'єри після 18 сезонів у NBA. Допис про своє рішення він опублікував у соцмережі X. 37-річний гравець записав відео прощання до фанатів разом зі своїм 10-річним сином Ейденом. Після 21 року мені час повертатися додому. Я вирішив завершити кар'єру у баскетболі з декількох причин. Я хочу повернутися та бути з тобою. Я буду піклуватися про тебе та звільню місце для інших. Я думаю, що мій час минув. Моя історія зі збірною Франції завершилася 2 роки тому, а тепер закінчилася історія в NBA. Коли ти пограв у баскетбол так багато, як я, у певний момент потрібно вміти вчасно зупинитися. Я зробив усе, що мав зробити, зазначив баскетболіст. Останнім клубом Батюма був Кліперс, який він залишив улітку. Також Ніколя виступав у NBA за Портленд, Шарлот та Філадельфію. Сумарно в його активі 1281 гра в найпрестижнішій лізі світу. У складі збірної Франції Батюм здобував срібло на 2 останніх олімпіадах та золото на Євробаскеті 2013. Ось такими були новини спорту. З вами був Роман Купливацький. Залишайтеся на хвилях українського радіо, а більше верифікованих новин читайте на сайті «Суспільне спорт».

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, перед мікрофоном Галина Бабій. І обговорюємо важливу тему, тему, яка стосується європейської політики, європейської демократії, зрештою. Але так чи інакше це впливає і на ситуацію у світі загалом, і на ситуацію в Україні. Найперше, інакше б ми це просто цей факт і цю подію не обговорювали. А обговорювали ми ще раз результати місцевих виборів у Німеччині, які відбувалися впродовж вересня і, зокрема, у неділю 20-го числа. Знаємо один тільки факт, що закінчились вони не дуже добре для правлячої партії. І сам Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, назвав вибори катастрофою. Катастрофою назвав результат ХДС на виборах у Мекленбурзі, Передній Померанії. Ну, це тільки одна земля. Загалом про ситуацію в Німеччині, які резонанси є після того, як відбулися вибори. Про це говоримо з Віктором Савінком, головним аналітиком Західного інституту в Познані. Пане Вікторе, вітаємо вас.
2: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава! Я наголосила, що якби ця подія не впливала на Україну, ми б, може, її не обговорювали. Але ми знаємо, наскільки активно Фрідріх Мерц, як канцлер і його уряд, підтримували Україну останнім часом. Тому для нас дуже важливо знати, яке подальше його майбутнє. Тож, яка наразі ситуація? Опишіть нам, будь ласка, який резонанс в Німеччині, що ви читаєте і яка реакція німецького суспільства?
2: Резонанс доволі суттєвий через те, що сталося те, чого в сумі ніхто не передбачав і чого не очікували навіть соціологічні опитування через те, що християнські демократи опинилися поза земельним парламентом Мекленбургу Передньої Померанії. Відповідно, це перший такий випадок в історії Німеччини після її воз'єднання, коли основна політична партія, яка звалася так званою Народною партією, тобто була партією для дуже широких своїх населення, не потрапляє в земельний парламент. І це, власне, може бути суттєвою проблемою для, в тому числі, і канцлера Мерца, оскільки, ну, фактично, ще перед цими виборами в Мекленбурзі і навіть перед виборами в Саксонії-Анхальт, які ми обговорювали дещо раніше, під ним вже, скажімо так, хиталося крісло через те, що деякі доволі впливові християнські демократи говорили про те, що Мерц, вочевидь, не впорався зі своїми завданнями як канцлер, не виконав свою обіцянку знизити наполовину рейтинг альтернативи для Німеччини. Зрештою, Мерц в своєму виступі, про який ви згадали в підводці, він згадав про цю свою обіцянку і сказав про те, що його задача, попри ці невдалі результати, є надалі добиватися того, аби спалах екстремізму в Німеччині не стався. Тобто тут фактично ми маємо, ну, дуже складну ситуацію для нинішнього німецького канцлера і загалом для таких партій естеблішменту через те, що східнонімецькі виборці їм, ну, можна сказати, що показали, якщо не червону, то жовту картку точно.
1: Отже, у новому скликанні земельного парламенту ХДС, це партія Мерца, якраз не буде присутньою, оскільки не подолала необхідний для потрапляння до парламенту 5% бар'єр. Так, я розумію?
2: Що вона набрала 4,9% голосів і через те, що не змогла набрати, чи не змогла пройти принаймні в трьох виборчих округах. Вони виграли лише в одному виборчому окрузі, так званий безпосередній мандат. Якби вони виграли три мандати, то завдяки там особливостям виборчої системи вони змогли б створити фракцію. А так вони де-факто туди туди не проходять.
1: А ультраправа партія, як вже відомо, альтернативна для Німеччини, отримує більшість вже в третій землі. Це означає, що може претендувати загалом на більшість, так, в уряді?
2: Ні, альтернатива для Німеччини не в третій землі, це дуже велике перебільшення через те, що в Берліні альтернатива для Німеччини не виграла вибори, ну, як вони набрали, звісно, що певну частину голосів, там 16,5%, але це, звісно, що не абсолютна більшість і далеко не перший результат. Соціологи їм, щоправда, в екзитполах передбачали лише 13%, але виявилося, що, мабуть, виборці трохи, скажімо так, стіснялись говорити про те, що вони голосували за АФД, проте цей результат, він все ж таки є доволі поміркованим, і зараз завдяки тому також, що представники партії Вагенкнехт не пройшли в палату депутатів Берліна, можна говорити про те, що там може бути навіть два варіанти правлячої коаліції, через те, що один з них можуть створити ліві соціал-демократи і зелені, а інший можуть створити християнські демократи, соціал-демократи і зелені. Подивимося, в якому напрямку це все буде розвиватися. В Мекленбурзі, своєю чергою, справді альтернатива для Німеччини виграла, 37% взяла, але цього ж знову не вистачає для абсолютної більшості. Відповідно, уряд найімовірніше створять соціал-демократи, які взяли 36%. Інтрига, власне, полягала на тому, хто візьме більше, соціал-демократи чи АФД. Ну і, зрештою, уряд створять соціал-демократи, зелені і ліві, але проблема в тому, що АФД буде єдиною опозиційною фракцією в Мекленбурзі, і це також дасть їм знову ж таки поле для того, щоб активно пропагувати свої підходи.
1: Якщо ми кажемо, що альтернатива для Німеччини проросійська, саме так найчастіше називають в медіа цю партію, то чи можна сказати, що Росія якось очевидно впливала на вибори? Я слухала один ваш коментар, ви говорили, що навіть деякі політичні сили, зокрема в Берліні, в певних районах, вели агітацію російською мовою.
2: Так, альтернатива для Німеччини веде вже впродовж, мабуть, що не скажу неправду, якщо впродовж 10 років веде агітацію російською мовою. В одному з берлінських районів, це Марцан-Хелерсдорф, це один з районів, де компактно проживає російськомовна спільнота, і відповідно альтернатива для Німеччини там до цих виборців в тому числі і звертається цією мовою, яку вони розуміють, але теж якби вона не одна така, через те, що і християнські демократи там агітували російською мовою, і інші партії також, але, скажімо так, альтернатива для Німеччини була тією, де російськомовна агітація була помітною. Ну, треба також згадати заради справедливості, що також були, наприклад, версії партійних програм в Берліні, принаймні, я бачив українською мовою у зелених і у соціал-демократів.
1: Гаразд, а які тоді кроки Мерца, можливо, найбільше вплинули на німецький електорат в тому сенсі, що вони від нього відвернулися, я маю на увазі німці, і, можливо, перемкнулися на альтернативу для Німеччини? Ну, це так спрощено, я кажу. Угу. Невже це було, скажімо, реакція на Мерца на те, що він отримав більшу суб'єктність, продемонстрував більшу суб'єктність як керівник німецького уряду, коли, скажімо, почав, ну, закривати оці російські центри і відверто називати їх, ну, що це шпигунські якісь інституції?
2: Явно не відіграло якоїсь суттєвої ролі. Можливо, в якійсь маргінальній частині, ну, маргінальній в сенсі статистичному, не в сенсі якихось якостей цих осіб, в якійсь дуже невеликій частині, можливо, десь оце пропаговане в програмах альтернативи для Німеччини потенційне порозуміння з Російською Федерацією, але не лише у них, тому що і у Союзу Сари Вагнер теж це було присутнє, вони навіть там в своїй програмі записали, щоб Руський дом не закривати в Берліні. Тобто, можливо, десь це відіграло свою роль, але явно не настільки помітною, як недотримання інших обіцянок мерцем, в тому числі, що стосується дебюрократизації, спрощення умов ведення бізнесу, економічного зростання, підвищення доходів населення і так далі. І окрім того, уряд впроваджує зараз, або ж пробує впровадити через те, що до сих пір він ще так до кінця цього не зробив. Непопулярні заходи – це реформа системи охорони здоров'я і реформа системи пенсійного забезпечення. Там соціал-демократи в останньому з цих питань ще чинять спротив, і консенсусу в коаліції щодо цього немає, хоча реформа є необхідною, тому що державі там через 20, 30, 40 років може не вистачити грошей на те, щоб фінансувати пенсії, але ну от поки що ці дебати тривають, і ця тема дуже нелегка через те, що вона б'є якраз по не по тих групах виборців, які традиційно голосують на християнських демократів, а це виборці віком 60+, чи 55+, а б'є якраз по тих виборцях, які голосують або ж на альтернативу до Німеччини, або на лівих, через те, що це якраз от виборці віком 18+, 30+, 40+, через те, що вона від них вимагає або ж працювати довше, або ж платити вищі внески на пенсійне забезпечення і охорону здоров'я і так далі. Тобто, ну, попри те, що порівнюючи рівень життя в Україні, в Польщі, в Німеччині, ми бачимо, що безумовно це порівняння воно випадає на користь Німеччини, це не означає, що в Німеччині все так дуже добре, і що ну, певні категорії населення, вони не, скажімо так, мають якісь претензії до уряду. І це видно, ну, наприклад, в Берліні ліві виграли серед іншого через те, що вони поставили на питання житлової політики. Через те, що особливо після того, як почалося російське повномасштабне вторгнення, почали дорожчати комунальні послуги, то це вдарило дуже сильно по населенню, а треба розуміти, що в Берліні, мабуть, що не помилюся, якщо скажу, що 90% осіб житло винаймають, а не мають його на власність.
1: Розумію.
2: Відповідно, по ним б'є ось це підвищення комунальних платежів і підвищення загалом орендної плати, яке дуже часто впродовж останніх років було доволі суттєвим, і тут знаходиться знову ж таки партія лівих, яка говорить, а оце все це свавілля концернів, які володіють нерухомістю, і якщо ми цю нерухомість заберемо в державні руки, то вони концернів, які володіють нерухомістю, і якщо ми цю нерухомість заберемо в державні руки, то вони вам, як орендарям, вже не зможуть руки викручувати.

0: відповідно, що робити, але, скажімо так, вікно для можливих дій доволі вузьке через те, що християнські демократи заявляють про те, що вони не підуть в коаліцію з альтернативою для Німеччини і не будуть з нею співпрацювати. Тобто треба продовжувати ось цю нелегку коаліцію із соціал-демократами.
1: Дякую, пане Вікторе. Ми зрозуміли, ми стежимо за цим питанням, ми стежимо за історією в Німеччині і будемо неодноразово ще з вами спілкуватися. Сподіваюся, Віктор Савінок, головний аналітик Західного інституту в Познані, був з нами на зв'язку. Говорили ми про вибори у федеральних землях Німеччини. Дякую за коментар.
2: Слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Далеко у Північній Атлантиці, приблизно за 950 кілометрів на схід від американської Флориди, лежить ділянка незвично тихої води. Потужні течії оминають її країв, але всередині кільця поверхня заспокоюється, утворюючи довгі плавні хвилі. У цього регіону немає узбережжя чи островів, але він має власну назву – Саргасове море. Це частина океану, що поводиться інакше, ніж навколишні води. На поверхні золотисто-бурі водорості Саргасум збираються у пухкі плавучі килими. Маленькі газові бульбашки тримають водорості на плаву, тож вони ковзають хвилями замість того, щоб тонути. Крізь їхню гущу рухаються креветки, яскраві молоді рибки, світлі краби та багато інших істот, використовуючи її як їжу, укриття або і те, й інше. Саргасове море – єдине море, назване на честь рослини, а не узбережжя. Задовго до появи супутників чи океанських датчиків моряки помічали ці незвичні води. Христофор Колумб у 1492 році описував страх опинитися без вітру. Екіпажі не знали, що під спокійною поверхнею прихована потужна система течій. Вони пливли через північно-атлантичний субтропічний круговорот – величезну петлю води, яка збирає течії з багатьох широт. Ці течії зганяють усе, що плаває, у центр і утримують там. Саме це пояснює, чому Саргасум накопичується тут і чому це море має такий унікальний характер. З висоти Саргасове море має вигляд рослинного розсадника завширшки майже 1300 кілометрів. Учені називають плавучі килими островами середовища, адже водорості забезпечують одночасно і тінь, і укриття, і їжу на поверхні океану. Багато тварин, які в іншому разі були б беззахисними, у відкритій воді ховаються тут від хижаків. Саргасове море також відіграє роль у кліматичній системі Землі. Влітку поверхня прогрівається до 28-30 градусів за Цельсієм, а взимку охолоджується до 18-20. Тепла солона вода рухається на північ, тоді як холодніша повертається на південь. Такий обмін стабілізує погодні умови по обидва боки Атлантики, впливаючи на перенесення тепла і вологи в атмосфері. Відкрита вода поглинає вуглекислий газ із повітря, а дрібний планктон використовує цей вуглець для побудови панцирів. Коли планктон гине, багато панцирів тоне, переносячи вуглець на морське дно та ізолюючи його на дуже довгий час. Саргасове море лежить у центрі кількох великих поверхневих течій. Тому сьогодні ця тиха ділянка збирає плавуче сміття з усієї Північної Атлантики. Петельні потоки затягують сюди пластикові пакети, кришки пляшок, покинуті рибальські сіті й утримують їх у кругообігу. Комісія Саргасового моря, створена у 2014 році, називає цей регіон осередком біорізноманіття і закликає держави оминати суднами найгустіші килими Саргасуму та розглянути створення морських заповідників. Уряди також ведуть переговори щодо угоди про скорочення пластикового забруднення моря та захист основних міграційних маршрутів, що проходять через Саргасове море або поряд із ним.

0: Важливо знати.
1: Як діяти, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці? Із повідомлень повітряних сил ви можете дізнатися, який тип озброєння може бути застосований. Шахеди – найповільніша зброя. Якщо у вашій області лунають сирени через загрозу атаки дронами, то ви маєте достатньо часу, щоб без зайвої метушні знайти найближче укриття. Поспішати варто лише за умови, якщо ваш населений пункт межує з областю, де вже помітили дрони. Вони можуть бути близько до вас. Це правило стосується всіх регіонів України, окрім населених пунктів, що сусідять із державою-агресоркою. Якщо оголошена тривога через атаку дронами, то часу на те, щоб сховатися, у вас набагато менше. Якщо росіяни застосовують балістичні ракети на кшталт С-300, що є загрозою для Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Миколаївщини, то часу на те, щоб пройти до укриття, не так багато – кілька хвилин. Якщо ворог випускає калібри, то під загрозою передусім ті області, що мають вихід до моря. Якщо ж йдеться про ракети, які запускають зі стратегічної авіації, то повітряні сили заздалегідь попереджають про те, що авіація активна і рухається до пускових рубежів. Навіть обраховують приблизний час підльоту ракет. Тому про те, куди ви ховатиметеся, можна подумати ще до сигналу тривоги. Дещо інша ситуація з кинжалами. Коли піднімаються міги, тривогу оголошують в усіх областях, але часто пусків немає. Однак варто розуміти, що це може статися в будь-який момент. Адже пускових рубежів носії цих ракет, а саме Міг-31К, не мають. Швидкість кинжалу – 4 км за секунду, тому у разі пуску часу на те, щоб сховатися, майже немає. Представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк, нагадує про реагування на повітряну тривогу в умовах перебування на вулиці.
2: Місцевим воно найбільш буде зручніше, тому що місцеві знають, де знаходиться укриття, на відміну від, до прикладу, туристів. Знову ж таки, якщо є встановлений додаток «Дія», то в «Дії» можна подивитися розташування найближчого укриття. Але може бути таке, що дійсно певна відстань є до укриття, а обстріл вже йде. І в такому випадку необхідно шукати найближче безпечне місце, яке може бути метро, підземний перехід, може бути навіть паркінг-будинок. Тобто все, що знаходиться в заглибленні, все те може слугувати тимчасовим місцем для того, аби перечекати атаку ворога, перечекати обстріл.
1: Але що робити, коли мапа укриттів показує, що найближче місце для того, щоб сховатися, дуже далеко?
2: Якщо взагалі поряд нічого немає, то в такому випадку необхідно шукати будь-які нерівності рельєфу, або якщо ми говоримо про парк, то це може бути навіть банальний бордюр. Коли ми лягаємо вздовж нього, як можна краще себе зрівняти з рівнем землі, ну і відповідно прикрити голову руками, якщо є, до прикладу, там валіза, папка, щось таке, також можна використати для того, щоб прикрити голову і причікувати атаку в такій позиції.
1: Отже, якщо повітряна тривога застала вас на вулиці, негайно прямуйте до найближчого укриття на кшталт підземних переходів чи метро. Якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей. Якщо поблизу немає облаштованого укриття, але є лісосмуга, ховайтесь між дерев. Не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення, таких як держструктури, електростанції, заводи тощо.
0: Знати більше з українським радіо.
3: 2026 рік входить в історію як час, коли кібербезпека остаточно перетворилася із технічного питання на фундамент світового порядку денного. Цифрові атаки сьогодні супроводжують кожен важливий глобальний процес – від збройних конфліктів до кліматичних криз. Гібридна війна ведеться не лише на полях боїв, а й у хмарних сховищах, кодах програмного забезпечення та мережах критичної інфраструктури, де наслідки стають дедалі відчутнішими для мільйонів людей. Одним із найгучніших інцидентів року став масштабний витік даних в системі соціального страхування США. Ситуація виникла на тлі діяльності урядової структури ДОШ – Департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів, яка під керівництвом Ілона Маска проводила радикальне скорочення федеральних агентств. За попередніми даними, повна база номерів соціального страхування та особистих даних більшості американців була передана на ненадійний сторонній сервіс. Цей інцидент вже охрестили найбільшим витоком даних в історії країни. Окрім фінансових ризиків, експерти вбачають у цьому політичну загрозу. Таку інформацію можна використовувати для таргетованих атак на демократичні інституції. Аналогічні проблеми із безпекою персональних документів спостерігаються глобально. Лише за останні місяці через недбалість сервісів, що проводять спеціалізовані перевірки або ідентифікацію клієнтів, у відкритому доступі опинилися скани паспортів понад 2 мільйонів людей. Сучасні хакери дедалі частіше атакують не лише сервери, а й фізичні об'єкти. Європейські енергетичні та водні системи стали головними мішенями у межах гібридної агресії з боку Російської Федерації. Зокрема, у Польщі шкідливе програмне забезпечення вразило енергомережу та водоочисні споруди. У Швеції була атакована теплоелектростанція, а в Норвегії кібератака на систему управління дамбою призвела до масштабних витоків води. Не менш активним є Іран, який зосередив зусилля на американських об'єктах. Особливу вразливість продемонстрували приватні водоканали, які часто не мають належного кіберзахисту. Це демонструє зміну тактики. Від простого шпигунства зловмисники переходять до відкритих руйнівних атак, здатних паралізувати життя цілих регіонів. Для великого бізнесу 2026 вже став випробуванням на витривалість. Прикладом прямого знищення корпоративних ресурсів стала атака іранських хакерів на медтехнічну компанію Stryker. Зловмисники віддалено видалили дані на десятках тисяч пристроїв співробітників, що повністю зупинило роботу гіганта на кілька днів. Водночас процвітає ринок шантажу. Компанія Clue, що займається ринковими дослідженнями, постраждала через вразливість старого облікового запису трирічної давнини. Хакери отримали доступ до даних 200 компаній-клієнтів і, попри виплату викупу, продовжили шантаж через треті руки. Схожа доля спіткала освітнього гіганта Instructure – це платформа Canvas. Угруповання Shiny Hunters викрало дані 30 мільйонів студентів та зірвало проведення іспитів у Сполучених Штатах. Компанія була змушена сплатити викуп всупереч рекомендаціям ФБР. Навіть відомі бренди, як-от корпорація іграшок Hasbro, тижнями відновлювали роботу після того, як їхні сервіси були повністю заблоковані хакерами. Особливу тривогу викликає компрометація екосистеми програмного забезпечення із відкритим кодом. Хакери атакують розробників, впроваджуючи заражені оновлення у такі проєкти, як Trivy, Bitwarden та Checkmarks. Через ці ланцюги постачання зловмисники отримують доступ до систем технологічних лідерів, включно із OpenAI та Vercel. Новим вектором загроз стали технології штучного інтелекту. Наприклад, в соціальній мережі Instagram тисячі акаунтів були викрадені через експлуатацію чат-бота Meta. Зловмисники навчилися обманювати штучний інтелект, імітуючи заблокованих користувачів, щоб отримати коди доступу на свої пошти. Навіть внутрішні системи спецслужб не є неушкодженими. ФБР зафіксувало злам системи стеження, за яким, ймовірно, стоять китайські шпигуни. Кібератаки 2026 року чітко вказують на те, що кожна база даних сьогодні є потенційною здобиччю, а кожна автоматизована система – потенційною зброєю. Зростання масштабів витоків ставить під питання доцільність нинішніх ідентифікаційних систем. У світі, де ботнети руйнують демократичні інституції, а хакери вимикають воду та світло, кібербезпека перестає бути справою окремих спеціалістів і стає питанням виживання держави та суспільства.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією, заявив президент Зеленський. У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки. Про це та інше далі докладніше. Україна готова до енергетичного перемир'я з Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з очільником США Дональдом Трампом. Проте, за словами Зеленського, Київ утримається від ударів по ворожих енергооб'єктах, якщо Москва не атакуватиме українську енергетику. Глава держави додав, що сьогодні не звучало нічого про те, що Україна має зупинити удари в односторонньому порядку.
4: Якщо вони не хочуть, щоб ми на їхні нафтопереробні потужності нападалися, то хай вони не чіпають нашу енергосистему, водопостачання, енергопостачання. Ви не нападаєте на це наше, ми тоді облишимо ваше. А ми готові на будь-який формат енергетичного перемир'я. Якщо ви не нападаєтеся на енергетику, будь-яку енергетику, ось така наша пропозиція. Ми вдячні американській стороні, вони обіцяли поділитися з росіянами. Це ми нашими міркуваннями.
3: У Києві зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки. По столиці окупанти ввечері вдарили дронами. Міський голова Віталій Кличко написав у Фейсбуці, що наразі по медичну допомогу звернулися 8 людей. 3 поранених медики госпіталізували. Наслідки атаки фіксують в Оболонському, Печерському та Дніпровському районах. Зокрема, в Оболонському російський дрон влучив у резервуари з пальним. Сьогодні в день у Дарницькому районі уламки безпілотника впали на територію паркувального майданчика. Іще 5 киян вночі отримали поранення у Дніпровському районі. Там сталося влучання у підвал 5-поверхівки. Зайнялася пожежа. Вибуховою хвилею повибивало шибки у навколишніх будинках, пошкоджені автомобілі та дитячий садок. Квартира киянки Любові також постраждала через російський удар.
5: Було загоряння. Ми тушили, повідкривали вікна, ми поняли, що вікном ще більше вогонь розгоряється. Ми тушили, тряпками тушили. Там рана його, можливо, треба буде зашивати на коліні. Коли все повалилося, я вибиралася із того скла і я поранила.
3: У Карпатах на горі Піп-Іван, яка є частиною Чорногірського хребта, сьогодні випав сніг, а температура опустилася до 1 градуса морозу. Повідомляє про це у Фейсбуці Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Як розповіла Суспільному його речниця Христина Перцович, це є сигналом туристам, яких рятувальники поки закликають відкласти походи у гори.
6: Туристи, коли готуються до виходу у високогір'я, вони оцінюють погодні умови, які є на низині, а зараз у нас ще все ж таки осінь, і не завжди готові туристи до того, що при виході на вершину можна вже побачити зовсім інші умови. Це сніг, можна отримати переохолодження, обмороження, крім того, це туман, це слизькі ділянки, де можна впасти. До кінця тижня прогнозують такі погодні умови, тобто це низькі температури, це поривчастий вітер, тобто до кінця цього тижня, я так розумію, що до вихідних, але все ж таки будемо закликати туристів при можливості відкласти погоди до настання сприятливіших погодних умов.
3: Підсумковий випуск «Суспільні новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Вночі на сході та південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі, грози, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території місцями короткочасні дощі, температура вночі 4-9, тепла на сході та південному сході країни 10-15. У день 13-18, у Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 7-12 із плюсом. У столиці зараз 11 градусів, вологість повітря 89%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
0: Вітаю, у студії Надія Свірська, журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо. Сьогодні ми розкажемо про те, як країна будує нову якість життя для наших поранених воїнів. У Львові на вулиці Миколайчука функціонує перший в Україні соціальний будинок для важкопоранених військових та їхніх родин. Будівництво реалізовували за підтримки Єврокомісії. І це лише перший із 8 запланованих повністю безбар'єрних будинків. Його почали зводити наприкінці 2023 року, а навесні 2024-го заселили перших мешканців. У будинку є 24 квартири. Увесь простір будинку облаштований для комфортного проживання людей на милицях, на кріслах колісних, з протезами чи з порушенням зору. За час роботи тут вже пройшли адаптацію та отримали тимчасовий дім більше сотні захисників з усіх куточків нашої держави, які проходять лікування у центрі «Незламні». Про те, як влаштований будинок зсередини та в чому його унікальність, розкаже Юрій Теліпський, директор комунального підприємства «Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації».
1: Таких будинків, які, власне, які збудовані у Львові в рамках нашої екосистеми «Людяності Андроукін», а їх немає в Україні. Це дійсно унікальний об'єкт. Я впевненістю можу сказати, що це насправді дуже складний об'єкт в його реалізації. Тут насправді в першу чергу, напевно, треба подякувати Європейській комісії, яка дала кошти власне на це житло. Спочатку повномасштабного вторгнення, власне, почали розуміти потребу, напевно, можливо, на той момент не до кінця, але вже в процесі власне там проєктування і зведення вже трішки вона використовувалася. Що власне в частині проходження самої реабілітації ветеранами і цивільними, які зазнають власне ушкоджень внаслідок військових дій, буде необхідна ланка додаткової такої, знаєте, як це адаптації до вже подальшого життя, власне, в межах житлової квартири, але яка має бути пристосована. Ну і загалом будинок має бути пристосований власне для того, щоб людина могла водночас і самостійно за собою доглядати там разом з родиною. І, власне, пізніше, як то кажуть, здобути ці навички та і адаптуватися вже, власне, до трошки іншого темпу життя. Тому що в лікарні, це зрозуміло, лікарняні палати, в тебе є медсестри, які ходять, які за тобою доглядають, в тебе немає там кухонного блоку. Так, звісно, є певні кімнати адаптації, де постійно працюють реабілітологи, вони навчають тримати виделки, ложки, використовувати підручні інструменти. Є різні техніки додаткової реабілітації, але, власне, будинок і житло, вони виступають, напевно, одним з центральних елементів, які допомагають нашим ветеранам адаптуватися швидше до реального такого, знаєте, цивільного більше життя. Будинок дійсно має найвищий клас енергоефективності. У нас є серед, скажімо так, таких елементів, як геліоколектори, сонячні панелі і теплові насоси. Власне, там теплопостачання забезпечується від нашої ТЕЦ. Ось, але там в разі потреби ми можемо включати і теплові насоси або в залежності від погодних умов, тому що в кожному будинку є індивідуальний тепловий пункт. Сама конструкція цього будинку, вона теж утримує тепло достатньо довгий період. У нас є величезний дизель-генератор, який ми теж можемо як резервне живлення запускати. Є акумулятори, які зберігають електроенергію, світло для аварійного відключення. І, власне, є укриття, яке теж має вбудовані санвузли разом з душовими, з необхідними елементами, зокрема і вентиляцією, в якому мешканці можуть перебувати безпечно під час, власне, тривоги. Будинок перебуває в нас в обслуговуванні, як, власне, і в замовника будівництва від імені Львівської міської ради, так і, власне, саме комунальне підприємство має декілька кваліфікованих працівників, які займаються його технічним обслуговуванням. Дуже багато речей, звісно, вимагають надзвичайно кваліфікованого підходу, тому в нас є укладені угоди з різними сервісними службами, оскільки, наприклад, там так, коли ти купуєш ліфт, і цей ліфт там якісний, так, тобто там зазвичай тобі в умовах гарантії прописують, що ти маєш заключити угоду про сервісне обслуговування, так, цього ліфта, для того, щоб він там їздив ці 10 років без жодних помилок і так далі, і тому подібне. Ось, тому частина послуг по обслуговуванню будинку, вона є відповідно на аутсорсі, а частина послуг, власне, надається в межах комунального підприємства його працівниками.
0: Цьогоріч проєкт соціального житла на вулиці Миколайчука у Львові здобув відзнаки одразу у двох номінаціях першої національної премії «Лун Місту Awards». Львівський проєкт відзначили у категоріях «Місто без меж» та «Місто незламних», обійшовши більше 200 ініціатив з різних куточків України. Від моменту відкриття соціального житла на Миколайчука тут проживали близько 130 пацієнтів, які проходили лікування та реабілітацію без урахування членів їхніх сімей. Станом на сьогодні усі 24 квартири заселені. Один із мешканців будинку – це ветеран війни та пацієнт центру Unbroken Микола Шот. Чоловік родом із Новояворівська. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист України у складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». У 2024 році під час боїв на Бахмутському напрямку зазнав важкого мінно-вибухового поранення, внаслідок якого втратив обидві руки та ноги. Незважаючи на ампутацію чотирьох кінцівок, Микола сьогодні є ментором центру Unbroken, брав участь у забігах на протезах, кермує адаптивним автомобілем, катається на лижах, а цьогоріч він піднявся на параплані над Карпатами. У соціальному будинку проживає майже рік разом зі своєю коханою.
7: І так само тут хлопці дуже багато живуть, вони надають, хто проходить психологічне відновлення після, тут багато хлопців після полону є. Таке ментальне відновлення, знаєте, дуже багато хлопців. Та вони, їм не потрібна стаціонар, вони не проходять там, таке в них психологічне відновлення. Вони ходять до психотерапевтів, до психологів, або якийсь ремонт протеза, якісь хлопці приїхали там поремонтувати протез, там на декілька днів, то вони поселяють. Це шестиповерхова будівля, на кожному поверсі по 5 квартир. Це звичайна квартира, кухня-студія, спальня, туалет, душ, пральна машина, кондиціонер, холодильник, в кожній квартирі балкон, мікроволновка. Ну, звичайна квартира, Wi-Fi, і все ексклюзивно, в туалетах, душах спеціальні є такі ось поручні, які хлопці на кріслах колісних. От як я на протезах хожу, я вечором знімаю протези, я сідаю в крісло колісне, в мене є повністю доступ до всього. Тут широкі двері, не такі, як в звичайних квартирах, там 80 чи 90 сантиметрів. Тут широкі двері, тут КАМАЗ може проїхати. Це спеціально все зроблено для крісел колісних. Немає ні одної сходинки по коридорі, до ліфта, все. Це кнопки, це навіть... Якщо зайти в квартиру, тут нема ключа. Тут не замок, така, що скважина, що треба всунути ключ.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Увага, повітряна тривога оголошена у місті Києві. Пройдіть до укриття.
7: Відкривається. Все, не треба ключа, навіть хто там має ампутацію рук, та як мене, знаєте. Ось я собі карточку представ, мене на шиї карточка висить, я як чіп і електронний замок. Ну так все зроблено, наскільки розумієте, так все адаптивно. Навіть, наприклад, дверки в шафах нема ручок. Я просто нажимаю, і вона на магніт, я її нажимаю, і вона сама автоматично йде до мене, відкривається. Не треба тягнути її. Все зроблено так, що, ну, чесно, я у Львові в багатьох місцях був, ну, ще такого ексклюзивного я не бачив. Тоді навіть сонячні батареї, от як зимою виключали світло, та, то там є розетки в укритті, там можна зарядити телефон, поставити чайник, щоб чай зробити, там ще щось таке, знаєте. Ну, воно не, розетки там працюють завжди, навіть коли світло виключають. А і саме головне, що тут є паркінг. Та як я їжджу на машині кожен день, тут є паркінг. Що самі знаєте, як у нас в місті дуже важко з парком місцями. Сніг, зима, я можу машину від снігу сховати, сонце, від сонця можу сховати в паркінгу. Завжди теж зручно. Ворота відкриваються в паркінг, теж автоматично по номеру телефону набрав номер телефону, який зареєстрований. Як мій номер телефону зареєстрований, я набираю, вони автоматично піднімаються, зразу випиваю і все. Дуже зручно. Ну, укриття, парк, ну все.
0: Також, за словами Миколи Шота, у кожній квартирі цього будинку є тривожна кнопка для виклику адміністратора. Ця послуга доступна цілодобово. У разі виклику адміністратор одразу приходить на допомогу ветерану.
7: Наприклад, в мене є сусід такий, Павло, він повністю незрячий. Він, до речі, піді мною живе, поверхом нижче. Він сам один живе, він настільки підлаштувався до цього, знаєте, він звик. В переміщенні він нічого не, людина незряча. Він настільки звик, він собі сам навіть готує щось попоїсти. Він цю кнопку деколи може, охранник зразу піднімається. Там він вибиває, там який номер квартири, знаєте. Охранник завжди цілодобово, можна сказати. Тут завжди хтось сидить внизу, і все під камерами, все оглядається. Охоронець завжди може підняти в цю квартиру, де нажали кнопку. Ну, кому потрібно? Комусь там зле, наприклад, стало. Ще щось. Ну, я ще ні разу не користувався, мені не треба було потрібно, але ну, це теж, до речі, дуже зручно. Кожен, хто має важке поранення по групі інвалідності, від держави отримує компенсацію на житло, розумієте? Я ось чекаю цієї компенсації, бо, напевно, сказано, це ж тимчасове житло. Це ж це комунальне підприємство, це його не можна ні приватизувати, ні купити для тимчасового проживання. Ну, хто більш потребує, хто більш в пріоритеті, знаєте?
2: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
0: На вулиці Миколайчука у Львові збудували унікальний будинок, де кожна деталь від двостороннього ліфта до спеціальних меблів розроблена для людей з важкими пораненнями та ампутаціями. Це перший корпус майбутнього житлового кварталу, де поєднюється повна безбар'єрність, енергонезалежність та безпека. Як зазначив Юрій Теліпський, директор ЛКП «Львівське міське бюро технічної інвентаризації», перед початком робіт будівельники відвідували реабілітаційний центр «Анброкен», аби поспілкуватися з військовими. Як ця зустріч змінила розуміння безбар'єрності і як вплинула на підходи до будівництва – слухайте далі.
1: Для нас стало зрозуміло, наскільки важливо, припустимо, зробити власне місце для того, щоб людина на кріслі колісному, вона могла вільно під'їхати під мийку, щоб самостійно помити посуд, або, наприклад, там, не знаю, пробувати самостійно нарізувати якісь там продукти, так? От, чи пробувати готувати страву. Ось, тому вся техніка, яка є побутова, вона є сенсорна, тобто там немає якихось кнопок. Тобто ти за допомогою, власне, сенсорів можеш скористатися всією побутовою технікою. Ти можеш пробувати сам самостійно під'їхати до, власне, мийки, помити посуд, закинути прання. Також було для нас важливим, власне, побачити ці елементи, скажімо так, доступності, які вже є впроваджені в лікарні, зрозуміти, які додаткові, скажімо так, заходи нам потрібно зробити там в частині чи ознакування, чи в частині, наприклад, маркування певних поверхень для того, щоб, власне, цей наш будинок і житло було максимально безбар'єрним. Ну, ми вже функціонуємо з 14 лютого 2025 року, тобто це вже там більше півтора року. Це вже близько 130 осіб. Це з членами, власне, там їхніх родин, тобто це там і діти, і навіть домашні бувають теж тварини. Тому якби за цей весь період це близько десь такої кількості людей в нас проживало. Ми насправді на спочатку, напевно, там найбільше отримали відгуків, так і там в наступних будинках ми їх вже впровадили. Було таких два концептуальних відгуки, там які для мене особисто напевно такі дуже важливі були. Ми, власне, трішки змінили саму кухню, тобто ми її зробили ще більш доступнішою. Ось, і власне в межах душу і санвузла ми додатково обладнали, зробили такий санітарний душ, власне, для того, щоб було зручніше використовувати цю площу при різних видах травм. Звісно, що ми всюди намагаємося додатково знижувати максимально пороги, змінювати навіть розташування дверних кнопок для того, щоб ця дверна кнопка була все ж таки в більш зручнішому місці. Тобто ми станом на зараз вже от коли самі навіть спостерігаємо, та? Тобто люди, наприклад, там не кажуть, ну тут кнопка у вас незручна, та? То ми самі бачимо, наприклад, з того, як використовують наші мешканці ті чи інші елементи і намагаємося їх для себе фіксувати для того, щоб в майбутньому будинках і квартирах впроваджувати відповідно вже ці рішення, покращення, скажімо так. Та? Ми від ветеранів постійно чуємо, як добре, типу, що ми маємо можливість побачити наочно, так, власне, як воно має бути. Та? Тобто в нас от, власне, такий відгук основний. Тобто для них це типу, такий тестовий майданчик, де вони власне, розуміють, як функціонують ці елементи і що їм потрібно зробити в майбутньому в своєму житлі для того, щоб це житло стало більш зручним для них. Тут, власне, в цьому аспекті ми, знаєте, такий трішки навчальний майданчик, і дуже багато, насправді, і забудівельників різних приходило, так само, як і інші громади до нас постійно приїжджають, там, за тих там практично майже два роки, бо до моменту відкриття теж їздили. Для багатьох це стає чимось таким новим, цього в них точно немає. І вони розуміють, насправді, зараз потребу в цьому більше і більше, тому що в кожну громаду вертаються ветерани, і, відповідно, кожна громада намагається допомогти вирішити ті чи інші побутові питання.
0: Середній термін перебування пацієнтів у центрі становить орієнтовно 6 місяців, з максимально можливим терміном проживання до 1 року. Тривалість перебування визначається індивідуально, залежно від потреб мешканця та рівня його адаптації до самостійного життя. Процес відновлення супроводжує мультидисциплінарна команда фахівців центру Unbroken. За результатами реабілітації ухвалюється рішення щодо доцільності подальшого перебування. За потреби пацієнти можуть звертатися повторно, зокрема для технічного обслуговування та коригування протезів.
2: Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
0: Соціальний будинок у Львові – це лише тимчасовий прихисток на шляху відновлення. Після реабілітації захисники повертаються до своїх домівок у різні куточки країни. Аби допомогти ветеранам зробити власний простір доступним та зручним, у Львові діє спеціальна програма компенсації за облаштування житла. У березні 2026 року виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив порядок надання часткової компенсації витрат на пристосування житла для ветеранів з інвалідністю першої та другої груп, отриманої внаслідок війни. Компенсація надається на умовах співфінансування. 50% покриває бюджет Львівської міської територіальної громади, ще 50% – за рахунок благодійної допомоги Товариства Червоного Хреста України. Максимальна сума компенсації – до 400 тисяч гривень. Як працює ця ініціатива та скільки людей отримали підтримку, розкаже Тетяна Колесник, керівниця управління соціального захисту Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
8: Управління соціального захисту надійшло 10 звернень, вже було проведено 8 обстежень. 6 ветеранів вже після обстежень, після подання необхідних документів, вже подали кошториси. І 5 ветеранів вже отримали від Червоного Хреста кошти на загальну суму 964 тисячі гривень. Цією програмою можуть скористатися люди з інвалідністю внаслідок війни першої і другої групи і такі, які потребують пристосування житлових приміщень, щоб полегшити їхнє пересування, перебування і побут в власному житлі. Людина подає заяву, після цього комісія вже проводить обстеження, складає акт. І тоді ветеран вибирає собі підрядника, який складає кошторис, подає до нас кошторис, і відповідно ми його перевіряємо на відповідність, чи там чи ці роботи відповідають дефектному акту, чи ті роботи підлягають власне цій інклюзії, і тоді подає людина до нас кошторис. Ми відповідно цей кошторис передаємо на Червоний Хрест, і людина отримує перших 200 тисяч. Ці роботи такі, зокрема, можуть бути як розширення дверних прорізів, демонтаж, монтаж порогів дверних, встановлення порогових пандусів, облаштування туалетної, ванної кімнати, кухні під інклюзивні індивідуальні потреби, встановлення відповідно поручнів, перил у квартирі, перенесення розеток може бути, електровимикачів, збільшення рівня освітлення, якщо це ми говоримо, наприклад, про людей з порушенням зору, це є встановлення освітлення з датчиками руху, ну і решта, інші роботи, які потребують для того, щоб людині було зручно перебувати і користуватися в побуті. У нас у Львові працює вже кілька років інакша програма, яка включає власне облаштування вже самого під'їзду прибудинкової території, де можна звертатися на встановлення пандусів, підйомників, облаштування перил в під'їзді, так само ліфтів, але це вже є інша комплексна програма, і якщо в принципі, виходить наша команда, яка обстежує саме житлове приміщення, саму квартиру, і бачить, що є проблематика, то рекомендують також звернутися і подати заяву на облаштування пандусів, підйомників вже в прибудинковій території.
0: Історія Миколи Шота та багатьох інших захисників доводить: людська воля та сучасна безбар'єрність здатні творити неймовірне. Але для того, щоб воїни відчували підтримку не лише під час реабілітації, а й після повернення додому, доступним має стати кожен під'їзд, кожен простір і кожне місто України. Програму «Разом» до ефіру підготувала Надія Свірська, журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо. До нових зустрічей в ефірі.
2: Разом. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Щоб не плакать. Програма про культові меми нашого часу.
9: Вітаю! Ви слухаєте Українське радіо. В етері програма «Щоб не плакать» і я, її ведучий, Іван Магуряк. Тут ми говоримо про найвідоміші меми в Україні та далеко за її межами.
2: Щоб не плакать.
9: Домовився вчора з другом, що від сьогодні почнемо виходити на пробіжку. Прокидаюся я о 7 ранку, ледве-ледве розплющив очі і бачу, що друг пише: «Давай не сьогодні». А я йому у відповідь:
10: «Це ж було вже».
9: Я, звісно, не Леонід Данилович, але це вже втретє за місяць ми намагаємося почати бігати вранці. Що ж, не вдається, але сьогодні ми з вами поговоримо про культовий мем, пов'язаний із другим президентом України. Цю фразу ви точно чули, тому що її популярність не вщухає. На Ютубі чимало роликів з уривком, де Кучма каже ці слова. Але мало хто знає, що за цією фразою стоїть цілком конкретна історія української політики початку 2000-х. Жовтень 2003 року. У місті, яке тоді називалося Артемівськ, а зараз Бахмут, вибухнули склади з боєприпасами. Після цієї трагедії зібралося засідання Ради національної безпеки та оборони і були доповіді щодо ситуації та наслідків. Через якийсь час відбулося чергове засідання РНБО. Тодішній прем'єр-міністр Віктор Янукович читає доповідь, але є нюанс. Він не надто переймався підготовкою до виступу і просто взяв доповідь із попереднього засідання. В певний момент це зрозумів і сам Кучма, який вирішив прилюдно відчитати прем'єр-міністра. Саме тому президент перебив Януковича, щоб висловити своє невдоволення.
11: Ми це слухали на засіданні Ради безпеки разом з вами після Артемовська. Я попросив, жалко, що немає, взяв би і вийшов би, і рядом з вами б читав. Для чого нам читати те, що ми вже чули? Це ж було вже. Чого ви готували те, що було?
9: Відтоді у фрази «відкрити Америку» з'явився неабиякий конкурент – мем. Та це ж було вже. Цю фразу можна використати у широкому спектрі ситуацій. Коли політик знову дає популістську обіцянку, студент каже, що наступного семестру точно не прогулюватиме пари, а друг розповідає історію, яку він періодично згадує ще з 2011 року. Леонід Кучма, президент, чиє десятиріччя при владі, оцінюють дуже по-різному. Але так чи інакше, після себе він залишив кілька екземплярів у мемному фольклорі. Хоча більшість із них поступаються фразі «та це ж було вже». Наприклад, свого часу була популярною цитата Кучми «Я радий, що в когось щось піднімається». Можливо, успіх цій фразі забезпечила її очевидна двозначність. Для тих, хто вже не застав президентства Кучми, його публічний образ сьогодні може бути зовсім іншим. Зокрема, у соцмережах періодично виринають відео, де другий президент співає чи грає на гітарі. Або і те, і інше. І якщо ми вже згадали про музичну сторону другого президента, то складно не згадати сюжет, у якому Леонід Кучма демонстрував свої навички гри на гітарі та заспівав журналістам кілька пісень. Тільки от пісня «Два кольори» була вкрай короткою, але певно саме тому відео досі збирає десятки тисяч переглядів в інтернеті.
12: Два кольори, мої два кольори.
9: А на сьогодні це все. Хоч це ж було вже, та я нагадаю, що це програма «Щоб не плакать» та Іван Магуряк. Слухайте Українське радіо та бережіть себе.
2: «Щоб не плакать» – програма про культові меми нашого часу. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Продовжуємо роботу. Ви слухаєте Українське радіо. Перед мікрофоном Галина Бабій. Зараз перенесемося умовно у Албанію. У її столиці Тирані вже 3 місяці тривають протести проти забудови заповідних зон і корупції. Як нам це близько і як нам це знайомо? Корупція, забудова заповідних зон. Скільки разів ми ці теми обговорювали в контексті українських реалій? Ось і буквально вчора чи позавчора також мова йшла в ефірі про протести на столичних теремках. Там муніципальна охорона навіть силоміць відтіснила людей, які протестували проти вирубування дерев, ну і можливої подальшої забудови. Але розберемося, чому албанці повстали проти американських грошей і трампівського зятя. Йдеться про будівництво прибережного курорту, в який інвестує кошти саме Джаред Кушнер. Це ім'я ми добре знаємо. Що може вийти з цих протестів, яких результатів можуть досягти активісти, і що ми взагалі знаємо на сьогодні про цю країну? На зв'язку зі студією пані Наталя Іщенко, міжнародна оглядачка. Пані Наталю, вітаю вас в ефірі. Я, можливо, коротко попрошу вас охарактеризувати, що ми взагалі знаємо про цю країну, якою вона є в контексті європейського загального такого от якогось пласту сучасної політики. Що ми можемо от в 2-3 реченнях сказати? Яка це країна?
10: Албанія – це не периферія європейської політики або навіть світової. Це країна, член НАТО. Албанію називають кандидатом номер 2 на вступ до Європейського Союзу. Дуже нам важливо, що Албанія переживала навіть не совок, як ми його пам'ятаємо, в них була диктатура.
0: Сподіваємося, зараз зв'язок буде кращим. Пані Наталя Іщенко з'являється в нашому ефірі.
13: Справа в тому, що Албанія пережила десятиліття страшної комуністичної диктатури, навіть яка була більш жорсткою, ніж сталінське правління в деяких моментах. І потім були важкі 90-ті в Албанії, вони були ще більш важкими, ніж в колишніх радянських республіках. І нарешті ось така ситуація, що Албанія випереджає Україну в інтеграції. І до Європейського Союзу вже, як я сказала, є членом НАТО. Ось це головна така інформація, яку нам треба знати про Албанію.
0: Ну, також я нагадую, що протести спалахнули влітку в Албанії, і від 23 липня 2026 року демонстранти в Тирані жбурляли яйця в автомобіль під час протесту проти проєкту прибережного курорту, пов'язаного із інвестиціями від Джареда Кушнера. Україна зараз, час війни, постійно тільки і мріє про різноманітні інвестиції, і я так думаю, що гроші потрібні як Албанії, так і нам. Але, поясню, в чому суть цих албанських протестів? Чому албанці не хочуть таких привабливих американських грошей через будівництво?
13: Ви знаєте, поштовхом саме до масових протестів стали кадри, як правоохоронці хапають протестувальників. Там були локальні буквально протестувальники, які вийшли на протест проти встановлення забору в прибережній зоні, там, де люди місцеві, люди відпочивали і туристи. І коли почали встановлювати забор, місцеві мешканці вийшли на протест, а їх стали жорстко дуже розганяти, хапати, тягнути. І оці кадри стали вірусними в соціальних мережах, і після того люди вже мобілізувалися на протести не тільки в цій курортній місцевості, а і в столиці Тирані. Угу. Ця історія теж нам зрозуміла, і от з того часу люди виходять постійно, тобто це постійно діючий протест, збираються на мітинги люди постійно, і це мітинги час від часу навіть залучають представників діаспори, які спеціально приїздять до Албанії з інших країн, не тільки регіону, але й Європи, щоб взяти участь в цих протестах. І понад 100 днів вже йдуть ці акції. І поступово від просто екологічних вимог люди перейшли до політичних, вони вимагають відставки уряду на чолі з Еді Рамою. І тут інша історія, яка нам, до речі, не дуже знайома, тому що, на відміну від Албанії, в нас постійно змінюється влада і тим більше уряд. Але от якраз Еді Рама і його уряд керує Албанією з 2013 року. І в минулому році пройшли чергові вибори, і знов соціалістична партія Еді Рами залишилась на чолі країни. І от ця стагнація, як вважають люди, теж викликає обурення, тому що виборці вважають, що відбуваються махінації під час виборів. Ну чому весь час одні й ті самі при владі? Більше того, чому саме люди протестують проти інвестицій? Тому що вони кажуть, що інвестиції не покращують нашого життя, а навпаки, вони його погіршують. Ну, тобто, якщо наше життя безпосередньо мешканців цього регіону не буде покращуватися з будівництвом цих елітних курортів, то навіщо нам ці інвестиції підтримувати? Тобто, ось така аргументація.
14: Так. Я так розумію, що оці екологічні протести, мовляв, буде порушена екосистема і буде на місці заповідному побудований курорт люксусовий, так? Це проти наших національних інтересів, але також ще люди, як ви кажете, після цих кадрів, коли поліція брутально розганяє протестувальників, згадали і про гідність. Чому вони мають бути так брутально викинені зі своєї землі заради того, щоб прийшов іноземний інвестор?
13: Так, тим більше, що знов-таки іноземний інвестор не представив ніяких планів щодо розвитку саме цієї території поза межами курорту. Не представив якихось планів, які були спрямовані на підвищення добробуту взагалі мешканців саме цього регіону. І люди просто не сприйняли ці інвестиції, нібито, які великі, які мають сприяти розвитку країни. Вони їх не сприйняли саме як якийсь позитив для саме громадян.
14: Угу.
13: І насправді це помітив і саме Еді Рама, прем'єр-міністр, і зараз він якраз фокусується на тому, щоб дослухатися до людей, така в нього позиція, щоб чути громадян і змінювати саме урядову політику, яка буде враховувати претензії громадян. І, до речі, в це протистояння втрутився Європейський Союз, який від країни, яка вже ось-ось наближається до вступу до Європейського Союзу, вимагає тепер узгодження всіх екологічних законів з європейськими стандартами, тому що якраз ще одна причина для обурення. Спеціально були прийняті рішення влади, які спростили будівництво в заповідних зонах.
14: Угу.
13: Це не відміна взагалі статусу заповідника, але це дозволили будувати курорти. Це теж викликало обурення. І тут важливо, що протестувальники, вони протестують не тільки саме тому, що ось тут нас на пляжі будуть туристи, а тому, що це унікальна взагалі зона, де якраз розміщується гніздування, відбувається рідкісних рожевих фламінго.
14: Так, так.
13: Тобто це важливо не тільки для якогось села місцевого, а для взагалі для всього регіону великого цього. Не тільки для Албанії, а для сусідніх країн, не тільки, взагалі для Європи. І тому і Європа втрутилась, і взагалі екологічна тема, теми обурення місцевих мешканців теж є дуже важливою.
14: Наскільки ще важлива підтримка цих протестів діаспорою албанською? Адже про це йдеться, про це повідомляють медіа. І наскільки потужно може в цьому протестному хорі звучати голос діаспори?
13: Ви знаєте, діаспора дуже велика у Албанії, і це якраз в важких 90-х дуже багато людей виїхало з країни і так, і живе за межами Албанії. Але, тим не менш, активно долучається до всіх політичних акцій, які відбуваються всередині країни. І за традицією вже, якщо відбуваються протестні мітинги, які є важливими з точки зору взагалі громадянських прав і свобод, то діаспора спеціально приїздить і виходить на ці протести. І окрім того, діаспора ж має право голосу. Тому це ж не просто якісь мешканці інших країн, а це громадяни Албанії. Uh-huh. І тому це теж має величезне значення.
14: А чим цей протест екологічний, албанський, може бути цікавим для України? Ми ж також стоїмо іноді в загнаному такому куті глухому, коли інвестиції потрібні, і інвестор може диктувати нам свої умови. Чи зараз, чи після закінчення війни, коли країна буде потребувати відбудови, як ви вважаєте?
13: Мені здається, що головним, ну, номер один взагалі кроком, який має зробити Україна, це чітко сформулювати перед будь-яким інвестиційним проєктом свої державні інтереси. Тобто саме державне, не якісь приватні, якісь фірм або навіть місцевих окремих громад. А державні інтереси мають бути, по-перше, сформульовані, а по-друге, пояснені всій країні, всім громадянам. Щоб всі громадяни розуміли, для чого ці інвестиції, що вони для розвитку країни і що вони призведуть саме для підвищення добробуту кожного мешканця країни, а не для того, щоб десь якийсь інвестор заробив або наша якась приватна компанія. Це, мені здається, найбільш ключовим кроком, який має робити держава до того, як починає реалізувати інвестиційні проекти.
14: Але якщо ми вже говоримо про запозичення досвіду чи ознайомлення з досвідом Албанії, то як можемо характеризувати навіть дипломатичні наші стосунки? Наскільки вони є дружніми? І чи нам варто досвід Албанії запозичувати в русі до Європейського Союзу? Адже ви сказали, вони вже другі на входження до цієї Європейської унії, а ми лише йдемо цим кривим шляхом, ніяк не можемо виробити пряму стежку.
13: Буквально не так давно Україна звільнила свого посла в Албанії, і призначення якомога швидше нового посла в Тирані – це, ну, перше, що ми маємо зробити. По-друге, дуже багато існує в нас стереотипів якихось щодо Албанії, щодо албанців. І мені здається, що тут вже має бути крок з боку Албанії для того, щоб більше комунікували вони з нашими людьми тут в Україні. А по-друге, ну, щоб албанський посол був тут більш активний, ніж він зараз є. Тобто не тільки ми маємо щось дізнаватися про Албанію, але Албанія має більш активно просувати інформацію про себе всередині України. І от такий двосторонній рух, я думаю, що є корисними для нас і для Албанії. Для нас не тільки з точки зору європейської інтеграції, а й з точки зору безпеки, тому що, як я сказала, Албанія – країна-член НАТО. Мати такого союзника для нас є дуже важливим.
14: Ну і можемо ще згадати про суспільні настрої щодо України, нюанс із питанням визнання незалежності Косова. Адже цей регіон здебільшого населений етнічними албанцями, а Україна офіційно не визнає незалежність Косова через дотримання принципу територіальної цілісності. Наскільки це дає нам близькість із Албанією і таку якусь чутливість у стосунках навіть між двома народами?
13: Це дуже складне питання, і воно ускладнилось після того, як ви знаєте, президент Володимир Зеленський нещодавно відвідав Белград і чітко заявив, що Україна не буде визнавати Косово. Тоді Еді Рама звернувся з таким дуже великим зверненням до всіх, сказав, що ця заява не означає, що ми маємо зменшувати підтримку України, ми маємо підтримувати Україну і далі. Але от саме цю заяву і це рішення України не визнавати Косово він назвав помилкою. І от це визначення ми маємо завжди пам'ятати, коли ми спілкуємося з цим регіоном. В Албанії, звісно ж, вважають, що Україна має визнати Косово. Це навіть, ну, ніяк не обговорюється. Але навіть якщо ми не визнаємо, вони все одно продовжують і будуть продовжувати нас підтримувати. Це теж важливо.
14: Гаразд, повернімося до цього фламінгового протесту. Так, якщо громадськості албанській вдасться дотиснути і досягти перемоги у цьому питанні, себто, можливо, будуть заблоковані оці от наміри Джареда Кушнера інвестувати в забудову люксових курортів в заповідній зоні Албанії, чи буде це означати, що це наблизить Албанію до вступу в Європейський Союз? Чи є тут взаємозв'язок?
13: Тут немає такого прямого взаємозв'язку. Єдине, що має точно зробити Албанія, встановити такі рамки для інвестора, взагалі для інвесторів, і, зокрема, і для Джареда Кушнера, щоб при інвестуванні, при розвитку якихось інвестиційних проєктів не порушувалися екологічні стандарти. Якщо Албанії вдасться переконати в цьому Європейський Союз і своїх громадян, то реалізація навіть цього запланованого проєкту Джареда Кушнера, вона ніяк не завадить вступу Албанії до Європейського Союзу. Але якщо і у ЄС, і у громадян залишаться переконання, що щось тут не так з цими інвестиціями, що ці бідні фламінго більше не зможуть там далі розміщуватися на своїх фізичних, так би мовити, помешканнях, то ось тут можуть бути проблеми, і причому, можливо, навіть не на формальному якомусь рівні, а на неформальному. Більше країн буде задавати питання, навіщо нам приймати Албанію. А окрім того, виникнуть, коли будуть закриватися переговорні розділи, які стосуються екології, там же будуть вже і якісь документальні запитання до Албанії, чи ви все виконуєте. Тобто заблокувати, напевно, просування Албанії до ЄС цей проект не зможе, але його спірність зможе загальмувати.
14: І хвилина залишається. Я вашу фразу процитую. Якщо суспільство запідозрить, що щось тут не так з цими інвестиціями, це натяк на те, що будь-яка влада має дуже активно комунікувати зі своїм суспільством. Чи тут є криється проблема якась, яка завжди наводить на протести будь-яке суспільство?
13: Так, комунікувати мають і влади.
14: Це проблема якась, яка завжди наводить на протести будь-яке суспільство.
13: Так, комунікувати мають і влада, і інвестори, але чомусь саме

0: Каннська нагорода за альбом «Case to Peace», який вийшов у 23-му році. Uh-huh. Записаний також в співпраці з Ренсом Ньюлендом, гітаристом з Голландії на лейблі «Jam Music» австрійському. Це за композитора і за альбом в стилі «New Age». Потім «Jazz Music Awards» з Нешвіла. Це дві номінації як композитор, і як музикант, і як також альбом в стилі «New Age». Потім «World Music Awards» номінація, як альбом в стилі «New Age». Потім «Hollywood Music Awards». Це є дві нагороди, як композитора і інструментальний альбом. Потім «Британська нагорода». Значить, де чотири композиції, дві з «Брати блюзу», це «The City That Never Sleeps», потім «Just a Moment 2».
1: Угу. Це з першого альбому дебютний.
0: Так, потім композиція «Квіти в кришталі», це з альбома «In Piano», і композиція «Мати чекає» з альбому «Case to Peace», отримали в 5 зірок, і композиція «Квіти в кришталі» потрапила до фіналу, uh-huh. як пісня в... Ну, тобто, дуже багато є. І потім «Академія Music Awards», потім представлення на Греммі.
1: Номінація була.
0: Та номінація. Минулого року альбом «То далеко, то й близько» у чотирьох представлених номінаціях, як «Кращий альбом», «Кращий запис року», «Кращий альбом в стилі New Age», «Краща інструментальна композиція».
1: І ну, от, Мирослав, я от зараз це все багато слухаю і кажу до наших слухачів. А от уявіть собі, товариство, що ця група і ці прекрасні музиканти, брати блюзу, залишилися б в Україні, мали б гідний розвиток, гідну розкрутку, гідні записи. І всі ці музиканти для того, щоб отримати отакі нагороди, приїжджали б до Мирослава Левицького в Україну. А ці всі нагороди ввійшли б в славу, чи то в книгу слави української рок-музики, української джазової музики, української сучасної музики. І все тому, що всередині 90-х ми прогавили момент, коли російська оця вся, як би то сказати, ну, реванш оцей, так, у цих їхніх сил, зокрема через російський шоу-бізнес, зайшов в наш медійний простір і вже тут командував, як хотів. А наші таланти були розсіяні по світу. Отак я кажу, такі причини я бачу.
0: От цей спалах, який був на початку 90-х, коли був фестиваль «Червона рута», і коли багато нових віянь, коли інші фестивалі появилися, «Вітер зі Сходу», і багато цікавих таких нових якихось тенденцій. Нових...
1: Оберіг, український поп-софранко в Одесі.
0: Тоді багато виникло багато таких ніби незалежних музикантів, але не створились лейбли, які би і студії звукозапису, і тобто не створилась українська музична індустрія, яка би була пов'язана із фінансами, із підтримкою, з продюсуванням, з виданням, з видавництвом, яка працювала з Заходом. Тобто цього не відбулося. І тому ми самі почали шукати якісь нові моменти, щоб мати колаборацію, так само, як і тоді цей перший альбом, який ми записали у 2000 році, вийшов на CD BMG Studio з Мюнхеном, uh-huh. і обкладинку, яку робив Юрій Іздрик. І це от ми...
1: Ще один відомий калушанин.
0: Так, і ми тоді, ну от, це дуже важко було от, знаходити ці от моменти, тому що тут і технічна база, велике відставання йде з Заходом, тобто ці інновації, які постійно, і швидкість роботи, швидкість прийняття рішень, тобто тут дуже багато є речей. А так, звичайно, тому це так мало відбути, що ми мали поїхати, тому що, на жаль...
1: Ні, на жаль, мені здається, воно так відбулось, що ви мали поїхати, і сталося це не від вас.
0: Це не від нас залежало.
1: Причин. Так. Гаразд, повернімося до... названо було стільки нагород, і ці нагороди значною мірою за CD. У нас в Україні зараз чомусь така побутує думка вже, що, мовляв, не треба записувати альбоми, не треба випускати диски, є інші технології, є там якісь хмари, де можна зберігати все, пропонувати, продавати зразу свої треки. Ну, треки, не музику, не записи, а треки. Ти весь час кажеш про диски. Наскільки це хибне наше уявлення про те, що зафіксована творчість...

0: А є, ну, не є вже відставанням у часі.
1: Як я казав, що я активно комунікую із музикантами, особливо американськими, і з моїми колегами, які мене постійно підтримують, це Макс Норман, який є продюсер Озі Осборна був, і групи Megadeth, потім Даніел Фішер, потім Чарль Блоу з Голлівуду, який працює з різними треками. От ми з ними дуже часто комунікуємо і говоримо про ці от моменти. І я дуже багато музики переслуховую, коли йде голосування на Греммі. От зараз в жовтні починається новий перший етап голосування цього сезону. І там, якщо подивитися альбом року там, чи шоу великі там, на каналах CBS американських, там ABC, тобто музичних каналах, такі програми, які представляють нові роботи музикантів. І перед тим, як музикант починає грати, завжди ведучий показує або CD, або вініл. Без цього нічого не відбувається. Яка була би там чи реп, чи там якась голден, ця корейська музика зараз не дуже флешку, сучасна.
0: Не флешку, не хмару.
1: Маєте показати фізичний продукт, фізичне видання.
0: Зрозуміло.
1: Це є норма. Це є норма, яка є зараз в часі. А просто нові там тенденції якісь сучасні, там, які пов'язані з штучним інтелектом, ну, це є просто певний час, але це є база. База є це.
0: Час дуже швидко плине, і я мушу сказати, що і я можу показати CD. Щоправда, в нас нема відеозображення в цьому відрізку ефіру, але я його маю. Фізичний носій творчості Мирослава Левицького, одного з засновників знакового гурту 90-х «Брати Блюз», де взагалі знакового для української музики сучасної. Я тобі дякую за твої надбання на диску. Ну і, звичайно ж, знову ж зосереджуємось на тому, для чого ти приїхав до Києва. Приїхав з Іспанії, де виступив з концертом, і ось тепер у воєнному Києві. Значить, щось таке працює, якась індустрія, якісь її сегменти працюють, якщо тебе знаходять і на концерти запрошують.
1: Ну, в Іспанії так, це вже був мій шостий концерт в Іспанії, там і на фестивалях, і в джаз-клубах, і це був, останнє це був відкриття сезону в місті Хіхон, Мединар Джаз Клаб, 4 дні дуже цікавих програм і різного творчих колаборацій. У мене там був сольний концерт, де я представляв цей концерт, де я представляв цей альбом. То далеко, то й близько.
0: 2 хвилини лишається. Мюрик, скажи, будь ласка, от ти відчуваєш себе українцем у світі, так як там загублений був у Стінга, та, британський чоловік в Нью-Йорку, так, англійська людина в Нью-Йорку. Ти відчуваєш себе такою українською людиною у світі? Чи уже оця, так би мовити, інтернаціональна якась атмосфера поглинула і ідентичність мало відчувається?
1: Ну, українське серце, воно завжди залишається. І, ну, звичайно, так. Тут дуже така цікава аналогія зі Стінгом. Це дуже близько. Оцей момент, коли ти йдеш і дивишся.
0: І думаєш, а що я тут роблю?
1: Ні, ну, це цікаво, так. Завжди цікаво грати там, де ти ніколи не грав. В тих залах, в тих містах, в тих країнах. Але цікаво знаходити комунікацію із аудиторією, яка там не є українська. Допустимо, там, як правило, це завжди є міжнародна аудиторія, або аудиторія, там, допустимо, іспанська, чи португальська, там, чи чорногорська, там, чи якась. Тобто це от дуже цікаво, як вони на це реагують, і ти знаходиш оці от моменти.
0: Тим не менше, ти сказав, серце, український паспорт, український в тебе залишається. І що, ти повернешся до Калуша на певний час?
1: Ну, я на певний час там мама в Калуші, Віра Ілівна, їм було 85 років, так що юбілей, вітаємо її.
0: Вітаємо. Важливо,
1: мамо. І це, і буду в жовтні місяці голосувати на Греммі, дивитися, що буде відбуватися на грудень, якщо там, можливо, якісь будуть ще. Є пропозиції франківську зробити триб'ют, присвячений 90-м. Ну, подивимося, як це будуть переговори. Але зараз етап Греммі.
0: Угу. Ну, я бажаю успіху у всіх абсолютно проєктах і у всіх голосуваннях, як кажуть, тому що я стежу справді від початку, так би мовити, сходження на Олімп творчої групи «Брати блюзу». Дякую за довіру і дякую за те, що, повертаючись в Україну, завжди ти мені сигналізуєш про те, що буду в Києві, треба би Галину зустрітися.
1: Ну, цікаво обмінятися думками, тому що...
0: І проаналізувати той великий шлях, який ми пройшли, і який досить непрямий шлях. Він такий кривий, і він досить такий, ну, я би сказала, непевний, тому що туди ніяк не можемо намацати той шлях, який виведе нас на справжній розвиток. Але я сподіваюся, як завжди, що все-таки історія немарно зафіксувала на своїх якихось скрижалях оцю перемогу братів блюзу, великий тріумф братів блюзу і вплив на нашу українську музику сучасно ви справили величезний. Дякую, Мірик. Мирослав Левицький, піаніст, композитор, продюсер, засновник українського рок-джазового гурту «Брати блюзу».
2: На часі. На часі. На українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ двічі влучили у торговельний центр у Запоріжжі. Президент Зеленський закликав ЄС посилювати санкції на тлі російської ескалації. Про це та інше далі докладніше. Війська РФ двічі влучили в торговельний центр «Амстор» у Запоріжжі. На місці виникла пожежа. Як повідомив у соцмережах виконувач обов'язків керівника обласної військової адміністрації Михайло Семікін, двоє людей поранені. Також він повідомив, що внаслідок удару РФ по Кушугуму загинув чоловік. У селищі пошкоджені житлові будинки. Щонайменше семеро людей постраждали внаслідок російської авіаатаки по Ізюму ввечері. Серед постраждалих 11-річна дитина з гострою реакцією на стрес, повідомили у міській військовій адміністрації.
2: Новини на Українському радіо.
3: Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз посилювати санкції на тлі російської ескалації. Так у соцмережах він відреагував на зняття обмежень із російських олігархів Усманова та Фрідмана. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що це рішення дає Москві відчуття безкарності. Він закликав європейські країни запровадити проти обох мільярдерів національні санкції. Напередодні ЄС продовжив на 3 роки санкції проти близько 3 тисяч осіб і компаній. На виключенні Усманова і Фрідмана зі списку наполягали Франція і Люксембург. Подробиці у матеріалі кореспондентки Валерії Пашко.
4: Франція просила прибрати Алішера Усманова, тому що хоче провести, за даними Financial Times, таємний обмін в'язнями. У азербайджанській в'язниці перебувають французи, яких Франція хоче забрати назад, визволити з цієї в'язниці. І це було Азербайджана вимога, щоб Алішера Усманова прибрали із санкційних списків. Окрім того, за його прибрання виступала і Словаччина. Її попросив особисто Реджеп Таїп Ердоган. Навіть прем'єр-міністр Фіцо оприлюднював цього листа. Це було давно, ще кілька місяців тому. І загалом Усманов, він узбецько-російський олігарх, і він вважається таким великим авторитетом у тюркському світі. І тому і Азербайджан, і Туреччина хотіли викреслення його із санкційного списку. Ну і сама влада Узбекистану так само ще на початку, коли його додали до списків, хотіла його виключення. Щодо Фрідмана, то тут виступала так само і Словаччина за його викреслення, і ще Люксембургу. Люксембурзі говорили про те, що якщо Усманова викреслюють, то значить і Фрідома так само вони будуть за це виступати. Ну і власне бачимо, що досягли свого. Щодо Люксембурга, то йдеться про те, що Фрідман подав позов проти Люксембургу на близько 16 мільярдів доларів, і йдеться про те, що про його активи, які перебувають у цій країні, і через це Люксембург власне хотів його виключити. Я нагадаю, що загалом за виключення Фрідмана вже багато велося дискусій, і Угорщина раніше виступала двічі, але тоді вдалося зберегти санкції, як вони є. Я нагадаю, що це великий пакет індивідуальних санкцій проти різних росіян, наприклад, там є Путін, Лавров, а також олігарх Роман Абрамович і ще низка інших, їх всього майже 3 тисячі. І зараз, коли когось виключають, йдеться про те, що розмежують їхні активи, як про фінансові, так і про певну нерухомість може йти. І якщо зараз у Бельгійському банку є близько 200 мільярдів євро заморожених активів різних росіян, то частину із цих, наприклад, Фрідмана і Усманова, можуть розморозити, і їх стане менше. Однак інформації в відкритих джерелах про те, скільки саме це може бути грошей, немає.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Вночі на сході та південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі, грози, пориви вітру до 20 метрів за секунду, нарешті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9, тепла на сході та південному сході 10-15, вдень 13-18. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Росія змінює тактику повітряних ударів, окупанти зменшили використання балістики та масово запускають реактивні дрони і навіть навчальні ракети. Як стверджує Bloomberg, таким чином економлять основний арсенал задля зимових атак по українській енергетиці. Водночас західні союзники в терміновому режимі готують зимовий пакет допомоги. Безумовно, що йдеться про пошук дефіцитних ракет-перехоплювачів для системи Patriot. Чи знайдуть, і що важливо, скільки, і скільки нам зможуть передати? Ось це одне з головних запитань. Отже, чи встигнуть партнери закрити українське небо до початку холодів? Як зміна дій ворога може вплинути на стабільність енергосистеми? І чи справді на нас чекає чергова спроба системного бліцкригу на виснаження? Про це говоримо далі в нашому етері. Денис Попович з нами на зв'язку, військовий оглядач. Денис, вітаю вас. Колеги з Bloomberg пишуть, що окупанти рідше застосовують балістичні ракети. Чи дійсно це так? Чи останнім часом дедалі менше Росія б'є балістикою? І якщо така тенденція спостерігається, то для чого? Дійсно накопичення ресурсів?
2: Минулого тижня був по Києву удар балістикою. Я хочу нагадати, це було середини минулого тижня. Трошки рідше, ніж це було влітку, вони використовують балісту. За моїми спостереженнями, але я можу казати лише про Київ. Щодо інших міст, ну, ми можемо, сидячи у Києві, лише відслідковувати. То, на мій погляд, так, основний удар по Києву йде, але і по інших містах так само вона використовується. Але якщо йде якесь призупинення використання балістики, то так, це про накопичення. Це про накопичення для того, щоб коли буде холодніше, вже більш активно її використовувати проти тих цілей, які для себе Російська Федерація визначила. А це енергетика? Ну, передусім це енергетика, це цивільна інфраструктура.
1: З огляду на можливості виробляти балістику, накопичувати, ну, про які обсяги потенційно може йтися. Я б тут хотів би пригадати, як президент Зеленський ось буквально нещодавно говорив, що Україні необхідно десь 100-120 перехоплювачів щомісяця, і, як сказав президент, сьогодні Росія виробляє 140 балістичних ракет на місяць. Ну, давайте так, якщо 140 вони не виробили і не передали там на склади, а частину використали, ну, це що, потенційно десь до сотні на місяць вони можуть накопичувати? Наскільки така математика може бути коректною?
2: Ну, передусім, давайте будемо визначатися. Є балістичні ракети «Іскандер»,
1: так.
2: Є «Циркони», є корейська, північно-корейська балістика, є ті ракети, які використовуються на зенітних комплексах, зенітно-ракетний комплекс С-400, але вони запускаються після переобладнання по наземних цілях. Можливо, якщо мова йде про всі ці номенклатури, то буде понад сотню. Я можу згадати влітку, за наслідками липня, понад сотня була оцих балістичних цілей, балістичних ракет, і «Цирконів», і «Іскандерів», і С-400, які були запущені по території України. Це підраховано. Якщо ми кажемо лише про «Іскандери», суто балістичні ракети, то була інформація про 60+, отак скажімо, від 60 до 90, суто балістичні ракети. Ну, давайте ми порахуємо, я цей підрахунок дуже люблю, припустимо, візьмемо якийсь окремий балістичний удар по Києву. А були такі випадки, коли запускалися по Києву 25-30 ракет. Це передусім рідко таке траплялося. Якщо ми беремо перехоплювачі ПАК-3, які використовуються, значить, використовують кінетичну технологію перехоплення, тобто влучання ракети в ракету, то розрахунок іде 1-2. Два перехоплювачі на одну ракету, на одну балістичну ракету. Іноді буває так, що наші зенітники вже досягли такого рівня майстерності, що вони збивають 1-1. Ну, але все ж таки, це, не знаю, наскільки це виключення, хлопці намагаються це робити, але, ну, беремо розрахунок 1-2. Ну, давайте ми собі уявимо, що 30 ракет запускає противник по Києву, і з розрахунку 1-2 ми маємо мати готовності 60 перехоплювачів для того, щоб більш-менш впевнено перехопити увесь цей, значить, удар. Володимир Зеленський каже про 100 ракет на місяць. Ну, от ми можемо порівняти, чи вистачатиме такого, чи ні. 100 ракет на місяць – це от, з таким напрягом, як кажуть, якщо там більшість ракет будуть перехоплюватися 1-1.
1: Ну, але, Денисе, ми ж розуміємо, що навіть 100-120 перехоплювачів, які нам потрібні на місяць, це теж може бути просто недосяжною цифрою з огляду на кількість цих ракет в Сполучених Штатах, в країнах-партнерах. Наскільки можемо реально розраховувати?
2: Ну, наскільки ми можемо реально розраховувати, я вам сказати, не можу, оскільки все це залежить від політичної волі тих країн і можливості технічних значить, вирубання цих ракет. 300 ракет, значить, якщо ми беремо 3 місяці зими, 300 ракет – це половина глобального виробництва Петріотів, ПАК-3. Це 600-650 одиниць. Тобто, якщо ми розраховуємо 100 ракет на зиму, грудень, січень та лютий, а ми розуміємо, що удари будуть і до грудня, і після лютого, ми це чудово розуміємо, якщо так. Війна затягується, то ці 300-320 ракет, які ми потребуємо по мінімуму на кожен зимовий місяць, це половина річного виробництва.
1: Так, цифра, вочевидь, майже недосяжна. Постає запитання, яке, напевно, що і ви неодноразово чули від колег-журналістів, яке ми ставили теж багато разів вже в етері українського радіо. Ну, якщо з ракетами дефіцит, що робити з цим? Знищувати пускові? В принципі, цим займаємося. Справа складна, але реальна. Утім, і тут є перепони. Знищувати підприємства, які виробляють пускові і самі ракети або компоненти до них – в принципі, теж, як то кажуть, ніби на поверхні, але сказати легше, ніж зробити. Тож, реально, як виглядатиме наш захист, як превентивний, так і безпосередньо активний від балістики?
2: Ну, ми чуємо про можливу передачу нам ракет ПАК-2. Це теж Петріот, але вони гірше за ПАК-3, оскільки вони використовують метод дистанційного підриву. Це не влучання ракети в ракету. Це підрив бойової частини, яка викидає у повітряний простір уламки. З допомогою цих уламків може бути вражена повітряна ціль. Вони краще проти аеродинамічних цілей. Тобто це крилаті ракети і літаки. Проти балістики ефект менший. Ефект кратно менший. І ну, краще, ніж нічого, але ефективність ніж значно ніжча, ніж ПАК-3. Може бути таке, що і 4 ракет не вистачить для того, щоб збити одну балістичну. Ну, але один з варіантів. Другий варіант, ви їх перерахували щойно. Тобто це удари по пускових установках, це удари по підприємствах, які виготовляють ці пускові установки, або знаходяться в ланцюжку виготовлення оцих от виробів. Чи то пускових установок, чи то ракет. Третій варіант, і обов'язково він має бути, це вирубання і підготовка нашої протибалістичної системи. І ми це зараз робимо. Тобто проєкт Фрея, він про це. Коли він там вийде, так би мовити, буде готовий, то інше питання. І інші прогнози є. І повертаючись до знищення наземних цілей, це пускові установки виробництва, ми тут підходимо до нашої балістики. От наша балістика, яка теж зараз знаходиться в виготовленні, виробленні, в конструюванні, я так розумію, у випробуваннях, значить, там певні вже проходять. Оце найбільш надійний засіб для того, щоб знищувати наземні цілі.
1: Як повідомляє Reuters, і ознайомилися, як вони пишуть, з даними Генеральної прокуратури, на російські ракети РМ-48У припала понад половина балістичних і гіперзвукових ракет, випущених по Україні в липні на початку серпня. Що це за такі ракети РМ-48У? З того, що мені доводилося з'ясовувати, це така ракета, ну, свого часу вона була ракетою-мішенню. Якось вони їх переобладнали, з чого вони їх запускають і чому ж така кількість зараз використовувалася?
2: Ви знаєте, ну, по-перше, будь-яка балістична ракета, вона розвиває гіперзвукову швидкість, це треба розуміти. Будь-яка балістична ракета. По-друге, стосовно саме цих ракет, значить, про які повідомляється, мені важко сказати, оскільки все, що я чув, це використання було повноцінних балістичних ракет «Іскандер». Ну, або КН-23 північно-корейська, або С-400. Про ці РМ-ки от, пішло нещодавно от, повідомлення, і тут подробиць небагато.
1: Так, разом з тим, і західні медіа пишуть про це, що Кремль готує новий масований удар по об'єктах тепло, електрогенерації. Тут, в принципі, це не секрет, так? Росія вже не першу зиму поспіль намагатиметься зробити життя цивільних нестерпним. Але які ланки, на вашу думку, нашої критичної інфраструктури передусім будуть під атакою росіян? І, знову ж таки, з останнього, ось директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив про те, що Росія може навіть ймовірно готувати удари по самих котельнях. Тобто окупанти хочуть залишати, ну, зрозуміло, що без світла, без тепла, але наскільки прицільно вони можуть бити саме по таких об'єктах? Ну, одна справа, наприклад, ТЕЦ, інша справа – котельня. Тут ж так само треба знати координати, і щоб засіб, який летить, ну, якщо буде ціль дійсно там котельня, то влучив саме туди. Тобто ще й досить такий засіб влучний.
2: Ну, балістична ракета російська, вона може, в принципі, влучати більш-менш прицільно. Щодо північно-корейських ракет є питання, там і розліп може бути величезний. Стосовно котелень у безпосередньо подвір'я будинку, я теж прочитав це повідомлення перед нашим включенням, воно тривожне, але я б не хотів би зараз створювати панічні настрої. По-перше, це потрібно знати координати цих котелень, по-перше. Друге, ну, я не знаю, наскільки вартувало би використовувати дорогущу балістичну ракету для того, щоб вибувати котельні, яких може бути доволі багато. Мені тут, я знову ж таки, тут не хочу підіймати паніку, але ну, тут треба чітко знати, що ця котельня там десь знаходиться. Але, безумовно, якщо ворог буде намагатися бити по котельнях, які знаходяться у дворах житлої забудови, то це буде страшна історія, оскільки, по-перше, він може не влучити по цих котельнях, а може влучити по будівлях з відповідними наслідками. По-друге, навіть якщо він буде бити по котельнях, то теж наслідки для житлової забудови будуть страшними, тому що повітряна ударна хвиля, вона може призвести до і призведе до того, що будуть вибиті шибки, поранення людей, деякі руйнування, ну, все, що завгодно, тут я не буду навіть гадати, це чудово розумію. Далі, безумовно, якщо ми кажемо про удари по об'єктах інфраструктури, тут теж нічого не буду вигадувати, всі бачили, всі відчули це минулої зими, куди ворог бив, так само він буде завдавати удару і цієї зими. Це ТЕЦ, це розподільчі системи, додаються у нас склади, додаються у нас об'єкти логістики, це залізнична інфраструктура і так далі. Причому не обов'язково, що будуть використовуватися балістичні ракети. У ворога зараз є достатньо більш дешевих засобів ураження. Я маю на увазі бандеролі, я маю на увазі реактивні дрони, я маю на увазі все те, що вони вже запускають. Так чи інакше, за один удар вони можуть завдати використати там 30-40 балістичних ракет, але ці дрони вони випускають сотнями. То питання щодо ефективності і щодо масовості постає, що для них ще й вигідніше використовувати. Чи то постійні реактивні дрони, чи то балістичні ракети, які вони змушені ще накопичувати, виготовляти. А реактивні дрони поставлені на потім.
1: Так, і вочевидь хочуть збільшувати швидкості, гратися з висотами. Як збільшувати висоту, так і максимально опускати засоби ближче до землі. Чи то пак говоримо радше про воду і можливості використання саме водойм, особливо річок для прольотів своїх засобів. Пане Денисе, як може виглядати, ну, умовно стандартна атака масована Російською Федерацією в цьому енергетичному опалювальному сезоні? Нічого нового росіяни не будуть вигадувати, ну, тобто будуть вже за відпрацьованою схемою працювати. Це комбінована атака, балістика, крилаті ракети, дрони різних типів, імітатори, приманки, звичайні поршневі шахеди і так само з реактивними двигунами. Тобто ось такий зоопарк небезпеки буде летіти на територію України. Чи щось можуть вони змінити?
2: Ну, якщо ми кажемо про масовані удари, то це буде так воно і є. Так воно, як і того року. От зараз якраз ми кажемо про ракети РМ-48У. Вони можуть використовуватися так само для здешевлення цих ударів. Теж плюс дрони, плюс авіація, авіаційні ракети Х-101. Значить, ці, так би мовити, принади в лапках масованих ударів, які ми бачили, вони можуть бути використані цієї зими. Може бути змінена тактика. Вони можуть використовувати щось окремо для Києва. Ось Київ так чи інакше знає, там має посилену протиповітряну оборону. Може використовуватися щось значить, окремо для Заходу. Тобто західні регіони можуть бути атаковані великою кількістю реактивних шахедів або ракетами Х-101. Але загалом, якщо ми будемо казати про масовані удари, то так вони будуть використовувати всю наявну номенклатуру цих ракет, які в них є наявності. Це і крилаті ракети, і балістичні ракети, і циркони, С-400, і ці балістичні франкенштейни, про які ви згадали, РМ-48 і так далі.
1: Метеоумови як можуть впливати на масштаби обстрілів, на інтенсивність обстрілів? Ось Юрій Гнат в етері телемарафону розповідав, що перше, на що дивиться противник, це метеоумови в районі польоту, маршруту і в районі цілі, яку він хоче уразити. Туман, наприклад, хмарність, дощ. Як це все аналізує противник і використовує?
2: Якщо ми кажемо про ракетні удари, то ніяк погода тут не буде діяти.
1: Це більше про дрони.
2: Це більше про дрони.
1: Так.
2: Ракетні удари, вони наводяться, вони мають координати, і тут на точність цих ударів може впливати лише сама начинка цих ракет. Тобто, якщо вона якісна, воно буде точніше. Якщо воно неякісне або воно перероблене, як там для комплексів С-300, С-400, то тоді це може бути менш точно.
1: Реактивні дрони, вони, вочевидь, нікуди не зникнуть. Російська Федерація намагатиметься збільшувати швидкість, робити вже, ну скажімо так, наступне еволюційне покоління. І це вже, вочевидь, будуть навіть не так дрони, як, напевно, що більше до крилатих ракет за своїми тактико-технічними характеристиками. Тобто засоби повітряного ураження з реактивним двигуном, вони зараз є і будуть. Як щодо їхньої протидії? Днями президент Зеленський говорив про те, що Служба безпеки уразила, і, до речі, не один вже російський безпілотник з реактивним двигуном. Ми на початку масштабування наших засобів перехоплення. Наскільки швидко може відбутися так, що ми поступово доходитимо до показників збиття поршневих шахедів? Чи про це говорити зарано?
2: Ну, якщо у нас з'являться дрони-перехоплювачі з турбореактивним двигуном, вони вже з'явилися, судячи з заяв президента, і є вже випадки успішного перехоплення, то, очевидно, дуже скоро вони з'являться вже в масовому використанні, маю на увазі дрони-перехоплювачі. І найближчим часом цю пожежу ми можемо загасити. Я казав раніше, що це от вікно такого більш-менш вільного використання реактивних дронів, які противник отримав наприкінці серпня і на початку вересня, і зараз воно ще триває, воно не буде для них великим. Але вже зараз відомо про те, що ворог збільшує і буде збільшувати, і ви правильно кажете, я про це теж казав і писав, буде збільшувати швидкість цих реактивних засобів ураження. Від радника президента Сергія Безкресного звучала цифра 750 км на годину для деяких засобів ураження.
1: Так.
2: На таких швидкостях, якщо ми будемо запускати дрони-перехоплювачі, якщо вони будуть керуватися людьми, навіть із використанням машинного зору на кінцевих ділянках ураження, для перехоплення повітряної цілі, яка летить на швидкості 750 км на годину, нам потрібен перехоплювач зі швидкістю під 1000 км на годину. Це щонайменше. Тобто ми підходимо до використання зенітних ракет. От знову ми робимо це історичне коло, яке свого часу призвело до поступового відмови від зенітної артилерії, з появою реактивних літаків і крилатих ракет. У ППО почали використовуватися ракети-перехоплювачі. От зараз ми підходимо до того, що зенітно-ракетні комплекси будуть використовуватися для перехоплення оцих от бандеролі, даний Т, Герані з швидкістю там понад 600 км і так далі. Тобто ми підходимо до використання, до необхідності розробки та використання спеціалізованого зенітно-ракетного комплексу для перехоплення от таких от простих і дешевих повітряних цілей, як дрони-ракети і реактивні Герані.
1: Якісь аналоги можете для прикладу навести? Що це?
2: Ну, не можу навести аналогів, оскільки ми тут знаходимося, скажімо так, попереду всієї планети.
1: Ага, тобто це буде наша розробка, апелювати до партнерів «дайте нам» не вийде?
2: «Дайте нам» не вийде, оскільки ми робимо виклики для противника, а противник робить виклики для нас. Оці от дані Т і бандеролі, які можуть розвивати швидкість понад 700 км, це буде виклик для нас. І нам потрібно буде на нього відповідати. А відповідь може бути або багатоцільові дрони-перехоплювачі спеціально розроблені для перехоплення таких цілей. Ну, це вже, знаєте, в сирену фантазії ми з вами виходимо, так. Але тут без фантазії не обійдешся вже. Або зенітно-ракетні комплекси, які будуть оперувати максимально дешевими зенітними ракетами для збиття настільки ж дешевих повітряних цілей. Як воно може бути в інженерному виконанні? Ну, вибачте, не скажу, оскільки я не є інженером, я лише військова тенденція.
1: Так, пане Денисе, резюмуючи, у нас залишається 2 хвилини. Без ілюзій. Ми розуміємо, що через військовий конфлікт в Ірані, який ще розпочався наприкінці лютого цього року, гострий дефіцит ракет-перехоплювачів є. Деякі країни, які мають в запасах не особливо охоче, можуть це робити, я маю на увазі, надавати Україні. Сполучені Штати, вочевидь, ще більше не хочуть. Отже, які реалії у нас зараз складаються перед зимою зимою, перед осіннім енергетичним сезоном. На що нам розраховувати все ж таки і до чого готуватися? Резюмуємо, будь ласка.
2: Ну, нам розраховувати на важку зиму. Сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. Здувати пилюку з наших інверторів, генераторів, зарядних станцій. Готуватися до відключень світла, які, очевидно, будуть, навіть якщо противник не буде там особливо битий по цих наших потужностях, оскільки попередні удари, які були завдані минулої зими, очевидно, спричинили такої шкоди, що, як я чув від експертів, які знаються на цій ситуації, у нас все одно буде так чи інакше дефіцит.
1: На жаль, але такі реалії нашого життя нині. Дякую, пане Денисе. Дякую. Без прикрас говорили з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Говорили про реальну ситуацію з ракетами-перехоплювачами, про наші перспективи в збитті російських засобів ураження під час енергетичного сезону. Ну, а розпочинали з того, що Російська Федерація, вочевидь, готується і значно рідше почала останнім часом бити балістикою. Ми з Денисом, безумовно, передусім говорили про тенденції у столиці, але ось, як Денис згадав, що минулого тижня балістику використовували, тільки трішки менше. Напевно, що накопичується для того, аби завдавати ударів вже ближче до зими.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Верховна Рада України має ухвалити низку законів, пов'язаних із наданням підтримки з боку партнерів, а також пов'язаних із ухваленням державного бюджету. Водночас в суботу стало відомо, що в парламенті оголошено тривалу перерву на пленарні засідання. Верховна Рада не збиратиметься в сесійній залі майже протягом місяця. Триватиме ця перерва 26 днів з 17 вересня до 13 жовтня. Про це в суботу повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Втім, після того, як чимало медіа поширили інформацію про канікули в Верховній Раді, спікер парламенту Руслан Стефанчук під час брифінгу в Харкові заперечив чутки про канікули і пояснив, що пауза буде в пленарних засіданнях. Водночас депутат вдадуться до посиленої роботи в комітетах. Ну і також він сказав, що Рада готова позачергово зібратися для ухвалення законопроєктів для фінансової підтримки. Чому все-таки Верховна Рада аж майже місяць не збиратиметься на пленарних засіданнях? З чим це пов'язано? І що зараз на порядку денному парламенту? Які виклики постають перед парламентарями і всією Україною? Говоримо із головним редактором сайту «Руху Чесно» Олександром Саліженком. Отже, майже місяць не буде пленарних засідань. Чи маєте ви пояснення, чому Верховна Рада от в такий напружений, гарячий сезон утримається від пленарних засідань?
4: Так, звісно. Ми, як правило, пояснюємо, іде мова завжди про це в січні або в липні, серпні, коли теж є такі певні періоди, коли народні депутати не збираються в сесійній залі, і до нас тоді в Рух Чесно постійно звертаються журналісти з різних медіа для пояснення такої ситуації. От, і ми, як правило, теж критикуємо парламент, критикуємо роботу народних депутатів, але в даному випадку фактично виступаємо їхніми адвокатами через те, що та інформація, яка з'явилася в медіа, вона трохи викривлена. Справді, якщо подивитися календарний план роботи парламенту на найближчу сесію, на найближчі місяці, то жодних змін запланованих немає. Як було заплановано, що протягом місяця є два пленарних тижні в сесійній залі, як і в інші місяці, так вони і є. Тому що робота народних депутатів, так, вона не полягає лише в тому, аби збиратися в сесійній залі і голосувати за ті чи інші проекти законів або проекти постанов. Це лише третина часу роботи народного депутата. Інші – це робота в комітетах справді, в тимчасових слідчих комісіях і робота на округах. Ось. І, власне, ця інформація, яка з'явилася от минулої суботи, Вона, це, знаєте, така проблема трактування, хто як її оцінює. Якщо взяти виключно так роботу в сесійній залі, то справді наступне засідання буде вже в жовтні. Так? От. Але якщо подивитися календарний план, то там є логічне пояснення, чому їх не буде, тому що в нас в цей час буде засідання різних міжнародних організацій, куди входять народні депутати. Це засідання ОБСЄ, засідання ПАРЄ, і засідання Міжпарламентського союзу. Народні депутати України з різних фракцій і груп, це кілька десятків народних депутатів, входять до цих організацій, і вони також їздять на засідання, на сесії цих організацій, представляють там Україну, і, як правило, на цей час не призначають засідань парламенту, от, і для того, щоб українські парламентарі мали змогу взяти участь в засіданнях цих організацій. Тому якби нічого надзвичайного і жодних змін не сталося, так, в вересні-жовтні парламент працює за календарним планом той, який був. От, але бачимо, що в новинах, звісно, от це подали з заголовком про те, що це канікули, ну це, звісно, ніякі не канікули.
3: Ну, і тут я мушу теж додати, що мав нагоду поспілкуватися із одним із народних депутатів. Це не з правлячої фракції, не з «Слуги народу», а однієї із опозиційних фракцій. Він якраз так само висловив ту саму версію, яку ви щойно в етері Українського радіо озвучили, про те, що перерва в пленарних засіданнях передусім пов'язана із тим, що кілька десятків народних депутатів зараз будуть брати участь у низці міжнародних зустрічей, в тому числі згадувалося і ОБСЄ, яку ви теж сьогодні згадали, тому тут є певний збіг по позиціях, ну і відповідно є розуміння, що ті депутати, які залишаються в Києві, вони все одно навіть якби збиралися в парламенті, але сказати б, для голосів можна було б навряд чи набрати на те, щоб ухвалювати ті чи інші рішення. Ми знаємо зараз, із якими труднощами якраз «Слуга народу» навіть голосує за, там, наприклад, ті законопроекти, які сама вносить або вносить Кабінет міністрів. Але тут питання, пане Олександре, насправді в тому числі і стосується ефективності роботи Верховної Ради і якісного використання того часу, який відведений на пленарні засідання. Тому що, знову ж таки, ми розуміємо, що навіть коли йдеться про пленарні дні і про пленарні тижні, то насправді народні депутати збираються буквально на годину-дві попрацювати, і потім вони втомлюються і розходяться. Як ви оцінюєте от з цієї точки зору ефективність роботи Верховної Ради?
4: Звісно, це от вже інше питання. Так, ми також неодноразово про це писали, про ефективність роботи в сесійній залі. Тим більше враховуючи теперішні нові реалії, коли в нас фактично постійно повітряні тривоги і часу для роботи народних депутатів вкрай мало, так. От, і справді, якщо дивитися те, як працюють народні депутати в сесійній залі безпосередньо на пленарному тижні, то, як правило, в понеділок це погоджувальна рада, вівторок, середа, четвер розгляд порядку денного законопроектів в самій сесійній залі, і п'ятниця це година запитань до уряду і розгляд депутатських запитів. Але навіть в ці три дні, виведені на розгляд і голосування за ініціативи в сесійній залі, вони справді зводяться лише до кількох годин. Ось, і не завжди вони, народні депутати, встигають ухвалити частину або більшу частину порядку денного, тому що в нас або повітряні тривоги, або виступи, або в нас недостатня кількість голосів і триває знову обговорення. От, і, на жаль, це зовсім інша проблема, так, ніж от розмови і дискусія про те, чи канікули, чи не канікули. Як на мене, потрібно говорити справді більше про ефективність роботи парламентарів і про використання того мізерного часу, який є, так, для того, щоб по максимуму ухвалити потрібні рішення для держави. В першу чергу, ви вже згадували, ініціативи, які йдуть для підтримки, макрофінансової підтримки України. Верховна Рада на минулому тижні пленарному увійшла в розгляд бюджету, і це також ми розуміємо з попередніх років з попереднього досвіду, що це буде розгляд триватиме кілька тижнів. Перше читання, низка, я впевнений, що і цього року буде низка поправок, народні депутати подадуть. Це будуть сотні поправок, потім розгляд в сесійній залі, як, наприклад, це було в минулому році, коли їх розглядали кілька днів. І потім вже розгляд в другому читанні. Це надзвичайно важливо через те, що це фінансовий документ, за яким живе вся держава. Ми знаємо про те, що в нас шалені фінансові проблеми, так, шалений дефіцит. І, власне, про це потрібно говорити, і на цьому потрібно, щоб народні депутати зосереджувались і цю ефективність докладали саме сюди.
3: Ну, от спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що будуть депутати зосереджуватися на роботі в комітетах, так, якщо не брати до уваги тих, які поїдуть за кордон, брати участь у міжнародних зустрічах, то більшість депутатів все-таки мають залишитися в Києві, працювати в комітетах. Чи ви відстежуєте, ваша організація відстежує, яка кількість депутатів, яка частка депутатів справді приходить до комітетів і працюють в кропіткий спосіб, працюють над законопроєктами в комітетах, а не, наприклад, займаються якимись своїми справами або ж не байдикують?
4: Так, звісно, ми слідкуємо і за засіданнями комітетів, не за всіма, на жаль, тому що їх 23, у нас людський ресурс обмежений, тому ми слідкуємо за кількома правоохоронним, соціальної політики, регламентом і так далі. Але потрібно сказати, що зараз завдяки тому, що ще в часи ковіду парламентські комітети перейшли в тому числі і на змішаний формат роботи, який дає можливість народним депутатам включатися онлайн. Не всі народні депутати беруть участь в засіданні безпосередньо з комітету, так вони можуть доєднатися з інших місць, і це дозволяє частині народних депутатів перебувати в будівлі комітету, а хтось може доєднатися навіть за кордону, наприклад. Принаймні за тими комітетами, за якими ми слідкуємо, то кворум там постійно є, народні депутати присутні, відбуваються обговорення, голосування. Потрібно сказати, що в цьому і дуже важливу роль відіграло те, що парламент нещодавно, фактично в минулому році, парламентські комітети всі зобов'язані транслювати свої засідання онлайн. Ми якраз в Русі чесно працювали над тим, аби це стало законодавчою вимогою, через те, що це спершу була лише наша громадська ініціатива. Ми зверталися до комітетів, щоб вони це робили. Але в минулому році було ухвалено зміни до законодавства, і президент їх підписав, і тепер всі комітети транслюють засідання онлайн, публікують відео. Хто хоче, може доєднуватись, дивитися в прямому ефірі ці засідання. І таким чином можна відслідковувати, як які комітети працюють, як голосують ті чи інші народні депутати, що вони розглядають. Тому така можливість є. Це можуть зробити як і журналісти, так і звичайні громадяни.
3: Ну, і тут важливо говорити про те, що зараз Верховна Рада має ухвалити низку законопроєктів, а саме 7, які стосуються фінансової допомоги від міжнародних партнерів. Минулого тижня навіть президент Зеленський закликав народних депутатів розглянути ці законопроєкти. Ну, і Верховна Рада в першому читанні проголосувала пакет із цих 7 критично важливих законопроєктів, голосували пакетом. Нагадаю, швидко що це за законопроєкти. Це оподаткування міжнародних посилок, це фінансові ринки, врегулювання питань секюритизації та облігацій з покриттям, це реформа регуляторів, а саме зміна в роботі Нацкомісії із цінних паперів та фондового ринку, це підтримка бізнесу та інфраструктури, ну і також реформування фонду гарантування вкладів фізичних осіб та гармонізація лісового господарства із нормами Європейського Союзу. Тобто такий широкий перелік законопроєктів. Верховна Рада лише в першому читанні проголосувала. Скільки може це питання чекати? Так? Тому що зараз воно підвішене. Які у нас насправді крайдати щодо цього голосування? Чи не прогавимо ми дедлайн?
4: Це ще одне важливе і складне питання, насправді, через те, що, на жаль, більшість із цих законопроєктів, крім них є ще й низка інших, так званих маяків, які мала виконати Україна в рамках співробітництва або з МВФ, або з Світовим банком. На жаль, вони вже прострочені були, і ми не виконуємо ті домовленості, які брали на себе. І от, власне, ось ця дискусія і залучення президента, і звернення президента до парламентарів про необхідність ухвалення цих ініціатив, вона якраз і говорить про те, що ми не встигаємо. От ми нещодавно робили такий комплексний аналіз якраз всіх рішень, які потрібно ухвалити, і які з них перебуває на якомусь етапі, в першому, другому читанні, але більша частина їх навіть не внесена, не розглянута в першому читанні. Ось і питання, наскільки довго вони можуть бути в такому підвішеному стані, воно насправді відкрити через те, що підвішеними вони можуть бути дуже довго. І все залежить від політичної волі, чіткої політичної волі, як керівництва парламенту, так і самих народних депутатів. Через те, що питання, наприклад, вже згаданою ініціативою про посилки, воно триває вже не перший рік, насправді, в парламенті. Було кілька голосувань, які провалювали народні депутати, і тут ми повертаємося до проблеми наявності гарантування голосів для ухвалення таких ініціатив, в першу чергу, звісно, від «Слуги народу», яка не може зараз самостійно забезпечити і гарантувати щонайменше 226 голосів, так. А інші фракції і навіть депутатські групи, які є, вони, як правило, не хочуть брати відповідальність на себе політично, так, тому що оподаткування посилок все-таки б'є репутаційно по них, тому інші фракції очікують, що це рішення ухвалить «Слуга народу», фракція влади, а не, наприклад, депутати від опозиції. Але це важливі рішення для країни, через те, що вони, знову ж таки, прив'язані до фінансової допомоги для країни. А ми знаємо, що нам в даному випадку гроші потрібні, так, тому що, знову ж таки, великий дефіцит в бюджеті, і будь-яка допомога нам зараз на вагу золота. Тому ось така, на жаль, непроста ситуація в парламенті. Я сподіваюся, що все-таки парламентарі будуть їх ухвалювати через дискусії, через обговорення, через внесення поправок, але всі ті зобов'язання, які Україна взяла на себе, ті маяки, які зафіксовані, вони будуть виконуватися.
3: Ситуація непроста. Верховна Рада не засідатиме на пленарних засіданнях впродовж майже місяця, але будемо сподіватися, що працюватиме в комітетах, принаймні, хоча загалом ця ситуація не додає до довіри до Верховної Ради. Ми знаємо про те, що довіра саме до парламенту, до цієї інституції є одна із найнижчих, якщо йдеться про органи державної влади. Я не помиляюся, так?
4: Так, на жаль, довіра до парламенту, вона одна з найнижчих. Був невеличкий підйом на початку вторгнення, так, і тоді про це також говорили, але з роками будь-який корупційний скандал, пов'язаний з народними депутатами, він миттєво руйнує цю довіру, тому питання довіри загалом до Верховної Ради, до парламенту і роботи народних депутатів потребує роботи, я думаю, роками для того, щоб її відновити і підвищити.
3: Дякую, пане Олександре, за цікаву розмову. Головний редактор сайту «Руху Чесно» Олександр Саліженко був із нами на зв'язку. Ми говорили про особливості роботи Верховної Ради, яка не пішла на канікули, але водночас пленарних засідань найближчим часом не буде, якщо Стефанчук не скличе позачергове.
5: Українське радіо рекомендує.

це зовсім не моє. Чітко знаю, хто я. Ця зброя я і є. І знов я вирушаю від себе та від долі. Уваги не звертаю. Я прагну тільки волі, волі.